0: Nești. Profesorul Liviu Maior, stimați ascultători, rămâne dincolo de timp un reper de rigoare științifică, echilibru și dăruire pentru adevăr. Un om care a înțeles că istoria nu este doar trecut, ci și responsabilitate, așa cum spunea invitatul meu, față de prezent și viitor. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sunt Ramona Mocean și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Dialoguri. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
1: Dialoguri.

0: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vom vorbi în această emisiune despre slujirea preoțească, un oficiu care privește biserica în ansamblul ei, dar și pe fiecare dintre noi în parte. În biserică vorbim despre preoția sacramentală, prin care Harul Sfințitor este împărtășit credincioșilor, dar și despre preoția universală a creștinilor, dobândită încă de la botez. Preoția presupune a aduce jertfă în fața lui Dumnezeu ca act de ispășire a păcatelor, dar și ca act de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu. Pentru noi creștinii, preotul suprem, arhiereul desăvârșit, este Mântuitorul Iisus Hristos, din care izvorăște puterea preoției creștine. Alături de noi este Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit!
1: Bine v-am reîntâlnit!
0: Preasfinția voastră, vorbim aici despre preoție ca lucrare deosebit de importantă din viața bisericii. Mântuitorul Iisus Hristos este pentru noi marele preot, arhiereu veșnic, cum îl numește Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei, un arhiereu a cărui preoție nu este din succesiunea preoției veterotestamentare a seminției lui Levi și a preoției lui Aaron, și după rânduiala lui Melchisedec, adică o rânduială nouă pe care, iată, Dumnezeu o instituie, în ce a constat această slujire aparte a Mântuitorului Iisus Hristos, până la urmă și preoția Vechiului Testament are ca model preoția Mântuitorului Iisus Hristos. Preoția creștinilor are ca model pe Iisus Hristos, dar și inclusiv preoția veterotestamentară își trage rădăcinile ca model din preoția Mântuitorului Iisus Hristos. Ce a însemnat Iisus Hristos ca fiul omului și ca fiul lui Dumnezeu din perspectiva aceasta a preoției?
1: Cred că, în primul rând, preoția înseamnă acea slujire de mijlocire sau de intermediere între oameni și Dumnezeu. Și Mântuitorul Iisus Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu adevărat, ca unul din Sfânta Trăime, care după aceea în timp s-a făcut și om, s-a întrupat și s-a făcut om, fiind în același timp Dumnezeu adevărat și om adevărat, deci El a întrupat în modul cel mai deplin sau în modul desăvârșit preoția în sensul acesta de mijlocire sau de intermediere între oameni și Dumnezeu. Sigur că și preoția levitică sau preoția Vechiului Testament avea aceeași funcție de mijlocire între poporul ales și Dumnezeu, și această mijlocire consta în primul rând în a aduce jertfe, sacrificii de ispășire pentru păcatele oamenilor. Iar aceste sacrificii de ispășire constau, bineînțeles, în aducerea de jertfe de animale. Într-un fel, în preoția Vechiului Testament, păcatele oamenilor erau, să zic așa, transferate asupra animalului, pentru că chiar se și spune acolo în Cartea Leviticului că preotul care aducea jertfa trebuia să își pună mâinile pe capul animalului sau chiar și cel care aducea jertfa și mărturisea asupra lui păcatele sau păcatul pentru care trebuia adusă această jertfă. Și apoi după aceea animalul era sacrificat și sângele lui era vărsat la picioarele sau lângă postamentul altarului sau uneori se stropea cu sânge în fața chivotului, care era obiectul cel mai sfânt din cortul mărturiei sau apoi din templul lui Solomon. Ori în preoția Noului Testament pe care o instituie Domnul Iisus Hristos prin viața sa, prin lucrarea sa, această ispășire Hristos o săvârșește El însuși. Adică el este în același timp și preotul care jertfește sau aduce jertfa lui Dumnezeu și jertfa însăși. Deci el este și preot și jertfă sau victimă prin care se curățesc păcatele oamenilor. De aceea, de exemplu, în cântarea doxologiei zicem mielușelul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Sau, de fapt, a spus-o mai întâi Sfântul Ioan Botezătorul, când după botez așa îl prezintă pe Domnul Hristos, spunând, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Iar urmașii preoției Domnului Hristos, adică Sfinții Apostoli și apoi episcopii și preoții, nu fac altceva decât să actualizeze această jertfă unică și irepetabilă a lui Hristos, care a fost desăvârșită și de aceea nu are nevoie să mai fie repetată niciodată, ci doar actualizată. Și deci noi în preoția aceasta a Noului Testament sau preoția creștină, noi actualizăm în dumnezeiască liturghie jertfa lui Hristos în Sfânta Taină a Euharistiei.
0: Prezenția voastră în cultura Vechiului Testament a poporului iudeu, existau trei demnități deosebite care aveau un rol însemnat în ceea ce înseamnă viața spirituală a poporului ales. Vorbim aici despre instituția profetului, a învățătorului cu privire la poporul ales, vorbim despre arhiereu sau preotul care slujea la cortul mărturiei și apoi mai târziu la templu și vorbim despre împărat, despre regele lui Israel ca model, ca persoană care conducea destinele acestui popor în fața lui Dumnezeu. Toate aceste demnități erau instituite printr-o ceremonie, erau unși. Aceste demnități, fiecare individualizată în Israel, sunt înmănunchiate, aceste trei demnități, în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, care este deopotrivă și profet sau învățător, este și arhiereu, dar este și împărat. Aș dori puțin să puneți în relief demnitatea de învățător sau de profet a Mântuitorului Iisus Hristos. El este, iată, pentru noul popor, pentru lumea întreagă, cel care aduce o învățătură nouă, dar este și profetul în sensul în care vestește cuvântul de la Dumnezeu.
1: Știm că Mântuitorul Iisus Hristos este numit nu numai Fiul lui Dumnezeu, ci și Cuvântul lui Dumnezeu. Adică este cel prin care Dumnezeu își comunică voia sa, își comunică cuvântul său, Mântuitor oamenilor, poporului. Și atunci, cred că dacă a doua persoană a Sfintei Treimi este nu numai Fiul al lui Dumnezeu, ci și Cuvânt al lui Dumnezeu, el era cel mai potrivit ca să fie trimis în lume, pentru ca prin el Dumnezeu Tatăl să-și împărtășească voia sa oamenilor. Și deci dacă Domnul Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu, păi acest cuvânt al lui Dumnezeu se transmite așa cum s-a transmis, de fapt, într-un mod, sigur, nedeplin, prin profeți. Pentru că Dumnezeu și-a comunicat voia sa și înainte de întruparea Fiului Său, deci a Domnului nostru Iisus Hristos, și-a manifestat voia sa prin anumiți oameni. Dacă ne gândim și la Noe, la Avram, la Isaac, la Iacov și la alții, dar mai apoi printr-o categorie anume de oameni numiți profeți sau proroci, care primeau de la Dumnezeu un har special. Aceștia, adică profeții, nu erau instituiți în slujire printr-un ritual anume, cum de exemplu se întâmpla cu preoții. Mă refer la preoții evrei sau chiar și la regii pe care i-a avut poporul lui Israel. Pur și simplu, aceștia, să zic așa, erau, să zic, unși cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu îi alăgea la un anumit moment al vieții lor. Și, deci, de aceea, de multe ori, când citim cărțile acestor profeți, vom găsi această expresie: Domnul grăiește. Și adică tot ceea ce spune mai departe, tot ce scrie mai departe prorocul în cartea sa, nu-i decât cuvântul lui Dumnezeu transmis prin el. Ori această slujire profetică, sigur că, cum spuneam înainte, n-a fost desăvârșită sau deplină, pentru că depindea și de pregătirea sau de calitatea duhovnicească și intelectuală chiar a omului pe care Dumnezeu îl alegea ca și profet. De aceea vedem diferențe între cărțile profeților. Într-un fel scrie prorocul Isaia sau altfel scrie Ieremia sau Daniel, care a fost, să spunem așa, un intelectual, și altfel un altul dintre profeții mici care, de exemplu, Amos, cred că el a fost păstor, a fost cioban, deci a avut o pregătire intelectuală. Și se vede acest lucru din felul în care se exprimă. Și plus, cum am spus, și legat și de nivelul vieții duhovnicești al fiecăruia dintre proroci. În cazul Mântuitorului, situația asta cu totul diferit, pentru că el este și Dumnezeu și om, sau și om adevărat și Dumnezeu adevărat. Și atunci, modul în care s-a transmis cuvântul lui Dumnezeu, revelația dumnezească prin Domnul Hristos, este desăvârșit. Și Domnul Hristos, la început, așa a fost, să zic, perceput, ca și învățător. Și așa era și numit. Multe lume așa s-a adresat, învățătorule. De exemplu, dacă ne amintim de acel tânăr care vine la Hristos și întreabă: învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Vedeți, oamenii au simțit acest lucru, că acest Iisus din Nazaret este un om al lui Dumnezeu, un proroc, așa cum cunoscuseră ei din vechime în istoria poporului ales, pe proroci, ca oameni prin care Dumnezeu își comunica voia. Știm că la un moment dat, chiar pe la început, voia lui Dumnezeu se cunoștea și prin acele un fel de zaruri, Urim și Tumim, care când, de exemplu, dacă voia să plece un rege sau să pornească un război, un rege mergea și la preot și cerea să-i descopere voia Domnului, să afle voia Domnului, dacă merită să înceapă războiul sau nu, adică dacă va câștiga, va birui sau nu. Dar după aceea, mai târziu, s-a renunțat la această practică a aflării voii Dumnezeu prin Urim și Tumim și s-a apărat la profeți, așa cum vedem, de exemplu, în cărțile legilor, în special după epoca aceea înfloritoare a domniei regelui David și a regelui Solomon. De exemplu, se spune acolo că cei doi regi din cele două regate evreiești, cel din sud și din nord, voiau să plece într-un război împotriva sirienilor și i-au chemat pe profeți, erau mai mulți profeți. Și bineînțeles că erau și profeți mincinoși.

0: face acesta. Și într-adevăr, profetul respectiv, care era un profet autentic, a spus ceea ce de fapt îi comunica Dumnezeu, de a care nu era pe placul regelui. Și de fapt, asta a fost misiunea care a fost destul de dificilă pentru profeți și este poate până în zilele noastre, aceea de a spune adevărul. Pentru că și noi, într-un fel, putem spune, cei care slujim astăzi, ca urmași ai preoției Domnului Hristos, ca urmași ai Sfinților Apostoli, și noi avem sau împărtășim o parte din această demnitate sau, mai bine zis, slujire profetică, și nu totdeauna putem spune numai lucruri frumoase, lucruri binevoitoare. Și atunci când nu spui lucruri care sunt pe placul tuturor, uneori ai și de suferit. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune, cel puțin în două epistole, că în vremurile de pe urmă, oamenii vor prefera să-și aleagă învățători după placul lor, adică care să le spună lucruri care să îi încânte, nu lucruri adevărate. Ori misiunea profetului era aceea de a spune, de a comunica, de a împărtăși adevărul. Ori această misiune, deci, a avut-o și a practicat-o în modul cel mai deplin Domnul Hristos. Și de aceea el a fost după aceea și foarte urât, în special de elita religioasă a poporului lui Israel. Și deci în asta a constat, să zic, misiunea sau demnitatea profetică a Domnului Hristos, aceea de profet, adică cel prin care Dumnezeu și-a comunicat voia sa. Și când e vorba de lucruri, să zic, frumoase, plăcute la auz, dar mai ales lucrurile de care oamenii se feresc ca să le audă, numai că Dumnezeu, care este adevărul, bineînțeles că nu poate să spună omului decât adevărul. Și așa spune Domnul Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Și Dumnezeul nostru este Dumnezeul adevărului, care nu se sfiește niciodată să spună adevărul.
1: Da, un lucru foarte important, faptul că profetul are misiunea de a împărtăși poporului acest adevăr, la care omul trebuie să-și conformeze cumva viața dacă vrea să fie cu Dumnezeu. Însă Mântuitorul Iisus Hristos a fost așadar învățător, comunicând acest mesaj nou, Evanghelia, vestea cea bună, a învățat foarte multe poporul, legat de împărăție, legat de ce înseamnă legătura cu Dumnezeu, viața veșnică. Evanghelia cuprinde această învățătură, care este nouă, este revoluționară într-un fel, dacă ne gândim de pildă la ce înseamnă predica de pe munte, dar el a fost deopotrivă și profet. Sunt înmănunchiate aceste aspecte în demnitatea sa de învățător, profet care a rostit lucruri de neînțeles. A vorbit despre căderea Ierusalimului, a vorbit despre sfârșitul istoriei. Sunt lucruri pe care nu le înțelegem. Ce înseamnă aceste cuvinte profetice legate de mersul întregii istorii și de sfârșitul ei? Cum înțelegem aceste cuvinte?
0: Într-o anumită măsură, Dumnezeu ne revelează parcursul istoriei. Pentru ca să nu fim niște oameni care, să zic așa, să orbecăim, să nu știm pe ce cale să mergem. Sigur, nu ne dă toate amănuntele. Dumnezeu ne spune ceea ce este esențial pentru noi să cunoaștem, ca noi să putem să evităm rătăcirile sau abaterile de la calea care duce spre împărăția lui Dumnezeu. Însuși Mântuitor vorbește în predica de pe munte despre două căi. Vorbește despre cei care merg pe calea cea lată sau largă, care este o cale ușor de parcurs, fără piedici, fără obstacole, dar care, uimitor, această cale nu duce sau nu se finalizează în împărăția lui Dumnezeu. Și vorbește și despre cealaltă cale, îngustă, cu piedici, cu obstacole, pe care nu o aleg, din păcate, prea mult, tocmai pentru că este dificilă, este greoaie, dar aceasta, spune Domnul Hristos, că este calea care duce la viață, la adevărata viață și la împărăția lui Dumnezeu. Deci Mântuitorul Hristos ne-a revelat anumite lucruri pe care noi trebuie să le cunoaștem

0: de exemplu, ne-a revelat și de faptul că vor apărea proroși mincinoși, nu? Spune că vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt. Și vorbește despre proroci mincinoși și chiar și Hristos mincinoși. Și deși nu au, ni se pare poate ciudat cum adică cineva să se prinde Hristos. Adică hai să zicem că proroc, parcă mai acceptăm că cineva se proclamă ca fiind proroc. Pentru că au mai fost proroci. Dar Hristos, noi știm că e unul singur a fost Hristos. Dar uite, și în zilele noastre am citit nu de mult că prin Rusia a fost o persoană care se numea Iisus Hristos și acum autoritățile l-au obligat să revină la numele lui real pe care l-a avut de la naștere. Uite, un om care se pretindea că este Hristos. Ori Domnul Hristos ne-a avertizat, ne-a atenționat din timpul vieții sale pământești despre altfel de lucruri. Tocmai pentru ca să ne, cum spuneam înainte, să ne ferească să nu cădem în felul de amăgiri sau de înșelări. Apoi, cum a spus dumneavoastră, ne-a vorbit și despre sfârșitul lumii, despre faptul că El va reveni încă o dată în lume la sfârșitul veacurilor și cu ocazia acestei reveniri sau înaintea acestei reveniri va avea loc și învierea universală a tuturor celor care au murit până atunci și de asemenea după învierea Lui va urma judecata finală sau judecata de apoi, cum o mai numim noi. Cine a spus și cum se va petrece, cum va avea loc această judecată. Ne-a învățat și care sunt criteriile după care Dumnezeu va face această judecată finală. Deci ne-a învățat acele lucruri care sunt absolut necesare pentru a ști ce răspuns să dăm la judecată. Vedeți că noi ne rugăm mereu în ectenile pe care le spunem la slujbe să ne dea Dumnezeu răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Și dacă știm aceste lucruri, bineînțeles, noi trebuie să încercăm în timpul vieții noastre pământești să căutăm să găsim răspunsuri bune. Așa ca și cum face, de exemplu, un student care știe ce are de pregătit pentru un examen și dacă este un student conștiincios și serios care, într-adevăr, nu vrea să-și pice examenul, se va pregăti din timp adunându-și toate materialele, toată bibliografia de care are nevoie pentru examen. La fel și noi, știind aceste lucruri, deci ne vom pregăti. Și de asta, deci, Dumnezeu a hotărât să ne comunice aceste lucruri, dar nu ne-a comunicat lucruri care să satisfacă doar curiozitatea noastră, pentru că, într-adevăr, sunt și lucruri, și acum și în zilele noastre, oamenii pun tot felul de întrebări, care, într-adevăr, la care nu găsim răspuns în învățătura Domnului Hristos sau în revelația Sfintei Scripturii. Și de ce? Pentru că acestea nu ne sunt de folos să le știm. Așa cum se spune și într-o apoftemă din Patericul Egiptean despre Ava Antonie, că și el, ca orice om, cu gânduri, cu curiozități, își punea la un moment dat problema. De ce, Doamne, unii trăiesc foarte mult, foarte mulți ani, iar alții mor de vreme? De ce păcătoșii se îmbogățesc, iar drepții, mulți drepți sărăcesc, deci n-au o stare materială foarte bună? Și, deci, la aceste întrebări, Dumnezeu răspunde așa. Antonie, ia aminte la tine însuți. Acestea sunt judecățile lui Dumnezeu și ție nu ți este de folos să le cunoști. Deci, cu alte cuvinte, ocupă-te doar de ceea ce este esențial pentru tine, pentru mântuirea ta. Eu cred că în cuvântul, în revelația pe care ne-a transmis-o Domnul Hristos, găsim răspunsul la toate lucrurile esențiale pentru mântuire. Iar ce nu găsim acolo, nu este de folos să știm la momentul acesta.
1: Preasfinția voastră, cum spuneam deja, Mântuitorul Iisus Hristos a fost deopotrivă și arhiereu, marele preot, o preoție nouă însă, un alt fel de arhiereu decât erau cei instituiți potrivit preoției veterotestamentare, un arhiereu care instituie o nouă jertfă, o nouă preoție. La un moment dat s-a referit la templu, că dacă îl vor dărâma oamenii, el îl va reconstrui în 3 zile. Există o relație cumva și între vechiul templu și el ca arhiereu, ca preot, ca slujitor al acestei noi preoții. Ce înseamnă demnitatea asta arhierească, noua sa jertfă, vechiul templu, vechea rânduială? Ce înseamnă această nouă slujire până la urmă?
0: Sfinții părinți, de fapt Sfântul Apostol Pavel mai întâi spune, cred că acest lucru, în epistola către evrei, că toate cele ce au ținut de cultul Vechiului Testament n-au fost decât umbră sau închipuire a celor viitoare care urmau să se devină realitate prin întruparea și opera Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, de fapt, era umbră și în sensul că, dacă ne amintim ce scrie în Cartea Ieșirii, și atunci când Moise a fost chemat de Dumnezeu pe muntele Sinai pentru a-i da legea, că nu doar cele 10 porunci, ci mult mai multe lucruri pe care apoi Moise le-a consemnat în cărțile sale. Între aceste lucruri a fost și modul alcătuirii acelui prim locaș de închinare pe care l-au avut evreii, adică cortul mărturiei. Și spune acolo că Dumnezeu i-a arătat acolo, pe muntele Sinai, un astfel de locaș de închinare a lui Dumnezeu și i-a spus, așa să faci cortul după modelul pe care l-ai văzut aici în munte. Și în sensul ăsta putem spune că cortul mărturiei și apoi templul lui Solomon mai târziu a fost o umbră, o închipuire sau o încercare de, să zic așa, reconstituire sau de constituire a ceea ce Dumnezeu îi revelase lui Moise pe muntele Sinai, dar nu era ceva de săvârșit. Adevăratul cort al lui Dumnezeu, de fapt, ni-l aduce Domnul Hristos prin faptul că El însuși era templul sau cortul mărturiei. Că a spomenit de faptul că la un moment dat scrie în Evanghelia după Ioan că atunci când Domnul a făcut acel gest cu totul neobișnuit de a-i alunga din templu pe cei care profanau templu prin activitățile lor, au venit la el și furioși, dar și surprinși, cei care conduceau toată activitatea de acolo din templu și i-au zis, cu ce putere, cu ce autoritate îndrăznești să faci lucrurile astea? Și atunci a spus Domnul Hristos ceea ce spuneați, că dărâmați templul acesta și eu în 3 zile îl voi ridica. Și ei au zis, păi nu știi că acest templu s-a construit în nu știu câți zeci de ani? Și tu cum? De unde ai această putere să-l zidești în 3 zile? Și spune Evanghelistul Ioan, Hristos vorbise despre templul trupului său, pe care ei l-au dărâmat, adică atunci când l-au ucis pe cruce, și pe care el l-a restaurat prin învierea sa în cea de-a 3-a zi. Deci, adevărata biserică sau adevăratul templu este însuși Domnul Hristos, în care El este și templu și săvârșitor al cultului sau liturghisitor sau arhiereu, mare preot, și în același timp și jertfa care îi se aduce lui Dumnezeu în această biserică pentru împăcarea omenirii cu Dumnezeu.
1: Prin urmare, ce vedem astăzi, biserica, preoția, toate izvorăsc din ființa sa, din trupul său, din slujirea sa, toate sunt o prelungire și o actualizare și o aducere înainte și o permanentizare a ceea ce a fost ființa sa, trupul său, sufletul său, ființa sa ca slujitor al lui Dumnezeu, ca Mesia, ca Fiul al lui Dumnezeu, toate aceste lucrări izvorăsc din persoana sa până la urmă.
0: Da, și apoi trupul său, care a fost adevăratul templu, apoi a fost extins prin toți oamenii care au crezut în el, care l-au acceptat prin credință și care s-au botezat și care au fost prin botez și prin mirungere și prin împărtășire altoiți în acest trup. Noi care, toți cei care formăm biserica, trupul tainic al lui Hristos. Și deci noi, ceea ce săvârșim astăzi în biserică, nu săvârșim decât ceea ce, de fapt, Hristos săvârșește prin mădularele Lui. Însă în acest trup, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, că așa cum trupul are mai multe mădulare, mai multe membre, mai multe organe, și fiecare mădular sau fiecare organ are lucrarea lui sau misiunea lui. Deci, vedeți, ochii sunt făcuți pentru ca să vedem, gura ca să vorbim, nasul ca să mirosim, urechile să auzim, mâinile să lucrăm și așa mai departe, picioarele să umblăm. La fel spune Sfântul Pavel că este și în biserică, care e trupul lui Hristos. Adică nu toți membrii bisericii au aceeași misiune, aceeași lucrare. Zice, nu toți pot să fie cap sau nici toți să fie ochi sau urechi sau gură. Deci în biserică Dumnezeu, Domnul Hristos, de fapt, a așezat mai multe slujiri. Și de aceea, deci în biserică avem această ierarhie. Deci ierarhia noastră bisericească este, să zic așa, o parte firească, o lucrare firească care ține de compoziția sau de organicitatea trupului tainic al lui Hristos, biserica. Și deci toate acestea provin din lucrarea lui Hristos. Noi nu suntem decât continuatorii lucrării lui Hristos în lume. Sau Hristos își continuă lucrarea sa începută după întruparea sa prin noi cei care suntem astăzi mădularele lui Hristos în lume. Și va continua până la sfârșitul viacurilor.
1: Prezenția voastră, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, ca să închei cumva o idee sau tema pe care am dezbătut-o în prima parte a acestei emisiuni, aș dori să vă întreb și ce înseamnă ipostaza de împărat a Mântuitorului Iisus Hristos. Am spus că El este deopotrivă și învățător sau profet, și arhiereu sau mare preot, dar este, iată, și împărat al unei, interesant, noi împărății. Ce înseamnă ipostaza de împărat sau rege, spune, a Mântuitorului Iisus Hristos?
1: Noi știm, sau știm câte ceva ce înseamnă un împărat sau un rege din demnitatea pe care au avut-o alți oameni, chiar și în cadrul poporului nostru român, când, de exemplu, statele medievale românești sau apoi mai târziu statul român modern a avut în frunte astfel de conducători, chiar dacă la început nu se numeau regi sau împărați, dar chiar dacă deci aveau alte denumire, de exemplu se numeau voivozi sau domnitori, dar lucrarea sau slujirea lor era cea pe care o are orice conducător politic al unui stat, indiferent ce denumire poartă. Și de ce această lucrare este cea de conducător? Chiar uneori regii poporului ales erau numiți păstorii poporului, adică cei care conduceau, care călăuzeau, care povățuiau poporul și care aveau o responsabilitate în fața lui Dumnezeu. Pe vremurile acelea, când nu exista sistemul democratic din zilele noastre, conducătorul politic al unui stat nu dădea socoteală în fața poporului sau în fața parlamentului. Singura autoritate care îi putea cere socoteală regelui sau împăratului era doar Dumnezeu. Și pentru că erau și numiți ca fiind unși ai Domnului, unși ai lui Dumnezeu. Domnul Hristos a fost și El împărat, dar, sigur, nu după chipul împăraților sau regilor care aparțin lumii acestea, adică, aș putea spune, El a fost un împărat care și-a exercitat autoritatea împărătească nu prin silnicie, nu prin violență, ci prin dragoste. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, îl numește pe Domnul Hristos, despre care spune că era pe cruce, îl numește Domnul Slavei sau Împăratul Slavei. Așa că acolo, de fapt, tronul, deci tronul lui Hristos este crucea. Deci Hristos împărățește peste lume de pe cruce. Și cum împărățește de pe cruce? Cum a zis, nu ca un conducător pământesc, ci ca unul care împărățește prin dragoste, prin bunătate. Sigur, avem și într-un psalm, dacă nu mă înșel, psalmul 92, din care cântăm întotdeauna sâmbătă seara la vecernie, câteva stihuri în care spunem, Domnul a împărățit, într-o podoabă s-a îmbrăcat. Iar mitropolitul Bartolomeu, el a tradus puțin diferit, el a zis, Domnul s-a împărățit într-o podoabă, adică Domnul s-a făcut împărat. Dar oricum, ori Domnul a împărățit, ori Domnul s-a împărățit, arată că, într-adevăr, Domnul este un împărat care stăpânește, dar, cum a zis, nu prin violență, nu prin putere lumească, ci prin dragoste și bunătate și s-a îmbrăcat în podoabă. Ce podoabă? Nu podoaba pe care o purtau regii aceștia lumești, adică haine scumpe, ci podoaba aceea a harului, podoaba aceea pe care omul o câștigă atunci când nu așteaptă să fie servit sau slujit, și podoaba slujirii, pentru că Hristos se dă la un moment dat de exemplu ucenicilor și se dă de exemplu când, tocmai atunci când, înainte de cina cea de taină, le-a spălat picioarele și spune, dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, m-am făcut aceasta, deci iată aici amintește două dintre aceste demnități sau slujiri, și cea de împărat, când spune Domnul și învățătorul, cea de profet, dacă eu, Domnul, v-am spălat și învățătorul v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Dar nu neapărat în sensul ăsta strict literal, ci în sensul de slujire. Și mai spune iar în altă parte că regii sau conducătorii popoarelor îi stăpânesc, dar zice că între voi să nu se întâmple lucrurile așa, ci cel care vrea să fie cel din tâi sau cel mai mare să fie slujitorul tuturor. Ori Domnul tocmai a fost exemplu cel mai desăvârșit în ce privește exercitarea puterii sau demnității împărătești prin slujire și nu prin autoritate lumească.
0: Prezenția voastră în timpul vieții sale, unii l-au numit fiul lui David. Era un titlu de mare noblețe și vor fi sperat unii, poate chiar și apostolii, că ar putea fi noul rege pe care îl așteaptă să-i și elibereze sub autoritatea romană, să-și instituie gloria de altă dată a Israelului. Cumva l-au văzut și ca pe un fel de rege în sens politic care să-i dezrubească și să îi ducă la demnitatea de altă dată.
1: Da, așa a fost. Și poate că tocmai atunci când liderii poporului lui Israel și-au dat seama că Iisus nu este un astfel de om sau un astfel de rege, deși știți că atunci la ultima intrare în Ierusalim i-au cântat Osana, care de obicei acest apelativ sau această exclamație era folosită doar pentru regi și însemna în limba ebraică mântuiește sau mântuiește-ne, pentru că numai împăratul avea puterea aceasta de a ne mântui, adică de a ne salva din situația noastră deplorabilă, mizerabilă în care ne aflăm din punct de vedere social, politic. Dar când și-au dat seama că nu este un astfel de rege care să înceapă un război, cum a spus, să elibereze de jugul Imperiului Roman, atunci imediat l-au dat la o parte. Și-au ajuns, într-un fel, să se contrazică pe ei înșiși. Pentru că ei care până atunci îl urâseră pe cezarul, adică pe împăratul roman, pe împăratul Imperiului Roman, au ajuns ca în fața lui Pilat să spună: nu avem alt împărat decât pe cezarul. Tocmai când Pilat insista să spună: da, totuși e împăratul vostru. Și ei zic: nu, noi nu avem alt împărat decât pe cezarul.
0: Romanii au pus pe cruce, interesant acest titlu.
1: Da, da, și guvernatorul Ponțiu Pilat a scris pe o tăbliță lucrul acesta: Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor. Și au zis: nu scrie așa, că ce spune că el a zis că este împăratul lui Dumnezeu. Și împăratul zicea: acum ce am scris, rămâne așa. Și a rămas foarte bine așa, pentru că, de fapt, așa era cu adevărat. Dar vedeți cum oamenii își schimbă părerile sau cum își schimbă atitudinea. Sigur că Hristos era fiul lui David. Asta chiar și dacă ne gândim la partea biologică, adică la genealogie. Într-adevăr, provenea din spița genealogică a marelui rege David. Dar el a venit ca să îi scape pe oameni, nu de o asuprire politică, ci de asuprirea diavolului, de asuprirea păcatelor. Pentru că orice schimbare politică ar face cineva în lumea asta, dacă nu scăpăm de păcatele noastre, de patimile noastre, de răutățile noastre, tot într-o stare mizerabilă suntem. Nu asuprirea politică este cea mai grea, cea mai dificilă, ci asuprirea aceasta spirituală care constă în păcate. Sigur că atunci când oamenii au avut de suferit și din punct de vedere politic și social, a fost tocmai ca o consecință a păcatelor lor. Nu știu care popoare au fost în primul rând vinovate de toate asupririle sau ororile care s-au petrecut în decursul istoriei, ci au fost consecințele păcatelor oamenilor. Ori de aceste lucruri a venit Hristos ca să ne elibereze și în sensul acesta El este adevăratul împărat, eliberator, dar sigur că pe care oamenii nu-L înțeleg și atunci dacă nu-L înțeleg, nici nu îl apreciază și nici nu îl urmează.
0: Prezenția voastră, la un moment dat, ați amintit un cuvânt al Mântuitorului adresat către Sfinții Apostoli care erau cumva preocupați de întâietate, de Eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujesc. El a fost un împărat care s-a dăruit, care s-a jertfit, care a slujit, pentru că și-a iubit poporul, turma, el prin dragoste a împărățit. Aș pune puțin în relief și postaza conducătorului după instituirea bisericii. Până încoace există regi și, care interesant, și românii au avut, sunt unși de reprezentanții bisericii. Există această ipostază a împăratului creștin. A avut-o Bizanțul, a avut-o foarte multe popoare. Adică conducătorul, liderul poporului conduce cumva în numele lui Iisus Hristos. Îl are pe Iisus Hristos ca împărat model și nu știu în ce măsură îl are și în sensul acesta al slujirii, al smereniei lui. Ministru, interesant, ca lider care conduce, înseamnă slujitor. Greu de spus în istorie ce au gândit regii despre slujirea lor, dar l-au avut cumva, cel puțin ca instituire, ca model pe Mântuitorul Iisus Hristos.
1: Cred că este necesar să ne amintim cum a fost instituită monarhia la poporul ales, la poporul Israel, la poporul care credea și îl cinstea pe Dumnezeu. Pentru că, sigur că celelalte popoare păgâne aveau mai dinainte regi. Evreii, în schimb, israeliții și-au ales primul rege abia la sfârșitul așa zisei epoci a profeților sau judecătorilor. Ultimul mare judecător fiind Samuel, prorocul Samuel. Și atunci s-au gândit și evreii, probabil tocmai influențați de obiceiurile popoarelor vecine, să-și pună și ei conducător un rege. Și Dumnezeu n-a fost încântat de această opțiune a lor, de această alegere a lor. Și, bineînțeles, nici judecătorul Samuel și le-a și spus-o, ca din partea lui Dumnezeu, căruia i-a spus Domnul așa, nu te mâhni, zice, că nu pe tine te-au lepădat, ci pe mine. Adică, până atunci, de fapt, în poporul Israel era un fel de teocrație. Adică Dumnezeu conducea sau guverna prin aleșii săi acești oameni numiți judecători. Unii chiar au fost și proroci, cum a fost Samuel. Dar Dumnezeu a cedat. Pentru că de multe ori face Dumnezeu așa ceva, să cedeze în fața omului. Și primul rege care a fost instituit, chiar de prorocul și judecătorul Samuel, a fost regele Saul, care nu s-a ridicat la înălțimea demnității și a chemării lui din cauza neascultării lui de Dumnezeu. Și lui s-a dat o poruncă simplă, așa cum i s-a dat primilor oameni în rai, să nu mănânce din pomul cunoștinței. Regelui Saul s-a dat porunca să nu aducă jertfe de unul singur fără prezența prorocului Samuel, care, iată, avea și funcție sacerdotală, adică cea de a aduce jertfe. Și Dumnezeu de ce le apădă și numește un al doilea rege, pe David, care într-adevăr acesta a fost un rege, a zice, exemplar, cu toate că a avut, bineînțeles, și el scăpătările lui, greșelile lui. Dar el a devenit un rege de referință, pentru că dacă vom citi mai departe în continuare cărțile regilor, vom vedea că aproape toți regii de după el sunt comparați cu David și spune, acesta n-a avut inima întreagă pentru Domnul așa cum a avut strămoșul său David. Sau la alții spune, și acesta a avut inima mai aproape de Domnul, aproape ca și regele David. Deci regele David a fost un rege de referință pentru întreaga istorie a poporului ales. Dar după aceea, sigur, din cauza tocmai a regilor, poporul lui Israel a decăzut așa de mult din punct de vedere religios și moral, încât Dumnezeu a abătut acea nenorocire a distrugerii regatului. De fapt, mai întâi a fost despărțirea sau sciziunea regatului în două și apoi după aceea cu cea lui treptată de către imperiile mari din jur, Imperiul Asirian, apoi Imperiul Babilonian, și nu și-a mai revenit niciodată regatul iudaic cum fusese înainte, până a ajuns ca pe timpul lui Hristos să fie cucerit de către Imperiul Roman. Așa, și am trec la regii sau împărații regatelor creștine. primul, să zic, împărat creștin a fost Sfântul Împărat Constantin cel Mare, care, într-adevăr, a fost, am putea spune, un împărat apostolic, chiar așa e și numit de către noi, împărat cel întocmai sau asemenea apostolilor, pentru că a făcut o lucrare misionară asemănătoare cu apostolii. Adică el a avut rolul covârșitor în răspândirea creștinismului. Dar după aceea chiar și fiii lui n-au mai fost la nivelul Sfântului Împărat Constantin. Apoi după aceea, sigur, au urmat unii împărați buni, alții împărați mai puțin buni sau slabi sau de-a dreptul scandaloși chiar. Cred că depinde de fiecare persoană care și-a asumat această funcție, cum și-a asumat-o. Dacă și-a asumat-o, așa cum zicea Sfântul Împărat Constantin într-o formulare din această epistolară, ca fiind împărat din mila și prin voia lui Dumnezeu, deci dacă se considera ca un slujitor al lui Dumnezeu, atunci asigur că acești împărați sau regi au fost, în general, împărați și regi buni, care au făcut bine țării și poporului pe care le-au condus. Însă cei care nu au avut această conștiință a faptului că ei nu sunt decât niște slujitori în numele lui Dumnezeu, sigur că au condus în așa fel încât domnia lor a fost dezastruoasă pentru țările și popoarele lor. Și în zilele noastre mai există încă state care au rămas monarhii, dar sunt mai mult nominale, mai mult cu numele, de fapt nu mai conduc acești regi sau împărați, ci este de fapt tot o conducere în stil democratic și nu știu, acum eu nu mă evit să mă pronunț, pentru că de fapt nu știu dacă a fost mai bun sistemul monarhic sau sistemul acesta democratic și republican din zilele noastre. Sigur că atunci când în vechime anumite țări au avut regi sau împărați buni, a fost foarte benefic pentru acea țară, dar și când au avut câte un rege netrebnic, a fost un dezastru pentru țara respectivă. Până la urmă, de fapt, tot Dumnezeu ar trebui să fie socotit ca fiind conducătorul nostru și dacă el, sau dacă ne lăsăm conduși de el prin organele pe care Dumnezeu le-a rânduit, atunci este bine. Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola către Romani că orice stăpânire, nu spune neapărat despre stăpânirea monarhică sau cea republică, ci spune că orice stăpânire nu e decât de la Dumnezeu. Adică, de fapt, până la urmă, nimeni nu poate să ajungă într-o funcție de conducere decât cu voia sau cu îngăduința lui Dumnezeu. Ceea ce ar fi important ca oamenii, cei care ajung în astfel de poziții sociale, să fie conștienți de acest lucru și să își exercite misiunea și slujirea în felul acesta, ca și trimiși ai lui Dumnezeu.
0: Prezenția voastră la finalul acestei misiuni vă adresez și o întrebare cu caracter duhovnicesc. Felul cum ne rugăm noi ca oameni ține de particularitatea noastră sau biserica ne impune un fel de a ne ruga sau duhovnicul? Cum aleg oamenii ce să se roage, cu ce să se roage?
1: Vă referiți la rugăciunea particulară?
0: Particulară.
1: Da. Da, pentru că când e vorba de biserică acolo, avem niște rânduieli fixe pentru ca să ne putem ruga toți împreună. Însă când e vorba despre rugăciunea particulară, aici avem mai degrabă, aș putea spune, niște modele. De exemplu, știți că avem cărți de rugăciuni, de exemplu avem ceaslovul, avem psaltirea, dar avem și alte cărți de rugăciuni mai cuprinzătoare sau mai puțin cuprinzătoare, cu tot felul de rugăciuni, pe care cred că fiecare le folosește în funcție și de cum simte. Cum mărturisea mitropolitul Antonie de Surojka, este bine ca noi să folosim acele rugăciuni în care să ne simțim într-un fel incluși, adică să simțim că rezonăm cu ele, adică nu doar să le citim ca și cum am recitat o poezie, dar de fapt noi nu ne simțim în situația prezentată în acea rugăciune. Deci, în primul rând, deci noi putem să ne alegem rugăciunile acelea pe care le avem în cărțile de rugăciuni, acelea care simțim că ni se potrivesc, care simțim că ne regăsim în ele, că e vorba despre noi, despre trăirile noastre, despre problemele noastre. Dar, bineînțeles, așa cum spuneați, poate și duhovnicul într-un fel să intervină, să ne recomande anumite rugăciuni și pe lângă aceste rugăciuni din cărțile de rugăciuni, putem să ne rugăm și cu cuvintele noastre. Adică nu este interzis ca când suntem acolo în cămara noastră, sau chiar și în biserică, dar nu în cadrul slujbelor, ci când mergem la biserică, ne închinăm în afara programului liturgic, să ne rugăm și cu cuvintele noastre să-i spunem Domnului exact ceea ce simțim. Poate atunci omul se roagă, a zice, cel mai sincer. Atunci își descoperă înaintea Domnului în modul cel mai sincer trăirile sale sau stările sale sufletești. Deci este recomandat să ne rugăm și cu rugăciunile formulate deja de oameni poate mai sfinți decât noi și mai experimentați decât noi în viața duhovnicească, dar avem toată libertatea și dreptul de a ne ruga și cu cuvintele noastre.
0: Unii citesc, mai ales poate tineri, citesc despre frumusețea rugăciunii lui Iisus. La ce măsură au ajuns unii părinți rostind-o, ce bunătăți și mângâiere aduce sufletului. Este și aceasta îngăduit-o, poate rosti oricine, poate apela la tehnicile pe care le găsește, să zicem, scrise undeva într-o carte. Ce părere aveți despre acest subiect?
1: În ce privește faptul de a avea dreptul sau îngăduința de a le rosti, deci este clar că toți avem dreptul. Știu că și mie mai pun unii oameni întrebare dacă au dreptul de a citi din psaltire sau vin să ceară binecuvântarea pentru a putea citi. Și am spus, vă dau, dar să știți că nu-i nevoie de o binecuvântare specială pentru a citi psaltirea, la fel cum nu-i nevoie de o binecuvântare specială pentru a rosti rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Iisus. Însă ce privește tehnica, aici într-adevăr trebuie să fim cu luarea minte. Chiar dacă vom găsi în unele cărți descrise anumite tehnici de rostire a acestei rugăciuni, nu este indicat să aplicăm aceste tehnici sau le putem aplica, dar doar cu recomandarea sau sub îndrumarea directă a duhovnicului nostru sau, mai bine zis, poate a unui om care el a ajuns la starea de rugător sau de practicant al rugăciunii inimii. Știți, întotdeauna orice lucru se poate învăța cel mai bine de la cel care deja este experimentat. De exemplu, dacă duhovnicul nu este experimentat, nu este el însuși un practicant al rugăciunii, nu putem să-i cerem prea multe indicații. Sigur, deci rugăciunea o putem să o rostim, dar fără să urmărim o anumită tehnică pe care o descrie un sfânt părinte și care totuși trebuie să fie aplicată cu mult discernământ și cu observație din partea unui om experimentat.
0: Prezenția voastră cu aceste cuvinte vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezenței voastre în studio și cu speranța că ce am discutat aici au fost realități care pot folosi ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost astăzi preasfințitul Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe-a ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate-mi de cas sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Să pare, nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în dreaptă, în rânduială.

Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Maria și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și curacășoare Maria, cu puterea cinstită și viață pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, de tăpești puteri, pentru rugăciunile cinstitului maritului prorocului înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale sfinților, măriților și tuturor gaților apostoli, ale celor de sfinți, părinților noștri, mardari,

ale Sfinților Măriților, Bunilor, Iubitor Ucenici, al Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Măriților noștri, Grigore de Capolit, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Celea ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă întru pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: La zi cu Radio Renașterea.
6: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 21 septembrie 2026. Este ziua cu numărul 264 a acestui an, până la sfârșitul căruia a mai rămas 101 zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Apostol Codrat și Sfântul Proroc Iona. Astăzi, dragii mei, este odovania praznicului Înălțării Sfintei Cruci.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
2: Sinaxar.

0: În cea de-a 21-a zi a lui septembrie, Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfântul Mucenic Codrat. Acesta, fiind om în vârstă și învățat, a trăit pe vremea împăraților Traian și Adrian și fusese ucenic al apostolilor Domnului. După tradiția bisericii, el a propovăduit Evanghelia în multe locuri, dar cu deosebire în Magnezia și la Atena, unde a fost și episcop. Că precum steaua magilor de la răsărit, așa și el a arătat popoarelor calea cea dreaptă a credinței, surpând jertfele păgânești și închinarea la idoli și aducând pe mulți din întunericul păgânătății la lumina cunoștinței lui Dumnezeu și la credința lui Hristos. Dar întunericul urăște întotdeauna lumina. Drept aceea, și închinătorii idolilor goniră pe Sfântul Apostol Codrat de la turma sa din Atena, împroșcându-l mai întâi cu pietre ca pe un alt Ștefan. Dar Sfântul a fost păzit viu cu darul lui Hristos. Fiind prins apoi de slujitori împăratului Adrian, a fost supus la felurite alte chinuri, până ce, sfârșit de puteri, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, primind de la Hristos cununa mucenicilor.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Mesaj de interes public.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

European UNESCO pentru învățământul superior. Pe plan intern, dragii mei, la data de 21 septembrie, în anul 1391, a trecut la cele veșnice Petru al II-lea sau Petru Mușat, domn al Moldovei, în timpul domniei căruia s-au bătut primele monede moldovenești, groșii de argint, iar Suceava a devenit cetate de scaun. În 1864 s-a născut Elena Văcărescu, scriitoare română de limbă franceză, prima femeie primită în Academia Română ca membru de onoare. Ea a depus o intensă și permanentă activitate pentru susținerea intereselor naționale românești în Occident. În 1919 s-a născut matematicianul Gheorghe D. Marinescu, cu studii în domeniul analizei funcționale, al teoriei spațiilor pseudotopologice, contribuții în mecanică, în teoria ecuațiilor cu diferențe finite și în analiza numerică, membru titular al Academiei Române. În 1934 s-a stins din viață Gheorghe Bogdan Duică, critic și istoric literar, profesor universitar și întâiul decan al Facultății de Litere a Universității din Cluj. În 1939 a fost asasinat de către un comando legionar în plin centrul capitalei, Armand Călinescu, om politic țărănist, ministru de mai multe ori și prim-ministru. Atitudinea sa net antinazistă l-a făcut indezirabil mișcării legionare. În 1961 s-a stins din viață poeta simbolistă și pictorița Claudia Milian Minulescu, cu merite în promovarea relațiilor culturale româno-franceze, soția poetului Ion Minulescu. În 1995 s-a stins din viață Mati Aslan, caricaturist, regizor și scenarist de filme de animație. Pe plan internațional, la data de 21 septembrie, în anul 1832, s-a născut Sir Walter Scott, scriitor romantic scoțian de limbă engleză, considerat creator al romanului istoric, autor al unor capodopere literare precum Ivanhoe, Rob Roy, Mireasa din Lammermoor, The Lady of the Lake și altele. În 1860 s-a stins din viață filozoful german Arthur Schopenhauer, inițiatorul voluntarismului modern. Ideile acestuia au devenit cunoscute în România prin intermediul Junimii, influențând literatura și filozofia românească din a doua jumătate a secolului XIX. În 1895 s-a născut poetul rus Sergei Esenin. În 1905 s-a născut sociologul american Philip Moseley, unul dintre cei mai buni cunoscători din timpul său ai problemelor est-europene. A desfășurat cercetări în Albania, Bulgaria, Iugoslavia și România. Foarte important, dragii mei, în 1940, Philip Moseley a fost primul american care a protestat împotriva dictatului de la Viena, considerându-l un act nedrept împotriva României. A fost membru corespondent străin al Academiei Române. În 1912, la această dată, s-a născut Chuck Jones, celebru desenator, creator al multor personaje de desene animate, cum sunt iepurașul Bugs Bunny, Skunksul Peppy, pasărea Bip Bip și Wiley Coyotul. Chuck Jones a realizat peste 300 de filme și a fost răsplătit cu 4 premii Oscar. În 1931 s-a născut actorul american, regizorul și producătorul Larry Hagman, cunoscut mai ales pentru rolul lui J.R. Ewing din serialul Dallas. În 1934 s-a născut poetul, cantautorul și romancierul canadian Leonard Cohen, o voce distinctă în peisajul muzicii pop a anilor 70. În 2012 s-a stins din viață scriitorul danez de literatură de război, Sven Hassel. În cărțile sale, el a prezentat experiențele trăite în timpul celui de-al doilea război mondial. Iar în anul 2020, la această dată, dragii mei, s-a stins din viață cântărețul american Tommy DeVito, membru fondator, vocalist și chitarist principal al trupei rock The Four Seasons.

Potrivit Ager Press, poetul Vasile Militaru s-a născut la data de 21 septembrie 1886 în satul Dobreni, din județul Giurgiu. Începe să scrie versuri la vârsta de 15 ani, iar în 1904 debutează cu versuri în revista Literatură și Artă Română, conform Dicționarului Scriitorilor Români din 2001. Volumul de debut al lui Vasile Militaru este Ilinca, Hanul Busuiocului, două piese de teatru sătesc în versuri, apărut la București în 1917. În 1919 îi apare volumul de versuri Strop de Rouă, care avea să fie reeditat de 4 ori, ediția a 5-a fiind realizată în 1945. Este remarcat și încurajat de Barbu Ștefănescu de la Vrancea și Alexandru Vlahuță și începe să publice în ziarul Universul, unde îi apar în perioada 1927-1930 cugetările în versuri, strânse ulterior în volumul Vorbe cu tâlc. Vasile Militaru se face cunoscut de asemenea prin fabulele publicate în 3 volume, Fabule, Viermi și Stele și Curcubee peste Viac, care aveau să fie și ele reeditate de mai multe ori. Iată ce consemnează istoricul și criticul literar Paul Cornea în Dicționarul Scriitorilor Români. Citez. Scrise după toate rigorile speciei, fabulele prelucrează prototipuri și personaje clasice, leul, lupul, măgarul, porcul, pisica, etc. Folosite de toți fabuliștii, de la Esop și La Fontaine până la Donici sau Grigore Alexandrescu în spațiul românesc. Ele sunt legate de actualitatea politică a vremii, dar satirizează și defecte sau moravuri general umane, demagogia, servilismul, ipocrizia, etc. Ca și la Grigore Alexandrescu, bunăoară, tehnica fabulistică a lui Militaru s-ar putea caracteriza prin pertinența dialogului, vioiciunea în scenării, caracterizarea sugestivă a personajelor și retenia onctuoasă a povestitorului, libertatea schemei metrice, totul dovedind concordanța dintre cerințele genului și talentul scriitorului. În 1933, lui Vasile Militaru îi apare volumul Psaltire în versuri, pentru care a luat premiul Academiei Române. Vasile Militaru este și autorul poeziei Mama, binecunoscută datorită celebrei romanțe A venit aseară mama. Temele predilecte ale poeziei sale sunt ortodoxia, naționalismul, oamenii simpli și satul românesc. A colaborat la Convorbiri Literare, Luceafărul, Flacăra, Adevărul Literar și Artistic și alte publicații. A publicat de asemenea poezii sub pseudonimul Radu Barda. După instaurarea regimului comunist, poetul Vasile Militaru refuză să-și folosească talentul în sprijinul acestuia. Iată ce a spus el. În poeziile mele niciodată nu va rima poporul cu tractorul. A fost refuzul categoric al poetului, refuz care l-a și costat libertatea. El a fost arestat la data de 8 ianuarie 1959, anchetat și torturat la Pitești, apoi transferat la închisoarea din Craiova. La 20 iunie 1959, Tribunalul Militar din Craiova l-a condamnat la ani grei de detenție. S-a stins din viață, dragii mei, la data de 8 iulie 1959, în penitenciarul de la Ocnele Mari, județul Vâlcea. La 8 iulie 2011 a avut loc la Ocnele Mari prima ediție a Festivalului Internațional de Poezie Vasile Militaru. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi de poetul Vasile Militaru. Îmi permit, dragii mei, să vă și citesc o poezie de acestuia, intitulată Rugăciune. Mărire ție, Doamne Sfinte, că mi-ai dat viață, o comoară, mi-ai dat lumină, mi-ai dat minte și toate câte mă înconjoară. Să fiu mereu iubit de tine, eu voi munci din răsputere, mereu voi face numai bine și voi fi numai mângâiere. Voi înflori prin fapte bune, așa cum înflorește mărul, și în toată vorba mea voi spune de-a pururi numai adevărul. Cu toți copiii voi fi frate și nu voi ști ce este ura. Spre clevetiri și nedreptate eu, Doamne, noi deschide gura. Flămându-i să stâmpăr chinul, voi frânge pâinea mea în două.
Voi fi curat precum e crinul, scăldat în boabele de rouă. Cu milă inima-mi va bate și voi iubi cu milă sfântă pe oricare vietate ce în lumea asta nu cuvântă. Așa mă leg cu dor fierbinte să-mi fie fapta și cuvântul. Și așa ajută-mi, Doamne Sfinte, cum îmi voi ține legământul. Vasile Militaru este autorul unor versuri deosebit de frumoase, dragii mei. Vă aduceți aminte probabil și câteva versuri foarte dragi în altra Sfințitului Părinte Andrei. Orbule, te întreb pe tine și răspuns gândit îți cer. Dacă soarele tu nu-l vezi, nu e soarele pe cer? Ca și soarele din slavă, Dumnezeu cuprinde firea. Cei ce cred, îl văd în toate. Orbii nu-l văd nicăirea. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cărți vechi și noi.

Bună regăsit, dragi radioascultători! Cu titlul Dumitru Stăniloae, răspunsul la întrebările lui Ioan Pintea, editura Renașterea ne pune la dispoziție un întreg dosar privind receptarea și contextul unuia dintre cele mai concise, vizionare și profunde dialoguri purtate cu părintele Dumitru Stăniloae. Ideea acestui demers i-a aparținut tânărului poet de atunci, astăzi părintele Ioan Pintea. În cuvântul înainte, care însoțește volumul, părintele Pintea prezintă contextul în care a luat naștere acest dialog. O vreme în care numele părintelui Stăniloae era recunoscut în afara țării, dar redus la tăcere în presa culturală și bisericească autohtonă. Citez. Dialogul cu părintele Stăniloae a fost o izbândă, cel puțin pentru mine. Pentru mulți din generația mea și, de ce nu, probabil, din contemporanii mei, deși atunci când s-a tipărit, am fost total nemulțumit că nu am reușit să-l public, totuși, într-o publicație culturală. Am încheiat citatul. Purtat prin corespondență în anul 1987, dialogul a fost publicat cu prețul fragmentării în două secțiuni din Telegraful Român. Tipărirea celei de-a treia părți a fost posibilă abia după căderea regimului comunist, nu în revista amintită, ci în publicația Vatra de la Târgu Mureș. Referindu-se la apariția primelor două secțiuni, înainte de 89, Dan Ciachir subliniază importanța demersului, receptând dialogul drept un moment de rezistență spirituală și afirmând, citez, interviul lui Ioan Pintea cu părintele Stăniloae din Telegraful Român a marcat odată, a vestit într-un fel simbolic, revenirea părintelui Stăniloae cu asupra de măsură în plan public. Am încheiat citatul. Interviul este structurat pe osatura celor 16 întrebări pe care Ioan Pintea îi le adresează marelui teolog. Temele abordate privesc teologia, arta, filozofia, ideea națională, cultura europeană, actualitatea textelor patristice și importanța rugăciunii. De asemenea, este clarificat modul în care teologul Stăniloae se raportează la opera filozofului Lucian Blaga. Felul în care sunt introduse aceste teme îl determină pe Horia Dumitru Ionescu, nepotul părintelui Stăniloae, să afirme, citez, neîndoielnic, dialogul celor doi depășește spațiul eminamente teologic. El devine un amplu exercițiu de cultură, fenomenal pentru timpurile de atunci. Meritul îi revine mai întâi ucenicului care întreabă, conștient de faptul că Stăniloae trebuia, nu se poate altfel, să fie așezat alături de personalitățile care îndrăzneau, chiar cu riscul libertății lor, să gândească cultura înainte de orice ca parte a existenței lor spirituale. Am încheiat citatul. Tot el sublinează valoarea testamentară a acestui schimb de idei, evidențiind nota sa distinctivă față de alte interviuri acordate de marele teolog. Citez. Interviul dintre Ioan Pintea și părintele Stăniloae strălucește prin prietenia și liniștea celor doi care dialoghează. Este armonia unei comuniuni adevărate, fără întrebări ce presupun intențiile, mai mult sau mai puțin clarificate, ale celui care întreabă. În plus, prezentarea înscrisă a întrebărilor puse de Ioan Pintea a permis părintelui Stăniloae să-și așeze în liniște răspunsurile, fără agitația unei discuții înregistrate. De aceea, afirm cu certitudine că acesta este dialogul care înseamnă testamentul spiritual al marelui teolog. Am încheiat citatul. Parcurgerea întregului volum reprezintă un adevărat regal teologic și cultural. Mă voi mărgini totuși la evidențierea a două fragmente definitorii. Primul scoate în evidență spiritul vizionar al părintelui Stăniloae.
capabil să intuiască locul și aportul culturii românești la marea cultură europeană. Citez: trebuie să năzuim, să ieșim prin creațiile spirituale ale poporului nostru în universală, dar fără să părăsim caracterul lor național. Cu cât ștergi mai mult caracterul tău național, riști să nu-ți găsești un loc propriu în cultura multiformă, dar unitară a Europei. A imita cultura unui alt popor european sau culturile mai multor popoare europene înseamnă a nu aduce niciun aport propriu culturii europene. Trebuie ca și creațiile noastre să fie nu numai interesante pentru popoarele europene, ci și armonizabile în sinteza din care se hrănesc spiritual, dar pe care o și întrețin toate. Am încheiat citatul. Cel de-al doilea citat impresionează prin densitatea și claritatea teologică cu care sunt înfățișate relațiile trăimice ca model și paradigmă pentru legăturile dintre oameni. Citez: calea spre departele nu e opusă celei spre aproapele, spre semenul nostru. Dimpotrivă, fiecare o ușurează pe cealaltă. În taina aproapelui care își trăiește nu numai indefinibilul, ci și dependența, ni se face transparent departele și iubirea tot mai sporită a aproapelui nu poate fi hrănită decât prin iubirea desăvârșită existentă în departele, care nu e un subiect singular, ci un tată care iubește un fiu, având fiecare pe Duhul, bucurându-se împreună cu celălalt, ceea ce dă bucurie unuia de altul, o intensitate maximă. Am încheiat citatul. În încheiere, rămân grăitoare cuvintele doamnei Monica Pilat. Citez: fără îndoială, este un interviu care, prin profunzimea, prin complexitatea viziunii și mai ales prin libertatea gândirii, nu-și va ofili niciodată frumusețea spirituală. Am încheiat citatul. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

Stimați ascultători, la data de 21 septembrie în anul 1847 era inaugurată prima lucrare modernă de alimentare cu apă a Bucureștilor, stabilimentul Fântânilor de la Mihai Vodă, care avea pompele acționate de o mașină cu aburi. Potrivit lui Alexandru Balaci, autorul unui editorial pe site-ul Rador, populația Bucureștilor s-a aprovizionat cu apă secole la rând din Dâmbovița și afluenții ei, Dâmbovicioara, Gârlița și Bucureștioara, sau din puțurile săpate în diferite zone ale capitalei. Calitatea apei de băut era lăudată de călătorii străini. Sacaua era un butoi cu o capacitate de 15-20 de vedre, așezat pe două roți și tras de un cal, iar sacagiii sau aparii erau negustori ambulanți care distribuiau apă locuitorilor, fiind organizați în breaslă și conduși de un staroste. În caz de incendii, sacagiii erau convocați și duși pentru a căra apă pompierilor. Pe timpul nopții, aceștia aveau obligația de a ține permanent sacaua plină cu apă pentru a acționa cât mai repede posibil în vederea limitării pagubelor unui eventual incendiu. Înainte de canalizarea Dâmboviței, încă din secolul al XVII-lea, celor care nu beneficiau de puțuri săpate în curte, li se aducea, după obicei turcesc, apă cu sacaua din Dâmbovița, râu în care se scurgeau toate mizeriile adunate de prin oraș. Noroiul spălat de ploi de pe străzi, murdării aruncate în amonte de către riverani, balegari de grajd sau resturi de carne sau de pește. Când sacagiul vedea că trecea ceva murdar, își dădea donița la o parte și apoi lua apă și umplea sacaua, care la rândul ei nu era tocmai igienică. Bineînțeles că apa adusă cu sacaua din Dâmbovița nu era gratuită. Ea costa 50 de bani, în timp ce apa boierească provenită de la izvoarele fântânilor de la Filaret sau de la Mărcuța costa 1 leu. Se mai folosea pentru limpezirea apei în putini piatră acră. Medicul C.W. Würzer consemna ca modalitate de filtrare fie trecerea lichidului prin piatră poroasă de la ruse, fie amestecarea apei cu făină de migdale, metodă destul de costisitoare. Ca o reminiscență a păgânismului, exista obiceiul ca urmașii unui mort să dea apă de pomană, astfel că descendenții plăteau sacaua, iar sacagiul era obligat să o împartă gratuit la lume, strigând pe ulițe: "De pomană! Apă! Apă!" Apa din gârlă era întrebuințată la fierberea alimentelor și la spălatul rufelor, pe când cea de puț era doar pentru băut, însă se folosea și la spălatul rufelor, numai după ce era fiartă cu cenușă. Cei cu dare de mână își asigurau consumul de apă de la fântână, care era adusă în foale și sacale, fie de la Pantelimon, fie de la Filaret. Primul proiect pentru aprovizionare cu apă a fost întocmit de francezul Flachat, care propunea domnitorului Constantin Mavrocordat instalarea unei pompe pentru aducerea apei pe conducte de olane. Citez: "Pe vremuri zlătoase, apa Dâmboviței venind foarte tulbure și cu multe necurățenii, domnul Alexandru Ipsilanti a hotărât prin hrisovul său să se aducă apă de izvor pe olane, de departe și cu multă cheltuială, de la Crângaș, precum și ridicarea a două cișmele, una pe ulița Boiangiilor, lângă târgul dinăuntru, lângă curtea domnească, și cealaltă pe podul Mogoșoaiei, lângă mănăstirea Sărindar." Am încheiat citatul. Deoarece bucureștenii se foloseau intens de aceste două prime cișmele pentru folosul obștei, domnul Mihai Șuțu, prin cartea sa din noiembrie 1784, a întărit și completat hotărârile lui Vodă Ipsilanti. Pe de altă parte, în anul următor, la propunerea unui oarecare Inghiulgi, s-a discutat posibilitatea aducerii apei de la Crevedia până la marginea orașului. Cum costul era estimat la 32.772 de lei vechi, domnul i-a invitat pe boieri să stabilească partea de contribuție a fiecarei bresle. Ca și în alte situații, proiectul, deși a fost aprobat, nu a fost pus în practică din pricina îndepărtării din tron a domnului. Totuși, la 11 noiembrie 1786, succesorul său, adică Nicolae Mavrogheni, numit Pozna a Firii, de către poetul Ienăchiță Văcărescu, a adus pentru mai multe cișmele din oraș apele de la Crețulești, Giulești și Crevedia prin intermediul olanelor confecționate din lut, smălțuite pe interior și lungi de 2 metri, la care au lucrat câte 11 olangii aduși din Câmpul Lung
și județul Dâmbovița. Săpăturile arheologice au evidențiat că aceste conducte erau protejate cu lespezi de piatră, așezate de desubtul și deasupra lor. La această importantă realizare edilitară au avut o contribuție majoră Filaret, episcopul de Râmnic, și marele vistier Nicolae Brâncoveanu. Din păcate, nu s-a putut reconstitui traseul acestor conducte de olane, însă se știe că toate se strângeau la havuzul, numit și fântâna cu șapte ciucure, de la Biserica Mavrogheni, căreia îi se mai spunea în epocă și Biserica cu izvoare. Același domn a înființat primul serviciu al apelor, numit Casa Cișmelelor. Serviciul era condus de un inginer al apelor, numit Suiulgi Bașa, care avea obligația de a se preocupa de aceste cișmele, de curgerea și scurgerea apelor. Totodată, pentru întreținerea cișmelelor, domnul a acordat veniturile din oierit, dijmărit și vinărici, ca și 15 scutelnici pentru facerea casei cișmelelor. Primul inginer al apelor a fost desemnat un anumit Dumitru. Cu același prilej s-a oferit drept dar domnesc câte o măsură de apă curților boierilor Văcărești, Filipești, Dudești, Brâncoveanu, Greceni, Slătineni și altora. În martie 1834, Marea Vornicie a elaborat un proiect care prevedea construirea a 50 de cișmele sau fântâni arteziene, pentru care în anul următor au fost achiziționate unelte trebuincioase spre facerea puțurilor artizenești și cutulumbe. Acest fapt nu a rezolvat problema, întrucât la 1840 se aprecia că una din necesitățile simțite era construcția fântânilor, deși au fost făcute releveele trebuincioase și se aștepta doar sumele necesare punerii în practică. În martie 1844, Marele Vornic a anunțat sosirea la București a inginerului parizian Marcion în vederea îndeplinirii lucrărilor hidraulice. În vara anului 1845 au fost îndepărtate ruinele de pe locul din apropierea mănăstirii Sfântul Ioan și a casei Dămăroaiei, ulterior Hôtel de France, pentru a fi ridicată clădirea primei uzine de apă, care urma să adăpostească cele două mașini cu strecurătorile lor cele trebuincioase. Având o capacitate de 3 milioane OK la 24 de ore, aceasta se aprovizionat din vadul sacagiilor, în timp ce țevile au fost comandate în Banat. Năvădăioasa Dâmboviță a avut grijă să-i înfunde filtrele cu mâlul ei. Cererea sa privind construirea unui rezervor de 1000 de metri cubi pe podul târgului de afară nu s-a pus în practică, aspect care a împiedicat extinderea rețelei de alimentare cu apă a urbei. În luna mai a anului 1846, domnul Gheorghe Bibescu a inaugurat lucrările de alimentare cu apă din Dâmbovița prin conducte. În anul următor s-a terminat instalarea conductei de pe podul Mogoșoaiei și în parte de pe șoseaua Chiselef, socotită o întreprindere colosală, din care se alimentau doar câteva fântâni publice și câteva locuințe particulare. Aceștia erau primii pași din lucrările edilitare mari de utilități ale capitalei. La data de 21 septembrie în anul 1847 era inaugurată prima lucrare modernă de alimentare cu apă a Bucureștilor, stabilimentul fântânilor de la Mihai Vodă, care avea pompele acționate de o mașină cu aburi.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea și vă doresc tuturor audiție plăcută în continuare. Noi ne reîntâlnim astăzi în cadrul programului Postmeridian Magazine.

Din sfaturile părintești ale părintelui Filotei Zervacos. Cu adevărat, mare dar este nădejdea în Dumnezeu. Aceasta este fica adevărată a credinței, care naște în inima omului nădejdea în Dumnezeu. Necredința șterge și rămășițele acesteia. Niciodată să nu deznădăjduiești ori de câte ori ai păcătui și să ai curaj și nădejde în mila nemăsurată a lui Dumnezeu, să te pocăiești și să te spovedești și te vei mântui. Nici o virtute, nici un bine nu se dobândesc fără strădanie și fără stăruință. Cu atât mai mult trebuie ca cineva să se străduiască pentru a dobândi coroana, împărăteasa sau capul virtuților, care este dragostea. Predica este bună și necesară, însă mai necesari sunt duhovnicii buni și virtuoși. Duhovnicul este cel care ne va da medicamentele spre apărarea și vindecarea și însănătoșirea sufletului. El ne va iubi ca un prieten, va fi casnicul nostru, va fi apropiat de noi și ne va uni cu Dumnezeu. Îți las cu dragoste părintească acest sfat. Nu fi indiferent față de tine însuți și nu deznădăjdui ori de câte ori ai păcătui. Să ai curaj și nădejde în mila nemăsurată a lui Dumnezeu și, pocăindu-te și spovedindu-te, te vei mântui. Cea mai mare fericire, slavă, cinste, precum și cea mai mare bogăție pentru o familie, pentru soț și soție, este să aibă dragoste între ei. Să preferați să aveți dragoste, chiar dacă sunteți săraci, decât să fiți bogați și să nu aveți dragoste. Când veți avea iubire, îl veți avea și pe Dumnezeu și când îl veți avea pe El, veți avea totul. Trecem prin zile pline de răutate și prin vremuri teribile, groaznice. Generația din prezent, de care aparținem și noi, este una răvășită sau risipită. Este nevoie de mare atenție, de rugăciune neîncetată, de o mare credință și de dragoste desăvârșită pentru a ne mântui, chiar dacă facem parte din această generație plină de răutate. Pocăința nu numai că aduce iertare pentru păcătos, însă îl schimbă pe acesta, îl face într-o clipă din păcătos drept, din vrăjmaș îl face prieten și casnic al lui Dumnezeu. Adevărată pocăință trebuie să avem ori de câte ori păcătuim. Ochii sunt cele două ferestre sau extensii ale sufletului prin care acesta primește ceea ce îi place. Ochii sunt cele două felinare ale trupului, dar și cei doi hoți ai păcatului. Potrivit Sfântului Vasile cel Mare, ochii sunt cele două mâini netrupești prin care sufletul apucă și de departe cele văzute care îi plac și cele pe care nu le poate apuca cu mâinile, pentru că și văzul este un simț mai sensibil decât cel tactil manifestat prin atingerea mâinilor. Este necesară o mare atenție, pentru că acest simț al văzului este primul hoț dintre toți tâlharii și să-l privim cu suspiciune ca pe o persoană lacomă care ne poate răni sufletește. Și aceasta pentru că ochii zugrăvesc sau întipăresc în suflet mai adânc idolilor decât celelalte simțuri. Și de aceea trebuie să ne păzim de săgețile plăcerii, pentru că prin rătăcirea ochilor, a privirii, omul dobândește patim distrugătoare de sine. Prin aceste porți, ochii, intră cei mai mulți tâlhari în suflet și ei iau în stăpânire cetatea sau templul sufletului. În cartea Înțelepciunea lui Iisus Sirah, capitolul 26, versetul 9, citim: desfrânarea femeii într-o rătăcirea ochilor. Urechile sunt al doilea simț de care suntem chemați să avem grijă, astfel încât să ne ferim de melodiile stricătoare de suflet, pentru ca să nu se dezvolte și să se formeze în imaginația noastră imagini nepotrivite care vor mișca pofta în inimă și vor atrage sufletul spre acceptarea sau consimțământul păcatului. Ca niște oameni înțelepți, noi creștinii trebuie să ne ferim auzul de sirenele păcătoase contemporane și să nu ascultăm nici cântecele viclene sau diavolești. Simțul gustului este nesătul și seamănă cu un vas spart. De aceea suntem chemați să ne ferim de mâncărurile felurite, fine și înșelătoare, pentru că ele nasc patimi și răutăți în suflet și în trup.
Strănepoate ale lăcomiei sunt aproape toate patimile trupești, adică din ea se nasc toate acestea. Prin plăceri și prin mâncăruri și băuturi de la petreceri, suntem conduși la fapte necugetate și la pierderea înfrânării și la căderea nebuniei. Traiul nostru bun ne vatămă pe toți, ne aruncă în patim de necinste, în ateism și în nesimțire și ne lipsește de pocăință. Pronia dumnezeiască îngăduie războaie, foamete, boli molipsitoare, epidemii, cutremure, inundații și altele de acest fel spre înțelepțirea oamenilor, spre pocăința și întoarcerea lor de pe calea păcatului, pe cea a virtuții și a mântuirii, dar majoritatea le disprețuiesc pe acestea și aleargă pe calea pierzării. Ei preferă mai mult răutatea decât virtutea, pe diavolul decât pe Hristos, iadul veșnic decât împărăția veșnică a cerurilor. Această stare vrednică de plâns se datorează lipsei virtuții și a iubirii adevărate. Păcatul cel urât de Dumnezeu le năruie și le face pe toate cele bune să dispară. De acum înainte, tu să lupți împotriva păcatului și a diavolului. Avem exemplul milioanelor de sfinți, de proroci, de apostoli, de mucenici, de mărturisitori, de cuvioși și de drepți, care bine s-au luptat. Pe aceștia să-i imităm și nu pe oamenii lași, pe trădătorii lui Hristos și ai credinței ortodoxe. Viața de aici este trecătoare și plină de dureri, de mâhniri, de frici, de pericole, încheiată cu moartea, iar cea viitoare este veșnică și plină de bucurie, de liniște, de pace, de fericire, de slavă, de cinste și de odihnă. Mândria este rădăcina și cauza tuturor păcatelor, a tuturor relelor, a tuturor ereziilor, a tuturor suferințelor și a necazurilor și mai mare decât toate suferințele și necazurile este lipsirea de harul lui Dumnezeu. Științele și cultura lumească, fără morală, fără credință și fără virtute, sunt nefolositoare și dăunătoare. Însă când ele merg alături de evlavie, de credință, de morală și de virtute, atunci ele dau roade multe și mari. Unde există răutate, dorință de a se impune, acolo se sălășluiește diavolul, iar unde există dragoste, acolo este Dumnezeu. Poartă de grijă să fii aproape de Dumnezeu și vei fi dacă iubești și păzești poruncile Lui. Războiul diavolului urător al binelui este continuu, fără armistițiu, fără pauză. Este nevoie de atenție mare, de rugăciune neîntreruptă, de bărbăție, de credință, de nădejde, de iubire și de cuget smerit. Dumnezeu și Sfinții vor de la noi oamenii să păzim Sfintele Lui porunci și mai ales să avem dragoste între noi, să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri și să facem bine celor care ne fac rău. Sfântul Ioan Gură de Aur, fiind întrebat când va veni sfârșitul, a răspuns așa: atunci când va lipsi rușinea din partea femeilor. Și o profeție nescrisă spune: sfârșitul viacurilor va fi când bărbații vor deveni femei și femeile bărbați. În zilele noastre vedem împlinirea acestor cuvinte. Iubiții mei fii, aveți grijă să nu aveți în mintea voastră cele pământești, cele stricăcioase și trecătoare ale acestei lumi, ci să vă mutați mintea la patria de sus, la patria cea cerească. În amintirea voastră să fie întotdeauna împărăția lui Dumnezeu și repede o veți moșteni pe aceasta. Am citit din sfaturile părintești ale părintelui Filotei Zervacos.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Amin, Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: stare într-un simț de odihnești, Cel ce cu glas întrei sfânt ești lăudat de serafim și slăvit de heruvim, de toată puterea cerească închinat Cel ce din neființă și din ființă adus Cel ce l-ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta și cu tot harul tău l-ai împodobit, Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu-l treci cu vederea pe cel care greșește, ce ai pui pocăință spre mântuire. Cel ce ne învrednici pe noi speriți și te predici robii tăi și ceasul acesta. Asta înaintea slabe Sfântului Tău de Rfel.
1: Cel ce te-ai înălțat pe
0: munce de voie, datorită închinare și prea slăbire în sus, Stăpâne, primește din gurile noastre de păcătoșilor întâi Sfânta Cântare. Cercetează-ne
1: nebunătate.
0: Iartă-ne toate greșeala cea de voie și a fără de voie.
1: Veselește cu
0: sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim Ție în trucul vieții.

0: Fesenia Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, lepădând minciuna, grăiți adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem mădulare. Mâniați-vă și nu greșiți.

0: Apri puterile în
1: și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea Evangheliei, celor tale propovăduite. Pune noi și plica fericitelor tale propovăduite. A toate poftele trupești.

Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare.

Moloch și monahi și pentru toți cei cu Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații

0: Înțelepciune.
1: Sub stăpânirea ta, totdeauna fim păziți. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Tele lor se slujească.
1: Nimeni nici e legat cu poftă și cu desfă. Nu este vrednic să vină să se apropie, să se apropie.

tale și fără schimbare, om și-ar creu al nostru. Și ca o stăpână toate ne-ai dat slujba sfântă aceste jertfe liturgice și fără de sânge, de numai Tu singur, Doamne Dumnezeu, stăpânești peste cele cerești și cele pământ, cel ce și-ți pe Doamne. Domnul Serafimilor și Împăratul caută spre mine păcătosul și nevinovatul. Curățește-mi sufletul și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției. Învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău să stau înainte acestei sfinte mese tale și să jertfesc Sfântul și preacuratul Tău trup și Sfântul Tău. Că la Tine vin plecând în bărbații și mă rog să-mi țin toată fața de-a Tău. Vin să mă lepezi dintre Sfântul.

0: slavă în înțelepciunea celui fără de început al Domnului. De-a Sfântului bunulește viață pe Domnului, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, toată grijă cea lumească,
1: Dumnezeu. Apevărat un cor să-L primim pe cel înconjurat în timp de văzut de ce te

în al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutine, pe conducătorii țării noastre, mai mare orașelor și ai satelor, iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri românaci, preoți, rodiaconi, diaconi, monac și monachito, clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe pururea pomeniții și fericiți ctitori ai acestui sfânt locaș pe alăstitori, miluitor și făcător de bine de pretutinde, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce-au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormi să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți într-o adormire Patriarhei României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, pe întâi stătători acestei sfinte parhii adormiți în Domnul, Nicolae, Episcopul, Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lacără și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Voi pe toți dremăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Iosif cel cu bun chip de pe lemn în prea curat trup. Vorbând cu trupul lui Iacob, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu tatăl și cu tâlharul.

0: Dumnezeule, a toți iitorule, Tu cel ce singur e sfânt, care primești jertfă de laudă, la cei ce te cheamă pe Tine cu toată inima, primește
1: rugăciunea noastră. Să primim rugăciunea noastră, Domnului,
0: la Sfântul Tău jertfelnic,
1: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsă, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată de

Mia vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre.

adunate împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururia și în vecii.

0: Твой дом, для меня друг близкий, для меня скопать меня. Твой дом, не закрыть меня друг близкий, для меня скопать меня.
1: Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
2: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl
3: atoțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

pururea fiind și același Sfânt și unul. Și Duhul Tău cel Sfânt, udine ființă la ființă, ne-a adus pe noi și peste noi, iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat de toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer. Și ne-ai dăruit împărăția Ta ceva să fie. Pentru toate acestea îți mulțumim Ție. Și unuia născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm. Pentru binefacerile Tale, cele arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu mulți și serafimii cei cu câte șase are care se înalță zburând cântarea.

plină de mărgăție că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult. Că vreunul născ cu Fiul Tău l-ai dat ca tot cel ce crede în Prințul să nu piară, ci să aibă viață veșnică și acesta venit și toată rânduiala cea pentru noi împlinit. Noaptea în care a fost vândut sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața lumii Lui, pâinea cu sânge, naturatele și fără prihană mâinile sale, mulțumim și binecuvântăm. Sfințind și frângând a dat Sfinților Săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu.

Asemenea și paharul după cină, zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare, de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de-a înțelegeți, și de-a treia cea de-a dreapta și de-a doua să-i

0: Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Doamne, cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău după ceasul al treilea apostolilor Tăi, de acestă bunule nu lua de la noi, ce le noiește nouă celor ce ne rugăm ție.
1: Inima curată se dește în tine, Dumnezeule, și nu trebuiește cu cele dinăuntru ale mele.
0: Doamne, cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău după ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acestă bunule nu

0: Già sunt al treilea apostolilor tăi pe acesta, bunule, nu lua de la noi ce ne dorește nouă celor ce ne rugăm ție.
1: Slavă Tatălui
0: și Fiului și Sfântului Duh, acum și în vecii vecilor. Dacă aducem și această slujire cuvântătoare și fără de sine, și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine, că te trimite-L pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi, și preste aceste daruri cele ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte, Sfânta Pâine.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului.
1: Binecuvintează, Părinte, Sfânta.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, pe arul Tău Sfânt.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Domnul Dumnezeu să te pomenească pentru părăția asta, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul, spre moștenirea împărăției.

mai ales pentru prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

Pentru că Sfântul Apostol Pădrat și prorocul Iona, căror pomenire o săvârșim astăzi pentru toți Sfinții Tăi, cu ale căror rugăciuni cercetează-ne, Doamne, și pomenește pe toți și-a dat din Sfântul Apostol. Nască-l, Doamne!

robilor lui Dumnezeu ce s-au pomenit și sunt aici de față, a tuturor celor ce ne-au cerut să ne rugăm de prudenție, ce robilor tăi, Iosfiniana, Monachia, Ioan și Melechia, Dorin și Claudia, Andrei, David și Ștefan, Maria, Andrei,

pomenișorilor tăi, Ionel, Rareș, Mircea, Ionel, toți. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile,

0: și a cântat preacinstitul și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele mari lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, voi cu toți
1: și cu Duhul Tău.
2: Pe toți sfinții pomenindu-i iarăși și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și

0: sufletelor și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire, fără de o sândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

dau să gestionez tot cu cuharul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună, cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește-mă pe mine.

0: se parte mio Dio, cerce se frange se non se desparte, cerce se mă nâncă pururea niciodată, nu se sfârșește, spre cei care se împărtășesc. Iisus Hristos, mâncare, mirea
1: și Duh drept, noi ești în cele din urmă
0: este căldura Sfintelor
1: Tatăl. Vâinea vieții cele vechi, ce să fie trupul Tău, cel sfânt și spun sângele Tău, milostive Doamne, și
0: tămăduire
1: tuturor celor de multe feluri, nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău, cel sfânt de la mine. Învrădicește, mă stăpâne pe mine nevrednic, să mănânc trupul Tău, cel prea curat, să beau sângele Tău, cel prea sfânt, cu credință și cu dragoste, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și spre
1: în
0: viața cea de veci,
1: eu ticălos, nu sunt vrednic să mă împărtășesc prea curatul
0: și prea Tău Durbal,
1: și cu Dumnezeescul Tău sânge Hristoase, ci cum mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezească mireasă, ceea ce cu un pământ
0: cu binecuvântare,
1: ai odrăstit un mispic cu cel nearat de mântuire, nu vrednicești, ca mâncându-L pe acesta să mă mântuiesc. Inimă curată zidește într-un e Dumnezeu, și Duh drept înnoiești în cele din lăuntru ale mele. Dăm Hristoase pe cât de lac, care să curățească necurăție inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, credință și cu frică să vin stăpâne, spre împărtășirea cu Dumnezeu și tale dale. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup, cu Dumnezeescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci, iubitorile de oameni, și spre îndepărtarea patimilor și a necazurilor, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, învrednicește-o să mă împărtășesc, fără de o sânt, prea curatul Tău trup, scumpul Tău sânt, și să slăvesc bunătatea Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea curată ceea ce ești masa pâinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă, și a dăr lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul, să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea preacuratelor și de viață, făcătoarelor tale taine, Mântuitorule, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului,
0: încă-ți
1: voi da sărutare vihdeană și că desfrânată căzând dinaintea Ta, și că atât harul mărturisindu-mă strică de Tine, pomenește-mă, Doamne, cum ai venit cu părăția Ta.
2: Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Întrupându-Te mult milostive, voită-i de dat pe junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog Ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine.
0: Și va șterge și păcatul, curăție.
2: Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă vrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca Ta cină de taină, eu, ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul. Întărește-ne și ne înțelepțește, milostive, Doamne, întru frica Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fă și mie milostiv pe Cel pe care L-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine robul Tău neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi întru mine precum ai făgăduit, că iată, mănânc trupul Tău cel Dumnezeu și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci fă-mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care-i scump să lași al bunei miresme, prin rugăciunile Tale, fă-mă vas ales pentru a mă mântui și cu sfintele taine ale Fiului Tău.
1: Inima curată zidește într-o mine Dumnezeu și Duh drept, noi ești în cele din lăuntrale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul sfințește-mi, Nemântuitorul. Mă vrednicește ca fără de o sândă stăpâne să mă apropii de pricoșătoare tale taine. Nu mă lepăda de la fața ta, Duhul tău cel sfânt de la mine. Dă-mi străfiu străin de pată, stăm adăugirea harului tău și trăirea vieții, prin împărtășirea cu sfintele tale taine, Hristoase, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de Dumnezeu și tainele lui Hristos, să primim adevăratul și Sfântul lui Trup și adevăratul, Sfântul și scumpul lui Sânge, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, ceea ce vin către Dumnezeiește tale taine, pentru rugăciune Sfintei tale Maici. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin.
3: O frică de Dumnezeu, cu credință.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, Cel care a venit în lume, ca să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta e preacurat trupul Tău, acesta e scump sângele Tău, mirui. Deci, mă rog, Ți miluiește-mă și mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește, folosându-te, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, într-o iertare păcatelor mele și spre viața veșnică. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, nu vei spune vrășmașilor Tăi taina Ta nesărutare, îți vedea ca Iuda. Ca tâlharul mărturisindu-mă stric, pomenește-mă, Doamne, într-un părăția Ta, nu spre judecată, ne sprosându-mă. Să ne fie, Doamne, împărtășana aceasta, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește robul lui Dumnezeu, Vasile, precinstit cu trup și sânge al Domnului, poftiți, spre tărea păcatelor și spre viața cea de veci. Amin. Se împărtășește robul lui Dumnezeu, bine, la ce-am spus. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

て。Maria, împărtășește rabale Dumnezeu și arată Dumnezeu. Sau Doamna, de fără păcatelor și pe viața veșnică, se împărtășește Mariana Dumnezeu.

0: slavu Ție, Doamne! Slavu Ție, Dumnezeu! Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața veșnică, chiar scump sângele Tău, întrătarea păcatelor, fie mie împărtășanea aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie, la doua și împricoșat de venirea Ta. Învrednicește-mă pe mine păcătosul să stau de-a dreapta slavei Tale cu rugăciunile și mijlocirile. Prea curate Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi, amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.
1: Văzut-o mina cea adevărată, primit-o cu cei ce

0: Și pe noi ne și cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață făcătoare tale toine, întărește-ne pe noi între sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta.
1: Domnule, de bine în sufletelor noastre. Și în ziua de acum ne învrednici pe noi de cereșurile și nemuritoarele
2: tale taine. Drept sprimind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne

sfințesc pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei tale, tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine. Pacea lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, bucurându-se de la tine, Părintele Luminilor. Ție slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
2: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor netrupești puteri, ale celui între sfinți părintului nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Apostol Codrat, ale Sfântului Proroc Iona și ale Sfântului Ierarh Dimitrie, mitropolitul Rostovului, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.

0: Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, Sfânta Cruce, să ne ocrotească și să ne păzească.

0: Închemăiești transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașteria.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 10, versetele 46 până la 52. În vremea aceea când ieșeau din Ierihon, Iisus, ucenicii săi și mult popor, Bartimeu, orbul fiului Timeu, ședea jos pe marginea drumului și cerea milostenie. Și auzind că este Iisus Nazarineanul, a început el să strige și să zică: Iisuse, fiule al lui David, miluiește-mă! Dar mulți îl certau ca să tacă, el însă striga și mai tare: Fiul lui David, miluiește-mă! Atunci Iisus s-a oprit și a zis să-l cheme și l-au chemat pe orb zicându-i: Îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă! Iar el, lepădându-și haina, s-a sculat și a venit la Iisus. Deci l-a întrebat Iisus zicându-i: Ce voiești să-ți fac? Iar orbul i-a răspuns: Învățătorule, să văd. Și Iisus i-a zis: Du-te, credința ta te-a mântuit. Și orbul și-a căpătat vederea în clipa aceea și a pornit după Iisus pe drum.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Vindecarea orbului Bartimeu este relatată de sfinții evangheliști Matei, Marcu și Luca. Ceea ce aduce nou relatarea evanghelistului Marcu față de ceilalți evangheliști este tocmai acest cuvânt de îmbărbătare pe care nu Domnul Hristos l-a spus, ci oamenii trimiși de Domnul Hristos să-l aducă la sine pe orbul Bartimeu. Nu știm dacă aceștia au fost chiar ucenicii Domnului Hristos sau dacă au fost oameni din mulțime. Oricum, chiar dacă ar fi fost oameni din mulțime, prin faptul că au fost trimiși de Domnul Hristos spre ceva cu un scop anume, au devenit apostoli, căci apostol în limba greacă înseamnă trimis. Așadar, acești trimiși ai Domnului, acești apostoli, au venit la Bartimeu, orbul din Ierihon, și i-au zis: Îndrăznește, scoală-te, te cheamă. Cuvinte de îmbărbătare, cuvinte de nădejde. Vino, te cheamă Domnul, te așteaptă. Evanghelistul Marcu ne spune că orbul a sărit în picioare, a lepădat haina de pe el, adică acoperământul de deasupra, pentru a fi mai sprinten, și a venit la Iisus. Nu ni se spune că a fost adus, ci că a venit. Acest mic amănunt este de o mare importanță. Orbul din Ierihon a venit la Iisus. A venit la Iisus deoarece a văzut în el pe fiul lui David, pe Mesia cel prezis de profeți. Deși era orb, el avea vederea lăuntrică de care marea majoritate a oamenilor sunt lipsiți. Citim în Evanghelia după Luca, în capitolul 4, că Domnul Hristos și-a început activitatea misionară în sinagoga din Nazaret, unde a citit o profeție din profetul Isaia, pe care a aplicat-o la sine. Și a citit zicând: Duhul Domnului este peste mine, pentru care m-a uns să binevestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsați și să vestesc anul plăcut Domnului. După care a adăugat: Astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre. Trebuie să știm că orice text biblic are semnificații profunde, cu atât mai mult o profeție unde limbajul pare a fi codificat. O analiză mai amănunțită a textului profeției din Isaia ne descoperă faptul că mesajul lui Iisus este menit, este destinat să ne deschidă ochii. Domnul Hristos, prin învățătura sa, a adus vindecare celor zdrobiți cu inima, a adus robilor dezrobirea și celor orbi vederea. Nu ni se spune aici că a adus vindecare orbilor, ci că a adus orbilor vederea prin propovăduire. Ori a vindeca orbii și a lumina orbii sunt două lucruri distincte. În primul caz este vorba de orbirea aceasta fizică, despre orbirea trupească, care poate fi un handicap pentru viața pământească. Dar în al doilea caz este vorba de orbirea duhovnicească, care este un handicap și un impediment pentru viața veșnică, pentru că știm că nu are vedere duhovnicească decât cel cu inima curată, cum spune Domnul Hristos în predica de pe munte, în textul fericirilor. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Așadar, textele Sfintei Scripturi nu ne transmit în mod simplu evenimentele, ci odată cu ele ne transmit semnificații profunde. Profetul Isaia nu s-a referit în profeția sa la cei câțiva orbi pe care i-a vindecat Domnul Hristos, la orbii din Capernaum, la orbul din Ierusalim care, ne spune evanghelistul Ioan, era orb din naștere, sau la acest orb din Ierihon pe nume Bartimeu. Din contră, profeția lui Isaia face referire la ceilalți, la cei care au vedere, dar nu percep tainele dumnezeiești. În capitolul 9 al Evangheliei după Ioan se relatează vindecarea orbului din naștere. În finalul pericopei avem următorul cuvânt al Domnului Hristos. Spre judecată am venit în lumea aceasta, pentru ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Și au auzit acestea unii dintre farisei, care erau cu el, și i-au zis, oare și noi suntem orbi? Iisus le-a zis, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat, dar acum ziceți, noi vedem, de aceea păcatul rămâne asupra voastră. Prin urmare, orb poate fi și cel care nu vrea să vadă, și cel care nu poate să vadă din cauza că e îndoctrinat cu o ideologie refractară mesajului Mântuitorului. Iată de ce misiunea lui Iisus este de a deschide ochii orbilor și nu de a le reda vederea. De fapt, și noi în vorbirea curentă folosim defectele pentru a arăta comportamentul unei persoane. Despre cineva care se încăpățânează să vadă o realitate, spunem că este orb, iar despre cineva care nu vrea să audă, spunem că este surd. Sfântul Teofil al Antiohiei, în polemica, în confruntarea pe care a avut-o cu Autolicus, spunea în felul următor, înainte să te fac să-L vezi pe Dumnezeul nostru, fă-mă pe mine să-L văd pe omul tău. Dăm dovadă că ochii sufletului tău pot să vadă și că urechile inimii tale pot să audă, căci pot vedea pe Dumnezeu numai cei care au ochii sufletului deschiși. Dimpotrivă, cei ai căror ochi sunt întunecați de cataracta păcatelor nu pot să vadă pe Dumnezeu. Poți să descrii pe Dumnezeu celor care nu pot să vadă? Sau, am zice noi, poți să descrii pe Dumnezeu celor care nu vor să vadă?

Psalmul 21. Pentru sfârșit, un psalm al lui David cu privire la ajutorul ce vine dimineața. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine. De ce m-ai părăsit? Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greșalelor mele. Dumnezeul meu, striga voi ziua și nu vei auzi, și noaptea chiar, și fără să-mi fiu nebun. Dar tu, întru cele sfinte, locuiești, tu, lauda lui Israel. În tine au nădăjduit părinții noștri, în tine au nădăjduit și tu i-ai izbăvit. Spre tine au strigat și s-au mântuit, în tine au nădăjduit și n-au fost rușinați. Dar eu sunt vierme și nu om, o cara oamenilor și defăimarea poporului. Toți cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăind cu buzele, clătinându-și capul, nădăjduita în Domnul, acum să-l izbăvească, să-l mântuiască pentru că-l vrea. Că tu ești cel ce m-a scos din pântece, nădejdea mea de lângă sânul maicii mele. Spre tine am fost aruncat din pântece, din pântecele maicii mele îmi ești tu, Dumnezeu. Nu te îndepărta de mine, că necazul e aproape, că nu-i nimeni să mă ajute. Înconjurat-o m-am mulțime de juncani, de tauri grași mă văd împresurat. Asupra mea și-au căscat botul, asemenea unui leu ce sare la pradă răcnind. Ca apa m-am vărsat, oasele toate mi s-au risipit. Inima mi s-a făcut ca ceara, în mijlocul măruntaielor mi se topește. Tăria mi s-a uscat ca un hârb, limba mi s-a lipit de gâtlej. Tu m-ai pogorât în țărâna morții, că mulțime de câini m-a înconjurat, adunarea celor vicleni m-a împresurat, mâinile și picioarele mi le-au străpuns, toate oasele mi le-au numărat, iar ei priveau și se holbau la mine. Împărțite au hainele mele loruși, iar pentru cămașa mea au aruncat sorți. Dar tu, Doamne, nu-ți îndepărta ajutorul de la mine. Spre trebuința mea de sprijin, ia aminte. Izbăvește-mi sufletul de sabie și din gheara câinelui viața mea. Mântuiește-mă din gura leului și înjosirea mea din coarnele inorogilor. Povesti voi numele tău fraților mei. În mijlocul adunării te voi lăuda. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-l. Toată seminția lui Iacob, slăviți-l. Toată seminția lui Iacob să se teamă de el, că el n-a disprețuit și nu s-a scârbit de ruga săracului, nici că și-a întors fața de la mine și atunci când am strigat, m-a auzit. De la tine mi lauda în mare adunare, în fața celor ce se tem de el îmi voi face rugăciunile. Mânca vor săraci și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul acei ce-l caută pe dânsul. Vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Toate marginile pământului își vor aminti și se vor întoarce la Domnul. În fața lui se vor închina toate gințile neamurilor, că a Domnului este împărăția și el stăpânește peste neamuri. Mâncat au și s-au închinat toți grașii pământului, în fața lui vor cădea toți cei ce se pogoară în țărână. Iar sufletul meu trăiește pentru el, seminția mea lui îi va sluji, Domnului îi se va vesti neamul ce va să vină, dreptatea lui îi se va vesti poporului ce se va naște, că Domnul a făcut-o.

Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindromul Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Astăzi vă propunem o înregistrare cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană din cadrul programului de studiu biblic Să învățăm să citim Biblia împreună, susținut în parohia Schimbarea la față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!

Ați văzut cât de multe nuanțe și cât de mult trebuie să știm, cât de multe ne învață textul biblic. Și el relatează textul biblic foarte puțin despre Ioan Botezătorul, dar câte lucruri, iată, trebuie știute și înțelese. Am insistat și insist asupra Sfântului Ioan Botezătorul, pentru ca să vedem cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul și la cine ne rugăm. Sfântul Ioan Botezătorul, pentru tot, poate să fie un reazim foarte bun. În nedreptate îl chemăm în ajutor pe el care a urât nedreptatea, care a înfierat nedreptatea. Când avem nevoie de sprijin ca să promovăm virtutea și dreptatea și corectitudinea și onestitatea, Sfântul Ioan Botezătorul ne poate fi reazim pentru că el a iubit acestea. Când avem nevoie să depășim orgoliile și toate cele care ne fac mici, Sfântul Ioan Botezătorul ne poate fi reazim pentru că el a știut să fie smerit. Începem un subcapitol nou legat de acea delegație pe care el o trimite la Iisus. Cu întrebarea, tu ești cel care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? De ce această delegație, de ce această întrebare în Evanghelii, când noi îl vedem pe Ioan, ce a făcut, ce a spus și mai ales ce a mărturisit despre Iisus? Ce rost avea acea delegație să o trimite cu acea întrebare? Și aș vrea iarăși să insistăm puțin pe sfârșitul Sfântului Ioan Botezător. Ce spune Marcu? Ce spun ceilalți evangheliști, în special Matei? Ce s-a întâmplat la acel ospăț, la acea petrecere? Cine a fost cel care l-a omorât? De ce Irodiada îl ura pe Ioan? Cine a fost Irodiada? Cine a fost fiica ei? De ce n-a suportat predica lui Ioan? Cum se face că Erod Antipa are puterea asupra lui Ioan Botezătorul și îl omoară? Începe mărturia lui Ioan despre Iisus. E atât de frumoasă. Matei 3, 11, 12. Ioan le-a răspuns tuturor zicând, eu nu-l vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai tare decât mine, care eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Am explicat acest lucru. Ce frumos exprimă Ioan despre Iisus. A cărui lopată este în mâna lui, să curețe aria, să adune greul în hambarul său, iar pleava o arde în foc nestins. Îl prezintă pe Iisus ca judecător al lumii. Dintr-un alt punct de vedere, aici ceea ce exprimă evanghelistul este responsabilitatea oamenilor pentru soarta lor viitoare. Asta vrea să spune evanghelistul din predica lui Ioan, că suntem responsabili de soarta noastră viitoare. Și asta o spune profetul. Marcu 1, 7, 8, iar doar două versete, și propovăduia zicând, vine în urma mea cel ce este mai tare decât mine, căreia nu sunt vrednic, plecându-mă se dezleg cureaua încălțămintelor. Eu v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duh Sfânt. Și am văzut acest lucru. Atât spune Marcu despre mărturia lui Ioan despre Iisus. Să vedem ce spune Luca. Capitolul 3, versetele 16 și 17. Ioan a răspuns tuturor zicând, eu nu-l vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai tare decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor, acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. A cărui lopată este în mâna lui, ca să curețe aria și să adune greul în hambarul său, iar pleava o va arde în foc nestins. Pleava arde foarte repede. Cum o va arde în foc nestins? Este o exprimare a evanghelistului care vrea să spună, sunt multe explicații în acest sens, că pleava dus în colțurile pământului, nici știi de unde s-o iei, e amestecată cu buruien, cu alte lucruri, poate să o ploaie, poate să devină umedă și focul ei e de lungă durată. Adică e o parte neglijată care arde cu foc nestins. Și la multe altele îndemnând, spune Sfântul Luca, îi binevestea poporului vestea cea bună. El completează tabloul predicii lui Ioan spunând aceste lucruri. Altele multe îndemnări, nu știm care. Atât au consemnat ei și Luca consemnează cel mai mult din predica Sfântului Ioan Botezătorul. El e singurul care consemnează acele categorii pe nume sociale care veneau la Ioan Botezătorul. Și spune el, îi binevestea poporului vestea cea bună, adică Evanghelia, vând rolul de învățător. Să vedem ce spune Ioan în capitolul 1, 19, 36.
Foarte important ce spune Ioan, mărturia despre sine acum, despre el. Și aceasta este mărturia lui Ioan către iudeii din Ierusalim. Au trimis la preoți și levii să-l întrebe, tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit și a zis, nu sunt eu Hristosul. Deci atât de mult a însemnat Ioan Botezătorul pentru lumea de atunci, încât la Ierusalim, la templu, efectiv Ioan Botezătorul a ridicat o problemă. Cine este acesta? Dacă toată lumea merge la el, toate categoriile sociale, pentru toate are un răspuns, toate primesc un răspuns la întrebările lor. Îndeamnă poporul spre fapte bune, spre întoarcere, spre pocăință, nu cumva e Hristosul. Și repede încropesc o delegație de la templu a Sinedriului și trimit la Ioan să-l întrebe, tu cine ești? Dar nu atât interesau pe el să spună cine este el, cât interesat dacă nu cumva activitatea lui se identifică cu Mesia. Și l-au întrebat. El răspunde, nu sunt eu Hristosul. El a întrebat, dar cine ești tu? Ești Ilie? În Matei 11:14, Iisus confirmă că Ioan Botezătorul a fost Ilie, dar sigur nu Ilie în persoană, ci profetul cu puterea lui Ilie. De aceea am pus în paranteză Matei 11:14. Zisa el, nu sunt Ilie. Dar nu le spunea mai departe cine este. Și atunci îl întrebau din nou, ești profetul? Și aici, în paranteză, avem textul din Deuteronom, capitolul 18, versetul 15, din Vechiul Testament, unde lui Moise îi se spune așa, Dumnezeu îi spune, profet ca tine voi ridica din poporul tău. Deci ce face Moise? Duce poporul din robie în țara făgăduinței. De aceea a fost cel mai mare profet. Și spune Dumnezeu, ca tine voi ridica un profet din popor, care va duce poporul din țara robiei păcatului pe sarea făgăduinței lui Dumnezeu, împărăția lui, adică veșnica comuniune cu Dumnezeu. Și atunci poporul s-a gândit, s-a împlinit oarecum profeția din Deuteronom în Iisus și este întrebat, ești profetul acela, adică cel care a fost prezis lui Moise, profet ca tine voi ridica din mijlocul poporului tău. Ești acel profet prezis lui Moise? Despre acel profet este vorba. Și el a răspuns, nu sunt acela. Că acela era Iisus, care trece poporul din robie pe țara făgăduinței, adică robia păcatului, pe țara făgăduită a lui Dumnezeu. Deci au zis, atunci cine ești? Pentru că răspunsul lui întârzia, probabil ei au insistat, spunând, uite, noi trebuie să ducem un răspuns celor care ne-au trimis. Trebuie să spunem cine ești tu. Ce spui tu despre tine însuți? Și el a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Ce strigă în pustie? Îndreptați calea Domnului, așa cum a spus profetul. Și Ioan nu mai citează cuvintele profetului cum a făcut Luca. Am văzut. E vorba de Isaia 40:3. Și trimiși erau dintre farisei. E o problemă aici. Dacă acești trimiși de la Ierusalim, preoți și leviți erau dintre farisei. Preoții și leviții nu erau dintre farisei. Erau din gruparea sau din partidul religios al saducheilor. Gruparea saducheilor era responsabilă de cult, nu farisei. Farisei erau cu legea, cu respectarea tradițiilor părintești, ale tradițiilor care decurgeau din lege. Erau responsabili cu grija pentru păstrarea legii, pentru îndeplinirea legii, pe care o explicau cărturarii. Și atunci, în prima parte avem preoții și leviții, vin să-l întrebe și consemnarea evanghelistului Ioan ca ce erau dintre farisei. Am pus aici, în paranteze, e vorba de o a doua delegație? Da. Deci Ioan nu este preocupat de descrierea în ordine cronologică a evenimentelor, ci el este preocupat de mesajul evenimentelor. Și atunci el consemnează aici o primă delegație care a venit cu întrebările acestea și o doua delegație dintre farisei care au venit cu aceleași întrebări. Adică a vrut să spună că tot Sinedriul a preocupat de persoana lui Ioan Botezătorul și l-au întrebat și au zis, dacă tu nu ești Hristosul, nici Ilie, nici profetul, atunci de ce botezi? Cine ești tu dacă nu ești aceștia și faci ceea ce faci și botezi? Și atunci avem mărturia despre Iisus indirectă pe care o consemnează numai evanghelistul Ioan. Ioan le răspunde zicând, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru. Deci vedeți, Ioan spune ceva mai mult. În mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l știți. Deci voi nu-l cunoașteți. Aici fie că nu-l cunoașteți, că nu vreți să-l cunoașteți sau încă mulți nu știți nimic despre el.
ideea din toată Evanghelia lui Ioan vis-a-vis de cuvintele profetului este că voi nu vreți să-L cunoașteți și predica lui Iisus în acest sens este explicită în Evanghelia după Ioan. Cel ce vine după mine, care înaintea mea a fost, căreia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțăminte. Acestea se petreceau în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Numai el spune unde boteza cu precizie, dar aceste locuri nu mai pot fi identificate astăzi. Nu este vorba de Betania de lângă Ierusalim, unde trăia Lazar și cele două surori ale lui. Nu despre această Betania este vorba, ci despre o localitate din partea de est a Iordanului spre pustie. Exegeții încearcă să o identifice cu diferite localități de astăzi. Nu știm exact. Undeva în partea de răsărit a Iordanului boteza Ioan. Dar dovadă că la sfârșit de secolul I, anii 95 spre 100, când Ioan scrie Evanghelia lui, se știa unde a botezat Ioan. Pentru că altfel Ioan nu punea acest nume dacă cititorii lui nu cunoșteau acest aspect. Deci dovadă că s-a știut exact la sfârșit de secolul I unde a botezat Ioan. Spune, dincolo de Iordan, unde boteza el. Și mărturia directă acum. Deci ce a fost indirectă, mărturia directă. A doua zi l-a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis, iată Mielul Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este cel despre care eu spuneam. După mine vine un bărbat care înaintea mea a fost, fiindcă mai înainte de mine era. Ioan se joacă cu cuvintele, aici îmi spune noi, cu ghilimele se joacă, exprimând în acest sens caracterul lui Iisus Hristos de Dumnezeu adevărat, cel care este dincolo de timp. Mai înainte de el era și există aici, în original, în această repetiție, a fost înaintea mea, fiindcă mai înainte de mine era, un verb care arată clar un timp nedeterminat. Eu nu-l cunoșteam pe el, e subliniat acest cuvânt, dar pentru ca el să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu botezând cu apă, eu nu-l cunoșteam pe el. Cum nu-l cunoștea pe el? La ce se referă aici? Ioan Botezătorul l-a cunoscut, dar de ce spune nu-l cunoșteam pe el? Eu vreau să spună, nu știu foarte multe lucruri despre el, pentru că prin aceasta l-a spus, viața mea a fost în pustie, viața mea a fost a unui auster, a unui care s-a dedicat lui Dumnezeu și nu știam foarte multe despre el. De aceea, vreau să spune Ioan Botezătorul, poate în copilăria mea m-am mai întâlnit cu el, cu ani mulți în urmă, în tinerețe, nu puteam să-l identific când a venit spre botez. Cu toate că el a avut o revelație. Asta vrea să spună că nu știa, adică nu știa foarte multe amănunte despre Isus. Și atunci a fost nevoie ca Dumnezeu să-i dea un indiciu că Ioan să-l poată recunoaște pe Isus. Ioan a mărturisit zicând, am văzut Duhul ca pe un porumbel din cer pogorându-se și cum a rămas peste el. Și eu nu-l cunoșteam, iarăși de două ori apare aceeași expresie, eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a zis, cel peste care vei vedea Duhul pogorându-se și rămânând peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt. Cel ce m-a trimis să botez, probabil, se referă la o revelație pe care Ioan Botezătorul a avut-o direct de la Dumnezeu, dându-i acest indiciu, punând de așa atenție, peste care vei vedea Duhul Sfânt coborând, ca și ar veni un porumbel peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt și cu pară de foc. Cu alte cuvinte spune, atunci se încheie misiunea ta. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi iarăși stătea Ioan și doi dintre ucenicii săi și privindu-l pe Iisus care trecea, a zis, iată Mielul lui Dumnezeu. Expresia aceasta iarăși trebuie explicată. Ioan când a spus ucenicilor, iată Mielul Dumnezeu, se referea cu siguranță la jertfa lui Iisus, el anticipa patimile, prorocea patimile lui Iisus și făcea referire la mielul pascal din vechime, care a fost junghiat cu o seară înainte de a părăsi evreii pământul robiei și când a fost cruțați întâi născuți ai lor, pentru că au jertfit mielul, au uns ușorii ușii cu sânge și îngerul morții când a trecut și a văzut unde este sângele la ușă, a știut că acolo este un evreu și a fost cruțat întâiul născut și toți întâi născuți ai egiptenilor au murit. Mielul acela sacrificat avea o semnificație. Mielul pascal a trecut mai departe din imaginea respectivă într-un cadru profetic. Isaia chiar spune despre Iisus că a fost junghiat ca un miel care nu și-a deschis gura. N-a protestat, cu alte cuvinte, n-a avut nicio reacție. Deci amintește expresia lui Ioan de patimile lui Iisus, de Iisus care se va jertfi.
Observați expresia doi dintre ucenicii săi. De dovadă că Sfântul Ioan Botezătorul a avut și el ucenici. Deci el n-a trăit izolat în pustia Iordanului sau în regiunile în care el boteza și propovăduia, ci a avut ucenici și nu puține. A format o adevărată școală în jurul lui. Specialiștii în Sfânta Scriptură, exegeții, chiar folosesc acest cuvânt, școala lui Ioan Botezătorul, această expresie. Desigur, nu este vorba de o școală, de o clădire, așa cum noi înțelegem, cât de o mișcare în jurul lui, învățând pe ucenici mai multe lucruri. Adică e vorba de un învățător, de un maestru și ucenici care învață și care apoi mai departe îi transmit învățătura. Îi duc mai departe învățătura, prestigiul, autoritatea și exemplu. Acest lucru trebuie să-l înțelegem când folosim expresia școala Sfântului Ioan Botezătorul. Și iată de ce relația Sfântului Ioan Botezătorul cu ucenicii lui a fost numită o adevărată școală. Pentru că Ioan, așa cum am spus, i-a învățat pe ucenicii lui multe. Iată, în Luca 11:1 este o mărturie despre Ioan Botezătorul care și-a învățat ucenicii să se roage. La un moment dat vin câțiva dintre ucenicii lui Iisus la Mântuitorul și spun: uite, avem o rugăminte, te rugăm pe tine să ne înveți și pe noi cum să ne rugăm, așa cum Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii lui. Nu ne-a rămas nicio rugăciune de la Ioan Botezătorul. Nu credem că au fost rugăciuni lungi, au fost rugăciuni scurte.

pe care el a ținut-o pe un munte. Numai că Matei încropește predica de pe munte, o dezvoltă, o prelucrează cuvântarea lui Iisus pe munte, adăugând multe lucruri din alte contexte ale învățăturii lui Iisus. El a fost preocupat să dea imaginea lui Iisus ca un mare învățător, de aceea a adăugat mult la predica de pe munte. Și atunci Iisus rostește acea rugăciune. Deci cei care au venit la Iisus să-L roage, să-I învețe și pe ei să se roage, se vede că știau clar rugăciuni pe care Sfântul Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii lui. Așadar, un învățător cu ucenici în jurul lui. Din Matei, capitolul 9, versetul 14, aflăm că Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii lui și să postească. Iată, avem textul, atunci au venit la el ucenicii lui Ioan zicând, alți ucenici sau poate aceiași. Ucenicii lui Ioan Botezătorul nu au fost puțini și ei tot vin la Iisus. Ucenicii care au fost ucenicii lui Iisus, dar care înainte probabil unii dintre ei au fost ucenicii lui Ioan Botezătorul, numele câtorva dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul îi cunoaștem, ca fiind mai târziu apostolii lui, ucenicii lui, nu este exclus, sunt de părere unii exegezi, ca ucenicii lui Ioan Botezătorul să fie avut perioade în care l-au urmat pe Iisus, după care se întorc până când maestrul lor a fost arestat, închis, se întorc și îl urmează de nou pe Ioan Botezătorul. Ei, ucenicii au venit la Iisus și au zis, pentru ce ucenicii lui Ioan Botezătorul? Pentru ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii tăi nu postesc? Deci ucenicii lui Ioan Botezătorul l-au urmărit pe Mântuitorul Hristos, ucenicii lui, ei au crezut că învățătorul lor este cel mai mare, se vede că l-au urmărit îndeaproape pe Mântuitorul Hristos și activitatea lui și au observat ucenicii lui Ioan, niște postitori adevărați, că ucenicii lui Iisus nu postesc. Și atunci, contrariați, vin și îl întreabă. Iată, și noi și fariseii postim mult, dar ucenicii tăi de ce nu postesc? Fariseii au fost o grupare religioasă, au format o grupare religioasă în Israel importantă, care au ținut și au respectat prescripțiile legii, dar desigur într-un cadru de formalism. De aceea Mântuitorul Hristos adesea i-a înfierat și le-a adresat cuvinte dure. Și atunci Mântuitorul le dă un răspuns enigmatic, spun nu pot ucenicii să postească când mirele este la ei. Mirele se va lua, aluzie la patima lui Iisus, și atunci ei vor posti. Au timp să postească după aceea. Știți că în acest text stă undeva la origini, din punct de vedere liturgic, originea postului mare, adică postului dinainte de Paște. Ca dovadă că Mântuitorul va suferi și pentru această suferință lui, pentru această jertfă, noi ne pregătim cu un post. Adică el se va lua de la ei și atunci spun, după ce Iisus nu va mai fi cu ucenicii lui, vor avea timp și să postească. E un text care se pretează la multe interpretări. Iar în Ioan 3:25 se pare că Ioan i-a învățat pe ucenicii lui și despre botez și curăție. Deci iată câte i-a învățat Sfântul Ioan Botezătorul pe ucenicii lui. Nu știm amănunte despre toate aceste învățături, dar cert este că avem, iată, 3-4 domenii mărturisite de Sfânta Scriptură în care Ioan Botezătorul a învățat ucenicii și a educat ucenicii. Rugăciunea, postul, botezul, curăția, cum să devii curat înaintea lui Dumnezeu și așa mai departe. De aceea, iată, pe bună dreptate, vorbim de o adevărată școală a Sfântului Ioan Botezătorul. Când Ioan Botezătorul spune ucenicilor, iată mielul lui Dumnezeu, legând această expresie de semnificație a jertfei mielului pascal din Vechiul Testament, începând cu evreii din robie și apoi continuând această practică după ce ajung în pământul făgăduinței, Paștele însemnând la evrei trecerea din robie spre țara făgăduinței, Sfântul Ioan Botezătorul atrăgea de fapt atenția ucenicilor, spunându-le, iată cel pe care voi îl vedeți acum, pe care eu vi-l arăt, a venit și acum acesta e semnul trecerii de la robie la libertate. Adică a venit împărăția mesianică, a venit împărăția lui Iisus și din robia păcatului se trece acum spre cea a libertății, a harului. Aceasta a fost semnificația cuvintelor Sfântul Ioan Botezătorul legate de definirea persoanei lui Iisus, mielul lui Dumnezeu.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Percheziții în această dimineață la locuința lui Călin Georgescu și în alte patru imobile, acuzațiile anchetatorilor sunt constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Partidul Social-Democrat își stabilește astăzi în forul de conducere poziția față de desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier. Vreme rece astăzi în vestul, nordul și centrul țării și caldă în sud și sud-est, la București acum sunt 21 de grade Celsius. Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu urmează să fie dus astăzi la audieri la sediul de ICOT din capitală. El a fost ridicat din trafic de dimineață de procurori și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la percheziția care se desfășoară acolo într-un dosar de înșelăciune. Revine cu detalii în direct reporterul nostru Diana Surdu. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Perchezițiile sunt în desfășurare. Anchetatorii ridică mișloace de probă tehnice, precum telefoane, laptopuri, înscrisuri relevante pentru anchetă. La finalul descinderilor, Călin Georgescu va fi dus la audieri, iar dintre măsurile care pot fi luate la finalul zilei sunt controlul judiciar, măsura cea mai blândă, ori eventuală reținere pentru 24 de ore. Fostul candidat la prezidențiale în 2024 poate da astăzi o declarație în prezența avocatului său ales, însă el poate și refuza să dea lămuriri procurorilor. În această dimineață a mai fost ridicat un apropiat al acestui om de afaceri, Ionel Rusen, implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. A treia persoană vizată în anchetă este un cetățean italian care nu se află în România. La această oră, procurorii și polițiștii fac 5 percheziții în București și în localități din Ilfov. Potrivit anchetatorilor, Călin Georgescu, Ionel Rusen și cetățeanul italian ar fi constituit un grup infracțional organizat și ar fi păcălit o persoană să depună 1 milion de euro garanție pentru a obține o finanțare de 6 milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară.
3: Mulțumesc, Diana Surdu. Conducerea PSD se va întruni peste o oră pentru a decide poziția oficială a partidului față de desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. În condițiile în care va trebui să găsească în Parlament o majoritate de 233 de voturi pentru ca executivul să treacă, premierul desemnat și-a manifestat deja deschiderea pentru discuții cu socialdemocrații, poziție exprimată recent și de USR. De partea sa, UDMR este decis să acorde condiționat votul său viitorului executiv, după cum a precizat astăzi la Radio România Actual unul dintre liderii marcanței formațiunii, Tanțoș Barna.
5: Din punctul nostru de vedere al UDMR-ului, nu există posibilitatea ca acest guvern să fie susținut în același timp de partide politice extremiste și de UDMR. Adică în momentul în care vedem că apar partide politice, nu știu, AUR sau SOS, care ar susține guvernul, cu siguranță UDMR-ul face pasul înapoi. Drept urmare, este foarte importantă decizia Partidului Social Democrat în ce măsură și în ce condiții ar fi dispuși să susțină această nominalizare. Acest guvern. Vom afla în cursul zilei de astăzi și după aceea vom vedea care sunt raporturile de forță din Parlament.
3: Siegfried Mureșan are 10 zile la dispoziție pentru a pregăti programul de guvernare, iar echipele partidelor care îl susțin, PNL, USR și UDMR, au început să lucreze la programul care să fie prezentat public la începutul acestei săptămâni. Intenția declarată a premierului desemnat este de a menține direcția în ceea ce privește responsabilitatea fiscală și reducerea risipei. România rămâne la urma Europei în privința asocierii din agricultură, deși deținem 20% din fermele de profil ale Uniunii. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, în țara noastră sunt recunoscute oficial doar 23 de organizații de producători în sectorul de legume și fructe. Specialiștii din minister explică acest paradox prin două cauze majore: reticența culturală moștenită din perioada comunistă față de ideea de cooperativă și fragilitatea formelor actuale de asociere. În aceste condiții, majoritatea fermierilor își vând marfa individual, pierd astfel puterea de negociere în fața marilor lanțuri de magazine și ratează fonduri europene dedicate exclusiv grupurilor recunoscute. Care este situația în județul Giurgiu, aflăm de la corespondenta noastră, Marcela Petcu.
2: Puține dintre legumele și fructele produse în țara noastră ajung la vânzare prin intermediul organizațiilor de producători și la Giurgiu sunt doar câteva astfel de asociații. Dorel Buturugă este președintele unei cooperative din Vărăști.
6: Producătorul are o planificare bine făcută și cultivă cu siguranța care unde să vândă. Agricultură degeaba faci dacă nu ai desfacere.
2: Specialiștii spun că fermierii mici ar avea mai multe avantaje dacă s-ar uni. Viorel Morărescu, director în cadrul Ministerului Agriculturii.
7: Avem puține cooperative, dar aceste cooperative care, din câte știu eu, sunt de succes și ar putea să constituie exemple de bune practici care să fie multiplicate, e mai greu pentru că, în general, oamenii se gândesc la vechile cooperative. Noile cooperative sunt democratice, sunt pentru partea de desfacere, input-uri și output-uri. Vin de la Consiliul Județean, unde e un parteneriat între România și Bulgaria pe componenta de asociere, de cooperative și de schimb de experiență.
2: România se numără printre țările Uniunii Europene în care cultivatorii din sectorul fructelor și legumelor sunt cel mai puțin organizați, arată un raport al Curții de Conturi Europene.
3: Președintele Nicuș Ordan s-a întâlnit la New York cu secretarul general al ONU Antonio Guterres cu prilejul participării la dezbaterile la nivel înalt din cadrul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Președintele a avut o întrevedere și cu ambasadorul american la ONU, Mike Waltz, care a spus că Statele Unite și România sunt parteneri puternici în reformarea Organizației Mondiale cu obiective precum reducerea risipei, readucerea păcii și securității în centrul atenției și punerea suveranității pe primul loc. Nicuș Ordan a avut o întâlnire și cu președintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald Lauder, căruia i-a transmis că România este pregătită să participe activ la noul grup de lucru al ONU dedicat combaterii antisemitismului. Reporterul nostru Oana Bâlă relatează.
8: Președintele Nicuș Ordan conduce delegația României la cea de-a 81-a sesiune a adunării generale a ONU, care are loc săptămâna aceasta la New York, în Statele Unite ale Americii. Tema reuniunii este restabilirea încrederii, gestionarea transformării, o organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți. Șeful statului va susține miercuri intervenția națională în plenul adunării generale, în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru procesul de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. El va avea și o serie de reuniuni bilaterale cu alți șefi de stat sau de guvern, inclusiv pentru susținerea candidaturii românești la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei. Se va mai întâlni cu oficiali internaționali, reprezentanții mediului de afaceri și ai comunității românești din Statele Unite. Un moment simbolic al vizitei îl va reprezenta participarea președintelui și a primei doamne Mirabela Grădinaru la inaugurarea intersecției Regina Maria a României în contextul împlinirii a 100 de ani de la turneul istoric al suveranei române în Statele Unite ale Americii.
3: Președintele francez Emmanuel Macron l-a primit ieri pe prim-ministrul canadian Mark Carney, care și-a exprimat dorința de a consolida legăturile dintre cele două țări, dar și cu Uniunea Europeană. Cei doi lideri au căutat să își afirme suveranitatea în fața atacurilor președintelui american Donald Trump, pledând pentru respectarea statului de drept, a dreptului internațional, a comerțului liber și echitabil. De asemenea, cele două țări își vor adânci cooperarea, în special în materie de pescuit, securitate și energie, a mai anunțat șeful statului francez. De partea sa, Mark Carney a declarat că a venit momentul să se consolideze legăturile dintre Canada și Franța și dintre Canada și Uniunea Europeană în beneficiul rezilienței colective. Vreme rece astăzi în vestul, nordul și centrul țării și caldă în sud și sud-est. Maximele vor fi de la 14-15 grade în nordul Moldovei până la 31 în Muntenia. Sunt anunțate ploi la munte în Maramureș, Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Dobrogei, local în Muntenia și Crișana și izolat în Banat. Vântul va sufla mai tare din a doua parte a zilei în toate regiunile, dar cu viteze mai mari în Oltenia, în centrul și sudul Moldovei și în zona montană înaltă. În capitală cer variabil, vânt alert spre seară și o maximă de 30 de grade. La București acum sunt 21 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
9: Bună dimineața! Primii fotbaliști de la Națională s-au reunit ieri la Mogoșoaia sub comanda selecționerului Gheorghe Hagi pentru startul Ligii Națiunilor cu Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia. Tricolorii vor efectua un antrenament deschis publicului diseară de la ora 19. Echipa națională de volei masculin a României va juca din nou împotriva campioanei olimpice Franța mâine în sferturile europeanului. În grupă, tricolorii s-au impus cu 3-2. Meciul va fi mâine de la ora 16 la Sofia, în Bulgaria. Ieri, în optimi, România a trecut de Ucraina cu 3-0, același scor prin care Franța a eliminat Portugalia. Lăcrămioara Perijoc va boxa astăzi la campionatele europene de la Sofia împotriva croatei Nicolina Cacici, în optimile categoriei 57 de kilograme. Andrei Găvaie va boxa cu bulgarul Radoslav Rosenov în optim la 60 de kilograme. În aceeași fază, Alexandru Buleu va lupta contra englezului Callum Mackin la 75 de kilograme.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
10: Radio Renașterea.
11: Cult și cultură.
10: Tradiție și actualitate.
12: Informații și muzică.
13: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
14: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
15: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
16: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070 590. Vă așteptăm!
11: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
10: Radio Renașterea.
12: Acasă la creștini.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
18: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
19: 112, ce urgență aveți?
18: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
20: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
21: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
12: Aici, Radio Renașterea.
22: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: O zi dedicată Taragotului la Prundul Bârgăului. Pe 26 septembrie, de la ora 10, Școala lui Fărcaș, un masterclass cu Ionel Sabo. De la ora 18, grupul Iza, taragotiști și alți invitați urcă pe scena Casei de Cultură. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Fundația Dumitru Fărcaș în parteneriat cu Primăria Comunei Prundul Bârgăului în cadrul proiectului Anatomia unui sunet, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și vă spun cu drag bine ați venit la o nouă ediție emisiunii de dedicații muzicale aici la Radio Renașterea. Este luni 21 septembrie, începem săptămâna împreună, o nouă săptămână și ne bucurăm că avem înainte, iată, aproape o oră și jumătate în care putem lăsa deoparte, măcar pentru câteva clipe, graba începutului de săptămână și să facem loc muzicii frumoase, urărilor și gândurilor bune. Ca de fiecare dată începem cu cei care au astăzi un motiv aparte de bucurie, le spunem la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere, aniversarea onomasticii sau un alt moment important din viață. Vă dorim tuturor să aveți parte de sănătate, liniște în suflete, pace în case și oameni dragi aproape. Și vă salutăm, bineînțeles, pe fiecare dintre dumneavoastră, oriunde ne ascultați în această dimineață de luni, poate sunteți acasă și v-ați început deja treburile, poate sunteți la serviciu, poate sunteți în mașină pe drum, sau poate ziua dumneavoastră de muncă a început de câteva ceasuri bune. Indiferent unde vă găsește această dimineață, ne bucurăm că radioul ne aduce din nou împreună și că putem începe săptămâna în compania cântecului popular și a oamenilor dragi. Până la ora 12, muzica se va împleti cu mesajele și dedicațiile dumneavoastră. Poate aveți în familie pe cineva care sărbătorește astăzi un prieten, căruia vreți să-i faceți o surpriză, un coleg căruia vreți să-i spuneți la mulți ani, sau pur și simplu un om drag căruia vreți să-i transmiteți un cântec și un gând bun. Și nici nu trebuie să fie neapărat o zi de sărbătoare, uneori tocmai într-o zi obișnuită, un cuvânt frumos spus la timpul potrivit poate însemna foarte, foarte mult. Putem să mulțumim cuiva pentru că ne este aproape, să-i dorim sănătate, să-i spunem că ne-am gândit la el sau să-i facem pur și simplu o bucurie. Iar pentru asta suntem aici în fiecare dimineață în cadrul dedicațiilor muzicale. Așteptăm așadar mesajele dumneavoastră, iar noi vom avea grijă să le însoțim cu cântece frumoase. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria sau pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Iar dacă vreți să ne auzim în direct, aveți la îndemână numărul nostru de telefon 0264 596500. Suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, pe 99,1 FM la Huiedin, dar și online pe radiorenașteria.ro, iar până aproape de ora 12 rămânem în direct și pe pagina de Facebook Radio Renașteria. Dacă ne urmăriți acolo, puteți distribui transmisiunea mai departe, poate printr-un simplu gest ajunge emisiunea și la prietenii dumneavoastră, la rude sau la cei plecați departe de casă. Așadar, spuneți-ne cui vreți să-i facem o bucurie în această dimineață de luni și ce gând doriți să-i transmiteți, iar noi suntem aici pentru a da mai departe gândul și mesajul dumneavoastră. Dacă am început emisiunea ascultându-i pe cei din ansamblul artistic Jidvei cu un colaj din câteva din cântecele lui Felician Fărcașiu, în aceste momente Nicolae Mureșan poposește alături de noi.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Așa este, suntem aici pe frecvențele Radio Renașterea și așa rămânem în direct până aproape de ora 12. Suntem împreună aici la Radio Renașterea cu muzică frumoasă și cu mesajele dumneavoastră. Dacă aveți pe cineva drag căruia vreți să-i transmiteți un gând bun sau un cântec, așteptăm dedicațiile până la sfârșitul radioprogramului nostru. Vă mulțumim din toată inima că sunteți alături de noi și în această dimineață, fie că ne ascultați de acasă, de la serviciu sau din mașină, sperăm ca muzica să vă facă ziua aceasta de luni puțin mai frumoasă. Salut cu multă bucurie pe Cristi Lupașcu, Doamne ajută, o săptămână binecuvântată tuturor ascultătorilor Radio Renașterea. Doresc ca toate melodiile zilei să fie pentru sărbătoriții acestei zile. Sănătate și binecuvântare! De asemenea și domnul Gheorghe Năsu este alături de noi, cu mare drag toate misiunile frumoase, vă mulțumim pentru ele. Aș dori o dedicație pentru cumnata mea Maria și pentru toate cele pe care le cheamă Maria și derivatele din acest nume. Astăzi sărbătoresc pe stil vechi Sfânta Maria, le doresc la mulți ani multă sănătate pentru mătușa mea Ioana Năsui, de asemenea, care sărbătorește 88 de ani de viață, îi doresc din toată inima la mulți ani și sănătate multă, cum de altfel sănătate și bucurii pentru toți radioascultătorii dumneavoastră. Mulțumim tare mult! O salutăm și pe doamna Maria Loloș, la mulți ani cu bucurii și sănătate pentru sărbătoriții acestei zile de 21 septembrie, o zi cu pace și liniște sufletească pentru toți ascultătorii și o zi binecuvântată pentru toată lumea. Ascultăm în aceste momente pe Maria Filimon aici la Radio Renașterea, sună clopotul Batalon.

0: Ora 10:41 de minute, a sunat telefonul redacției noastre. O salutăm cu bucurie pe doamna Maria Ilia. Alo. Doamne ajută! Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Vă ascultăm cu drag.
1: Foarte rău vă aud, dar încerc să vă spun ce doresc.
0: Așa.
1: Astăzi de făcut o urare la o prietenă bună, Crucița Oltean, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Eu vă rog să transmiteți toate urările mele de bine, sănătate, Dumnezeu să o ocrotească și mai departe. Și ar vrea să-i transmiteți un cântec al Corinei Chiorean, cred că cântă Am avut și n-am avut. Se poate?
0: Nu Corina Chiorean.
1: Dar cine?
0: Mihaela Grindean, cred că.
1: Dar, nu știu, sigur. Deci nu știu precis, dar știu că cântecul Am avut și n-am avut.
0: Sigur că da.
1: Vedeți dumneavoastră și când dacă dimeriți la care îi, eu îi doresc din tot sufletul să aibă parte de sănătate și de bucurii și vă mulțumesc mult și vă iubesc pe toți de la Radio Renașterea și vă ascult că s-o fi de ascultătoare.
0: Vă mulțumim tare, tare mult pentru gând. Doamne ajută,
1: o zi frumoasă
0: să aveți.
1: Să aveți o zi frumoasă și numai bine și împliniri. Eu vorbesc așa pentru că nu vă aud pe dumneavoastră și zic eu acolo mai departe de zis.
0: Bine, vă mulțumim.
1: Bine și eu mulțumesc mult. O zi bună, vă doresc și sănătate multă la toți.
0: Doamne ajută. Așa să fie. De asemenea și doamna Iuliana Călbaz ne scrie un mesaj emoționant, încântător și magnific. Respect și multe aprecieri pentru toți realizatorii emisiunilor Radio Renașteria. Mulțumim tare mult! Îl salut de asemenea și pe părintele Gotia Viorel din Ardan, împreună cu întreaga dânsului familie. Bună dimineața, ne scriu dânsii, o zi binecuvântată tuturor ascultătorilor Radio Renașteria și la mulți ani sărbătoriților zilei. Mulțumim tare mult! Ascultăm acum pe Mihaela Grindean, Am avut și n-am avut.

Uneori un cântec spune mai mult decât multe, multe cuvinte. Poate vă amintește de cineva drag, de un loc, de o întâmplare frumoasă sau de ani de acasă. Continuăm aici la Radio Renașteria cu muzică populară aliasă și cu gânduri bune pentru fiecare dintre dumneavoastră. Iată, următorul mesaj vine din partea doamnei Adela Nistor. Bună dimineața, ne scrie dânsa, aș dori să fac o dedicație pentru mama mea, Maria Lucia Nistor, care astăzi își aniversează ziua de naștere, fiica Adela și soțul Marin. Îi dorim din toată inima la mulți ani binecuvântați, sănătate și bucurii și mulțumim pentru toată grija pe care ne-o poartă. Ascultăm în aceste momente și pe Alexandra Bleaje aici la Radio Renașteria, ca tine mamă alta nu e.

0: salutăm cu multă bucurie și pe domnul Gujan. Este alături de noi. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Domnul Mihai, aș dori un cântec cu familia Istrate pentru o nepoțică, Rebecca Gujan. Am plinit în 19, acum luna asta, 8 anișori. Și am dorit cu familia Istrate un cântec frumos.
0: Sigur că da.

Mai primim un mesaj care sună în felul următor: Doamne ajută, sunt Ilie, soțul doamnei Emilia de la Luieriu, astăzi la ceas aniversar. Eu, iubitele noastre fete, Ana Maria și Dana, ginerii noștri, Cristian și Claudiu, nepoței noștri, Ingrid, Filip și Dominic, cu toții dorim mulți și binecuvântați ani, sănătate, bucurii nemărginite și tot binele din lume, alături de noi cei dragi, care o iubim și o prețuim, o asigurăm de toată dragostea și de respectul nostru. La mulți ani și din partea noastră pentru doamna Emilia, să fie sănătoasă, să fie bucuroasă și să-i aibă mereu aproape pe cei apropiați sufletului său.

0: Doar noi doi.
1: A sunat din nou telefonul redacției noastre. Îl salutăm și pe domnul Ion Timpu Buruzan. Doamne ajută, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Doamne ajută, părinte mea Bogdan, mă bucur că astăzi sunt alături de Radio Renașterea, alături de dumneavoastră și de toți ascultători de radio. Pentru întreaga regia dumneavoastră, multe împliniri, realizări și tot ce vă doriți acolo, că sunteți și oameni deosebiți pentru noi ascultătorii. Astăzi vreau să spun la mulți ani interprete de la Mureș, este vorba despre Livia Sorlea, care astăzi face o frumoasă vârstă. Îi dorim multe sănătate, succes, împlinire alături de întreaga familie pe calea cântecului și o melodie frumoasă la alegerea dumneavoastră, dacă sunteți amabil, unde dorim multe împlinire, realizări care ne face cinste cu cântecele frumoase de pe Valea Mureșului. Pentru toți ascultătorii, pentru doamna Maria Bene, interpretat de cânte popular Rozalia Iuga și ei multe împlinire, realizări, o doamnă minunată de la Nării la Bistrița, de la Dumbrăveni, îi dorim succes, împliniri și viață lungă alături de cedeați. Domnul Părinte, vă mulțumesc că m-ați ascultat și pentru dumneavoastră întreaga regie, pentru familia întreagă, multe bucurii și multe sănătate să aveți. Doamne ajută, vă mulțumesc.
1: Mulțumim tare mult și noi. Doamne ajută, o zi frumoasă.
2: Numai ajută.

Este ora 11 și 2 minute și continuăm împreună emisiunea de dedicații muzicale aici la Radio Renașteria. Dacă vreți să trimiteți un gând bun, o urare sau un cântec unei persoane dragi, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria sau pe site-ul radiorenașteria.ro apăsând butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. Iar dacă ne urmăriți pe pagina de Facebook, vă invităm să distribuiți transmisiunea în direct de acolo, poate astfel ajung alături de noi și prietenii dumneavoastră, rudele sau poate chiar cei plecați departe de casă. Noi rămânem împreună aici până aproape de ora 12 cu muzică frumoasă și cu dedicațiile dumneavoastră. Ieri și-a aniversat ziua de naștere doamna Livia Sorlea, interpretă de muzică populară de pe Valea Mureșului, un nume legat de cântecul și de tradițiile acestei frumoase zone, îi transmitem și noi aici la Radio Renașteria. Un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate, cu bucurii, cu inspirație și cu cât mai multe împliniri alături de cei dragi. Să-i fie cântecul mereu lumină și bucurie pentru cei care îl ascultă. Și vă propun să ascultăm în cele ce urmează aici pe frecvențele noastre pe Livia Sorlea, așadar bate vânt de păstămunță.

frumos cântec, frumoasă interpretare și pentru că ieri a fost zi de sărbătoare, îi transmitem încă o dată un gând bun Liviei Sorlia, pe care am ascultat-o cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim sănătate, bucurii și să ne încânte în continuare cu glasul și cântecele sale frumoase. De asemenea, o salut cu bucurie și pe doamna Felicia Petrescu. Mă bucur că este alături de noi. O zi binecuvântată tuturor și Doamne ajută, este mesajul venit din partea dânsei.

0: Ora 11 și 12 minute, o avem alături de noi prin telefon și pe doamna Cornelia. Doamne ajută, bună ziua!
1: Doamne ajută, părinte, și bine v-am regăsit prin intermediul radioului.
0: Vă ascultăm.
1: Aș dori o dedicație pentru familie.
0: Așa.
1: Mai specială. În amintirea băiatului care primea în frumoasă vârstă de 44 de ani ieri. Pe Marius, părintele Marius Ciprian Pop, dacă se poate, fac frumos și liniștit.
0: Sigur, o să le ascultăm în câteva clipe pe Marius Ciprian Pop. Vă dorim
1: și
0: sănătate.
1: Pentru toți ascultătorii Radio Renașterea și pentru dumneavoastră, vă felicităm pentru frumoasele emisiuni care le transmiteți.
0: Mulțumim tare mult! O zi frumoasă vă dorim și noi!
1: Vă mulțumim și noi asemenea, să ne auzim cu bine.
0: Și sănătate multă. Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

11:18, i-am ascultat și pe Maria și Mihai Nemes aici la Radio Renașterea. O salutăm cu bucurie în aceste momente și pe doamna Rafila Bucin. Doamne ajută sănătate, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților. Cum de altfel, salutările noastre se îndreaptă și către doamna Viorica Oltean. Bună ziua, ne scrie și dânsa. Vă mulțumim pentru frumoasele emisiuni cu care ne încântați sufletul. Doresc celor din redacție și ascultătorilor o săptămână binecuvântată. Doamne ajută! O ascultăm în aceste clipe și pe Alina Ceuca, Dumă Doamne și mă lasă!

Am ascultat-o și pe Alina Ceucă și iată cum cântec după cântec dimineața aceasta de luni înaintează, poate pentru dumneavoastră radioul merge undeva în fundal, în timp ce lucrați, gătiți, conduceți sau vă vedeți de treburile zilei, dar să știți că pentru noi fiecare mesaj, fiecare gând care ajunge în studio înseamnă că undeva cineva ascultă și vrea să facă o bucurie unui alt om. Așa se construiește de fapt emisiunea aceasta de dedicații muzicale din cântece, din glasurile dumneavoastră și până la urmă din gândurile trimise celor dragi. Doamna Maria Bene sosește alături de noi cu un mesaj. Aș dori să fac câteva dedicații muzicale pentru sărbătoriți la mulți ani din suflet pentru doamna Consuela Bendia, care mâine își sărbătorește ziua de naștere. Multă sănătate, o viață fericită alături de familia frumoasă. De asemenea, la mulți ani și pentru domnul Ioan Roșca. Și o viață fericită alături de soția sa, Voichița Roșca, multă sănătate și pentru doamna Elena Dobrican și pentru domnul Tinu Buburuzan și pentru doamna Eugenia și pentru domnul Nicu de la Jucu și pentru toți ascultătorii, o săptămână binecuvântată pentru toți.

doamna Popotilia este alături de noi. Bună și binecuvântată zi! Doresc tuturor ascultătorilor sănătate, bucurii și împliniri. Respect și prețuire celor din redacție. Vă mulțumesc și bunul Dumnezeu să fie alături de noi. Saveana Grian Brudașcu, ascultăm în aceste clipe Am fost fată tineream.

Și doamna Todi Anicuța este alături de noi cu un mesaj care sună în felul următor: Doamne ajută și o zi binecuvântată tuturor, astăzi gândul meu se îndreaptă spre draga doamnă Rosalia Iuga, a cărei sănătate e șuprezită în aceste zile. Ne rugăm toți ca bunul Dumnezeu să o ajute să treacă repede peste aceste neputințe ale trupului, iar sufletul să-i rămână mereu în lumină și în pace, așa cum o știm. Toate gândurile bune le îndreptăm spre dânsa, iar rugăciunile spre Tatăl nostru cel Ceresc, care ne poartă tuturor de grijă. Doamne ajută la toată lumea!

Este ora 11:39, i-am ascultat și pe soții Ilia Traian și Valeria. Aneta Stan sosește cu glasul său aici alături de noi, plină-i lumea de dor.

Ora 11 și 42 de minute, dragi ascultători, cea de-a 6-a ediție a Festivalului Folcloric intitulat Tinerețe va avea loc în data de 5 noiembrie, începând cu ora 19 la BT Arena din Cluj-Napoca. În centrul spectacolului se va afla interpreta de cânt popular Oana Vosga-Pintea, iar pe scenă vor urca numeroși artiști cunoscuți ai folclorului românesc, între care Ionus Fulia, Matilda, Pascal Cojocărița, Mioara Velicu, Mariana Angel, Cornelia și Lupu Rednic, Mariana Ionescu, Căpitănescu și Marius Ciprian Pop. Programul îi mai cuprinde pe Stana Stepănescu, Bogdan Toma, Maria Golban Șomlea, Grigore German și alți interpreți îndrăgiți. Acompaniamentul va fi asigurat de Orchestra Tinerețe, avându-l ca și coordonator pe maestrul Ovidiu Barteș, iar în spectacol vor participa și ansamblul folcloric profesionist Cindrelul Junii Sibiului și ansamblul folcloric studențesc Mărțișorul. Festivalul Folcloric Tinerețe așadar are loc joi 5 noiembrie, începând cu ora 19, la BT Arena din Cluj-Napoca.

Toamna în satul de odinioară nu însemna doar vremea culesului și a pregătirii pentru iarnă. Era și perioada în care mulți dintre flăcăii satului plecau în armată. Era un moment important din viața unui tânăr, o trecere spre o altă etapă a maturității. Despărțirile erau încărcate de emoție. Părinții își conduceau feciorii la gară, mamele le puneau în traistă, câte ceva de acasă, iar satul rămânea pentru o vreme mai tăcut, fără glasurile și voia bună ale tinerilor. Cântecele de cătănii au păstrat peste timp aceste povești, dorul de casă, dorul de părinți și speranța reîntoarcerii cu bine. Sunt cântece care ne amintesc de o lume în care fiecare plecare avea greutatea ei, iar fiecare întoarcere era o adevărată sărbătoare. L-am ascultat puțin mai devreme pe Ionuț Fulia aici la Radio Renașteria. Maria Golban Șomlea sosește alături de noi în continuare Mărso Băghița Cătană.

Este ora 11 și 50 de minute. Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi emisiunii de dedicații muzicale. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă mulțumim pentru mesajele trimise, pentru dedicațiile și pentru toate gândurile bune pe care le-ați împărtășit în această dimineață. Suntem la începutul unei noi săptămâni și poate că fiecare dintre noi pornește astăzi cu planuri, cu griji, cu lucruri de rezolvat. Să încercăm însă să păstrăm aproape și ceea ce contează cu adevărat, un cuvânt bun, un telefon dat la vreme, puțină răbdare și recunoștință pentru oamenii care ne sunt alături. Vă dorim să aveți o săptămână cu spor, cu sănătate, cu liniște în case și cu cât mai multe motive de bucurie. Eu sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru această oră și jumătate petrecută împreună și vă invit în continuare să rămâneți cu bine alături de frecvențele Radio Renașteria și să aveți, bineînțeles, o zi frumoasă și o săptămână binecuvântată. Până la ora 12, aici pe frecvențele noastre ne vor cânta Angelina Timișlung, Draga Munteanu și Valeria Peter Predescu. Rămâneți cu bine!

E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 21 septembrie 2026. Este ziua cu numărul 264 a acestui an, până la sfârșitul căruia a mai rămas 101 zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Apostol Codrat și Sfântul Proroc Iona. Astăzi, dragii mei, este odovania praznicului Înălțării Sfintei Cruci.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
2: Sinaxar.

0: În cea de-a 21-a zi a lui septembrie, Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfântul Mucenic Codrat. Acesta, fiind om în vârstă și învățat, a trăit pe vremea împăraților Traian și Adrian și fusese ucenic al apostolilor Domnului. După tradiția bisericii, el a propovăduit Evanghelia în multe locuri, dar cu deosebire în Magnezia și la Atena, unde a fost și episcop. Că precum steaua magilor de la răsărit, așa și el a arătat popoarelor calea cea dreaptă a credinței, surpând jertfele păgânești și închinarea la idoli și aducând pe mulți din întunericul păgânătății la lumina cunoștinței lui Dumnezeu și la credința lui Hristos. Dar întunericul urăște întotdeauna lumina. Drept aceea, și închinătorii idolilor goniră pe Sfântul Apostol Codrat de la turma sa din Atena, împroșcându-l mai întâi cu pietre ca pe un alt Ștefan. Dar Sfântul a fost păzit viu cu darul lui Hristos. Fiind prins apoi de slujitori împăratului Adrian, a fost supus la felurite alte chinuri, până ce, sfârșit de puteri, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, primind de la Hristos cununa mucenicilor.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Mesaj de interes public.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Iată și principalele evenimente istorice care scot în evidență importanța zilei de 21 septembrie. La 21 septembrie, în anul 1847, era inaugurată prima lucrare modernă de alimentare cu apă a Bucureștilor, care avea pompele acționate de o mașină cu aburi. În 1972 avea loc înființarea la București a Centrului European UNESCO pentru Învățământul Superior. Pe plan intern, dragii mei, la data de 21 septembrie, în anul 1391, a trecut la cele veșnice Petru al II-lea sau Petru Mușat, domn al Moldovei, în timpul domniei căruia s-au bătut primele monede moldovenești, groșii de argint, iar Suceava a devenit cetate de scaun. În 1864 s-a născut Elena Văcărescu, scriitoare română de limbă franceză, prima femeie primită în Academia Română ca membru de onoare. Ea a depus o intensă și permanentă activitate pentru susținerea intereselor naționale românești în Occident. În 1919 s-a născut matematicianul Gheorghe D. Marinescu, cu studii în domeniul analizei funcționale, al teoriei spațiilor pseudotopologice, contribuții în mecanică, în teoria ecuațiilor cu diferențe finite și în analiza numerică, membru titular al Academiei Române. În 1934 s-a stins din viață Gheorghe Bogdan Duică, critic și istoric literar, profesor universitar și întâiul decan al Facultății de Litere a Universității din Cluj. În 1939 a fost asasinat de către un comando legionar în plin centrul capitalei, Armand Călinescu, om politic țărănist, ministru de mai multe ori și prim-ministru. Atitudinea sa net antinazistă l-a făcut indezirabil mișcării legionare. În 1961 s-a stins din viață poeta simbolistă și pictorița Claudia Milian Minulescu, cu merite în promovarea relațiilor culturale româno-franceze, soția poetului Ion Minulescu. În 1995 s-a stins din viață Mati Aslan, caricaturist, regizor și scenarist de filme de animație. Pe plan internațional, la data de 21 septembrie, în anul 1832, s-a născut Sir Walter Scott, scriitor romantic scoțian de limbă engleză, considerat creator al romanului istoric, autor al unor capodopere literare precum Ivanhoe, Rob Roy, Mireasa din Lammermoor, The Lady of the Lake și altele. În 1860 s-a stins din viață filozoful german Arthur Schopenhauer, inițiatorul voluntarismului modern. Ideile acestuia au devenit cunoscute în România prin intermediul Junimii, influențând literatura și filozofia românească din a doua jumătate a secolului XIX. În 1895 s-a născut poetul rus Sergei Esenin. În 1905 s-a născut sociologul american Philip Moseley, unul dintre cei mai buni cunoscători din timpul său ai problemelor est-europene. A desfășurat cercetări în Albania, Bulgaria, Iugoslavia și România. Foarte important, dragii mei, în 1940, Philip Moseley a fost primul american care a protestat împotriva dictatului de la Viena, considerându-l un act nedrept împotriva României. A fost membru corespondent străin al Academiei Române. În 1912, la această dată, s-a născut Chuck Jones, celebru desenator, creator al multor personaje de desene animate, cum sunt Iepurașul Bugs Bunny, Skunksul Peppy, Pasărea Bip Bip și Wiley Coyote-ul. Chuck Jones a realizat peste 300 de filme și a fost răsplătit cu 4 premii Oscar. În 1931 s-a născut actorul american, regizorul și producătorul Larry Hagman, cunoscut mai ales pentru rolul lui J.R. Ewing din serialul Dallas. În 1934 s-a născut poetul, cantautorul și romancierul canadian Leonard Cohen, o voce distinctă în peisajul muzicii pop a anilor 70. În 2012 s-a stins din viață scriitorul danez de literatură de război Sven Hassel. În cărțile sale, el a prezentat experiențele trăite în timpul celui de-al doilea război mondial. Iar în anul 2020, la această dată, dragii mei, s-a stins din viață cântărețul american Tommy DeVito, membru fondator, vocalist și chitarist principal al trupei rock The Four Seasons.

Potrivit Ager Press, poetul Vasile Militaru s-a născut la data de 21 septembrie 1886 în satul Dobreni, din județul Giurgiu. Începe să scrie versuri la vârsta de 15 ani, iar în 1904 debutează cu versuri în revista Literatură și Artă Română, conform Dicționarului Scriitorilor Români din 2001. Volumul de debut al lui Vasile Militaru este Ilinca, Hanul Busuiocului, două piese de teatru sătesc în versuri, apărut la București în 1917. În 1919 îi apare volumul de versuri Strop de rouă, care avea să fie reeditat de 4 ori, ediția a 5-a fiind realizată în 1945. Este remarcat și încurajat de Barbu Ștefănescu de la Vrancea și Alexandru Vlahuță și începe să publice în ziarul Universul, unde îi apar în perioada 1927-1930 cugetările în versuri, strânse ulterior în volumul Vorbe cu tâlc. Vasile Militaru se face cunoscut de asemenea prin fabulele publicate în 3 volume: Fabule, Viermi și stele și Curcubee peste viac, care aveau să fie și ele reeditate de mai multe ori. Iată ce consemnează istoricul și criticul literar Paul Cornea în Dicționarul Scriitorilor Români. Citez: scrise după toate rigorile speciei, fabulele prelucrează prototipuri și personaje clasice, leul, lupul, măgarul, porcul, pisica, etc., folosite de toți fabuliștii, de la Esop și la Fontaine până la Donici sau Grigore Alexandrescu în spațiul românesc. Ele sunt legate de actualitatea politică a vremii, dar satirizează și defecte sau moravuri general umane, demagogia, servilismul, ipocrizia, etc. Ca și la Grigore Alexandrescu, bunăoară, tehnica fabulistică a lui Militaru s-ar putea caracteriza prin pertinența dialogului, vioiciunea în scenării, caracterizarea sugestivă a personajelor și retenia onctuoasă a povestitorului, libertatea schemei metrice, totul dovedind concordanța dintre cerințele genului și talentul scriitorului. În 1933 lui Vasile Militaru îi apare volumul Psaltire în versuri, pentru care a luat premiul Academiei Române. Vasile Militaru este și autorul poeziei Mama, bine cunoscută datorită celebrei romanțe A venit aseară mama. Temele predilecte ale poeziei sale sunt ortodoxia, naționalismul, oamenii simpli și satul românesc. A colaborat la Convorbiri Literare, Luceafărul, Flacăra, Adevărul Literar și Artistic și alte publicații. A publicat de asemenea poezii sub pseudonimul Radu Barda. După instaurarea regimului comunist, poetul Vasile Militaru refuză să-și folosească talentul în sprijinul acestuia. Iată ce a spus el: în poeziile mele niciodată nu va rima poporul cu tractorul. A fost refuzul categoric al poetului, refuz care l-a și costat libertatea. El a fost arestat la data de 8 ianuarie 1959, anchetat și torturat la Pitești, apoi transferat la închisoarea din Craiova. La 20 iunie 1959, Tribunalul Militar din Craiova l-a condamnat la ani grei de detenție. S-a stins din viață, dragii mei, la data de 8 iulie 1959, în penitenciarul de la Ocnele Mari, județul Vâlcea. La 8 iulie 2011 a avut loc la Ocnele Mari prima ediție a Festivalului Internațional de Poezie Vasile Militaru. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi de poetul Vasile Militaru. Îmi permit, dragii mei, să vă și citesc o poezie de acestuia, intitulată Rugăciune. Mărire ție, Doamne Sfinte, că mi-ai dat viață, o comoară, mi-ai dat lumină, mi-ai dat minte și toate câte mă înconjoară. Să fiu mereu iubit de tine, eu voi munci din răsputere, mereu voi face numai bine și voi fi numai mângâiere. Voi înflori prin fapte bune, așa cum înflorește mărul, și în toată vorba mea voi spune de-a pururi numai adevărul. Cu toți copiii voi fi frate și nu voi ști ce este ura. Spre clevetiri și nedreptate eu, Doamne, noi deschide gura. Flămândului să stâmpăr chinul voi frânge pâinea mea în două.
voi fi curat precum e crinul scăldat în boabele de rouă. Cu milă inima-mi va bate și voi iubi cu milă sfântă pe oricare vietate ce în lumea asta nu cuvântă. Așa mă leg cu dor fierbinte să-mi fie fapta și cuvântul. Și așa ajută-mi, Doamne Sfinte, cum îmi voi ține legământul. Vasile Militaru este autorul unor versuri deosebit de frumoase, dragii mei. Vă aduceți aminte probabil și câteva versuri foarte dragi în altra Sfințitului Părinte Andrei. Orbule, te întreb pe tine și răspuns gândit îți cer. Dacă soarele tu nu-l vezi, nu e soarele pe cer? Ca și soarele din slavă, Dumnezeu cuprinde firea. Cei ce cred, îl văd în toate. Orbii nu-l văd nicăirea. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cărți vechi și noi.

Bună regăsit, dragi radioascultători! Cu titlul Dumitru Stăniloae, răspunsul la întrebările lui Ioan Pintea, editura Renașterea ne pune la dispoziție un întreg dosar privind receptarea și contextul unuia dintre cele mai concise vizionare și profunde dialoguri purtate cu părintele Dumitru Stăniloae. Ideea acestui demers i-a aparținut tânărului poet de atunci, astăzi părintele Ioan Pintea. În cuvântul înainte, care însoțește volumul, părintele Pintea prezintă contextul în care a luat naștere acest dialog. O vreme în care numele părintelui Stăniloae era recunoscut în afara țării, dar redus la tăcere în presa culturală și bisericească autohtonă. Citez. Dialogul cu părintele Stăniloae a fost o izbândă, cel puțin pentru mine. Pentru mulți din generația mea și, de ce nu, probabil, din contemporanii mei, deși atunci când s-a tipărit, am fost total nemulțumit că nu am reușit să-l public, totuși, într-o publicație culturală. Am încheiat citatul. Purtat prin corespondență în anul 1987, dialogul a fost publicat cu prețul fragmentării în două secțiuni din Telegraful Român. Tipărirea celei de-a treia părți a fost posibilă abia după căderea regimului comunist, nu în revista amintită, ci în publicația Vatra de la Târgu Mureș. Referindu-se la apariția primelor două secțiuni, înainte de 89, Dan Ciachir subliniază importanța demersului, receptând dialogul drept un moment de rezistență spirituală și afirmând, citez, interviul lui Ioan Pintea cu părintele Stăniloae din Telegraful Român a marcat odată, a vestit într-un fel simbolic, revenirea părintelui Stăniloae cu asupra de măsură în plan public. Am încheiat citatul. Interviul este structurat pe osatura celor 16 întrebări pe care Ioan Pintea îi le adresează marelui teolog. Temele abordate privesc teologia, arta, filozofia, ideea națională, cultura europeană, actualitatea textelor patristice și importanța rugăciunii. De asemenea, este clarificat modul în care teologul Stăniloae se raportează la opera filozofului Lucian Blaga. Felul în care sunt introduse aceste teme îl determină pe Horia Dumitru Ionescu, nepotul părintelui Stăniloae, să afirme, citez, neîndoielnic, dialogul celor doi depășește spațiul eminamente teologic. El devine un amplu exercițiu de cultură, fenomenal pentru timpurile de atunci. Meritul îi revine mai întâi ucenicului care întreabă, conștient de faptul că Stăniloae trebuia, nu se poate altfel, să fie așezat alături de personalitățile care îndrăzneau, chiar cu riscul libertății lor, să gândească cultura înainte de orice ca parte a existenței lor spirituale. Am încheiat citatul. Tot el sublinează valoarea testamentară a acestui schimb de idei, evidențiind nota sa distinctivă față de alte interviuri acordate de marele teolog. Citez. Interviul dintre Ioan Pintea și părintele Stăniloae strălucește prin prietenia și liniștea celor doi care dialoghează. Este armonia unei comuniuni adevărate, fără întrebări ce presupun intențiile, mai mult sau mai puțin clarificate, ale celui care întreabă. În plus, prezentarea înscrisă a întrebărilor puse de Ioan Pintea a permis părintelui Stăniloae să-și așeze în liniște răspunsurile, fără agitația unei discuții înregistrate. De aceea, afirm cu certitudine că acesta este dialogul care înseamnă testamentul spiritual al marelui teolog. Am încheiat citatul. Parcurgerea întregului volum reprezintă un adevărat regal teologic și cultural. Mă voi mărgini totuși la evidențierea a două fragmente definitorii. Primul scoate în evidență spiritul vizionar al părintelui Stăniloae.
capabil să intuiască locul și aportul culturii românești la marea cultură europeană. Citez: trebuie să năzuim, să ieșim prin creațiile spirituale ale poporului nostru în universală, dar fără să părăsim caracterul lor național. Cu cât ștergi mai mult caracterul tău național, riști să nu-ți găsești un loc propriu în cultura multiformă, dar unitară a Europei. A imita cultura unui alt popor european sau culturile mai multor popoare europene înseamnă a nu aduce niciun aport propriu culturii europene. Trebuie ca și creațiile noastre să fie nu numai interesante pentru popoarele europene, ci și armonizabile, în sinteza din care se hrănesc spiritual, dar pe care o și întrețin toate. Am încheiat citatul. Cel de-al doilea citat impresionează prin densitatea și claritatea teologică cu care sunt înfățișate relațiile trăimice ca model și paradigmă pentru legăturile dintre oameni. Citez: calea spre departele nu e opusă celei spre aproapele, spre semenul nostru. Dimpotrivă, fiecare o ușurează pe cealaltă. În taina aproapelui care își trăiește nu numai indefinibilul, ci și dependența, ni se face transparent departele și iubirea tot mai sporită a aproapelui nu poate fi hrănită decât prin iubirea desăvârșită existentă în departele, care nu e un subiect singular, ci un tată care iubește un fiu, având fiecare pe Duhul, bucurându-se împreună cu celălalt, ceea ce dă bucurie unuia de altul, o intensitate maximă. Am încheiat citatul. În încheiere, rămân grăitoare cuvintele doamnei Monica Pilat. Citez: fără îndoială, este un interviu care, prin profunzimea, prin complexitatea viziunii și mai ales prin libertatea gândirii, nu-și va ofili niciodată frumusețea spirituală. Am încheiat citatul. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

Stimați ascultători, la data de 21 septembrie, în anul 1847, era inaugurată prima lucrare modernă de alimentare cu apă a Bucureștilor, stabilimentul Fântânilor de la Mihai Vodă, care avea pompele acționate de o mașină cu aburi. Potrivit lui Alexandru Balaci, autorul unui editorial pe site-ul Rador, populația Bucureștilor s-a aprovizionat cu apă secole la rând din Dâmbovița și afluenții ei, Dâmbovicioara, Gârlița și Bucureștioara, sau din puțurile săpate în diferite zone ale capitalei. Calitatea apei de băut era lăudată de călătorii străini. Sacaua era un butoi cu o capacitate de 15-20 de vedre, așezat pe două roți și tras de un cal, iar sacagiii sau aparii erau negustorii ambulanți care distribuiau apă locuitorilor, fiind organizați în breaslă și conduși de un staroste. În caz de incendii, sacagiii erau convocați și duși pentru a căra apă pompierilor. Pe timpul nopții, aceștia aveau obligația de a ține permanent sacaua plină cu apă pentru a acționa cât mai repede posibil în vederea limitării pagubelor unui eventual incendiu. Înainte de canalizarea Dâmboviței, încă din secolul al XVII-lea, celor care nu beneficiau de puțuri săpate în curte, li se aducea, după obicei turcesc, apă cu sacaua din Dâmbovița, râu în care se scurgeau toate mizeriile adunate de prin oraș. Noroiul spălat de ploi de pe străzi, murdării aruncate în amonte de către riverani, balegari de grajd sau resturi de carne sau de pește. Când sacagiul vedea că trecea ceva murdar, își dădea donița la o parte și apoi lua apă și umplea sacaua, care la rândul ei nu era tocmai igienică. Bineînțeles că apa adusă cu sacaua din Dâmbovița nu era gratuită. Ea costa 50 de bani, în timp ce apa boierească provenită de la izvoarele fântânilor de la Filaret sau de la Mărcuța costa un leu. Se mai folosea pentru limpezirea apei în putini piatră acră. Medicul C.W. Würzer consemna ca modalitate de filtrare fie trecerea lichidului prin piatră poroasă de la ruse, fie amestecarea apei cu făină de migdale, metodă destul de costisitoare. Ca o reminiscență a păgânismului, exista obiceiul ca urmașii unui mort să dea apă de pomană, astfel că descendenții plăteau sacaua, iar sacagiul era obligat să o împartă gratuit la lume, strigând pe ulițe: "De pomană! Apă! Apă!" Apa din gârlă era întrebuințată la fierberea alimentelor și la spălatul rufelor, pe când cea de puț era doar pentru băut. Însă se folosea și la spălatul rufelor, numai după ce era fiartă.

parte și cu multă cheltuială de la Crângaș, precum și ridicarea a două cișmele, una pe ulița Boiangiilor, lângă târgul dinăuntru, lângă curtea domnească și cealaltă pe podul Mogoșoaiei, lângă mănăstirea Sărindar. Am încheiat citatul. Deoarece bucureștenii se foloseau intens de aceste două prime cișmele pentru folosul obștei, domnul Mihai Șuțu, prin cartea sa din noiembrie 1784, a întărit și completat hotărârile lui Vodă Ipsilanti. Pe de altă parte, în anul următor, la propunerea unui oarecare Inghiulgi, s-a discutat posibilitatea aducerii apei de la Crevedia până la marginea orașului. Cum costul era estimat la 32.772 de lei vechi, domnul i-a invitat pe boieri să stabilească partea de contribuție a fiecarei bresle. Ca și în alte situații, proiectul, deși a fost aprobat, nu a fost pus în practică din pricina îndepărtării din tron a domnului. Totuși, la 11 noiembrie 1786, succesorul său, adică Nicolae Mavrogheni, numit Pozna Afirii, de către poetul Ienăchiță Văcărescu, a adus pentru mai multe cișmele din oraș apele de la Crețulești, Giulești și Crevedia, prin intermediul olanelor confecționate din lut, smălțuite pe interior și lungi de 2 metri, la care au lucrat câte 11 olangii aduși din Câmpul Lung și județul Dâmbovița. Săpăturile arheologice au evidențiat că aceste conducte erau protejate cu lespezi de piatră, așezate dedesubtul și deasupra lor. La această importantă realizare edilitară au avut o contribuție majoră Filaret, episcopul de Râmnic, și marele vistier Nicolae Brâncoveanu. Din păcate, nu s-a putut reconstitui traseul acestor conducte de olane, însă se știe că toate se strângeau la havuzul, numit și fântâna cu 7 ciucure, de la Biserica Mavrogheni, căreia îi se mai spunea în epocă și Biserica cu izvoare. Același domn a înființat primul serviciu al apelor, numit Casa Cișmelelor. Serviciul era condus de un inginer al apelor numit Suiulgi Bașa, care avea obligația de a se preocupa de aceste cișmele, de curgerea și scurgerea apelor. Totodată, pentru întreținerea cișmelelor, domnul a acordat veniturile din oierit, dijmărit și vinărici, ca și 15 scutelnici pentru facerea casei cișmelelor. Primul inginer al apelor a fost desemnat un anumit Dumitru. Cu același prilej s-a oferit drept dar domnesc câte o măsură de apă curților boierilor Văcărești, Filipești, Dudești, Brâncoveanu, Greceni, Slătineni și altora. În martie 1834, Marea Vornicie a elaborat un proiect care prevedea construirea a 50 de cișmele sau fântâni arteziene, pentru care în anul următor au fost achiziționate unelte trebuincioase spre facerea puțurilor artizenești și cutulumbe. Acest fapt nu a rezolvat problema, întrucât la 1840 se aprecia că una din necesitățile simțite era construcția fântânilor, deși au fost făcute releveele trebuincioase și se aștepta doar sumele necesare punerii în practică. În martie 1844, Marele Vornic a anunțat sosirea la București a inginerului parizian Marcion în vederea îndeplinirii lucrărilor hidraulice. În vara anului 1845 au fost îndepărtate ruinele de pe locul din apropierea mănăstirii Sfântul Ioan și a casei Dămăroaiei, ulterior Hôtel de France, pentru a fi ridicată clădirea primei uzine de apă, care urma să adăpostească cele două mașini cu strecurătorile lor cele trebuincioase. Având o capacitate de 3 milioane OK la 24 de ore, aceasta se aproviziona din vadul Sacagiilor, în timp ce țevile au fost comandate în Banat. Năvădăioasa Dâmboviță a avut grijă să-i înfunde filtrele cu mâlul ei. Cererea sa privind construirea unui rezervor de 1000 de metri cubi pe podul târgului de afară nu s-a pus în practică, aspect care a împiedicat extinderea rețelei de alimentare cu apă a urbei. În luna mai a anului 1846, domnul Gheorghe Bibescu a inaugurat lucrările de alimentare cu apă din Dâmbovița prin conducte. În anul următor s-a terminat instalarea conductei de pe podul Mogoșoaiei și în parte de pe șoseaua Chiselef, socotită o întreprindere colosală, din care se alimentau doar câteva fântâni publice și câteva locuințe particulare. Aceștia erau primii pași din lucrările edilitare mari de utilități ale capitalei.
La data de 21 septembrie în anul 1847,

7, era inaugurată prima lucrare modernă de alimentare cu apă a Bucureștilor. Stabilimentul Fântânilor de la Mihai Vodă, care avea pompele acționate de o mașină cu aburi.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea și vă doresc tuturor audiție plăcută în continuare. Noi ne reîntâlnim astăzi în cadrul programului Postmeridian Magazine.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Călin Georgescu va fi audiat de anchetatori într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Locuința fostului candidat la prezidențiale a fost percheziționată de dimineață. Partidul Social Democrat își stabilește la această oră în forul de conducere poziția față de desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liderii partidului s-au pronunțat net în declarațiile din ultimele zile împotriva oricărui cabinet pe care eurodeputatul liberal îl va propune. Vreme rece astăzi în vestul, nordul și centrul țării și cald în sud și sud-est. La București acum sunt 24 de grade Celsius. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, este așteptat să ajungă la sediul de ICOT din capitală pentru audieri într-un dosar de înșelăciune. El a fost ridicat de dimineață din trafic de procurori pentru a asista la percheziția locuinței sale din Mogoșoaia. Ce se știe până acum despre această anchetă? Purtătorul de cuvânt al de ICOT, Mihaela Melconian.
3: Din probatorul administrat până în acest moment, a rezultat că începând cu luna septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani, au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor importante foloase patrimoniale. Rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare. Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini sau confirma procedura de creditare.
2: La sediul de ICOT este și reporterul nostru Diana Surdu. Suntem acum în direct cu ea. Diana, bună ziua!
4: Bună ziua, Nicoleta! Prejudiciul estimat în dosar se ridică la 1.100.000 de euro, iar banii ar fi fost destinați 1 milion pentru a fi investit în metale prețioase, iar 100.000 pentru campania electorală din 2024. Procurorii de ICOT au cerut informații în Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția privind circuitul financiar al banilor. Omul de afaceri Răzvan Leu din județul Buzău a confirmat că este persoana vătămată care a formulat în ianuarie 2024 plângerea penală de la care a pornit ancheta de ICOT care îl vizează pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Răzvan Leu a transmis că a pierdut 1 milion de euro în urma unei promisiuni de finanțare care nu s-a mai concretizat, că nu are niciun interes politic și că speră să recupereze suma depusă cu titlu de garanție. La această oră, peste 100 de susținători ai fostului candidat se află în fața sediului de ICOT. În zona a fost mobilizat și un dispozitiv de ordine publică, iar Jandarmeria București precizează că pentru siguranța tuturor participanților și buna desfășurare a traficului rutier a fost amenajat un spațiu din panouri metalice special delimitat pe trotuar.
2: Mulțumesc, Diana Surdu. Premierul desemnat Siegfried Mureșan are la dispoziție începând de astăzi termenul constituțional de 10 zile pentru a pregăti programul de guvernare și lista miniștrilor după ce decretul semnat de președintele Nicușor Dan în această dimineață a fost publicat în Monitorul Oficial. Pentru a obține în Parlament majoritatea de 233 de voturi, necesară ca executivul să fie învestit, el și-a manifestat deschiderea pentru discuții cu socialdemocrații, a căror conducere dezbate de peste 2 ore care să fie poziția oficială a partidului față de această desemnare. Mai multe informații ne oferă în direct redactorul nostru Petruța Obrejan, aflată la sediul central al PSD din capitală. Bună ziua, s-a încheiat ședința.
5: Bună ziua, ședința continuă și la această oră. Știm că sunt multe în discuție. Știm că socialdemocrații s-au reunit astăzi aici în șoseaua Chiselet, la sediul partidului, pentru a analiza nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și pentru a stabili poziția PSD față de viitorul guvern. Această ședință a Biroului Permanent Național are loc după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul liberal să formeze guvernul și se știe că PSD este cel mai important partid parlamentar din punct de vedere al numărului de mandate, iar voturile socialdemocraților contează în ecuația formării unei majorități. Liderul PSD Sorin Grindeanu a criticat deja desemnarea lui Siegfried Mureșan, spunând că a primit-o cu surprindere și dezamăgire și îi reproșează premierului desemnat poziții pe care susține liderul PSD le-ar fi avut acesta la Bruxelles în legătură cu fondurile europene ale României. De asemenea, Sorin Grindeanu acuză PNL și USR spunând că sunt preocupate de împărțirea puterii și funcții pensiilor, iar în opinia sa, viitorul guvern trebuie să vină mai întâi cu un program pentru România, cu măsuri clare pentru români. Și în acest sens, cere clarificări privind politica fiscală, puterea de cumpărare, investițiile și locurile de muncă și întreabă totodată dacă va fi continuată sau nu politica de austeritate impusă de guvernul interimar condus acum de Ilie Bolojan. Deci, socialdemocrații urmează să stabilească astăzi ce poziție vor avea față de premierul desemnat și față de programul viitorului executiv. Vă vom ține la curent cu noi informații pentru că ne așteptăm ca liderul socialdemocrat Sorin Grindeanu să ne dea detalii ale deciziilor luate imediat după ce se va termina această ședință.
2: Mulțumesc, Petru Țaobrejan. România urmează să primească vaccinurile gratuite de la Uniunea Europeană, care să le fie administrate oilor și caprelor împotriva variolei și a pestei micilor rumegătoare. Este parte a planului de acțiune al țării noastre și aprobat de Comisia Europeană pentru deblocarea exporturilor, a explicat ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Invitat la apel matinal la Radio România Actualități, el a oferit și câteva detalii despre implementarea planului.
6: Intenționăm să facem o achiziție bazată pe acord guvernamental, astfel încât să eliminăm posibilitatea unor contestații în instanță a procesului de achiziție publică, astfel încât să derulăm cât se poate de repede procesul de vaccinare. ANSVSA este instituția responsabilă, deși deja pregătesc preluarea dozelor de vaccin gratuite în cursul acestei săptămâni, urmând ca cele procurate prin acest acord guvernamental să vină în săptămânile următoare. Important este că trebuie să respectăm în continuare cu strictețe regulile de biosecuritate. Vaccinarea în sine nu rezolvă problema automat.
2: Ministrul interimar al agriculturii a mai precizat că s-au făcut demersuri la nivelul Uniunii Europene pentru încadrarea României într-un status care permite reluarea exporturilor din anumite județe cu anumite condiții. Peste 425.000 de copii care au între 7 și 17 ani nu urmează nicio formă de învățământ și aproape 100.000 de elevi învață acum în clase simultane. Organizația Salvați Copii caută 200 de companii care să se implice în campania pentru susținerea copiilor vulnerabili. Peste 1,2 milioane de minori din România se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar peste 26.000 dintre cei care au intrat în școală acum 9 ani nu au ajuns să evaluarea națională. ONG-ul își propune să îi sprijine pe cei care au nevoie prin programe de tip școală după școală, prin dotarea unităților de învățământ și prin formarea cadrelor didactice. Liliana Bibac Moșneguțu este reprezentant Salvați Copii.
7: Companiile pot să sprijine prin completarea formularului 177, cererea privind redirecționarea impozitului pe profit, dar de asemenea pot să doneze și accesând site-ul salvascopii.ro, investește. Orice sprijin este binevenit și noi sperăm ca după ce vom atinge aceste 200 de companii, poate și altele să ni se alăture, deoarece educația este un proces care necesită timp, răbdare și perseverență.
2: Campania mai urmărește și găsirea de companii care își pot implica angajații în activități de voluntariat și mentorat, ne-a transmis reporterul nostru Izabela Ivâncesei. În România trăiau anul trecut peste 288.000 de persoane cu demență, iar 195.000 dintre acestea erau femei cu boala Alzheimer. Specialiștii atrag atenția că 9 din 10 pacienți cu demență sunt îngrijiți acasă, mult peste media Europei de Vest. În plus, la noi în țară, familiile suportă mai mult de jumătate din costurile medicale directe pentru medicamente și investigații. Și mai grav este avertismentul conform căruia unele forme ale bolii pot apărea la vârste de 30-40 de ani, unde componenta ereditară poate avea un rol important. Neurologul Dan Mitra a explicat cum este evaluat un pacient care prezintă probleme de memorie sau modificări cognitive.
8: Sunt teste specifice ca un fel de chestionar, niște teste neurocognitive pe care le aplicăm în practica de zi cu zi la pacienții cu acuze sau la pacienții la care identificăm anumite tipare în pierderea memoriei sau în pierderea unor activități pe care le făceau în mod rutinat. Observ niște modificări față de o anumită referință. Trecem la pasul următor și anume să vedem dacă sunt sau nu niște echivalenți în biomarcări, în sânge sau în lichidul cefalorachidian. În cazul în care găsim că acești biomarker ar fi într-adevăr pozitiv, atunci avem posibilitatea să discutăm despre anumite intervenții terapeutice sau trebuie să căutăm poate alte surse ale acestui declin cognitiv observat.
2: Reporterul nostru Adrian Aturea notează că demența este a șaptea cauză de deces la nivel mondial și împreună cu boala Parkinson generează cea mai mare povară de dizabilitate în rândul europenilor de peste 70 de ani. Aproape o treime dintre românii declară că pentru fiecare dintre ei calitatea vieții a scăzut simțitor în ultimul an. Potrivit unui raport publicat astăzi, indicele bunăstării a scăzut la nivel național de la 6,4 la 6,2 puncte dintr-un maxim de 10. Cristian Băcăin.
9: Mai mult de jumătate dintre cei chestionați, adică 55%, afirmă că o duc mai rău din punct de vedere financiar, în timp ce doar 16% au raportat o îmbunătățire a traiului zilnic. Cea mai mare lovitură a fost încasată la capitolul venituri personale, unde gradul de satisfacție s-a prăbușit accentuat. Peste 60% dintre români indică prețurile sufocante, taxele mari și lefurile mici drept principalele obstacole în calea unei vieți normale. Pentru prima dată, problemele din propriul buzunar au depășit în topul îngrijorărilor corupția sau lipsa de transparență a instituțiilor publice. Studiul scoate la iveală o vulnerabilitate uriașă în caz de urgență. Specialiștii avertizează că deficitul mediu de protecție financiară a ajuns la o valoare critică, 165.400 de lei pentru fiecare familie. Aceasta este suma mare care i-ar lipsi unei familii obișnuite pentru a-și menține actualul nivel de trai în cazul în care ar fi lovită de un eveniment neprevăzut, cum ar fi o problemă gravă de sănătate sau pierderea locului de muncă. Barometrul confirmă că, deși românii sperau anul trecut într-o redresare, realitatea economică din acest an i-a forțat să-și reducă așteptările și cheltuielile.
2: Aproape 70% din electricitatea produsă în România provine din surse regenerabile, potrivit datelor Institutului European de Statistică pentru trimestrul al doilea din acest an. România se situează astfel peste media europeană, într-un clasament în care ponderea regenerabilelor variază de la aproximativ 20% până la aproape 98%. În același timp, prețul energiei din țara noastră rămâne printre cele mai mari din Uniune, după cum transmite corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, care citează datele Eurostat.
10: România se apropie de 70% energie electrică produsă din surse regenerabile, peste media Uniunii de 54,1%. Astfel, țara noastră ocupă locul 9 în clasamentul comunitar. Datele Eurostat pentru trimestrul al doilea din acest an arată că cele mai mari ponderi ale regenerabilelor în producția de electricitate au fost înregistrate în Letonia, 97,7%, în Danemarca, 94,3% și Croația, 92,2%. La polul opus se află Slovacia cu 19,8%. Cehia cu 20,9% și Malta cu 24,5%. Ca privire de ansamblu la nivel european, ponderea regenerabilelor a scăzut ușor față de aceeași perioadă din 2025, de la 54,3% la 54,1%. Ceea ce se observă însă în cadrul producției regenerabile este că energia solară a crescut semnificativ. Ea reprezintă acum 41,6% din totalul electricității regenerabile față de 37% anul trecut. Deși România este pe locul la producție de energie din surse regenerabile, deci teoretic mai ieftine, prețurile în gros sau pentru populație au continuat să fie printre cele mai ridicate din Uniune, în speță locul 4 în 2025 pentru angro și cea mai scumpă energie pentru gospodării raportat la puterea de cumpărare. Unul dintre motive îl reprezintă, bineînțeles, economia. Un altul însă reprezintă menținerea producției pe cărbune, peste termenul convenit de țara noastră cu Comisia Europeană. Pentru a produce pe cât este cererea, România apelează la producția pe cărbune, una dintre cele mai scumpe, fapt care ridică prețurile și reduce avantajul de a avea multă energie din surse regenerabile. Trebuie menționat faptul că în ultimii 15 ani România nu a reușit să dea în funcțiune nicio centrală electrică alternativă semnificativă pentru producție în bandă, fapt care ar fi putut reduce prețurile. Ultimele proiecte datează din 2007, reactorul 2 de la Cernavodă, și 2012, centrala pe gaz de la Brazi. Iar acum, pe fondul secetei, vedem că există probleme atât pentru producția hidro, cât și pentru cea nucleară, fapt care va influența decisiv factura românilor peste efectele date de menținerea cărbunelui.
2: Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat măsuri pentru limitarea numărului de elevi străini în clase. Corespondenta noastră amintește că Italia are deja un plafon de 30% pentru elevii străini impus de Ministerul Educației în urmă cu 6 ani, care nu a fost însă respectat până acum. Elevii străini reprezintă aproximativ 12% dintre cei înscriși în școlile italiene, potrivit Institutului Național de Statistică. Meloni a mai anunțat și interzicerea vărului musulman sau a altor articole vestimentare care acoperă fața în învățământul școlar. Elena Postelnicu transmite de la Roma.
11: În intervenția sa la o reuniune a organizației de tineret a partidului pe care îl coordonează Fratelli d'Italia, premierul Giorgia Meloni nu a precizat însă cum se vor schimba regulile. Reprezentanții opoziției italiene consideră că măsurile punitive vor crea haos și vor afecta drepturile universale la educație garantate prin Constituție. Potrivit președintelui Asociației Naționale a Directorilor de Școli, Antonello Gianelli, din punct de vedere didactic, problema este întemeiată și de înțeles, dar este dificil să se găsească o soluție tehnică. Școala trebuie să accepte înscrierile copiilor din cartier, mai ales în cazul grădinițelor și al școlilor primare. Și dacă în zona respectivă majoritatea sunt străini, ce facem? Îi trimitem de acolo? Din acest motiv, circulara care stabilește un plafon de 30% nu a putut fi pusă în aplicare, a mai explicat președintele Asociației Naționale a Directorilor de Școli. Giorgia Meloni a mai anunțat că în instituțiile de învățământ vor fi interzise accesoriile vestimentare de acoperire a feței. Formațiunea de extremă dreapta Liga, care face parte din actuala coaliție guvernamentală, a depus la începutul anului la Senat un proiect de lege care interzice vălul sau alte articole vestimentare care ascund fața cu anumite excepții, precum evenimentele sportive sau lăcașurile de cult. În 2008, cea mai înaltă instanță administrativă din Italia a clarificat că vălurile care acoperă integral fața pot fi purtate din motive religioase sau culturale, cu condiția ca fața să fie descoperită atunci când este necesară verificarea identității.
2: Vreme rece astăzi în vestul, nordul și centrul țării și caldă în sud și sud-est. Maximele vor fi de la 14-15 grade în nordul Moldovei până la 31 în Muntenia. Sunt anunțate ploi la munte în Maramureș, Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Dobrogei, local în Muntenia și Crișana și izolat în Banat. Vântul va sufla mai tare din a doua parte a zilei în toate regiunile, dar cu viteze mai mari în Oltenia, în centrul și sudul Moldovei și în zona montană înaltă. În capitală cer variabil, vânt alert spre seară și o maximă de 30 de grade. La București acum sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
12: Bun găsit tuturor! Dinamo a învins-o clar pe Farul, scor 4-0 într-un meci disputat pe Arena Națională în etapa a 10-a Superligii de fotbal. După acest succes, echipa antrenată de Nuno Campos a revenit pe primul loc în clasament. Unul dintre marcatorii dinamoviștilor a fost capitanul Cătălin Cârjan.
13: Terenul a fost biliard, am intrat pe el la începutul meciului, eram uimiți, eu și băieții, n-am mai jucat de mult pe un astfel de teren și ne dorim să avem la fiecare meci astfel de teren. Da, cred că a fost mai ușor pentru noi în a doua repriză, dar cred că și în prima repriză am jucat foarte bine, ne-am creat ocazii, am reușit să marcăm. Per total a fost un meci foarte bun și suntem fericiți.
12: Farul a evoluat cu un om în minus, o repriză întreagă după eliminarea lui Denis Alibek. La pauză, atacantul constanțenilor a avut un conflict cu dinamovistul Danny Armstrong. Îl ascultăm pe Denis Alibek.
14: Dacă mă înjuri, nici n-a fost o lovitură sau cea, pur și simplu ne-am pus cap în cap și el a căzut pe jos. Dar e greșeala mea, a fost mai inteligent ca mine și mi-asum această înfrângere. Am vorbit cu arbitrii, mi-au spus că este pentru gest, nu pentru intensitate, dar trebuia să-i dea și lui roșu, pentru că ne-am pus amândoi cap în cap. O să am o discuție, o să-mi cer și o scuze colegilor că a făcut o greșeală, dar a trecut și trebuie să vedem în viitor.
12: Dinamo este lider cu 23 de puncte, Rapid ocupă locul secund cu 21 de puncte, iar Universitatea Craiova încheie podiumul cu 20 de puncte. Farul este pe locul 6 cu 14 puncte. Superliga de fotbal programează astăzi ultimele două meciuri ale rundei cu numărul 10. Oțelul Corvinul de la ora 18 și Petrolul Cixereda de la ora 21 cu spectre în direct la Radio România Actualități. Naționala României va efectua astăzi de la ora 19 la centrul de la Mogoșoaia un antrenament în perspectiva meciurilor pe care urmează să le dispute în Liga Națiunilor. Ședința tehnică va fi deschisă publicului timp de 15 minute. Înaintea antrenamentului, de la ora 18.45, suporterii vor avea ocazia să participe la o sesiune de autografe alături de jucătorii naționalei. România debutează în Liga Națiunilor vineri 25 septembrie, în deplasare cu Suedia de la ora 21.45, în direct la Radio România Actualități. Naționala feminină de handbal a României se reunește astăzi la București pentru EHF Eurocup Finals 2026, competiție care se va desfășura la finalul acestei săptămâni la sala polivalentă. Vor mai participa Norvegia, Danemarca și Ungaria. Sâmbătă 26 septembrie sunt programate partidele Norvegia, Ungaria și România, Danemarca. Finalele se vor disputa duminică. Astăzi a avut loc tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor la polo pe apă masculin. Campioana României Steaua a fost repartizată în grupa D, alături de Ferencvaros din Ungaria, Panathinaikos din Grecia și Marseille din Franța. Vicecampioana României CSM Oradea va juca în grupa B cu Brescia din Italia, Radnički din Serbia și Pro Reco tot din Italia. Primele două clasate din fiecare grupă vor avansa în sferturile Ligii Campionilor. Ultimele două clasate vor continua în optimile Eurocup. Primele meciuri din grupele Ligii Campionilor se vor disputa la începutul lunii octombrie.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.
15: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 2-3 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Matei Marius, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
16: Radio Renașterea.
17: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Bătrânul Ioil din Calamata sublinia urmările funeste ale păcatului. Păcatul întunecă duhul. Omul senzual, invidios, lacom, mândru, are mintea atât de întunecată încât poate cunoaște toată înțelepciunea și limbile pământului, ajungând la adânci bătrâneți și dobândind o mare experiență, fără a vedea însă, din cauza senzualității, lăcomiei și altor patimi, nici pe părinți, nici pe prieteni, nici pe om, nici pe Dumnezeu, nici trupurile, nici sufletele. Păcatul distruge cel mai mare bun pe care îl avem, voința noastră. Păcatul îi întunecă într-atât voința, încât păcătosul, chiar dacă are uneori licăriri de cumpătare și își vede propria sa neșansă, nu mai este în măsură de a se abține.

Bătrânul Gavril spunea că păcatul duce la necredință. Sublinia în special: tot omul înclină spre rău și spre păcat. Dacă persistă în păcat sau sporește în rău, se străduiește să-și înnăbușe conștiința. Pentru a ajunge aici, începe prin a se îndoi de poruncile lui Dumnezeu și a pune în discuție justețea lor, pentru a sfârși în final în necredință și îndepărtare de biserică și de taine, și mai ales de taina spovedaniei.

Bătrânul Ioil zicea: nu există păcat mic sau mare. Mic sau mare, păcatul rămâne mereu păcat. Multele noastre păcate mici sunt mai rele decât un păcat mare, pentru că trec neobservate și nu ne îngrijim să ne îndreptăm. Păcatul mare înaintea mea este pururea, din Psalmul 50. Este ca și cu iedera din jurul copacului. Îi se pare normal să fie așa și protestează când am tăia-o, chiar dacă noi nu vrem altceva atunci când înlăturăm micile ierburi parazite ce cresc pe trunchi, decât ca să nu se usuce copacul.

Sufletul se curățește de mizeria păcatului prin pocăință. Antim, bătrânul din Chios, le aducea aminte de acest adevăr călugărițelor sale, folosindu-se de exemplul următor. Ce fac cei ce au fața și mâinile murdare? Deschid un robinet și lasă să curgă apă din belșug pentru a se spăla. Să le luăm exemplu. Să deschidem nu unul, ci două robinete, ochii noștri, și să lăsăm lacrimile de pocăință să curgă din belșug. Ele vor spăla toată otrava acestei lumi pline de mândrie, care a mânjit și pângărit bietul nostru suflet. Numai lacrimile pocăinței pot curăți sufletul.

Bătrânul Filotei zicea: semnul pocăinței adevărate este o profundă cunoștință a păcătoșeniei, frângerea și străpungerea inimii, suspinele, rugăciunea, postul, privegherea și lacrimile. Aceasta este pocăința autentică și adevărată. Această pocăință este de folos, căci ea aduce iertarea păcatelor și împăcarea cu Dumnezeu.

0: Când omul primește lumina lui Hristos, este condus la pocăință. Bătrânul Porfirie sublinia: tot omul este zăpăcit profund de păcatul care este în interiorul sufletului său. Trebuie să lase o crăpătură pentru ca lumina și dragostea lui Hristos să poată intra. Așa va începe dezăpăcirea. Întotdeauna inițiativa îi aparține lui Hristos. Omul trebuie să-L primească și prin efortul său treaz va putea simți apoi minunile pe care Dumnezeu îi le descoperă. O altă dată el explica: tu nu te poți pocăi cu adevărat și nu poți găsi verticalitatea dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu și tu, Hristos și tu. Dragostea lui Hristos se dăruie și se dă morții întotdeauna pentru alții.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cei trei tineri din cuptorul Babilonului, Anania, Azaria și Misail, cunoscuți în mediul babilonian sub numele de Shadrach, Meshach și Abednego.

În istoria biblică există scene în care narațiunea depășește cadrul unui episod particular și devine o matrice teologică veritabilă. Istoria celor trei tineri din cartea profetului Daniel constituie un asemenea exemplu. Anania, Azaria și Misail, cunoscuți în mediul babilonian sub numele de Shadrach, Meshach și Abednego, apar într-unul dintre cele mai tensionate momente ale istoriei exilului. Ierusalimul a fost cucerit, elita poporului a fost deportată, iar tinerii evrei sunt integrați într-un sistem imperial ce nu urmărește doar supunerea politică, ci și transformarea identității celor înviși. Rugăciunea lui Azaria și cântarea celor trei tineri constituie adaosuri lirice la cartea profetului Daniel. Ce se părea că este o lacună în textul original este acoperit prin aceste poeme, arătând că mântuirea tinerilor a urmat după o rugăciune fierbinte, iar după mântuirea lor ei au înălțat un imn de mulțumire lui Dumnezeu. În textul Septuagintei, adaosul ce conține rugăciunea lui Azaria, cât și cântarea celor trei tineri, Anania, Azaria și Misail, respectiv Shadrach, Meshach și Abednego în caldeană, sunt cuprinse în capitolul 3, între versetele 26 până la 45, respectiv de la versetul 52 până la versetul 88. În tradiția textuală biblică românească, ambele părți sunt incluse ca o unitate în rândul cărților anaginoscomena, adică bune de citit și ziditoare de suflet, între epistola lui Ieremia și cartea 3 Ezra. Iar în Biblia lui Șerban, în Biblia de la București din anul 1688, cântarea celor trei tineri poartă denumirea arhaică, și anume cântarea celor trei coconi. Punctul de plecare istorico-narrativ îl constituie decizia regelui Nabucodonosor de a-i pedepsi într-un mod exemplar pe cei trei tineri evrei, Azaria, Anania și Misail, care au refuzat să se închine la idolul de aur ridicat de rege în câmpia de Ir din ținutul Babilonului. Atitudinea lor fermă nu a putut fi schimbată nici de amenințarea directă a lui Nabucodonosor și, prin urmare, după mărturisirea credinței în Dumnezeul lui Israel, adică în Dumnezeul cel viu, au fost aruncați în cuptorul cel de foc, care a fost ars de 7 ori mai mult din porunca împăratului. În acest context, episodul cuptorului de foc din cartea profetului Daniel, din capitolul 3, nu trebuie citit exclusiv ca o relatare miraculoasă despre trei oameni salvați dintr-un incendiu, care au fost izbăviți în chip minunat de un înger ce a stins văpaia din cuptor, prefăcând o nadiere răcoroasă de rouă, încât aceștia au ieșit din cuptor spre mirarea regelui și a satrapilor, care au observat că nici pericapului nu se pârliseră și că hainele lor erau neschimbate și că nici măcar nu miroseau a foc. În perspectiva teologică a cărții profetului Daniel, acest episod reprezintă o confruntare între două concepții despre putere, între două forme de absolut și, în cele din urmă, între două moduri de a înțelege libertatea umană. Mărturia lor și statornicia în credință l-a determinat pe Nabucodonosor să recunoască atotputernicia Dumnezeului celui viu, să-i reconfirme demnitatea lor împărătească și să-i interzică hulirea Dumnezeului celui viu sub amenințarea pedepsei capitale. Prima odă, adică rugăciunea propriu-zisă, se prezintă ca o serie de enunțuri imperative și penitențiale, iar a doua reprezintă un imn de slavă și de mulțumire adresat Domnului îndurărilor. Ca tematică și ca tonalitate a discursului, ambele secvențe prezintă evidente asemănări cu psalmii, în special cu psalmii 140, 148 și 150. Așadar,
Episodul despre cei trei tineri, Anania, Azaria și Misail, reprezintă o confruntare între două concepții despre putere, între două forme de absolut și, în cele din urmă, între două moduri de a înțelege libertatea umană. Babilonul poate controla teritoriul, instituțiile, poate chiar schimba numele, poate impune ritualuri, poate amenința trupul, dar există un spațiu pe care puterea imperială nu-l poate ocupa și anume libertatea conștiinței înaintea Dumnezeului celui viu. Aceasta este scena în care îi întâlnim pe cei trei tineri.

Cartea profetului Daniel începe într-un context istoric dominat de catastrofa națională. Ierusalimul este cucerit de regele Nabucodonosor, iar o parte a populației este deportată în Babilon. Exilul în sine nu reprezenta doar pierderea unui teritoriu, ci pentru Israel, el pune în discuție întreaga ordine simbolică a existenței. Templul se afla în Ierusalim, pământul făgăduinței se afla tot în Ierusalim, iar instituțiile religioase și identitatea națională sunt legate de Ierusalim. Ce mai înseamnă, prin urmare, să fii israelit în Babilon? Și în acest sens, cartea profetului Daniel răspunde prin intermediul unor personaje care reușesc să trăiască într-un imperiu fără să permită imperiului să le redefinească apartenența ultimă. Este cu totul semnificativ că acești trei tineri primesc nume babiloniene, Anania devine Shadrach, Misael devine Meshach, iar Azaria devine Abednego, și schimbarea numelui poate fi citită ca parte a procesului de integrare imperială. Însă, identitatea exterioară este reorganizată de către autoritatea politică. Și totuși, narațiunea ne sugerează faptul că schimbarea numelui nu produce schimbarea persoanei. Numele administrativ, numele acordat administrativ poate fi schimbat, însă apartenența religioasă nu poate fi confiscată. Această tensiune constituie una dintre cheile lecturii cărții profetului Daniel, și anume cum poate exista fidelitate față de Dumnezeul cel viu într-un spațiu cultural, politic și religios dominat de o putere străină. Răspunsul la această întrebare nu este caracterizat de retragerea din lume, căci cei trei tineri nu fug din Babilon, nu refuză orice formă de participare la viața imperială, ci ei refuză însă absolutizarea imperiului. În cel de-al treilea capitol al cărții profetului Daniel, Nabucodonosor ridică o statuie de aur și convocă reprezentanții întregului imperiu. Textul biblic îi enumeră pe conducătorii imperiali și militari, dar și autoritățile administrative, construind imaginea unui sistem politic total. În acest cadru, muzica ambientală, sunetul instrumentelor devine semnalul pentru închinare, iar din punct de vedere narrativ, momentul este unul extraordinar. Un imperiu întreg se transformă într-o singură mișcare colectivă. Tot se pleacă, cu o singură excepție. Cei trei tineri rămân în picioare. Gestul acestora poate fi în aparență unul simplu, dar tocmai de aceea este atât de radical, căci ei nu rostesc un discurs politic, nu atacă statuia, nu încearcă să provoace mulțimea, ci pur și simplu nu se închină. În lumea antică, însă, închinarea publică nu era un gest pur privat. Ea putea exprima loialitatea politică, religioasă și socială în același timp. Prin urmare, refuzul acestora nu este lipsit de consecințe politice. Ei afirmă printr-un singur gest că există o autoritate superioară decât cea a împăratului. Nabucodonosor poate pretinde supunere, însă nu poate pretinde adorare. Și aici se află una dintre cele mai importante distinții ale textului biblic. Autoritatea politică este reală, dar nu este absolută. Când sunt aduși înaintea împăratului, cei trei tineri nu încearcă să-și negocieze libertatea. Răspunsul lor, consemnat în capitolul 3 din cartea profetului Daniel, conține una dintre cele mai profunde afirmații despre credință din literatura veterotestamentară. Ei afirmă că Dumnezeul cel viu poate să-i izbăvească, dar adaugă imediat că chiar dacă Dumnezeu nu-i va izbăvi, ei nu se vor închina statuii. Această expresie, și chiar dacă nu, este, din punct de vedere teologic, una decisivă, căci ea eliberează credința de logica tranzacțională.
În acest text biblic nu avem de-a face cu un contract. Îi rămânem credincioși lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne va salva. Dar în acest fond biblic există o afirmație mult mai radicală și anume: Dumnezeu rămâne Dumnezeul cel viu, Dumnezeul cel adevărat, indiferent de rezultatul imediat al situației noastre. În această perspectivă, credința nu este confirmată de succesul exterior. Tocmai aici se află una dintre marile contribuții ale cărții lui Daniel la teologia martiriului. Căci martirul nu este cel care știe că va supraviețui, ci este cel ce consideră fidelitatea mai importantă decât supraviețuirea.

În acest context, împăratul Nabucodonosor poruncește ca acest cuptor să fie încălzit de 7 ori mai mult. Bineînțeles, această imagine poate fi una deliberat hiperbolică, dar furia imperială este exprimată și dusă în exces. Cu cât refuzul celor 3 tineri este mai ferm, cu atât pedeapsa trebuia să fie una teribilă. Dar narațiunea produce o inversare extraordinară. Cei care îi aruncă în foc sunt uciși de foc, iar cei aruncați în foc supraviețuiesc. Puterea care pretinde să controleze viața și moartea se dovedește neputincioasă în fața Dumnezeului lui Israel, în fața Dumnezeului celui viu. Aici se produce această inversare narrativă. Cuptorul, conceput ca instrument al morții, devine locul revelației. Legăturile sunt distruse, trupurile rămân intacte, iar în mijlocul flăcărilor apare o a patra figură. Această inversare va deveni esențială în lectura patristică. Nabucodonosor privește în cuptor și observă ceva imposibil. 3 oameni fuseseră aruncați în cuptor, legați fiind, acum sunt 4 și umblă ca fiind liberi. Această imagine conține 2 niveluri teologice. Primul este evident în narațiunea veterotestamentară și anume faptul că Dumnezeul cel viu, Dumnezeul cel adevărat, niciodată nu-i abandonează pe cei care îi sunt credincioși. Și al doilea apare în receptarea creștină, cine este cel de-al 4-lea tânăr prezent în cuptorul cel de foc. În tradiția patristică, această întrebare a primit o interpretare cristologică. Sfântul Hipolit Romanul, unul dintre cei mai vechi comentatori creștini ai cărții profetului Daniel, vede în această figură o manifestare anticipată a Mântuitorului Hristos. În lectura sa, faptul că al 4-lea nu este identificat printr-un nume omenesc devine semnificativ pentru taina celui care urma să se descopere în mod deplin în întruparea sa. Prin urmare, ceea ce în textul aramaic este descris prin comparația cu un fiu al Dumnezeilor devine în lectura creștină o prefigurare a prezenței lui Hristos. Aceasta este una dintre caracteristicile majore ale exegezei patristice. Vechiul Testament este citit într-o perspectivă unitară în care evenimentele, personajele și imaginile pot deveni prefigurări ale realităților revelate în mod deplin în Noul Testament. În acest punct, istoria celor 3 tineri capătă o dimensiune teologică mai profundă. Dumnezeul cel viu nu îi salvează prin eliminarea cuptorului, căci cuptorul rămâne, focul de asemenea este palpabil, pericolul și el este iminent, dar ceea ce se schimbă este raportul dintre om și foc. Această observație este esențială pentru teologia patristică. Mântuirea nu este definită exclusiv ca o eliminare a suferinței. Chiar dacă uneori în narațiunea biblică Dumnezeu se face cunoscut tocmai în mijlocul ei, Sfântul Ioan Gură de Aur insistă asupra unui paradox. Focul care ar fi trebuit să distrugă devine pentru cei 3 un spațiu al libertății. În lectura Sfântului Ioan Gură de Aur, minunea nu constă numai în faptul că flacăra nu le atinge trupurile. Mai important este faptul că focul devine un martor al puterii Dumnezeului celui viu. Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, virtutea celor 3 este atât de evidentă încât chiar adversarii ei ajung să o admire. El observă că Nabucodonosor, deși este împărat și persecutor, ajunge să laude tocmai pe cei pe care încercase să-i distrugă. Este una dintre marile ironii ale textului biblic. Persecutorul devine, fără să vrea, martor al credinței celor persecutați. Tradiția greacă a cărții lui Daniel păstrează în cel de-al 3-lea capitol 2 texte care nu se regăsesc în textul ebraic și aramaic al cărții canonice.
și anume rugăciunea lui Azaria și cântarea celor trei tineri. Ele fac parte din tradiția deuterocanonică a bisericilor care le primesc. Rugăciunea lui Azaria este importantă pentru portretul spiritual și teologic al celor trei, căci în mijlocul focului Azaria nu formulează o acuzație împotriva Dumnezeului celui viu, ci dimpotrivă, rugăciunea începe prin afirmarea dreptății divine și prin mărturisirea păcatului poporului. Aici apare însă problema exilului. De ce a ajuns Israel în această situație? Iar rugăciunea nu răspunde printr-o contestare a dreptății divine, ci ea interpretează exilul în interiorul relației dintre Dumnezeu și poporul său. Mai mult, Azaria afirmă că în absența templului și a jertfelor, ceea ce poate fi oferit Dumnezeului celui viu este însăși existența celui care se roagă. Această temă, și anume jertfa lăuntrică, inima smerită, fidelitatea persoanei, va deveni fundamentală în dezvoltarea teologiei creștine despre cult și martiriu. După rugăciune urmează una dintre cele mai impresionante compoziții poetice ale tradiției biblice, și anume cântarea celor trei tineri. În loc să blesteme focul, ei cheamă creația la binecuvântare. Îngerii, cerurile, apele, soarele și luna, stelele, ploile, vânturile, munții și dealurile, plantele, animalele și oamenii. Întreaga creație este invitată să-L binecuvinteze pe Dumnezeu. Această dimensiune cosmică explică de ce episodul a avut o asemenea posteritate liturgică. În tradiția bizantină, cântarea celor trei tineri a devenit parte a structurii canonului liturgic, și este asociată în mod deosebit cu slujbele perioadei pascale. Din punct de vedere teologic, transformarea este una remarcabilă. Focul, ca simbol al distrugerii, este integrat în doxologia creației. Cuptorul devine aproape un spațiu liturgic și nu pentru că focul ar înceta să fie periculos, ci pentru că Dumnezeul cel viu se dovedește mai puternic decât funcția pe care omul i-a atribuit-o.

Gură de Aur transformă aceste contraste într-o adevărată teologie a providenței sau a proniei dumnezeiești. Pentru el, puterea Dumnezeului celui viu nu este doar o simplă forță concurentă cu puterea imperială, ci ea este o realitate de un alt ordin. Împăratul poate ordona, dar Dumnezeu poate elibera. Împăratul poate aprinde focul, dar Dumnezeu poate schimba funcția acestuia. Împăratul poate lega, dar Dumnezeu este cel care dezleagă. Această structură a paradoxului va deveni una dintre formele fundamentale ale teologiei creștine despre cruce. Ceea ce pare înfrângere poate deveni în planul Dumnezeului celui viu loc al victoriei. Istoria celor trei tineri a avut o influență considerabilă asupra imaginarului martirii creștini. Între capitolul 3 din Cartea Profetului Daniel și literatura martirică există o continuitate tematică evidentă. În ambele cazuri, puterea politică cere un act religios, credinciosul este cel care refuză, urmează pedeapsa, trupul este amenințat, dar Dumnezeu este mărturisit în mijlocul persecuției. Există însă și o diferență esențială. În Cartea Profetului Daniel, cei trei tineri sunt salvați fizic. În martiriul creștin, numeroși mărturisitori nu sunt salvați de moarte. Prin urmare, sensul episodului nu poate fi redus la promisiunea că Dumnezeu va împiedica întotdeauna moartea celui credincios. Într-un sens mai profund, el afirmă că nici moartea nu poate avea statutul de ultimă autoritate. Această reinterpretare devine posibilă în lumina învierii lui Hristos. Ceea ce capitolul 3 din Daniel prefigurează simbolic este realizat în Noul Testament la o scară ontologică sau fiind și anume, Hristos intră în moarte și moartea nu-l poate reține. Fericitul Augustin recurge la exemplul celor trei tineri în contextul reflecțiilor sale asupra suferinței și a catastrofelor istorice. Pentru fericitul Augustin, existența suferinței nu poate fi utilizată ca demonstrație împotriva providenței divine. Exemplul biblic este decisiv tocmai pentru că cei trei tineri erau credincioși și cu toate acestea au fost aruncați în cuptorul de foc. Așadar, relația dintre credință și suferință nu este una simplistă, căci credința nu produce o imunizare a existenței, ci ea produce o altă raportare la ceea ce se petrece. Această perspectivă va deveni deosebit de importantă în gândirea creștină târzie, mai ales atunci când lumea romană intră într-o perioadă de criză. Pentru fericitul Augustin, istoria nu poate fi interpretată pornind exclusiv de la prosperitatea sau de la declinul societăților, iar cetatea lui Dumnezeu și cetatea omenească nu trebuie confundate.

În acest sens, cei trei tineri devin un exemplu al libertății interioare care nu depinde de stabilitatea politică a lumii. Libertatea celor trei tineri nu trebuie confundată cu autonomia modernă, căci prin comportamentul lor, noi descoperim o altfel de concepție în legătură cu libertatea umană. Libertatea nu este absența oricărei autorități, ci este orientarea persoanei către binele și adevărul pe care le recunoaște drept ultime instanțe. Din această perspectivă, cei trei sunt liberi tocmai atunci când refuză să se supună ordinului împăratului. Din punct de vedere politic, ei sunt robi, din punct de vedere juridic, ei sunt condamnați, din punct de vedere fizic, ei sunt legați, dar în interiorul cuptorului, ei umblă liberi. Această imagine a avut o posteritate enormă în teologia creștină, căci adevărata robie nu este întotdeauna cea impusă trupului, adevărata libertate nu este întotdeauna cea oferită de puterea politică. Dacă ar fi să reconstruim portretul lor din toate aceste elemente, nu am obține trei eroi romantici. Am obține trei persoane caracterizate de o fidelitate sobră. Anania este unul dintre cei care păstrează identitatea credinței în condițiile exilului. Azaria este figura rugătorului care în mijlocul catastrofei recunoaște dreptatea lui Dumnezeu, iar Misail par

Participă la aceeași mărturisire, devenind împreună cu ceilalți expresia fidelității comunitare. Din punct de vedere biblic, ei nu sunt prezentați prin biografii dezvoltate. Nu aflăm aproape nimic despre temperamentul lor, despre copilărie sau despre viața lor personală. Și tocmai din această sobrietate narrativă aflăm ceea ce îi face reprezentativi. Ei nu sunt eroi pentru că au o biografie extraordinară. Devin extraordinari prin felul în care răspund unei singure situații limită. În fața statuii, identitatea lor devine vizibilă. În fața focului, credința lor devine verificabilă. În fața împăratului, libertatea lor devine una publică. Poate că imaginea cea mai importantă rămâne totuși cea celui de-al patrulea. Cei trei intră singuri în cuptor, dar nu rămân singuri. Această afirmație trebuie înțeleasă în primul rând în interiorul narațiunii biblice și apoi în lumina tradiției creștine. Pentru Sfinții Părinți, cel de-al patrulea este mai mult decât un personaj enigmatic. El devine o cheie de lectură, căci în el se întrevede Hristos. Hristos nu este doar cel care îi așteaptă pe cei trei la ieșirea din cuptor, el este prezent în interiorul cuptorului, iar această imagine anticipează una dintre afirmațiile fundamentale ale creștinismului. Dumnezeul cel viu, Dumnezeul cel adevărat, nu este un spectator al istoriei umane. În Hristos, Dumnezeu intră în însăși condiția umană, asumă suferința și moartea și le traversează din interior. În această lumină, cuptorul celor trei tineri devine o imagine a unei teologii a prezenței, în cadrul căreia nu absența focului este centrul, ci prezența Dumnezeului celui viu. Lectura creștină a celor trei tineri își atinge maturitatea în relație cu taina pascală. Există o serie de corespondențe. Cei trei tineri intră în cuptor, Hristos intră în moarte. Cei trei ies nevătămați, Hristos învie. Focul nu-i consumă pe aceștia, moartea nu-l poate reține pe Hristos. Al patrulea este prezent în cuptor și Hristos este prezent în taina morții și a învierii. Aici nu avem de-a face cu identificarea simplistă a celor două evenimente, ci este vorba despre o tipologie. În exegeza patristică, evenimentul vechi este o imagine care își găsește sensul deplin într-o realitate ulterioară. Cei trei tineri, atenție, nu sunt Hristos, iar cuptorul nu este mormântul, dar structura teologică a celor două evenimente permite o lectură în care izbăvirea din foc devine o prefigurare a biruinței asupra morții. Actualitatea episodului nu constă într-o analogie politică imediată, nu este nevoie să transformăm Babilonul într-o metaforă pentru o anumită societate contemporană, căci textul biblic are o forță mult mai profundă. El pune întrebarea despre limitele puterii. Ce poate cere statul? Ce poate cere comunitatea? Ce ne poate cere cultura? Ce poate cere majoritatea? Și unde începe teritoriul conștiinței? Cei trei tineri reprezintă în această privință una dintre cele mai vechi imagini biblice ale limitelor puterii asupra persoanei. Imperiul poate administra, însă nu poate adora în locul omului. Poate porunci, dar nu poate crede în locul lui. Poate amenința trupul, dar nu poate dicta adevărul conștiinței. Cei trei tineri nu sunt prezentați ca oameni ce au cucerit Babilonul, care n-au distrus statuia, nici n-au schimbat structura politică a Imperiului. Au făcut ceva mai discret și, în perspectiva teologică a textului, mult mai important. Au refuzat să numească Dumnezeu ceea ce nu este Dumnezeu, au refuzat să transforme puterea în absolut, au refuzat să-și vândă conștiința pentru securitate și au acceptat să intre în foc fără să știe dacă vor ieși din el. Iar în mijlocul focului, tradiția bisericii a văzut deja o prezență care va deveni centrul întregii revelații creștine. Hristos, Dumnezeul om sau omul Dumnezeu, care nu este departe de om, nu stă deoparte atunci când suferința îl face captiv pe omul creat de Dumnezeu, ci întotdeauna este în mijlocul ei, acolo unde cei trei tineri intră legați și ies liberi. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public. O zi dedicată Taragotului la Prundul Bârgăului. Pe 26 septembrie, de la ora 10, Școala lui Fărcaș, un masterclass cu Ionel Sabo. De la ora 18, grupul Iza, taragotiști și alți invitați urcă pe scena Casei de Cultură. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Fundația Dumitru Fărcaș în parteneriat cu Primăria Comunei Prundul Bârgăului în cadrul proiectului Anatomia unui sunet, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
1: Postmeridian Magazine.

Ora 14 și 7 minute. Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului Postmeridian Magazin de astăzi, 21 septembrie. Vă spune de la această oră Emil Metea, alături de care veți petrece următoarele 3 ore ale acestui program. Așa cum v-am spus și dimineața, dragii mei, 21 septembrie este ziua cu numărul 264 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 101 zile în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Astăzi sunt pomeniți Sfântul Apostol Codrat și Sfântul Proroc Iona. Vom asculta de altfel sinaxarul zilei în deschiderea programului pregătit de domnul Mihai Teognoste. Vă mai spun că astăzi este odovania praznicului Înălțării Sfintei Cruci și tot acum vă spun, după prima parte a programului nostru, în care avem obișnuitele informații culturale și sociale, ce am pregătit frumos pentru dumneavoastră astăzi. În primul rând, dragii mei, trebuie să vă spun că 21 septembrie are o importanță aparte. Această zi este Ziua Internațională a Păcii și vom medita astăzi asupra ce înseamnă de fapt pacea și ce presupune ea. În partea a doua a programului nostru avem și rubrica Personalitatea Zilei. Astăzi vă vorbesc puțin despre poetul Vasile Militaru. Ne întoarcem puțin și prin istorie până la data de 21 septembrie 1847, când era inaugurată prima lucrare modernă de alimentare cu apă a Bucureștilor. A fost o revoluție tehnică pentru țara noastră. Și fiindcă este luni, bineînțeles, îl vom avea alături de noi și pe Părintele Arhimandrit Teofil Tia, care ne așteaptă cu rubrica Călătorie în adâncurile sinelui. Vă redau doar câteva cuvinte din rubrica dânsului de astăzi. Ascultați! Munca poate fi o vocație, un loc al respectului și al slujirii, dar poate deveni și o ascunzătoare perfectă. Ne putem refugia în activitate pentru a nu ne întâlni cu propria neliniște. Sunt cuvintele părintelui Teofil Tia din rubrica de astăzi, intitulată Când eficiența devine religie. Dragii mei, am deschis cu Holograf și Alexandra Ungureanu programul. Mergem mai departe muzical cu băieții de la Voltaj, după care sinaxarul zilei și începem programul așa cum se cuvine.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sinaxar.

0: În cea de-a 21-a zi a lui septembrie, Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfântul Mucenic Codrat. Acesta, fiind om în vârstă și învățat, a trăit pe vremea împăraților Traian și Adrian și fusese ucenic al apostolilor Domnului. După tradiția bisericii, el a propovăduit Evanghelia în multe locuri, dar cu deosebire în Magnezia și la Atena, unde a fost și episcop. Că precum steaua magilor de la răsărit, așa și el a arătat popoarelor calea cea dreaptă a credinței, surpând jertfele păgânești și închinarea la idoli și aducând pe mulți din întunericul păgânătății la lumina cunoștinței lui Dumnezeu și la credința lui Hristos. Dar întunericul urăște întotdeauna lumina. Drept aceea, și închinătorii idolilor goniră pe Sfântul Apostol Codrat de la turma sa din Atena, împroșcându-l mai întâi cu pietre ca pe un alt Ștefan, dar Sfântul a fost păzit viu cu darul lui Hristos. Fiind prins apoi de slujitori împăratului Adrian, a fost supus la felurite alte chinuri, până ce, sfârșit de puteri, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, primind de la Hristos cununa mucenicilor.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.
3: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 2-3 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Matei Marius, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, 21 septembrie este Ziua Internațională a Păcii. Ziua de 21 septembrie este în fiecare an Ziua Internațională a Păcii, o zi dedicată promovării păcii atât între națiuni și popoare, cât și în interiorul comunităților și al societăților. Organizația Națiunilor Unite o descrie drept o ocazie de a întări idealurile păcii și, în mod concret, de a susține non-violența și încetarea ostilităților. Povestea acestei zile începe în anul 1981. Atunci, Adunarea Generală a ONU a adoptat rezoluția 36/67, instituind o zi dedicată păcii. La început însă, nu era vorba despre 21 septembrie. Ziua păcii era legată de deschiderea sesiunii anuale a Adunării Generale și era sărbătorită în a treia zi de marți a lunii septembrie. Prima celebrare a avut loc în septembrie 1982. Abia două decenii mai târziu, adică în anul 2001, data de 21 septembrie a devenit definitivă. Prin rezoluția 55/282, adoptată la 7 septembrie 2001, Adunarea Generală a hotărât ca, începând din 2002, Ziua Internațională a Păcii să fie marcată în fiecare an la 21 septembrie. Și a făcut un pas important. A transformat această zi într-o zi de încetare globală a focului și de non-violență, invitând toate statele și toate popoarele să înceteze ostilitățile pe durata zilei. Este interesant că rezoluția din 2001 vorbește despre o oportunitate unică pentru încetarea violenței și a conflictelor. Cu alte cuvinte, Ziua Păcii nu a fost gândită doar ca o zi simbolică cu discursuri frumoase și idei de pace. Ideea ei centrală este mult mai concretă. Pentru măcar o zi, armele să tacă. Pacea, dragii mei, nu înseamnă doar absența războiului. Înseamnă să poți trăi fără teamă, să poți merge la școală, să poți merge la serviciu, să-ți crești copiii, să te întorci seara acasă, să poți vorbi cu omul de lângă tine, fără ca diferența dintre voi să devină motiv de ură. Înseamnă să existe loc pentru dialog, toleranță, respect și înțelegere. Iar Organizația Națiunilor Unite insistă tocmai asupra acestei idei. Pacea trebuie să fie construită nu numai la nivelul guvernelor și al tratatelor internaționale, ci și în comunități, în școli și între oameni. Într-un mesaj dedicat Zilei Păcii, ONU sublinia că fiecare om poate avea un rol, de la forțele de menținere a păcii aflate în zone de conflict, până la elevii dintr-o sală de clasă. La sediul ONU din New York, dragii mei, se află Japanese Peace Bell, clopotul păcii, unul dintre simbolurile acestei zile. Clopotul acesta a fost oferit Națiunilor Unite în 1954 de Asociația ONU din Japonia. A fost turnat din monede donate de reprezentanți ai aproximativ 60 de țări, iar pe ele se găsesc și alte obiecte simbolice oferite de oameni din diferite colțuri ale lumii. A devenit o tradiție ca acest clopot să fie sunat în fiecare an cu ocazia Zilei Internaționale a Păcii. Există și o idee extraordinar de frumoasă asociată istoriei Zilei Păcii. În rezoluția ONU din 1981 apare formularea potrivit căreia, dacă războaiele se nasc în mintea oamenilor, atunci tot în mintea oamenilor trebuie construite apărările păcii. Înainte ca un conflict să ajungă pe câmpul de luptă, există aproape întotdeauna cuvinte, frici, prejudecăți, resentimente, neînțelegeri și dorințe de răzbunare. Dar și invers, înainte ca pacea să apară într-un tratat, ea poate apărea într-o conversație. Ziua Internațională a Păcii, dragii mei, este despre fiecare dintre noi, despre felul în care vorbim cu celălalt, despre cum reacționăm atunci când cineva gândește diferit. De-a lungul anilor, Ziua Internațională a Păcii a fost legată de teme precum drepturile omului, educația, combaterea discriminării, dezvoltarea durabilă, toleranța sau cooperarea. Pentru că există o legătură strânsă între pace și felul în care oamenii își duc viața. Este greu să vorbești despre pace acolo unde există sărăcie extremă, discriminare, lipsă de educație, nedreptate sau excluziune. ONU a subliniat în repetate rânduri că astfel de probleme pot alimenta tensiuni și conflicte și că edificarea unei păci durabile presupune abordarea și a cauzelor care stau în spatele violenței. În fiecare an, pe 21 septembrie, lumea este chemată să-și amintească de pace, dragii mei, să lase măcar pentru o zi loc pentru liniște și încetarea violenței. 21 septembrie, Ziua Internațională a Păcii, este o zi în care mai mult decât oricând, poate că merită să ne amintim că pacea nu este doar absența războiului, este prezența binelui. Astăzi, 21 septembrie, dragii mei, este Ziua Internațională a Păcii.

Considerând că v-am prezentat data de 21 septembrie ca Ziua Internațională a Păcii, dragii mei, am considerat că această piesă Heal the World a lui Michael Jackson este mai mult decât potrivită. Este o capodoperă din punctul meu de vedere această piesă. Și mă gândesc că au fost și alți artiști care au pus în piese tema păcii. Bineînțeles că ne amintim aici de John Lennon, care are un cântec asemănător. Și dacă tot vorbim despre Ziua Internațională a Păcii, revin câteodată personal la un cuvânt al doctorului Martin Luther King Jr., pe care eu îl respect foarte mult. Dr. King spunea la un moment dat, citez, "Trebuie să învățăm să trăim împreună ca frații, altfel vom muri împreună ca proștii." Noi mergem mai departe acum cu informațiile, dragii mei, în cadrul programului Postmeridian Magazine. Vă propun în primul rând o lansare de carte foarte interesantă. Volumul Parohia Ortodoxă Română Oarța de Sus, protopopiatul Chiuarului, județul Maramureș, istorie și spiritualitate. Este un volum semnat de părintele dr. Vasile Roșneac, care va fi lansat joi 24 septembrie de la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului. Evenimentul va avea loc în demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj, în piața Avram Iancu. Va reuni ierarhi, clerici, istorici și iubitori ai istoriei bisericești. La lansare va lua cuvântul înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Despre lucrare va vorbi și diacon cercetător Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj. Cartea, semnată de părintele Vasile Roșneac, este dedicată istoriei și spiritualității comunității ortodoxe din Oarța de Sus, localitatea aparținând protopopiatului Chiuar, județul Maramureș. Volumul acesta apare la editura Renașterea, iar lansarea de la Muzeul Mitropoliei Clujului va avea loc, repet, joi, 24 septembrie, de la ora 19. Este o carte cu siguranță foarte interesantă.

Ora 14 și 41 de minute acum, dragii mei, unul dintre cei mai mari poeți creștini români, anume Ioan Alexandru, a fost comemorat vineri, 18 septembrie, la Mănăstirea Dormirea Maicii Domnului de la Nicula. S-au împlinit 26 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Evenimentul s-a desfășurat sub egida colocviilor de la Nicula, a avut loc în prezența Înalpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, precum și a mai multor clerici, oameni de cultură, poeți, scritori, prieteni și apropiații ai poetului de vrednică amintire. Biserica Mare a Așezământului Monahal a fost vineri un loc cu totul și cu totul special. Înalpreasfințitul Părinte Andrei, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat slujba parastasului pentru poetul înmormântat în cimitirul mănăstirii Nicula. Cu acest prilej, la finalul slujbei, Părintele Arhiepiscop și Mitropolit a rostit un cuvânt duhovnicesc evocând personalitatea lui Ioan Alexandru. De la ora 15, tot vineri, în aula Ioan Alexandru a Centrului de Conferințe și Studii Patristice din cadrul Așezământului Monahal, a avut loc evenimentul comemorativ In Memoriam, poetul Ioan Alexandru. Prin acest eveniment comemorativ, cei prezenți, împreună cu obștea mănăstirii Nicula, doresc să redescopere și să pună în valoare bogata activitate a poetului și omului de cultură Ioan Alexandru, urmând modelul inițiativelor similare, de altfel, de la Mănăstirea Rohia, prin care este evocată personalitatea monahului scritor Nicolae Steinhardt, și al celor de la Mănăstirea Putna, prin care se omagează relația specială pe care monahia și academiciana Zoe Dumitrescu Bușulenga, monahia Benedicta și academicianul Dan Hăulică au avut-o cu ctitoria ștefaniană.

Mergem mai departe. Mihai Măniuțiu și Marius Bodochi sunt invitații unei noi ediții Față Verso, o poveste de teatru. Regizorul Mihai Măniuțiu și actorul Marius Bodochi sunt invitații celei de-a 10-a ediții a spectacolului eveniment Față Verso, o poveste de teatru, programată pentru joi 1 octombrie anul curent de la ora 19 în studioul Euforion al Teatrului Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca. Realizat de Asociația Culturală Top Art N&A, proiectul readuce în atenția publicului pagini și personalități importante din istoria teatrului clujan. E bine, de această dată, actrița și moderatoarea Narcisa Pintea poartă un dialog cu regizorul, scriitorul și managerul Mihai Măniuțiu, căruia îi se va alătura în calitate de invitat special actorul Marius Bodochi. Întâlnirea va urmări parcursul artistic al lui Mihai Măniuțiu, unul dintre regizorii care au marcat de altfel scena românească începând din anii 80. Activitatea dânsului este legată îndeaproape de Teatrul Național din Cluj, unde a semnat de-a lungul timpului numeroase montări în paralel cu activitatea literară, didactică și managerială. Un capitol aparte al serii Dragii mei va fi dedicat întâlnirii artistice dintre Mihai Măniuțiu și Marius Bodochi. Actorul a debutat la Teatrul Național în 1982, iar unele dintre rolurile importante ale carierei sale s-au născut din colaborarea cu regizorul clujan. Spectacolul se va desfășura în două acte și își propune să aducă în fața publicului atât episoade mai puțin cunoscute din activitatea profesională a lui Mihai Măniuțiu, cât și aspecte ale personalității sale, într-un dialog despre teatru, creație și memoria scenei clujene. Cât despre proiectul Față Verso, o poveste de teatru, acesta este realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj și Teatrul Național Lucian Blaga din orașul nostru. Bilete, dragii mei, pot fi achiziționate de la agenția teatrală sau online prin platforma Entertix.

Universitatea Babeș-Bolyai, dragii mei, lansează ghidul UBB Med pentru sănătate, o serie de educație pentru un stil de viață sănătos. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca lansează odată cu noul an universitar ghidul UBB Med pentru sănătate. Așa cum am spus, o serie săptămânală de informare și educație pentru sănătate, care este realizată sub forma unui dialog între doi specialiști de renume, profesor universitar dr. Nicolae Hâncu și profesor universitar dr. Daniel David. Prima ediție a emisiunii va avea loc joi 5 noiembrie, iar ulterior programul va fi difuzat în fiecare joi de la ora 18 pe pagina de Facebook a universității și pe canalul de YouTube al instituției. Fiecare ediție va avea o durată de aproximativ 45 de minute, iar alte 15 minute vor fi dedicate întrebărilor venite din partea publicului. Prima ediție va avea ca temă stilul de viață sănătos, abordat atât din perspectiva prevenirii unor probleme de sănătate, cât și din perspectiva rolului său în susținerea tratamentului. În cadrul emisiunilor, cei doi profesori vor aborda teme legate de sănătatea fizică și mentală, bolile cronice netransmisibile, dar și relația dintre factorii psihologici și cei biologici în menținerea stării de sănătate. Dialogurile vor fi construite într-un limbaj accesibil publicului larg. Potrivit reprezentanților UBB, seria își propune să ofere nu doar informații punctuale, ci și un cadru de înțelegere a legăturii dintre componentele biomedicale și psihosociale ale sănătății și ale stilului de viață. Inițiatorii proiectului spun că demersul răspunde unei nevoi tot mai mari de repere credibile într-un spațiu public în care informațiile despre sănătate sunt adesea amestecate cu afirmații fără fundament științific. Seria Ghidul UBB Med pentru sănătate are ca realizatori pe doi profesori cu o vastă experiență în domeniile lor de specialitate. Potrivit universității, centrul a devenit un reper academic național în domeniul stilului de viață sănătos, sute de specialiști beneficiind deja de activitățile sale educaționale și academice.

Primăria Cluj-Napoca, dragii mei, a lansat un program prin care se amplasează căsuțe destinate pisicilor comunității, îngrijite de locuitori și de asociațiile de proprietari. Până în prezent au fost montate 43 de astfel de adăposturi. Am amplasat 43 de căsuțe pentru pisici, a anunțat primarul Emil Boc într-un mesaj public în care a vorbit despre empatie și responsabilitate în comunitate. Programul completează măsurile derulate de municipalitate pentru gestionarea responsabilă a animalelor și se alătură inițiativelor de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor. Începând din 18 mai 2026, dragii mei, asociațiile de proprietari care doresc să primească și să amplaseze căsuțe pentru pisicile pe care le îngrijesc pot transmite cereri către Primăria Cluj-Napoca. Solicitările pot fi depuse online la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro sau fizic la Centrul de Informare pentru Cetățeni care se află pe strada Moților sau la primăriile de cartier, bineînțeles. Cererea trebuie să fie însoțită de acordul asociației și de proprietari privind amplasarea căsuței, precum și de datele persoanei desemnate să se ocupe de administrarea acesteia. Mai departe, dragii mei, municipalitatea a prevăzut amplasarea a 80 de căsuțe în acest an, distribuirea fiind făcută pe principiul primul venit, primul servit. La solicitare, primăria poate asigura și igienizarea căsuțelor odată la 3 luni. Programul este destinat pisicilor comunității și urmărește să le ofere condiții mai bune de adăpost cu implicarea directă a persoanelor care le îngrijesc. Inițiativa face parte dintr-un program mai amplu al administrației locale privind animalele fără stăpân și cele comunitare. Un accent important este pus pe prevenție prin sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor, finanțată de municipalitate și derulată inclusiv în colaborare cu asociațiile de protecție a animalelor. Dragii mei, citesc această informație și mi-aduc aminte de ce spunea Arthur Schopenhauer. El considera că mila față de animale este strâns legată de bunătatea caracterului, afirmând că un om crud cu animalele nu poate fi un om bun. Compasiunea pentru animale este cel mai sigur indiciu pentru a recunoaște bunătatea unui caracter moral adevărat. De altfel, Schopenhauer a criticat aspru lipsa de empatie a societății occidentale din timpul său față de animale, contrastând-o cu respectul pentru viață din alte filozofii, de exemplu cele asiatice.

Parohia Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Gheorgheni, comuna Feleacu, dragii mei, organizează sâmbătă, 3 octombrie, cea de-a 7-a ediție a evenimentului Dumnezeu lucrează prin oameni. O întâlnire dedicată solidarității, dialogului și implicării în sprijinul celor aflați în nevoie. Manifestarea se va desfășura între orele 12 și 18 pe strada principală, numărul 165, și va reuni conferințe, momente artistice, activități pentru copii, preparate culinare și un mini-târg. Unul dintre punctele centrale ale programului va fi conferința susținută de profesor universitar dr. Adrian Opre, părintele Crin Triandafil Teodorescu și dr. Justinian Simion, medic neurochirurg. Ediția din acest an, dragii mei, se desfășoară sub genericul Împreună zidim Casa Bucuriei și are ca obiectiv sprijinirea construirii Casei Bucuriei, proiect social dezvoltat de Asociația Așezământul Sfântul Spiridon, sub coordonarea părintelui Dan Alexandru Horvat. Aflată la câțiva kilometri de spitalele clujene, această Casă a Bucuriei este gândită ca un spațiu de găzduire gratuită pentru aparținătorii bolnavilor internați în Cluj-Napoca. Proiectul își propune să ofere nu doar cazare, ci și un cadru de liniște, sprijin moral și apropiere pentru familiile care trec prin perioade dificile. La finalizarea lucrărilor, casa va putea asigura peste 2800 de nopți de cazare gratuită pe an. Pe parcursul evenimentului din 3 octombrie vor fi organizate și momente artistice, așa cum am spus, dar și activități pentru copii, delicii culinare și un mini-târg, toate într-un cadru de comunitate și sprijin reciproc. Evenimentul este organizat de Parohia Ortodoxă Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Gheorgheni, dar și de Asociația Așezământul Sfântul Spiridon. Mai multe informații despre proiect și modalitățile de implicare sunt disponibile pe site-ul Centrele Bucuriei. Până una alta, vă recomand cu cea mai mare căldură să mergeți sâmbătă 3 octombrie în satul Gheorgheni, comuna Feleacu, pentru că și conferința probabil că va fi foarte, foarte frumoasă și interesantă.

Pregătiți-vă pantofii de alergare, dragii mei, pentru că pe 10 octombrie aleile Parcului Central Simion Bârnuțiu din Cluj-Napoca vor fi din nou pline de pași, emoție și generozitate. Se va da startul celei de-a treia ediție a Crossului Inimilor Mari, un eveniment sportiv caritabil organizat de Ascor Cluj-Napoca, în parteneriat cu Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, sub egida Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Sub sloganul Împreună la fiecare kilometru, ediția din acest an continuă demersul început încă de la prima ediție, acela de a transforma bucuria mișcării într-un sprijin concret pentru copiii care au nevoie de îngrijire paliativă și pentru familiile lor. La start sunt așteptați copiii, tineri, părinți și bunici, alergători obișnuiți sau oameni care vor pur și simplu să fie parte dintr-o cauză bună. Participanții pot alege între Marele Cross, 5 km, Micul Cross, 800 de metri și Crossul Familiilor, 800 de metri. O noutate a ediției din acest an privește Crossul Familiilor. Echipele pot fi alcătuite din mai mulți membri, cu condiția să includă cel puțin un copil cu vârsta de sub 14 ani și un adult. Astfel, participarea poate deveni o experiență trăită împreună de întreaga familie, în care sportul, bucuria și solidaritatea se întâlnesc. Firesc! Înscrierile sunt deschise, se pot face și online. Dragii mei, găsiți adresa și pe site-ul nostru, radiorenaștrea.ro/crossul-inimilor-mari. Inițiativa a devenit de la o ediție la alta un loc de întâlnire pentru cei care cred că și un gest simplu poate aduce alinare și speranță. Fiecare înscriere și fiecare kilometru parcurs contribuie la susținerea activității Centrului Sfântul Hristofor. De la deschiderea instituției, centrul funcționează din fonduri proprii, iar cheltuielile necesare sunt considerabile, dragii mei, de la susținerea echipei de specialiști până la toate costurile care țin de buna funcționare a spitalului. Chiar dacă cuvintele sunt puține, fiecare gest capătă o valoare uriașă și doar împreună putem alina suferința celor mici.

Ora 15 și 22 de minute, suntem la Bistrița, dragii mei. Filmul Dobrogea, un eseu cinematografic, va fi proiectat la Cinema Dacia din Bistrița, ne spune Daciana, ne spune Cristiana Sabău de la Timp Online. Dobrogea, ținutul dintre Dunăre și Marea Neagră, spațiu al luminii, vântului, pământului și naturii sălbatice, unde timpul pare să curgă într-un alt ritm, a fost surprinsă de fotograful Mircea Bezergheanu într-un film care poate fi văzut la cinematograful Dacia din Bistrița în data de 26 septembrie de la ora 18. Proiecția își propune să fie mai mult decât o simplă întâlnire cu fotografia de natură, publicul fiind invitat să lase pentru câteva momente lumea de zi cu zi deoparte și să descopere Dobrogea prin perspectiva lui Mircea Bezergheanu, fotograf și artist vizual originar din Galați. Acesta și-a dedicat o parte importantă a activității documentării naturii și peisajului dobrogean. După 17 ani de observații și filmări, proiectul său despre Dobrogea a prins forma unui amplu eseu cinematografic despre peisajele, flora, fauna și poveștile acestui ținut. Filmul nu este un documentar clasic, potrivit lui Mircea Bezergheanu, este construit ca un eseu cinematografic, combinând documentarul despre natură cu elemente dramatice și urmărind povestea unui copil care descoperă Dobrogea, inclusiv locuri, animale și plante mai puțin cunoscute publicului. La finalul proiecției, cei interesați au ocazia să îl întâlnească pe fotograf, să discute cu el și să afle mai multe despre poveștile din spatele imaginilor prezentate pe marele ecran. Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, al președintelui Emil Radu Moldovan, al Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud și al Centrului Cultural Dacia. Încă un detaliu important, dragii mei, intrarea este liberă la proiecție. 26 septembrie, ora 18, cinematograful Dacia din Bistrița.

Eugen Gheorghe de la Timp Online, dragii mei, ne spune că marți, 22 septembrie, la Bistrița este marcată Ziua Internațională fără Autoturism, cu tema Mobilitate pentru toți. Cu această ocazie, în piața centrală, se desfășoară între orele 14-17 o serie de concursuri care promovează deplasarea prin oraș cu bicicleta. Vor fi premiați de către municipalitate senioara, seniorul și juniorul bicicliștilor, cei mai vârstnici și cel mai tânăr utilizator de bicicletă, familia pe două roți, adică o familie cu cel puțin 3 membri pe bicicletă, deținătorii de biciclete cargo și mopede utilitare. Doritorii sunt rugați să-și anunțe participarea la adresa de e-mail bistrițaverde@gmail.com și ar trebui să vă grăbiți, considerând că e mâine, dragii mei. Peste 600 de bistrițeni au făcut deja 13 milioane de pași, începând cu data de 16 septembrie, în cadrul provocării Merg pe jos pentru orașul tău. Participarea este simplă și accesibilă pentru toată lumea. Se descarcă aplicație, se accesează link, se alege echipa orașului Bistrița și se începe automat numărarea pașilor. Mergând zilnic pe jos, fiecare participant contribuie la rezultatul general al orașului, iar la finalul campaniei sunt desemnate cele mai active orașe din Europa.

Ora 15.35. Mergem mai departe cu informațiile, dragii mei. Fundația Nouă ne pasă a deschis înscrierile pentru cea de-a 14-a ediție a programului Hai la Olimpiadă, un program destinat elevilor care vor să aprofundeze matematica, fizica, informatica și chimia și să se pregătească pentru concursuri și olimpiade. În județul Bistrița-Năsăud, profesorii coordonatori sunt Violeta Griga la fizică, Nastasia Chiciudean la matematică și Ciprian Mureșan la informatică. Înscrierile sunt deschise până în 7 octombrie. La nivel național, peste 300 de profesori vor asigura pregătirea elevilor în cele 40 de centre de performanță ale programului. Participarea este gratuită, iar activitățile se desfășoară fizic în fiecare săptămână, sâmbăta, în sesiuni cu o durată de 2 până la 3 ore. După înscriere, elevii sunt selectați de profesorii fiecărui centru. Aceștia stabilesc criteriile de admitere și formează grupele de lucru în funcție de nivelul și nevoile participanților. Profesorii au de asemenea libertatea de a stabili conținutul și metodele de pregătire, astfel încât activitățile să poată fi adaptate cât mai bine elevilor. Reprezentanții Fundației Nouă ne pasă subliniază că programul nu urmărește doar obținerea unor rezultate la olimpiade, ci și dezvoltarea unor abilități importante pentru parcursul educațional al elevilor, cum sunt rigoarea, disciplina, autonomia, perseverența și capacitatea de a rezolva probleme complexe. Performanța, spune Dorin Agapie, președintele Fundației Nouă ne pasă, se construiește. Are nevoie de profesori foarte buni, timp pentru aprofundare și acces constant la contexte în care un copil poate fi provocat să meargă mai departe. Potrivit Fundației, dragii mei, în anul trecut, în județele în care funcționează centre Hai la Olimpiadă, aproape 3 din 4 elevi calificați la etapa națională a olimpiadelor de matematică, fizică, informatică și chimie s-au pregătit în cadrul programului. La nivel național, în anul școlar 2025-2026, peste 4500 de elevi au participat la pregătirea oferită prin Hai la Olimpiadă. Programul este susținut financiar de Fundația Nouă ne pasă, care pune la dispoziția centrelor și instrumentele necesare desfășurării activităților, inclusiv o platformă online pentru comunicarea dintre profesori, elevi și părinți. Elevii din Bistrița-Năsăud interesați de înscriere pot găsi toate detaliile și formularul de participare pe site-ul Fundației Nouă ne pasă, în secțiunea dedicată programului Hai la Olimpiadă.

Expoziție de carte de patrimoniu la Festivalul Internațional de Carte Transilvania, dragii mei. Expoziția Povestea cărților de colecție și a edițiilor de patrimoniu va fi vernisată miercuri 23 septembrie de la ora 18 în Piața Unirii din Cluj-Napoca, în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania. Evenimentul este organizat de editura Școala Ardeleană și Fundația Transilvania Leaders și aduce în fața publicului volume de referință pentru cultura și identitatea națională. Invitații speciali ai serii sunt profesor universitar dr. Marius Bojiță, președintele Fundației Transilvania Leaders, și Vasile George Dâncu, directorul editurii Școala Ardeleană. Expoziția își propune să aducă în prim plan cărți care depășesc statutul de simplu obiect editorial și devin mărturii ale istoriei, culturii și identității românești. Publicul va putea descoperi lucrări semnate sau îngrijite de personalități importante ale vieții academice și culturale românești, între care Ioan Aurel Pop, Mircea Gheorghe Aprudan, Gheorghe Adamescu, Tiron Albani, Mihai Bărbulescu, Lucian Blaga, etc. Vorbind despre activitatea Fundației Transilvania Leaders și despre valorile pe care aceasta le promovează, profesor universitar dr. Marius Bojiță a declarat următoarele, citez: Suntem un grup constituit din personalități transilvanene reprezentative, universitari și oameni de afaceri, care au decis să se implice activ în promovarea orașului nostru Cluj-Napoca, a Transilvaniei și a întregii Românii. Susținem valorile perene, tradiționale, abnegația, unitatea și aspirațiile naționale ale tuturor românilor, promovând educația, cultura, arta, domeniul medical, cel social și cel de cult. Ne dorim să consolidăm bazele și să fortificăm stâlpii societății, investind în valori active și în personalități cu potențial excepțional, sprijinindu-le creativitatea și proiectele lor îndrăznețe. Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a restitui acestor meleaguri idealul național al valorilor autentice și de a consolida continuitatea lor în toate comunitățile românești. Dragii mei, cu prilejul expoziției va fi prezentat și volumul aniversar Transilvania Leaders, 10 ani în serviciul societății, semnat de Marius Bojiță, Daniel Metz, Ioan Aurel Pop și Vasile Pușcaș. Evenimentul se desfășoară, repet, miercuri 23 septembrie, între orele 18:20, în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Accesul publicului larg este liber.

În ton cu festivalul de carte, dragii mei, ne spun prietenii de la Făclia că Marșul Lecturii, un eveniment de amploare organizat de Festivalul Internațional de Carte Transilvania, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Editura Școala Ardeleană, va avea loc tot miercuri 23 septembrie de la ora 9:30. Punctul de întâlnire este grupul statuar Școala Ardeleană din Cluj-Napoca, aflat pe strada Mihail Cogălnicianu numărul 1. La această mare sărbătoare a cărții, dedicată celor mai tineri cititori, vor participa peste 250 de elevi însoțiți de profesorii lor pentru a transmite un mesaj puternic. Copiii au nevoie de cărți, iar cărțile au nevoie de cititori, transmit organizatorii marșului. În cadrul evenimentului și în acord perfect cu tema fict din acest an, reîntoarcerea la tradiții, autoarea Camelia Sâncrăian Pop va prezenta povestea volumului său, Virginia Alinul, din inima satului, pe scena lumii, publicat recent sub egida editurii Școala Ardeleană. Cartea vorbește despre rădăcini, identitate și despre curajul de a duce frumusețea satului românesc în lume. Protagonista volumului, creatoarea Virginia Alinul din Salva, este un model de păstrare a tradiției vii prin demnitate și creativitate. Un om care nu conservă costumul popular într-un muzeu, ci îl poartă, îl reinventează și îi face cunoscut în întreaga lume. Despre carte în sine, autoarea Camelia Sâncrăian Pop afirmă, citez, Virginia Alinul, din inima satului pe scena lumii, nu este doar o monografie, ci este un manifest vibrant împotriva uitării. Este un îndemn puternic de a ne prețui rădăcinile. Întoarcerea la tradiție nu înseamnă izolare în trecut, ci regăsirea busolei identitare care ne dă forța să pășim cu demnitate în viitor. Ei bine, organizatorii și partenerii evenimentului invită toți elevii, profesorii și iubitorii de cultură din Cluj-Napoca, bineînțeles, să se alăture acestui marș și să transforme lectura și identitatea națională într-o bucurie comună.

Cadrele didactice, dragii mei, care vor să participe la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2027, își pot depune dosarele de înscriere la unitățile de învățământ până pe data de 9 octombrie anul curent. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Cluj, dosarele candidaților care îndeplinesc condițiile legale și care conțin toate documentele necesare vor fi transmise ulterior către inspectorat de directorii unităților de învățământ sau de reprezentanții desemnați ai școlilor în perioada 14-16 octombrie. Examenul de definitivat pentru profesori cuprinde două etape. Prima, eliminatorie, presupune susținerea a două inspecții de specialitate. Prima trebuie realizată până în 12 februarie 2027, iar cea de-a doua până în 28 mai anul viitor. Tot în ziua celei de-a doua inspecții va fi evaluat și portofoliul profesional al candidatului. În perioada 2-14 iunie anul viitor va avea loc etapa de completare a dosarelor și de validare a fișelor de înscriere, după un program pe care Inspectoratul Școlar Județean îl va anunța la începutul lunii iunie. Cât despre etapa finală a examenului, aceasta constă în proba scrisă, programată pentru data de 6 iulie anul viitor. Pentru sesiunea din anul viitor, centrul de examen din județul Cluj va funcționa la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Cluj-Napoca. Pentru a putea participa la proba scrisă, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții în același timp. În primul rând, trebuie să fie obținut calificativul bine sau foarte bine pentru activitatea desfășurată în anul școlar în curs. De asemenea, media aritmetică a notelor finale obținute la inspecții și la evaluarea portofoliului trebuie să fie de cel puțin 8, fără ca vreuna dintre note să fie mai mică de 7. Candidații trebuie totodată să îndeplinească cerințele privind durata stagiului practic obligatoriu la catedră. Dragii mei, candidații trebuie să prezinte și o adeverință privind calificativul bine sau foarte bine obținut în ultimul an școlar în care au desfășurat activitate didactică. Toate informațiile privind calendarul și procedura de înscriere pentru definitivat 2027 sunt publicate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, părintele arhimandrit Teofil Tia.

Dragi radioascultători, trăim într-o lume care ne întreabă aproape în fiecare zi ce am realizat, cât am câștigat, cât am avansat și cât de folositori am fost. Rareori însă ne întreabă ce am pierdut în timp ce reușeam. Putem avea o agendă plină și o inimă pustie. Putem fi indispensabili la serviciu și aproape absenți acasă. Putem coordona oameni, proiecte, instituții, fără să mai știm cum să rămânem aproape de cei pe care îi iubim. Munca este un dar, iar responsabilitatea poate deveni o formă de slujire. Există însă și o graniță nevăzută, dincolo de care munca încetează să mai fie o parte a vieții și începe să devoreze viața. Eficiența devine atunci o adevărată religie. Performanța, criteriul valorii personale, iar succesul un înlocuitor al iubirii. Omul nu mai muncește numai pentru a construi ceva, ci pentru a-și demonstra că merită să existe. Nu mai aleargă doar spre o țintă, ci fuge de propria fragilitate. Cazul pe care îl vom urmări astăzi ne așează în fața unei întrebări incomode. Ce se întâmplă cu sufletul nostru și cu oamenii pe care îi iubim atunci când dorința de a reuși nu mai cunoaște nicio limită? Ioan este un asemenea om, admirat în exterior, eficient în profesie, dar tot mai absent din propria familie și tot mai străin de sine însuși. La un moment dat el mărturisește, cităm: "Soția mea spune că se simte neglijată. Ne vedem printre ședințe, între un avion și altul. Îmi reproșează că nu m-am căsătorit doar cu ea, ci și cu firma, iar în această căsătorie între ei, ea a ajuns pe locul al treilea. Poate că nu este geloasă numai pe timpul pe care îl petrec la serviciu, poate că este geloasă pe pasiunea mea pentru muncă, pe energia pe care o dăruiesc proiectelor, dar nu o mai păstrez și pentru ea. Întâlnirile noastre conjugale au devenit rare, grăbite și lipsite de tandrețe. Uneori mă întreb dacă răceala dintre noi este cauza refugiului meu în muncă sau, dimpotrivă, consecința lui. Poate că muncesc atât de mult tocmai pentru a nu rămâne prea aproape de ea, pentru a nu-i mai auzi nemulțumirile și mai ales pentru a nu simți ce mult s-a degradat relația noastră." Am încheiat citatul. Așa sună mărturisirea unui om pe care lumea îl consideră un învingător. Un om cu agenda plină, cu telefonul mereu deschis și cu viața lăuntrică aproape complet stinsă. Pentru el, eficiența nu mai este doar o calitate profesională. A devenit mitul său personal, doctrina lui de viață, aproape religia sa. Crede că niciun obstacol nu trebuie să-i încetinească ascensiunea. A învinge este singurul lucru care contează. Cu cât crește productivitatea firmei, cu atât simte că îi crește valoarea personală. Puterea companiei devine măsura propriei puteri. Într-o existență dominată de responsabilități, vulnerabilitatea îi se pare un lux. Nu are timp să fie obosit, neliniștit, trist sau confuz. Nu-și permite să se prăbușească. Își repetă că o corabie care înaintează cu toate pânzele sus nu trebuie să se gândească la naufragiu. Dar tocmai aici se ascunde primejdia. Corabia poate înainta repede și într-o direcție greșită.
Acest om este convins că poate administra totul, oameni, obiective, conflicte, termene și profituri. Cuvintele sale preferate sunt să găsim soluția, să creștem randamentul, să maximizăm rezultatele. Consideră că, pentru a fi un lider eficient, trebuie uneori să fii lipsit de milă. În lumea lui, bunătatea este suspectată de slăbiciune. Ezitarea este interpretată drept incompetență, iar cel care nu câștigă este socotit un pierzător. El găsește soluții chiar și în somn, se culcă preocupat de o problemă și se trezește dimineața cu răspunsul pregătit. Mintea sa continuă să lucreze noaptea, în timp ce trupul încearcă să se odihnească. Numai că există probleme pe care mintea nu le poate rezolva precum rezolvă un bilanț financiar. Ca, de exemplu, cum se repară tandrețea pierdută, cum se recuperează copilăria propriului fiu, de la care a absentat, cum se vindecă singurătatea soției, cum se readuce pacea într-un suflet care și-a transformat întreaga viață într-o competiție. Omul eficienței este adesea foarte sever cu ceilalți, pentru că este nemilos mai întâi cu sine însuși. Poate că încă din copilărie a fost învățat că trebuie să fie primul, că iubirea se câștigă prin rezultate și că valoarea lui depinde de performanță. A primit apreciere când a reușit și a simțit rușine când a eșuat. Treptat, a învățat să creadă că nu este suficient să existe, trebuie să demonstreze permanent că merită să existe. De aceea, eșecul nu mai reprezintă pentru el doar pierderea unui proiect, devine o rană adusă propriei identități. Când nu-și atinge obiectivele, nu spune am greșit, ci simte eu sunt o greșeală, nu spune am pierdut, ci sunt un pierzător. Munca poate fi o vocație, un loc al responsabilității și al slujirii. Dar poate deveni și o ascunzătoare perfectă. Ne putem refugia în activitate pentru a nu ne întâlni cu propria neliniște. Putem conduce organizații întregi și în același timp să nu mai știm drumul către inima celui de lângă noi. Putem răspunde la sute de mesaje și să rămânem surzi la chemarea unei singure persoane. Te rog, fii aici cu mine când am mare nevoie. Există oameni care nu se opresc niciodată, nu pentru că au prea multe de făcut, ci pentru că se tem de ceea ce ar putea auzi dacă s-ar opri. În tăcere ar putea descoperi oboseala, în privirea soției ar putea descoperi distanța, în ochii copilului ar putea vedea anii pierduți. În rugăciune ar putea întâlni întrebarea pe care a amânat-o mereu. Ce folos îi este omului să câștige lumea întreagă dacă își va pierde sufletul? Mântuitorul Hristos nu condamnă munca, responsabilitatea sau rodirea darurilor, ci condamnă iluzia că omul poate trăi numai pentru ceea ce produce. În Sfânta Evanghelie, valoarea persoanei nu este dată de randament, de funcție sau de succes, întrucât omul este iubit înainte de a demonstra ceva. Este chemat pe nume, nu după cifra de afaceri. Dumnezeu nu ne întreabă numai câte lucruri am realizat, ci și câte inimi am ocrotit, câte poveri am purtat și câte iubire am lăsat să treacă prin noi. Adevărata maturitate începe atunci când omul nu se mai întreabă doar cum pot deveni mai eficient, ci și ce se întâmplă cu sufletul meu în timp ce reușesc. Uneori,
cea mai mare victorie nu este să cucerești o nouă poziție, ci să te întorci acasă, să te așezi lângă omul pe care l-ai lăsat singur, să asculți fără să te aperi și fără să oferi imediat soluții. Să recunoști, am fost prezent pretutindeni, numai lângă ființa cea mai iubită, nu. Familia nu are întotdeauna nevoie de competența noastră, ci de prezența noastră. Soția nu este un proiect care trebuie administrat. Copilul nu este un obiectiv care trebuie optimizat. Iar iubirea nu este un departament al vieții care poate fi amânat până după următoarea ședință. Succesul devine primejdios atunci când nu mai este rodul vieții, ci înlocuitorul ei. Iar munca devine o formă de fugă atunci când ne ajută să ajungem oriunde, numai în adâncul propriei inimi noi. În încheiere, vom spune că, din când în când, Dumnezeu îngăduie câte o oprire nu pentru a ne împiedica să înaintăm, ci pentru a ne salva de direcția greșită în care alergăm. Fiindcă la capătul vieții nu vom fi întrebați numai cât de departe am ajuns, ci și pe cine am lăsat în urmă. Nu numai ce am construit, ci și dacă, printre zidurile ridicate, a mai rămas loc pentru iubire. Adevărata reușită nu este să câștigi totul, ci să nu-i pierzi în timp ce câștigi pe cei pentru care credeai că muncești. În acest an, pe care Biserica noastră Ortodoxă Română l-a consacrat pastorației familiei creștine, suntem chemați să redescoperim un adevăr simplu, dar adesea uitat. Familia nu se păstrează numai prin ceea ce aducem în casă, ci mai ales prin ceea ce dăruim din noi înșine. Nu doar pâinea câștigată cu trudă susține o familie, ci și timpul oferit, ascultarea răbdătoare, tandrețea, iertarea și rugăciunea împărtășită. Este posibil să muncim pentru cei dragi și fără să ne dăm seama, tocmai prin prea multă muncă să ne îndepărtăm de ei. Putem ridica o casă încăpătoare, dar să nu mai avem timp să locuim sufletește în ea. Putem asigura familiei tot confortul și totuși să-i refuzăm darul de care are cea mai mare nevoie, prezența noastră. Întrebarea cu care merită să rămânem după povestea lui Ioan este: pentru cine alergăm atât de mult și pe cine riscăm să pierdem în timpul acestei alergări? Să nu așteptăm ca viața să ne oprească printr-o criză pentru a ne întoarce privirea spre cei de lângă noi. Uneori, cel mai important lucru pe care îl putem aduce acasă nu este încă un succes, ci pe noi înșine. Prezenți integral. Familia creștină nu este locul în care ni se cere să fim invincibili, ci locul în care învățăm să fim prezenți, vulnerabili și iubitori. Iar înaintea lui Dumnezeu, cea mai mare reușită nu este să fi cucerit lumea, ci să nu-i fi pierdut pe drumul către succes pe cei pe care El ni-a încredințat spre dragoste.

Potrivit Ager Press, poetul Vasile Militaru s-a născut la data de 21 septembrie 1886 în satul Dobreni, din județul Giurgiu. Începe să scrie versuri la vârsta de 15 ani, iar în 1904 debutează cu versuri în revista Literatură și Artă Română, conform Dicționarului Scriitorilor Români din 2001. Volumul de debut al lui Vasile Militaru este Ilinca, Hanul Busuiocului, două piese de teatru sătesc în versuri, apărut la București în 1917. În 1919 îi apare volumul de versuri Strop de rouă, care avea să fie reeditat de 4 ori, ediția a 5-a fiind realizată în 1945. Este remarcat și încurajat de Barbu Ștefănescu de la Vrancea și Alexandru Vlahuță și începe să publice în ziarul Universul, unde îi apar în perioada 1927-1930 cugetările în versuri, strânse ulterior în volumul Vorbe cu tâlc. Vasile Militaru se face cunoscut de asemenea prin fabulele publicate în 3 volume: Fabule, Viermi și stele și Curcubee peste viac, care aveau să fie și ele reeditate de mai multe ori. Iată ce consemnează istoricul și criticul literar Paul Cornea în Dicționarul Scriitorilor Români. Citez: scrise după toate rigorile speciei, fabulele prelucrează prototipuri și personaje clasice, leul, lupul, măgarul, porcul, pisica, etc., folosite de toți fabuliștii, de la Esop și la Fontaine până la Donici sau Grigore Alexandrescu în spațiul românesc. Ele sunt legate de actualitatea politică a vremii, dar satirizează și defecte sau moravuri general umane, demagogia, servilismul, ipocrizia, etc. Ca și la Grigore Alexandrescu, bunăoară, tehnica fabulistică a lui Militaru s-ar putea caracteriza prin pertinența dialogului, vioiciunea în scenării, caracterizarea sugestivă a personajelor și retenia onctuoasă a povestitorului, libertatea schemei metrice, totul dovedind concordanța dintre cerințele genului și talentul scriitorului. În 1933 lui Vasile Militaru îi apare volumul Psaltire în versuri, pentru care a luat premiul Academiei Române. Vasile Militaru este și autorul poeziei Mama, bine cunoscută datorită celebrei romanțe A venit aseară mama. Temele predilecte ale poeziei sale sunt ortodoxia, naționalismul, oamenii simpli și satul românesc. A colaborat la Convorbiri Literare, Luceafărul, Flacăra, Adevărul Literar și Artistic și alte publicații. A publicat de asemenea poezii sub pseudonimul Radu Barda. După instaurarea regimului comunist, poetul Vasile Militaru refuză să-și folosească talentul în sprijinul acestuia. Iată ce a spus el: în poeziile mele niciodată nu va rima poporul cu tractorul. A fost refuzul categoric al poetului, refuz care l-a și costat libertatea. El a fost arestat la data de 8 ianuarie 1959, anchetat și torturat la Pitești, apoi transferat la închisoarea din Craiova. La 20 iunie 1959, Tribunalul Militar din Craiova l-a condamnat la ani grei de detenție. S-a stins din viață, dragii mei, la data de 8 iulie 1959, în penitenciarul de la Ocnele Mari, județul Vâlcea. La 8 iulie 2011 a avut loc la Ocnele Mari prima ediție a Festivalului Internațional de Poezie Vasile Militaru. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi de poetul Vasile Militaru. Îmi permit, dragii mei, să vă și citesc o poezie de acestuia, intitulată Rugăciune. Mărire ție, Doamne Sfinte, că mi-ai dat viață, o comoară, mi-ai dat lumină, mi-ai dat minte și toate câte mă înconjoară. Să fiu mereu iubit de tine, eu voi munci din răsputere, mereu voi face numai bine și voi fi numai mângâiere. Voi înflori prin fapte bune, așa cum înflorește mărul, și în toată vorba mea voi spune de-a pururi numai adevărul. Cu toți copiii voi fi frate și nu voi ști ce este ura. Spre clevetiri și nedreptate eu, Doamne, noi deschide gura. Flămândului să stâmpăr chinul voi frânge pâinea mea în două.
voi fi curat precum e crinul scăldat în boabele de rouă. Cu milă inima-mi va bate și voi iubi cu milă sfântă pe oricare vietate ce în lumea asta nu cuvântă. Așa mă leg cu dor fierbinte să-mi fie fapta și cuvântul. Și așa ajută-mi, Doamne Sfinte, cum îmi voi ține legământul. Vasile Militaru este autorul unor versuri deosebit de frumoase, dragii mei. Vă aduceți aminte probabil și câteva versuri foarte dragi în al Preasfințitului Părinte Andrei. Orbule, te întreb pe tine și răspuns gândit îți cer. Dacă soarele tu nu-l vezi, nu e soarele pe cer? Ca și soarele din slavă, Dumnezeu cuprinde firea. Cei ce cred, îl văd în toate. Orbii nu-l văd nicăirea. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, la data de 21 septembrie, în anul 1847, era inaugurată prima lucrare modernă de alimentare cu apă a Bucureștilor, stabilimentul Fântânilor de la Mihai Vodă, care avea pompele acționate de o mașină cu aburi. Potrivit lui Alexandru Balaci, autorul unui editorial pe site-ul Rador, populația Bucureștilor s-a aprovizionat cu apă secole la rând din Dâmbovița și afluenții ei, Dâmbovicioara, Gârlița și Bucureștioara, sau din puțurile săpate în diferite zone ale capitalei. Calitatea apei de băut era lăudată de călătorii străini. Sacaua era un butoi cu o capacitate de 15-20 de vedre, așezat pe două roți și tras de un cal, iar sacagiii sau aparii erau negustorii ambulanți care distribuiau apă locuitorilor, fiind organizați în breaslă și conduși de un staroste. În caz de incendii, sacagiii erau convocați și duși pentru a căra apă pompierilor. Pe timpul nopții, aceștia aveau obligația de a ține permanent sacaua plină cu apă pentru a acționa cât mai repede posibil în vederea limitării pagubelor unui eventual incendiu. Înainte de canalizarea Dâmboviței, încă din secolul al XVII-lea, celor care nu beneficiau de puțuri săpate în curte, li se aducea, după obicei turcesc, apă cu sacaua din Dâmbovița, râu în care se scurgeau toate mizeriile adunate de prin oraș. Noroiul spălat de ploi de pe străzi, murdării aruncate în amonte de către riverani, balegari de grajd sau resturi de carne sau de pește. Când sacagiul vedea că trecea ceva murdar, își dădea donița la o parte și apoi lua apă și umplea sacaua, care, la rândul ei, nu era tocmai igienică. Bineînțeles că apa adusă cu sacaua din Dâmbovița nu era gratuită. Ea costa 50 de bani, în timp ce apa boierească provenită de la izvoarele fântânilor de la Filaret sau de la Mărcuța costa 1 leu. Se mai folosea pentru limpezirea apei în putini piatră acră. Medicul C.W. Würzer consemna ca modalitate de filtrare fie trecerea lichidului prin piatră poroasă de la ruse, fie amestecarea apei cu făină de migdale, metodă destul de costisitoare. Ca o reminiscență a păgânismului, exista obiceiul ca urmașii unui mort să dea apă de pomană, astfel că descendenții plăteau sacaua, iar sacagiul era obligat să o împartă gratuit la lume, strigând pe ulițe: "De pomană! Apă! Apă!" Apa din gârlă era întrebuințată la fierberea alimentelor și la spălatul rufelor, pe când cea de puț era doar pentru băut, însă se folosea și la spălatul rufelor, numai după ce era fiartă cu cenușă. Cei cu dare de mână își asigurau consumul de apă de la fântână, care era adusă în foale și sacale, fie de la Pantelimon, fie de la Filaret. Primul proiect pentru aprovizionare cu apă a fost întocmit de francezul Flachat, care propunea domnitorului Constantin Mavrocordat instalarea unei pompe pentru aducerea apei pe conducte de olane. Citez: "Pe vremuri zlătoase, apa Dâmboviței venind foarte tulbure și cu multe necurățenii, domnul Alexandru Ipsilanti a hotărât prin hrisovul său să se aducă apă de izvor pe olane, de departe și cu multă cheltuială, de la Crângaș, precum și ridicarea a două cișmele, una pe ulița Boiangiilor, lângă târgul dinăuntru, lângă curtea domnească, și cealaltă pe podul Mogoșoaiei, lângă mănăstirea Sărindar." Am încheiat citatul. Deoarece bucureștenii se foloseau intens de aceste două prime cișmele pentru folosul obștei, domnul Mihai Șuțu, prin cartea sa din noiembrie 1784, a întărit și completat hotărârile lui Vodă Ipsilanti. Pe de altă parte, în anul următor, la propunerea unui oarecare Inghiulgi, s-a discutat posibilitatea aducerii apei de la Crevedia până la marginea orașului. Cum costul era estimat la 32.772 de lei vechi, domnul i-a invitat pe boieri să stabilească partea de contribuție a fiecarei bresle. Ca și în alte situații, proiectul, deși a fost aprobat, nu a fost pus în practică din pricina îndepărtării din tron a domnului. Totuși, la 11 noiembrie 1786, succesorul său, adică Nicolae Mavrogheni, numit Pozna a Firii, de către poetul Ienăchiță Văcărescu, a adus pentru mai multe cișmele din oraș apele de la Crețulești, Giulești și Crevedia prin intermediul olanelor confecționate din lut, smălțuite pe interior și lungi de 2 metri, la care au lucrat câte 11 olangii aduși din Câmpul Lung și județul Dâmbovița. Săpăturile arheologice au evidențiat că aceste conducte erau protejate cu lespezi de piatră, așezate de desubtul și deasupra lor. La această importantă realizare edilitară au avut o contribuție majoră Filaret, episcopul de Râmnic, și marele vistier Nicolae Brâncoveanu. Din păcate, nu s-a putut reconstitui traseul acestor conducte de olane, însă se știe că toate se strângeau la havuzul, numit și fântâna cu 7 ciucure, de la Biserica Mavrogheni, căreia îi se mai spunea în epocă și Biserica cu izvoare. Același domn a înființat primul serviciu al apelor, numit Casa Cișmelelor. Serviciul era condus de un inginer al apelor, numit Suiulgi Bașa, care avea obligația de a se preocupa de aceste cișmele, de curgerea și scurgerea apelor. Totodată, pentru întreținerea cișmelelor, domnul a acordat veniturile din oierit, dijmărit și vinărici, ca și 15 scutelnici pentru facerea casei cișmelelor. Primul inginer al apelor a fost desemnat un anumit Dumitru. Cu același prilej s-a oferit drept dar domnesc câte o măsură de apă curților boierilor Văcărești, Filipești, Dudești, Brâncoveanu, Greceni, Slătineni și altora. În martie 1834, Marea Vornicie a elaborat un proiect care prevedea construirea a 50 de cișmele sau fântâni arteziene, pentru care în anul următor au fost achiziționate unelte trebuincioase spre facerea puțurilor artizenești și cutulumbe. Acest fapt nu a rezolvat problema, întrucât la 1840 se aprecia că una din necesitățile simțite era construcția fântânilor, deși au fost făcute releveele trebuincioase și se aștepta doar sumele necesare punerii în practică. În martie 1844, Marele Vornic a anunțat sosirea la București a inginerului parizian Marcion în vederea îndeplinirii lucrărilor hidraulice. În vara anului 1845 au fost îndepărtate ruinele de pe locul din apropierea mănăstirii Sfântul Ioan și a casei Dămăroaiei, ulterior Hôtel de France, pentru a fi ridicată clădirea primei uzine de apă, care urma să adăpostească cele două mașini cu strecurătorile lor cele trebuincioase. Având o capacitate de 3 milioane OK la 24 de ore, aceasta se aprovizionat din vadul sacagiilor, în timp ce țevile au fost comandate în Banat. Năvădăioasa Dâmboviță a avut grijă să-i înfunde filtrele cu mâlul ei. Cererea sa privind construirea unui rezervor de 1000 de metri cubi pe podul târgului de afară nu s-a pus în practică, aspect care a împiedicat extinderea rețelei de alimentare cu apă a urbei. În luna mai a anului 1846, domnul Gheorghe Bibescu a inaugurat lucrările de alimentare cu apă din Dâmbovița prin conducte. În anul următor s-a terminat instalarea conductei de pe podul Mogoșoaiei și în parte de pe șoseaua Chiselef, socotită o întreprindere colosală, din care se alimentau doar câteva fântâni publice și câteva locuințe particulare. Aceștia erau primii pași din lucrările edilitare mari de utilități ale capitalei. La data de 21 septembrie în anul 1847 era inaugurată prima lucrare modernă de alimentare cu apă a Bucureștilor, stabilimentul fântânilor de la Mihai Vodă, care avea pompele acționate de o mașină cu aburi.

0: Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul Postmeridian Magazin de astăzi, 21 septembrie, a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să rămâneți și mai departe alături de noi și vă doresc tuturor o dupămasă și o săptămână cât mai bune. Ne reauzim mâine, tot în cadrul programului Postmeridian Magazin.

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. O carte despre satul natal al mitropolitului Andrei va fi lansată la Cluj-Napoca. Volumul este dedicat istoriei și spiritualității parohiei Oarța de Sus. Un eveniment caritabil va sprijini construirea Casei Bucuriei din Gheorgheni. Așezământul va oferi găzduire gratuită aparținătorilor bolnavilor internați în spitalele clujene. Mănăstirea clujeană Nicula găzduiește o nouă ediție a Școlii Bucuriei. Tema întâlnirii este Paza Minții într-o lume digitală. Ziua Munților Apuseni este sărbătorită astăzi pentru prima dată în România și prețul energiei electrice a crescut puternic pe piețele europene înaintea sezonului rece. Analiștii avertizează că scumpirile ar putea continua în cazul unei ierni severe. Acum știrile pe larg. O carte despre satul natal al mitropolitului Andrei va fi lansată la Cluj-Napoca. Istoria și spiritualitatea localității Oarța de Sus din județul Maramureș vor fi aduse în atenția publicului printr-un volum dedicat parohiei ortodoxe din această comunitate. Cartea Parohia Ortodoxă Română Oarța de Sus, protopapiatul Chioarului, județul Maramureș, istorie și spiritualitate, semnată de părintele dr. Vasile Roșneag, reunește mărturii despre trecutul bisericii, tradițiile locului și viața spirituală a comunității. Oarța de Sus este localitatea în care s-a născut înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Ierarhul va fi prezent la lansarea volumului, care va avea loc joi la Muzeul Mitropoliei Clujului. Evenimentul începe la ora 19 și se înscrie în seria manifestărilor dedicate promovării istoriei locale, a memoriei comunităților și a valorilor spirituale păstrate de-a lungul generației. Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului lansează un nou volum în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania. Lucrarea Spiritualitate și Cultură, Feminitatea sub presiunea istoriei, semnată de Nicoleta Pălimaru și Paul Siladi, va fi prezentată vineri de la ora 11 în Piața Unirii din Cluj-Napoca. La eveniment și-a anunțat participarea și înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Despre volum vor vorbi Nicoleta Pălimaru, părintele Răzvan Perșa și părintele Paul Siladi, iar întâlnirea va fi moderată de părintele Cătălin Pălimaru.
2: Cartea de față, adecvată anului comemorativ din Patriarhia Română, are un caracter memorial și s-a născut din nevoia de a nu lăsa pradă uitării chipurile unor femei cu un profil spiritual exemplar, dedicate și credinței, dar și culturii, și rugăciunii, dar și muncii intelectuale, ancorate și în biserică, dar și în viața socială. Cele patru femei evidențiate în cuprinsul cărții, Anca Manolache, Natalia Manoilescu-Dinu, Olga Greceanu și Micaela Ghițescu, evocă portretul intelectualului care asumă calea credinței, dar suportă și presiunea istoriei într-un secol marcat de teroare. Alcătuită sub forma unei suite de interviuri, cartea de față e menită să și inspire prin experiența persoanelor evocate în paginile ei.
0: Părintele Cătălin Pălimaru. Lansarea face parte din programul celei de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania, care are loc în perioada 23-27 septembrie. Sub semnul întoarcerii la rădăcini, ediția din acest an aduce în atenție valorile care ne formează și legătura dintre cultură, tradiție și comunitate. Peste 60 de lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu autori din țară și din străinătate sunt programate pe parcurs cursul celor 5 zile. Festivalul va cuprinde și o zi dedicată copiilor și apropierii acestora de lectură. Un eveniment caritabil va sprijini construirea Casei Bucuriei din localitatea clujeană Gheorgheni. Cea de-a 7-a ediție a manifestării Dumnezeu lucrează prin oameni va avea loc sâmbătă 3 octombrie între orele 12 și 18 la Parohia Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Organizat sub genericul Împreună zidim Casa Bucuriei, evenimentul va cuprinde conferințe, momente artistice, activități pentru copii, preparate culinare și un mic târg. În fața participanților vor vorbi profesorul universitar Adrian Opre, părintele Crin Triandafil Teodorescu și medicul neurochirurg Justinian Simion. Casa Bucuriei va oferi găzduire gratuită aparținătorilor bolnavilor internați în spitalele din Cluj-Napoca. După terminarea lucrărilor, centrul va putea asigura peste 2800 de nopți de cazare în fiecare an, precum și sprijin moral familiilor aflate în perioade dificile. Cei care contribuie la construirea așezământului pot alege ca numele lor, al familiei sau al unei persoane dragi să fie înscris simbolic pe una dintre cărămizile viitoarei case. Evenimentul este organizat de Parohia Ortodoxă din Gheorgheni și Asociația Așezământul Sfântul Spiridon. Mănăstirea Nicula va găzdui o nouă ediție a întâlnirilor Școala Bucuriei. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 3 octombrie, iar invitatul ediției va fi înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britaniei și Irlandei de Nord. Tema întâlnirii, paza minții într-o lume digitală, aduce în atenție una dintre marile provocări ale vieții contemporane, păstrarea discernământului și a echilibrului sufletesc într-un mediu dominat de tehnologie, de un flux continuu de informații și de concentrarea permanentă. Ajunsă la cea de-a patra ediție, Școala Bucuriei îi invită pe participanți să reflecteze asupra modului în care omul își poate păstra atenția, libertatea și viața duhovnicească în relația cu lumea digitală, pornind de la experiența și învățătura bisericii. Crosul Inimilor Mari revine la Cluj-Napoca pentru a susține copiii îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Evenimentul sportiv caritabil are loc pe 10 octombrie în Parcul Central Simeon Bărnuțu din Cluj-Napoca și este organizat de Ascor Cluj în parteneriat cu Centrul Sfântul Hristofor sub egida Mitropoliei Clujului. Sub sloganul Împreună la fiecare kilometru, participanții sunt invitați să transforme mișcarea într-un gest de solidaritate pentru copiii care au nevoie de îngrijire paliativă și pentru familiile lor. Crosul va cuprinde 3 probe, marele cros pe distanță de 5 km, micul cros și crosul familiilor, ambele pe trasee de 800 de metri. Organizatorii așteaptă la start pe copii, tineri, părinți și bunici, iar înscrierile sunt deja deschise. Fondurile obținute vor contribui la susținerea activității Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, care oferă sprijin copiilor cu boli grave și familiilor acestora. Continuăm cu alte știri. Mihai Mănuțiu și Marius Bodochi se întâlnesc din nou în fața publicului clujean într-o ediție specială a spectacolului Față Verso, o poveste de teatru. Ei vor fi protagoniștii celei de-a 10-a ediție a proiectului, care are loc joi 1 octombrie de la ora 19 în studioul Euforion al Teatrului Național din Cluj-Napoca. Actrița Narcisa Pintea va purta un dialog cu Mihai Mănuțiu despre parcursul său artistic și despre spectacolele care i-au marcat cariera, iar un moment aparte va fi dedicat colaborării sale cu Marius Bodochi. Actorul a debutat pe scena Naționalului Clujean în 1982, iar mai multe dintre rolurile importante ale carierei sale s-au născut din întâlnirea artistică cu Mihai Mănuțiu. Poveștile și amintirile celor doi vor fi completate de momente muzicale, susținute de un quartet de coarde. Față Verso, o poveste de teatru, este un proiect dedicat memoriei scenei clujene și personalităților care au marcat-o. Biletele sunt disponibile la Agenția Teatrului, dar și în online. Constantin Brâncuș și Maria Tănase sunt aduși împreună într-o poveste teatral-muzicală ce ajunge în această toamnă și la Cluj-Napoca. Spectacolul Maestrul și Maestra va fi prezentat marți 6 octombrie de la ora 19 la Opera Maghiară. Producția pornește de la povestea întâlnirii dintre cei doi mari artiști și construiește prin teatru și muzică live un dialog între sculptura lui Brâncuș și cântecul Mariei Tănase. Spectacolul include intervenții poetice și proiecții vizuale inspirate din opera sculptorului, iar libretul și regia sunt semnate de Ina Hudea. Înaintea reprezentației, publicul va putea participa și la o experiență interactivă realizată cu ajutorul inteligenței artificiale și inspirată de atelierul lui Constantin Brâncuș. Maestrul și Maestra face parte din proiectul cultural Romanța Unește și va fi prezentat în luna octombrie la Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Bistrița și Brașov. Ziua Munților Apuseni este sărbătorită astăzi pentru prima dată în România. Data de 21 septembrie a fost stabilită prin lege la începutul anului și amintește de momentul în care, în 1848, Avram Iancu a ajuns la Blaj în fruntea aproape 6.000 de moți pentru cea de-a treia adunare națională de pe Câmpia Libertății. Noua zi aniversară aduce în atenție patrimoniul cultural și istoric al apusenilor, tradițiile comunităților de moți și personalitățile care au marcat această regiune. Prima ediție este marcată la Câmpeni printr-un program cultural dedicat valorilor, tradițiilor și identității țării moților. Diagnosticul precoce și accesul rapid la îngrijire sunt în centrul Zilei Mondiale Alzheimer, marcată astăzi. Campania din acest an atrage atenția asupra recunoașterii timpurii a simptomelor și a sprijinului acordat pacienților și familiilor acestora. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, aproape 57 de milioane de persoane sufereau de demență la nivel mondial în anul 2021, iar boala Alzheimer reprezintă între 60 și 70% dintre cazuri. În România, specialiștii discută astăzi în cadrul unor întâlniri online despre prevenție, diagnostic, tratament și sprijinul necesar celor care îngrijesc persoane diagnosticate cu Alzheimer. Prețul energiei electrice a crescut puternic pe piețele europene înaintea sezonului rece. În Germania, de exemplu, energia cu livrare în ianuarie 2027 se tranzacționează la peste 180 de euro pe megawatt oră, cu peste 60% mai mult decât în urmă cu un an. Scumpirea este alimentată în principal de creșterea prețului gazelor naturale și de incertitudinile privind aprovizionarea Europei în lunile de iarnă. Analiștii avertizează că într-un scenariu cu temperaturi scăzute și livrări limitate, prețurile angro ale electricității ar putea continua să crească. Asta nu înseamnă însă o majorare similară a facturilor populației, efectele asupra consumatorilor urmând să difere de la o țară la alta.
1: Meteo.
0: Vremea se răcește accentuat mâine în Transilvania, cerul va avea norări temporare, iar local sunt așteptate ploi și averse, mai ales în cursul zilei și spre seară. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 12-15 grade, iar dimineața vor fi doar 6-8 grade în multe zone. La Cluj-Napoca va fi considerabil mai rece decât în ultimele zile. Maxima va ajunge la aproape 13 grade, iar minima va coborî până la 7 grade. Sunt posibile și perioade cu ploaie, iar vântul va sufla moderat. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 2-3 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Matei Marius, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
4: Ați ascultat publicitate.
6: Radio Renașterea.
7: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am găsit la a doua șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre o doamnă care știe că viața e frumoasă și trebuie să ne bucurăm de ea în fiecare clipă. Doamna Maria Teodorescu este președintele Asociației Distroficilor Musculari din România și a venit alături de mine pentru a ne prezenta o serie de activități pe care le desfășoară. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Maria Teodorescu.

0: Maria, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine la A doua șansă. Bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Mihai. Mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: E o bucurie să fim împreună și, pentru început, aș vrea să ne spui câte ceva despre tine.
1: Numele meu este Maria Teodorescu, locuiesc în Sfântul Gheorghe, județul Covasna, locul în care m-am stabilit acum 20 de ani, iar astăzi vă vorbesc în calitate de mamă, de soție, de pacient și de reprezentant al Asociației Distroficilor Musculari din România. Sunt o fire prietenoasă, sensibilă, comunicativă, îmi place să socializez, să interacționez cu oamenii din jurul meu, cu prietenii din asociație. Spuneam că astăzi vă vorbesc și în calitate de pacient, pentru că și eu sufăr de o boală neuromusculară, distrofie musculară forma centurilor, o afecțiune care are determinism genetic, cu o evoluție defavorabilă. Boala a fost diagnosticată la vârsta de 2 ani și în timp am ajuns să utilizez un scaun cu rotile.
0: Scaunul cu rotile nu e o problemă și eu am utilizat aproape 19 ani de zile un asemenea dispozitiv, iar în momentul de față mă deplasez cu ajutorul unui cadru de mers. Ascultătorii mei știu lucrul ăsta și important este că, dincolo de aceste dispozitive pe care le utilizăm, putem să facem lucruri. Iar atunci când mă documentam pentru această ediție, mi-ai spus că ai acceptat boala după majorat, în jurul vârstei de 19 ani. Vreau să-mi spui cum a decurs acest proces de acceptare a dizabilității.
1: Acceptarea a venit într-adevăr după ce, la vârsta de 19 ani, fiind internată la singurul centru de patologie neuromusculară din țară, toți medicii de la Iași și de la București mi-au spus să merg la acest centru pentru a mi se pune un diagnostic stabil, pentru că până la acea vârstă, fiind internată în mai multe spitale din România, fiecare medic avea părerea lui. Deci nu aveam până la acea vreme un diagnostic stabil. Ajunse la Vâlcele, doctorii mi-au spus că sufăr de o boală neuromusculară, o boală pentru care nu există un remediu de vindecare sau stagnare, că eu nu voi mai merge niciodată și că asta e viața. Bineînțeles că atunci am simțit că aripile mele mi s-au frânt. Nu-mi venea să cred, pentru că eu acolo la Vâlcele m-am dus cu multă speranță, așa cum făceam de fiecare dată în trecut. De câte ori mă duceam la un spital, mă internam, mă duceam cu speranță că doctorii o să facă ceva și pentru mine și că o să mă ridic și o să merg din nou și că o să fiu bine și că o să-mi continui viața frumos. Dar de câte ori mă întorceam acasă, mă întorceam tristă, supărată, pentru că spuneam, uite, nici de data asta medicii n-au reușit să-mi facă ceva. Ei, atunci la Vâlcele am mers cu aceeași speranță. Iar când am auzit sentința că eu nu o să mai merg niciodată, că pentru boala mea nu există niciun remediu, nicăieri în lume și din contră, este o boală care evoluează în timp, a fost un șoc pentru mine. Mi-au trebuit ani să accept această dizabilitate și să mă împac cu mine, să spun așa. Nu mi-a fost deloc ușor. În mintea mea s-au dus multe lupte și în sufletul meu, pentru că mă întrebam ce o să fac eu acum, cum o să trăiesc eu cu dizabilitatea aceasta. Aveam atâtea vise, aveam atâtea speranțe. Toate într-o clipă așa s-au năruit. Deci mi-a fost foarte greu să accept și mă bucur că Dumnezeu a fost în viața mea, acel Dumnezeu pe care eu l-am cunoscut din fragedă pruncie. Așa am fost eu crescută, de către bunici, de către părinți, să am credință în Dumnezeu. Și sigur Dumnezeu a fost cel care m-a ajutat să văd dincolo de această dizabilitate și să-mi spun că viața trebuie să o trăiesc așa cum este. Și am ajuns la concluzia că nu trebuie să stau să-mi plâng de milă, deci aveam două posibilități, ori să stau în bula mea și să-mi plâng de milă, ori să mă ridic și să-mi iau viața în propriile mâini și să merg și să lupt cu tot ce îmi era dat să trăiesc, cu prejudecățile oamenilor, pentru că asta este mult mai grav. Prejudecățile oamenilor sunt greu de dus. Am avut de partea mea și familia și prietenii care m-au încurajat, s-au comportat cu mine ca și cum n-aș avea nimic și mai departe în viață am încercat să fac ceva pentru mine și pentru cei din jurul meu. Am participat activ la programele și proiectele Fundației Motivation România. Cred că a fost perioada în care am fost hotărâtă să lupt așa și să merg mai departe. În cadrul acelor activități am urmat cursuri de secretariat și multe alte cursuri. Acolo am întâlnit oameni ca și mine și am văzut în ei puterea de a lupta și de a merge mai departe, deși erau și ei într-un scaun cu rotile. Asta mi-a schimbat percepția asupra vieții și asta mi-a dat puterea de a merge mai departe.
0: Și pentru că ai menționat familia, știu că în momentul acesta ai o familie frumoasă și vreau să-mi spui dacă aceasta a reprezentat punctul tău de sprijin în toate proiectele pe care le ai.
1: Da, familia întotdeauna mi-a fost alături, mi-a fost sprijin și aici mă refer la părinții și la surorile mele, după care, după ce m-am căsătorit, mi-a fost soțul și fetița sprijin. Ei m-au încurajat să merg mai departe cu activitatea pe care o desfășor. De 16 ani sunt voluntar al Asociației Distroficilor Musculari din România. Înainte de a prelua conducerea acestei asociații, am fost membru activ în cadrul Asociației Distroficilor Musculari din România, iar în 2009 am candidat la funcția de președinte al asociației. Întotdeauna ei au fost cei care m-au încurajat, și aici mă refer și la familia mea și la familia lărgită, să zic așa, să-mi duc mai departe proiectele și activitățile asociației, pentru că n-a fost deloc ușor din poziția aceea de a fi mamă, de a fi soție. Uneori aveam și eu momentele mele, pentru că și eu sunt o persoană care are o afecțiune, dar uite că Dumnezeu m-a ajutat și am putut merge mai departe.
0: Felicitări pentru ceea ce faci, Maria, și din câte îmi spui, ai o familie deschisă și foarte aproape de tine, iar din această perspectivă, copilul tău a înțeles ce înseamnă problema de sănătate pe care o ai?
1: Acum că ea este mare, are 18 ani deja, sigur că înțelege, dar îmi aduc aminte de anumite momente când era ea micuță, venea la mine și ridica mâinile să o iau în brațe, să merg cu ea, să o plimb. Au fost niște momente foarte dureroase pentru mine, pentru că mi-am dat seama că, uite, nu pot să-mi îndrum copilul, să o țin de mânuță atunci când face primii pași. Ea a crescut firesc lângă mine, a crescut firesc printre membrii Asociației Distrofice. Trebuia să o iau cu mine, oriunde mergeam noi, o luam și pe ea. În primii ani, până pe la 7-8 ani, ea nu m-a întrebat ce se întâmplă cu mine. Mi-aduc aminte la școală, prin clasa a doua, a treia, m-a întrebat: mami, dar tu de ce ești în scaun cu rotile? Pentru că, uite, m-au întrebat copiii la școală: Sofia, dar mama ta de ce este în scaun cu rotile? Și eu n-am știut ce să le răspund. Și i-am spus că, uite, eu sufăr de o boală cu care m-am născut, este o boală genetică, care debutează în timp. Nu a înțeles ea prea multe atunci, dar când a crescut mai mare, a înțeles, pentru că ea este un voluntar, să zic, cel mai micuț voluntar. Din frage de pruncie, ea a trăit printre pacienții cu boli neuromusculare și a înțeles. Dar mă încurajează tot timpul și de foarte multe ori am avut momente când nu mai vroiam. Aveam și eu supărările mele, poate și nevoile mele, și simțeam că sunt prea obosită și nu mai pot. Dar de fiecare dată ea mi-a dat puterea să mă ridic din pat și să merg mai departe și să accept. Și gândul meu a fost că pentru copilul meu trebuie să mă ridic și să merg mai departe, pentru că are nevoie de mamă, are nevoie de ambii părinți, că bineînțeles că și soțul a fost foarte implicat. Să spună 80% din ceea ce ar fi trebuit să facă o mamă a făcut el din postura de tată. Deci am o relație foarte bună cu ea și ea este foarte empatică și ne ajută ori de câte ori avem nevoie la asociație și a stat și stă în rândul membrilor și a pacienților cu distrofii musculare.
0: Felicitări atât lui Marius pentru empatie, pentru deschidere, pentru inteligența de a aborda lucrurile, dar și Sofiei pentru modul în care a știut să fie alături de tine, iar pentru că ne aud în acest moment amândoi, am să te întreb un lucru important, și anume dacă faptul că a crescut, așa cum spuneai, printre cei cu distrofie musculară, a făcut-o pe Sofia să nu discrimineze persoanele cu nevoi speciale și să învețe în mod direct ce înseamnă să te confrunți cu o anumită problemă de sănătate?
1: Da, ea este foarte empatică și este o persoană care nu face discriminare de niciun fel, de etnie, de religie. Ea este o ființă foarte deschisă la minte.
0: Felicitări pentru asta și vreau să îmi spui dacă în acest moment ar fi să ne gândim care consider că a fost cea mai mare provocare din viața ta până acum.
1: Au fost multe provocări în viața mea, dar cred că cea mai mare provocare a fost aceea de a deveni mama. Este un lucru extraordinar și mai ales prin prisma faptului că eu eram în scaun cu rotile, dar și pentru faptul că boala de care sufăr este o boală ereditară, deci se putea transmite mai departe. Bineînțeles că am făcut anumite analize pentru a vedea dacă totul este în regulă, ca fetița să nu moștenească această boală. Deci asta a fost provocarea cea mai mare, provocarea de a fi mamă. Pentru că mă gândeam cum o să duc sarcina până la capăt, cum o să nasc. Dar uite că Dumnezeu le-a așezat pe toate. Nu mi-a fost deloc greu, a fost foarte emoționant, mai ales atunci când i-am mișcat în burtica mea și mai ales atunci când am ținut-o pentru prima dată în brațe. Acel puiuț de om care era parte din mine, din ființa mea. Asta a fost cea mai mare provocare pentru mine, aceea de a fi mamă.
0: Felicitări pentru felul în care ești, pentru cum ai reușit să treci peste lucruri și iată că ai lângă tine o familie deschisă. Și care crezi că e secretul, și aici spun pentru toate persoanele cu nevoi speciale care ne aud și poate nu au încrederea în forțele proprii de a forma o familie, care e secretul pentru a forma o familie și a avea, să spunem, pe termen lung, încrederea că veți ajunge împreună la un punct terminus?
1: Eu zic că destinul a fost așa ca noi să ne întâlnim. Îmi doream foarte mult. În momentele acelea mele în care eram supărată, eram tristă și îmi spuneam că ce o să fac cu viața mea, normal că îmi doream o familie. Și tot timpul mă rugam la Dumnezeu: Doamne, oare o să cunosc și eu pe cineva care să mă accepte așa cum sunt? Și am avut încredere în Dumnezeu și iată că miracolul s-a întâmplat într-o zi. L-am cunoscut pe Marius pe un site de socializare. El a fost cel care a venit, m-a vizitat, s-a comportat firesc cu mine, deși el nu mai cunoscuse persoane în scaun cu rotile. Secretul unei familii fericite este, în primul rând, respectul și iubirea. Iubirea care te leagă și trebuie să știi să ți-o păstrezi pe parcursul vieții și înțelegerea dintre parteneri.
0: Dacă suntem norocoși, putem găsi drumul către fericire și împlinire. Acum vă invit să o ascultăm pe Luminița Anghel cu piesa Șansa e de partea mea, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Maria Teodorescu continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre doamna Maria Teodorescu. Domnia sa este președintele Asociației Distroficilor Musculari din România și mulțumindu-ți că ești alături de mine astăzi, Maria. Reintrăm în povestea ta de viață și am să te întreb, pentru că o vorbim partea a doua despre asociația pe care o conduci, cât de mult poate face acest ONG pentru beneficiarii pe care îi aveți?
2: Asociația Distroficilor Musculari din România s-a constituit la data de 3 martie 1990 în cadrul Centrului de Patologie Neuromusculară Dr. Radu Horia din localitatea Vâlcele, județul Covasna, la dorința pacienților distrofici și a cadrelor medicale. Misiunea asociației a fost aceea de a face cunoscute dificultățile cu care se confruntă persoanele cu distrofie musculară pe plan medical și social și de a sensibiliza opinia publică și autoritățile abilitate pentru rezolvarea acestora. Scopul asociației este acela de a sprijini activ integrarea socială și profesională a persoanelor cu afecțiuni neuromusculare prin programe educaționale, informare, activități socio-recreaționale, de a informa opinia publică prin colaborări cu reprezentanții mass media, acordă sprijin persoanelor distrofice vulnerabile și familiilor acestora, acordă consultanță și consiliere în domeniile respectării drepturilor omului, a dezvoltării conștiinței civice, precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața publică. Anul acesta, asociația noastră împlinește 35 de ani de activitate. Rezultatele obținute în decursul celor 35 de ani au fost în beneficiul membrilor noștri. Din 2009, de când am preluat conducerea asociației, întotdeauna am avut activități specifice cu membrii care erau internați în cadrul Spitalului de Patologie Neuromusculară. Am avut activități și proiecte de ajutorare și am făcut tot felul de activități și de proiecte în care noi am vizat persoanele vulnerabile și am făcut anumite vizite pe tot cuprinsul țării, în mai multe județe. Am vizitat membrii acasă, le-am dus ajutoare cu alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, dispozitive medicale. I-am ajutat să achiziționeze aceste dispozitive medicale. Pentru unii chiar am cumpărat. Mulți membri ai asociației de-a lungul anilor, de fiecare dată, în preajma sărbătorilor de iarnă, de Crăciun și de Paști, au primit bănuți pentru alimente, pentru a-i ajuta în preajma acestor sărbători, tocmai pentru ca să se bucure de acele sărbători și să aibă un bănuț în plus. De asemenea, foarte mulți membri din categoria celor vulnerabili au fost ajutați cu aparatură electrocasnică, mașină de spălat, aragaz, frigider. I-am ajutat să-și reabiliteze sau să-și reorganizeze în funcție de handicapul pe care îl au locuințele. I-am ajutat să-și facă rampe de acces, băi în care să fie mai ușor și pentru ei și pentru familiile care au grijă de ei. Am desfășurat activități în cadrul asociației organizând tabere de vară și excursii în Brașov, în mall-uri, la grădina zoologică. Deci au fost mulți dintre ei care n-au intrat niciodată într-un mall, n-au vizitat niciodată marea sau muntele. Ori noi le-am adus această bucurie.
1: Pentru că spui toate aceste lucruri, felicitări pentru ceea ce faceți și am să te întreb dacă pentru ai susține pe toți membrii voștri, aveți sponsori sau cum reușiți să faceți față acestor nevoi?
2: Din 2011 noi colaborăm cu o biserică din diaspora română, respectiv Statele Unite ale Americii. Ei sunt cei care ne-au ajutat în decursul acestor ani. Ei strâng și bănuții pentru beneficiarii noștri. Ei au trimis către noi ajutoare cu alimente, îmbrăcăminte și dispozitive medicale pe care noi le-am dat mai departe beneficiarilor noștri. Ei sunt cei care ne trimit bănuți pentru sărbătorile de Paști și de Crăciun. Ei sunt cei care ne ajută cu organizarea unor tabere sau unor activități. Dar avem și colaboratori din România. Sunt firme care ne ajută și sunt alături de noi de mulți ani. Iar alte surse de venit ale asociației noastre sunt sunt din strângerea formularelor 230 cu cei 3,5% din impozitul pe venit.
1: Felicitări atât celor din America, dar și vouă pentru ceea ce reușiți să faceți. Și vreau să îmi spui, Maria, dincolo de beneficiile pe care le aveți și reușitele despre care am vorbit, cu ce probleme se confruntă asociația pe care o conduci în acest moment?
2: În momentul de față, cea mai mare problemă cu care se confruntă asociația este lipsa unui centru național în care pacienții adulți cu boli neuromusculare să-și urmeze tratamentele de întreținere ale bolii. În 2011, după închiderea Centrului de Patologie Neuromusculară de la Vâlcele, deci spitalul care era unic în țară pe un asemenea profil, a fost desființat. Activitatea medicală s-a transferat la Spitalul Orășenesc din Întorsura Buzăului, oraș cunoscut ca Polul Frigului din România. Spațiul este foarte mic, deci o singură secție destinată pacienților distrofici, care sunt într-un număr foarte mare. În 2011, pe site-ul Centrului de Patologie erau înregistrați peste 35.000 de persoane cu distrofii musculare și boli rare. Și iată că după închiderea acestui centru, pacienții nu au mai avut un loc în care să meargă să facă tratamentul, pentru că aici la Vâlcele veneau pacienți din toată țara. Deci toate cazurile suspecte de distrofie musculară sau de boli neuromusculare erau dirijate către acest centru național. A fost o mare problemă și pentru mămicile cu copii, pentru că nu și-au găsit locul în care să meargă la recuperare cu copiii. Aceeași problemă și adulții. Mulți dintre ei n-au suportat clima de la Întorsura Buzăului pentru că este o climă rece, iar pentru pacienții care sunt în situații mai vulnerabile, ei riscau să facă acele infecții respiratorii. Noi suntem foarte predispuși la infecții respiratorii și de aceea mulți dintre ei au renunțat să meargă acolo, pentru că atunci când au mers o dată sau de două ori, au văzut că se simt rău și atunci au renunțat să meargă acolo la acel spital de la Întorsura Buzăului. Prin urmare, asta este problema cu care noi ne confruntăm, lipsa unui centru național în care să existe o echipă de medici, specialiști, multidisciplinară, care să monitorizeze acești pacienți, pentru că un pacient distrofic nu suferă doar de o boală neuromusculară, el are nevoie și de monitorizarea unui cardiolog, a unui pneumolog, a unui orelist sau a unui medic de boli interne, pentru că din cauza bolii de fond, el este dispus să facă și alte afecțiuni. Prin închiderea centrului de la Vâlcele, și asociația noastră a avut de suferit pentru faptul că mulți dintre ei n-au putut să revină la noi la asociație, la Vâlcele. Noi n-am mai putut să facem activități cu ei, pentru că distanța de la Vâlcele până la Întorsura Buzăului este de 60 de kilometri. Ori noi toate aceste activități și toate aceste proiecte menite pentru beneficiarii noștri le făceam în afara orelor de tratament. Deci ei stăteau internați în spital, apoi după amiaza aveam programele pe care le desfășuram împreună cu ei.
1: Sperăm ca lucrurile să se rezolve încet, încet pentru voi și aș vrea să te întreb ce îți dorești pentru acest an legat de asociație și de viitorul membrilor voștri.
2: Îmi doresc să continui proiectele începute pentru membrii și pentru beneficiarii asociației noastre, dar mai înainte de toate îmi doresc ca ei să fie sănătoși, să avem parte de pace și de liniște, pentru că tot ce se întâmplă pe plan politic se răsfrânge și asupra noastră. Noi suntem cea mai vulnerabilă categorie și cea mai asuprită. De aceea îmi doresc pentru ei, așa cum îmi doresc și pentru mine, să avem parte de sănătate, de pace și de liniște sufletească.
1: Să ne dea Dumnezeu tuturor, iar pentru că suntem aproape de final, am să te rog, Maria, pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin și pe internet, să lansezi un mesaj la finalul acestei ediții.
2: Le doresc tuturor ascultătorilor tăi multă sănătate și multă pace, iubire și credință, că toate dorințele și așteptările pot fi împlinite. Dacă ei cred cu adevărat în Dumnezeu, vor avea parte doar de bine.
1: Maria, eu îți mulțumesc că astăzi ai trecut peste emoții și ai venit alături de mine. Oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la A doua șansă.
2: Mulțumesc tare mult, Mihai, pentru invitația de a participa la emisiunea ta. Îți doresc multă sănătate și mult succes. Doamne ajută și să ne auzim cu bine!

Aceasta a fost povestea de astăzi despre încredere și reușită. Îi mulțumesc doamnei Maria Teodorescu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Din sfaturile părintești ale părintelui Filutei Zervacos. Cu adevărat, mare dar este nădejdea în Dumnezeu. Aceasta este fica adevărată a credinței, care naște în inima omului nădejdea în Dumnezeu. Necredința șterge și rămășițele acesteia. Niciodată să nu deznădăjduiești ori de câte ori ai păcătui și să ai curaj și nădejde în mila nemăsurată a lui Dumnezeu, să te pocăiești și să te spovedești și te vei mântui. Nici o virtute, nici un bine nu se dobândesc fără strădanie și fără stăruință. Cu atât mai mult trebuie ca cineva să se străduiască pentru a dobândi coroana, împărăteasa sau capul virtuților, care este dragostea. Predica este bună și necesară, însă mai necesari sunt duhovnicii buni și virtuoși. Duhovnicul este cel care ne va da medicamentele spre apărarea și vindecarea și însănătoșirea sufletului. El ne va iubi ca un prieten, va fi casnicul nostru, va fi apropiat de noi și ne va uni cu Dumnezeu. Îți las cu dragoste părintească acest sfat. Nu fi indiferent față de tine însuți și nu deznădăjdui ori de câte ori ai păcătui. Să ai curaj și nădejde în mila nemăsurată a lui Dumnezeu și pocăindu-te și spovedindu-te, te vei mântui. Cea mai mare fericire, slavă, cinste, precum și cea mai mare bogăție pentru o familie, pentru soț și soție, este să aibă dragoste între ei. Să preferați să aveți dragoste, chiar dacă sunteți săraci, decât să fiți bogați și să nu aveți dragoste. Când veți avea iubire, îl veți avea și pe Dumnezeu și când îl veți avea pe El, veți avea totul. Trecem prin zile pline de răutate și prin vremuri teribile, groaznice. Generația din prezent, de care aparținem și noi, este una răvășită sau risipită. Este nevoie de mare atenție, de rugăciune neîncetată, de o mare credință și de dragoste desăvârșită pentru a ne mântui, chiar dacă facem parte din această generație plină de răutate. Pocăința nu numai că aduce iertare pentru păcătos, însă îl schimbă pe acesta, îl face într-o clipă din păcătos drept, din vrăjmaș îl face prieten și casnic al lui Dumnezeu. Adevărată pocăință trebuie să avem ori de câte ori păcătuim. Ochii sunt cele două ferestre sau extensii ale sufletului prin care acesta primește ceea ce îi place. Ochii sunt cele două felinare ale trupului, dar și cei doi hoți ai păcatului. Potrivit Sfântului Vasile cel Mare, ochii sunt cele două mâini netrupești prin care sufletul apucă și de departe cele văzute care îi plac și cele pe care nu le poate apuca cu mâinile, pentru că și văzul este un simț mai sensibil decât cel tactil manifestat prin atingerea mâinilor. Este necesară o mare atenție, pentru că acest simț al văzului este primul hoț dintre toți tâlharii și să-l privim cu suspiciune ca pe o persoană lacomă care ne poate răni sufletește. Și aceasta pentru că ochii zugrăvesc sau întipăresc în suflet mai adânc idolilor decât celelalte simțuri. Și de aceea trebuie să ne păzim de săgețile plăcerii, pentru că prin rătăcirea ochilor, a privirii, omul dobândește patim distrugătoare de sine. Prin aceste porți, ochii, intră cei mai mulți tâlhari în suflet și ei iau în stăpânire cetatea sau templul sufletului. În cartea Înțelepciunea lui Iisus Sirah, capitolul 26, versetul 9, citim: desfrânarea femeii într-o rătăcirea ochilor. Urechile sunt al doilea simț de care suntem chemați să avem grijă, astfel încât să ne ferim de melodiile stricătoare de suflet, pentru ca să nu se dezvolte și să se formeze în imaginația noastră imagini nepotrivite care vor mișca pofta în inimă și vor atrage sufletul spre acceptarea sau consimțământul păcatului. Ca niște oameni înțelepți, noi creștinii trebuie să ne ferim auzul de sirenele păcătoase contemporane și să nu ascultăm nici cântecele viclene sau diavolești. Simțul gustului este nesătul și seamănă cu un vas spart. De aceea suntem chemați să ne ferim de mâncărurile felurite, fine și înșelătoare, pentru că ele nasc patimi și răutăți în suflet și în trup.
Strănepoate ale lăcomiei sunt aproape toate patimile trupești, adică din ea se nasc toate acestea. Prin plăceri și prin mâncăruri și băuturi de la petreceri, suntem conduși la fapte necugetate și la pierderea înfrânării și la căderea nebuniei. Traiul nostru bun ne vatămă pe toți, ne aruncă în patim de necinste, în ateism și în nesimțire și ne lipsește de pocăință. Pronia dumnezeiască îngăduie războaie, foamete, boli molipsitoare, epidemii, cutremure, inundații și altele de acest fel spre înțelepțirea oamenilor, spre pocăința și întoarcerea lor de pe calea păcatului, pe cea a virtuții și a mântuirii, dar majoritatea le disprețuiesc pe acestea și aleargă pe calea pierzării. Ei preferă mai mult răutatea decât virtutea, pe diavolul decât pe Hristos, iadul veșnic decât împărăția veșnică a cerurilor. Această stare vrednică de plâns se datorează lipsei virtuții și a iubirii adevărate. Păcatul cel urât de Dumnezeu le năruie și le face pe toate cele bune să dispară. De acum înainte, tu să lupți împotriva păcatului și a diavolului. Avem exemplul milioanelor de sfinți, de proroci, de apostoli, de mucenici, de mărturisitori, de cuvioși și de drepți, care bine s-au luptat. Pe aceștia să imităm și nu pe oamenii lași, pe trădătorii lui Hristos și ai credinței ortodoxe. Viața de aici este trecătoare și plină de dureri, de mâhniri, de frici, de pericole, încheiată cu moartea, iar cea viitoare este veșnică și plină de bucurie, de liniște, de pace, de fericire, de slavă, de cinste și de odihnă. Mândria este rădăcina și cauza tuturor păcatelor, a tuturor relelor, a tuturor ereziilor, a tuturor suferințelor și a necazurilor și mai mare decât toate suferințele și necazurile este lipsirea de harul lui Dumnezeu. Științele și cultura lumească, fără morală, fără credință și fără virtute, sunt nefolositoare și dăunătoare. Însă când ele merg alături de evlavie, de credință, de morală și de virtute, atunci ele dau roade multe și mari. Unde există răutate, dorință de a se impune, acolo se sălășluiește diavolul, iar unde există dragoste, acolo este Dumnezeu. Poartă de grijă să fii aproape de Dumnezeu și vei fi dacă iubești și păzești poruncile Lui. Războiul diavolului urător al binelui este continuu, fără armistițiu, fără pauză. Este nevoie de atenție mare, de rugăciune neîntreruptă, de bărbăție, de credință, de nădejde, de iubire și de cuget smerit. Dumnezeu și Sfinții vor de la noi oamenii să păzim Sfintele Lui porunci și mai ales să avem dragoste între noi, să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri și să facem bine celor care ne fac rău. Sfântul Ioan Gură de Aur, fiind întrebat când va veni sfârșitul, a răspuns așa: atunci când va lipsi rușinea din partea femeilor. Și o profeție nescrisă spune: sfârșitul viacurilor va fi când bărbații vor deveni femei și femeile bărbați. În zilele noastre vedem împlinirea acestor cuvinte. Iubiții mei fii, aveți grijă să nu aveți în mintea voastră cele pământești, cele stricăcioase și trecătoare ale acestei lumi, ci să vă mutați mintea la patria de sus, la patria cea cerească. În amintirea voastră să fie întotdeauna împărăția lui Dumnezeu și repede o veți moșteni pe aceasta. Am citit din sfaturile părintești ale părintelui Filotei Zervacos.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Și ne prețuiește pentru toată întinarea și mântuiește bunul la sfetele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne. Curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre prin numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și veșilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu-te-ai foarte, în strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pare de foc, cel ce-a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare ai pus pe care nu vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul, cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteați vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Ce cea de munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoace, o sfedeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâinea din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească față cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostâncului închipa roși, munții ce înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric, s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădului. Puile ei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă om la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc râtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în veac. Veselit să va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric, s-a făcut noapte, cât s-a mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia.

Spune, Doamne, strajuri mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor. Auzise vor draiurile mele că s-au îndulcit cu brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și dezmintările celor ce fac fără de lege, că de avor în reaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu, înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat-am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit-a fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. I-amintesc pe rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine, scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit-a sufletul meu, Domn.

Mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Surpând deșertăciunea idolilor cu Sfințitul Tău cuvânt,

Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, vopsindu-ți sfințitul veșmânt în sângele cinstitului tău trup, prea sfințite Părinte, ai

0: Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac.
1: Cu razele minunilor luminesc tot pământul.
0: Celor de pe mare le ajuți totdeauna, Părinte, bolile le izgonești, neputințele sufletului și ale trupului le vindeci, având

când vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nătăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Doamne binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ca fi

Că trecine cel celocuiește în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri spre către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Sfinții Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Braz, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfântului Sfinții Mucenic Foca, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască.

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 2-3 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Varatec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Matei Marius, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.

0: din comorile ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Grigorie Teologul. Cum să sărbătorim nunțile creștinești? Cu prilejul nunții fiicei voastre, vă doresc tot ce e mai bun, iar unul dintre cele mai bune lucruri este ca Hristos însuși să ia parte la nuntă, căci acolo unde este Hristos este toată buna cuvință, și ca apa să se prefacă în vin, adică totul să se preschimbe în mai bine. De aceea, să nu fie amestecate cele ce nu suferă amestecare și să nu se adune la oaltă episcopii și măscăricii, rugăciunile și aplauzele, cântările de psalmi și sunetele instrumentelor muzicale, fiindcă, la fel ca toate celelalte, nunțile creștinești trebuie să aibă bună cuvință, iar buna cuvință nu îngăduie ușurătate. De ce trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri? Se tânguie și cei care slujesc lumii, și chiar cu mult mai mult ca cei care slujesc lui Dumnezeu. Dar tânguirea lor rămâne lipsită de răsplată, pe când nouă ni s-a făgăduit răsplată dacă răbdăm pentru Dumnezeu. Să cântărim necazurile și desfătările, cele de față și cele viitoare, și vom vedea că cele din tâi nu atârnă nici cât cea mai măruntă parte a celor din urmă, atât de mult prisosesc cele bune. Așadar, atunci când suntem bolnavi, o doctorie minunată este să ne aducem aminte de Dumnezeu, de nădejdile în viitor și să dobândim așezarea sufletească a lui David, să ne desfătăm în necaz, nu să ne lăsăm striviți de gânduri, să nu ne lăsăm acoperiți ca de un nor, de întristare, ci tocmai atunci să ne ținem mai strâns de nădejdea noastră și să avem înaintea ochilor minții fericirea de dincolo, gătită celor răbdători. Deosebit de ușor ne va fi să îndurăm cu răbdare necazurile și să devenim mai presus de mulți în vremea încercării, dacă ne vom gândi ce i-am făgăduit lui Dumnezeu și în ce am nădăjduit atunci când am intrat în viața creștinească. În bogății? În plăceri? În bunăstare lumească? Nu am făgăduit că vom răbda toate cele dimpotrivă, necazuri, pătimiri, strâmtorări, nădăjduind în bunătățile viitoare? Așadar, mă tem că ne vom călca legămintele făcute de Dumnezeu dacă în una nădăjduim, dar alta ne străduim să căpătăm. Să nu ne lăsăm așadar de negoțul nostru, să răbdăm una ca să ne învrenicim de cealaltă. Ne-au necăjit cei care ne urăsc? Noi să ne păzim sufletul de slugărnicia în fața patimilor. Așa vom fi mai presus de cei ce ne-au necăjit. Și mai presus de toate, să ne gândim. Lucrul la locul lui este atât a filozofa fără să fie nevoie, cât și a nu te arăta filozof în încercări și a nu le sluji celorlalți drept pildă de recunoștință față de Dumnezeu la bine și de răbdare la greu. Sfaturi pentru femeia credincioasă. Nu aurul și pietrele scumpe slujesc drept podoabă femeilor. Peste chipul împărătesc să nu pui alt chip pierzător, acoperindu-l cu rumeneli. Hainele strălucitoare lasă-le altora, care nu sunt împodobite cu o viețuire luminoasă. Tu îngrijește-te de curăție, de întreaga înțelegere, de frumusețea vrednică de minunarea ochilor lăuntrici. Bunele obiceiuri sunt cea mai bună podoabă a femeii ce are frumusețe tainică, neschimbată și cu adevărat vrednică de laudă. În primul rând să îl cinstești pe Dumnezeu, iar apoi pe soțul tău, ochiul vieții tale, îndrumătorul planurilor tale. Numai pe el să-l iubești, numai lui să-i veselești inima și cu cât e mai gingașă dragostea pe care o nutrește față de tine, cu atât să păstrezi nestricate legăturile unirii de suflet. Să nu-ți îngădui libertățile la care îți dă prilej dragostea soțului, ci să păstrezi cuvința, fiindcă în toate e cu putință săturarea. Dar deși poți să te saturi de orice, mai bună este dragostea fără saț. De vreme ce te-ai născut femeie, nu-ți însuși ceea ce ține de firea bărbatului și nu te îngânfa cu hainele, nici cu agerimea minții. Înțelepciunea ta este să te supui legilor căsniciei. fiindcă legătura nunții face ca soția și soțul să aibă toate de obște. Când soțul e înfuriat, lasă de la tine. Când e obosit, ajută-l cu vorbe calde și sfaturi bune. Nici îmblânzitorul de lei nu potolește cu sila fiara întărâtată, care se înnăbușă de furie și o netezește cu mâna și spune vorbe de mângâiere. Oricât ai fi de furioasă, niciodată să nu-ți ocărăși soțul pentru o pierdere suferită, fiindcă el este pentru tine cel mai bun avut. Să nu-l ocărăști fiindcă întreprinderea nu i-a mers. Ar fi nedrept, fiindcă adeseori, din răutatea demonilor, nici întreprinderile făcute cu chibzuință nu-și ating scopul. Pe omul pe care soțul tău nu îl are la inimă, să nu îl lauzi cu gândul viclean de a-l răni prin cuvânt pe soț. Soților nobili și mai ales soțiilor, li se cuvine în această împrejurare și în oricare alta să aibă simplitatea inimii. Să împărtășești și bucuria soțului și toate necazurile lui și grijile să vă fie de obște, că prin aceasta sporește casa voastră. Și sfatul tău trebuie să fie luat în seamă, dar hotărârea trebuie să fie a soțului. Atunci când soțul tău este necăjit, întristează-te și tu cu el, fiindcă atunci când prietenii împărtășesc necazul tău, aceasta este o bună doctorie pentru întristare, însă nu pentru multă vreme. Luminându-ți fața, împrăștie-i gândurile de întristare, căci pentru soțul necăjit, limanul cel mai de nădejde este soția. Să nu ieși în locuri de adunări necuvincioase, fiindcă acolo și celor rușinoși li se răpește rușinea, iar pierderea rușinii este începutul tuturor răutăților. Și în adunările cele bune să umbli cu oameni înțelepți, ca în mintea ta să se întipărească vreun cuvânt bun, care să dezrădăcineze din tine vreo patimă ori să te lege mai strâns de virtute. Să nu te grăbești la ospețe, unde este beție, unde sunt dansuri și râsete necuvincioase. Aceasta îi slăbește și pe cei curați, așa cum soarele înmoaie ceara. Nici la tine acasă, fiind de față soțul tău sau în lipsa lui, să nu faci ospețe. Dacă pui măsură pântecelui, poate vei birui asupra patimilor, iar de pântecele neînfrânat trebuie să te temi. Împodobește-ți urechile nu cu mărgăritare, ci cu deprinderea de a lua aminte la cuvintele bune, iar pentru cele rele să ți le închizi cu cheia minții. Urechile tale să fie ascultătoare, evlavioase. Dacă n-ai înfrânată limba, vei fi întotdeauna urâtă soțului. Adeseori, limba lungă le face rău și celor nevinovați. Cuvântul tău să rămână ceva dorit. Ascultă și aceasta. Să nu te dedai iubirii trupești nesățioase. Să nu cauți oricând plăcerile patului. Înduplecă soțul să cinstească zilele cele sfinte, deoarece se cuvine chipului Marelui Dumnezeu să se supună legilor, măcar că însuși Fiul a dat neamului omenesc legea nunții, ajutând zidirea mâinilor sale ca atunci când unii pleacă, alții să vină, așa încât neamul nostru, schimbându-se, seamănă cu un râu care nu stă locului, din pricina stăpânirii morții, fiind mereu plin în urma nașterilor noi. Iată darul meu! Iar dacă ai trebuință de un dar mai bun, îți doresc să devii țarină roditoare de prunci mulți, ca să fie lăudat de cât mai mulți oameni Dumnezeu, pentru care ne naștem pe această lume și către care avem lege să mergem de aici.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Pricesne și cântări religioase.

Mai înainte, crucea era lemn de osândire, iar acum s-a făcut lucru de cinste, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Rafila Bărbos, Anuța Motofelia, Mădălina Mureșan și Maria Mihali. Și pentru început ascultăm pricesna Pentru cei ce i-am iubit, în interpretarea Rafilei Bărbos.

Părintele Ilie Cleopa spunea că Sfânta Cruce este stema și steagul lui Hristos, care va străluci mai înainte de sfârșitul lumii nu numai pe pământ, ci și pe norii cerului, cum spune Evanghelistul, și atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului. Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 30. Deci iată cât de mare lucru și cât de mare taină s-a lucrat prin cruce, s-a lucrat mântuirea neamului omenesc. Că a zis Isaia prorocul, înălțați un steag pentru neamuri. Vedeți steagul dinaintea lui Iisus Hristos, Sfânta Cruce care înalță toate popoarele spre Cel ce suferă, spre Cel ce rămâne în viac, în cer și pe pământ. O ascultăm acum pe Anuța Motofelia, ne cântă priceasna Cruce Sfântă Părăsită.

Murind cu brațele întinse pe cruce, Iisus a cuprins în îmbrățișarea sa pe toți oamenii și întreaga creațiune. El însuși a murit în forma crucii. De atunci și de aceea, toate crucile făcute după chipul lemnului pe care a fost răstignit Iisus au o putere deosebită. Ele sunt nu numai imaginea celei pe care a fost crucificat Mântuitorul. Fiecare cruce continuă să poarte tainic pe Iisus Hristos răstignit. După cum cuvintele Lui rostite o singură dată dau putere ca prin Duhul Sfânt, pâinea și vinul să se transforme la Sfânta Liturghie în trupul și sângele Lui, tot așa crucea care L-a purtat atunci continuă să-L poarte până în viac. Putem spune că cine a înțeles taina crucii a înțeles viața și cine a înțeles viața, acela poate cunoaște și fericirea ei. Crucea este cel mai înalt simbol al creștinismului, scară pe cer rezemată, drapel al omenirii. Prin cruce a fost biruit Satana. Crucea alungă pe demoni. Ea întruchipiază pe linia verticală legătura dintre cer și pământ, dintre Dumnezeu și om, iar pe linia orizontală legătura dintre om și om, ancorată în Dumnezeu. Ea unește totodată mintea cu inima, umăr cu umăr, adică putere cu putere în Hristos. Crucea ne este dată ca arma cea mai puternică împotriva diavolilor, a ispitelor, a greutăților, căci noi nu suntem singuri, ci cu Iisus Hristos, care a biruit prin ea. Mădălina Mureșană ne cântă acum priceasna, mergeai cu crucea în spate.

ce așa și pe pământ. Prinde nascuța de toate zilele, dă-ne nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Cuviosul Paisie Aghioritul spunea că Dumnezeu ne-a asigurat acolo în cer multe bogății, însă atunci când cerem să ne ușureze de o încercare, El dă aceste bogății altora și astfel o pierdem. Bunul Dumnezeu rânduiește pentru fiecare om o cruce potrivită cu puterea Lui de a rezista, nu pentru a se chinui, ci pentru a urca de pe cruce în cer, pentru că, în esență, crucea este scară către cer. Dacă am înțelege ce comoară dobândim din suferirea încercărilor, nu am mai murmura, ci am preamări pe Dumnezeu ridicându-ne cruciulița pe care ne-a hărăzit-o, astfel încât și în această viață ne vom bucura, dar și în cealaltă vom lua răsplată bună. Dumnezeu ne-a asigurat acolo, în cer, multe bogății, însă atunci când cerem să ne ușureze de o încercare, El dă aceste bogății altora și astfel o pierdem. În timp ce de vom face răbdare, ne va da și dobândă. O ascultăm acum și pe Maria Mihali, ne cântă priceasna, Jertfa de pe cruce.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc numai bine!

0: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
1: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. O să pornim împreună și astăzi într-o nouă aventură în lumea minunată a cărților, unde fiecare poveste ne poartă pe aripile gândului și a imaginației. Învățăm să descoperim locuri noi, personaje interesante, întâmplări de tot felul, să fim de partea binelui, a curajului și a înțelepciunii. Și acum vă invit să ascultăm poveștile Dariei.

0: Ascultați povestea Una, două, trei greșeli de Gica Iuteș. O poveste despre doi frățiori, Tudorică și Vasilică. Partea a șasea. După cum știți, dragii mei, Tudorică și Vasilică, cei doi frățiori, au plecat de la școală căutându-l de zor pe ulul care le mânca pui din ogradă. Și în felul acesta au ajuns într-o împărăție nemaipomenită, ceva de necrezut, în împărăția lui Nătăfleață împărat, acolo unde se adunau toate greșelile de ortografie, toate greșelile de aritmetică, unde marele gramatic se numea Nu știe nimic, pistiernicul se numea Oricât, filozoful Pagubă în ciuperci, iar astrologul citea stelele pe deandoaserea. Îl chema din țânțar armăsar. Iată că în această împărăție a tuturor greșelilor, aici l-au întâlnit și pe Uligai, pe uliul cel răpitor. Ei, dar cei doi frățiori, Tudorică și Vasilică, au fost prinși împreună cu cine credeți? Cu piticul Teracot, piticul de teracotă din grădina școlii. Și acum așteptau să fie judecați și condamnați. Căscănătăfleaț împărat, obosit de atâta risipă de înțelepciune.
1: Toate ar fi bune, da. Cu bucătarul meu cum rămâne? Zic-o mai întâi să-i închidem pe ăștia în turnul cu greșeli până capăt amețeli. Dar și dacă nu pare n-o să se supună, hotărâm care pedeapsă e mai bună. Luați!
0: Răgni marele comandant de oaste celor doi motani care parcă nu așteptau altă poruncă. Tot timpul cât durase judecata, piticul Teracot arătase neliniște și o îngrijorare ciudată. Cât despre Tudorică și Vasilică, e lesne de închipuit, coceau un plan cât se poate de simplu. Cum să se descotorosească mai repede de toată șleachta din sala patului. Vă aduc aminte, dragii mei, că Tudorică și Vasilică și-au făcut o praștie cu care să-l poată răpune pe uliul, pe uliul cel păgubos, dar n-au reușit decât să spargă geamuri, să spargă căciulița de teracot a piticului Teracot și, ajungând în această împărăție a tuturor greșelilor, au aflat că toți copiii care nu erau cuminți și se jucau cu praștiile și ocheau păsărele, ocheau ferestre, ocheau tot felul de obiecte, erau în puterea acestui împărat și trebuia să-i se supună lui. Dar Tudorică și Vasilică au făcut aceste lucruri rele din greșeală, deci ei nu se puteau supune împăratului Nătăfleață. Și acum, dragii mei, să ascultăm povestea mai departe.

0: primul rând, Tudorica și Vasilică trebuiau să scape de cei doi paznici cu cozile vâlvoi. Așa că motanii se stropșiră de pomană să-i împingă afară, fiindcă băieții noștri atât așteptau să-și pună planul în aplicare.
1: Tu îi pui piedică celui vărgat,
0: îi suflă Tudorica lui Vasilică.
1: Lași în seama mea pe cel tărcat.
0: Dar vai, nu mai apucară să facă nicio mișcare. Pământul parcă li se căscă sub picioare și se treziră lunecând într-o beznă de iad.
1: Tudorica!

0: turnul greșelilor. Strigătele lor disperate se dovediră cu atât mai zadarnice cu cât în încăperea în care nimeriseră părea că nu îi așteaptă nicio grozăvie. Dimpotrivă, unde te uitai, prin toate colțurile, nu vedeai decât jucării, mormane de jucării de tot felul, risipite sau îngrămădite unele peste altele, trotinete, trompete, tobe, coifuri cu pene colorate, baloane, muzicuțe, mingi, păpuși, cai de lemn, patine, patine cu rotile, biciclete. Găseai acolo tot ce ți-ar fi poftit inima. Șuieră Vasilică zăpăcit de uimire.
1: Să știi că noi toți aia ne-am aruncat din greșeală în vistieria lui Nătăfleață.
0: Tudorică privi bănuitor în toate părțile și mormăi.
1: Eu nu pricep unde a dispărut Teracot. Ce-o fi făcut cu dânsul? Ai dreptate, mai Tudorică, măi. Nici nu mi-am dat seama că lipsește. Ce s-o fi întâmplat? Crezi că a nimerit într-un loc mai rău decât al nostru? Da, dacă ai zbutit să-i ducă de nas. Ai zbutit să le scape din gheare și acum își bate capul cum să ne vină în ajutor.
2: Ai, miramaș de atâta noroc pe capul nostru.
1: Păi, până te miri tu, eu aș pune mâna pe patinele alea cu rotile.
0: Și cu ochii sticlind de nerăbdare, adăugă:
1: și cred că nici bicicleta cu lanț nu ne-ar strica, mai ales în momentul de față.
0: Fără să se codească, se repezi la patinele cu rotile. Dar n-apucă să le potrivească bine în picioare, că sări în lături ca ars. Doi șoricei cenușii îi se încurcau chițcăind printre încălțări.
1: Piu, bă!
0: Făcu el îngrețoșat.
1: Asta ce-a mai fost? Dar unde-s patinele?
0: Patinele dispăruseră. Șoricei pieriseră tot așa cum apărusele.
1: Eu zic să te lași pe gubaș,
0: răgni Tudorică holbându-se după cele două ligioane care pieriseră ca și cum n-ar fi fost.
1: A, nu-i lucru curat la mijloc, precis e o capcană. Am încăput într-o capcană. Cum adică?
0: Bolborosi Vasilică dezamăgit.
1: Tot ce e aici să fie o șmecherie de-a lor? Și bicicleta?
2: A, tu n-ai văzut cu ochii tăi? Eu nu m-aș încumeta să pun mâna pe niciunul din lucrurile astea.
1: Hai, fie rar să fie. Hai să luăm bicicleta și s-o tulim urgent de aici. Nu pune mâna pe ea,
0: se sperie Tudorică.
1: Dar de ce să nu pun mâna pe ea? Doar n-a fi balaur.
0: Și nesocotitul se duse întins spre bicicletă. O luă, o suci, o învârti. Era o bicicletă, dar ce bicicletă! Roți, pedale, sonerie, lanț, ghidon, toate erau la locul lor. Era o mândrețe de bicicletă. Nu

0: dar abia se instală Vasilică în șa, că în loc de ghidon se pomeni că ține zdravă în coarnele răsucite a unui berbec mai cumplit decât o fiară sălbatică. Blestemata jivină, parcă nu păscuse decât lauri și mătrăgună toată viața ei. Așa era de capie. Țărea, țopăia săltând de trei coți în sus, târnosindu-și și tăbârcindu-și călărețul ca pe o mămâie de cârpe. Înnecându-se de sughițul unui râs fără rost, Tudorica răcni:
1: Dă-te jos! Dă-te jos! N-auzi?
0: Vasilica auzea. Știa și el prea bine că ar fi trebuit să se dea jos, dar parcă avea palmele lipite de coarnele berbecului turbat.
1: Nu pot!
0: Urlă el disperat.
1: Fă ceva! Oprește animalul ăsta!
0: Da. Acum ce să facă Tudorică? Cum să oprească berbecul? Să-l apuce de coarne? Da, era posibil? Praf l-ar fi făcut. Așa că se gândi să-l atace pe furiș pe la spate, ceea ce și făcu. Se năpusti și-l apucă de coadă atât de bine că deodată se auzi pâc și apoi bum! Vasilica se trezi la pământ și berbecul nicăieri. Ca și de altfel și toate acele jucării care putuseră fi văzute peste tot, una nu mai rămăsese, dispăruseră ca și cum n-ar fi fost. Un fel de pâclă sau un praf înțepător umplea încăperea. Ca și cum ar fi fost cutreierată de hoarde de purici flămânzi, pielea începu să-i mănânce îngrozitor. Asta îl înnebuni de tot pe Vasilică. Se ridică de jos și începu să amenințe cu pumnii strânși zidurile goale.
1: Mizerabililor, pocitanilor, bandiților, piraților, praf am să vă fac, praf măgarilor, crocodililor!
0: Îi tot blagoslovea el cum îi venea la gură pe cei din sala patului. Tudorică avea clar presimțirea că încăpuseră într-o capcană infernală. Acum înțelegea că vor avea de îndurat o mulțime de necazuri, mai multe decât bănuiseră vreodată. Așa că îl lăsă pe Vasilică să-și verse puțin focul, apoi îi spuse:
1: Haide, Vasilică, haide, ajunge! Nu-ți mai sparge plămânii de pomană! Bine că Teracot nu e aici. Ce bine, ce bine!
0: Se înfurie Vasilică.
1: Unde vezi tu bine? Păi dacă a scăpat, dacă încearcă să... Auzi, dacă încearcă să facă ceva pentru noi, nu ziceai chiar tu mai adineaur că... Atunci nu-mi rămâne decât să mă scarpin. Mă mănâncă pielea îngrozitor, de parcă am râie căprească. Poate m-am molipsit de la berbecul ăla turbat. Dacă te liniștește cu ceva, măi, Vasilică, află că și pe mine mă mănâncă pielea. Psss! Tu buzii, Vasilică, de ce buzii? A, de buzii tână arde mie. O fi de racot.
0: Buzitul? Se auzi din nou:
1: Teracot, tu ești? Plosc, plosc!
0: Răsunară niște palme. Aoleu! Se văită cineva.
1: Hei, e cineva aici?
0: Întrebă Tudorică, exasperat că prin ceața aceea nu se vedea nici țipenie.
1: Bă, când ți-ai da una în dobleac, plăci te fac!
0: Răspunse un glas pițigăiat, dar amenințător.
2: Să-mi dai binele, cadărurile, rinocerule!
0: Ripostă alt glas necunoscut.
3: Trosc, plosc, toate acestea n-aveau nicio legătură cu ei. Se părea că cei nevăzuți aveau ceva de împărțit. Se răfuiau între dânsii, ba chiar se păruiau în toată legea.
1: Hei, interveni Tudorică. Unde sunteți? Care vă ciomăgiți acolo?
3: În clipa următoare izbucni o hărmălaie de iad. Țipete, fluierături, râsete, suspine, behăituri se amestecau de-a valma ca într-un cazan drăcesc. Totul început să fiarbă și să clocotească în jurul lor, ca și cum ar fi avut loc o bătălie generală între 100 de bătăuși nevăzuți și altă 100 de bătăuși. Da, groaza îi cuprinse cu adevărat când prin ceața roșietică deslușiră două animale uriașe care se repeziră ca turbate una asupra celelalte. Ce fel de animale erau? Nu puteau să-și dea seama din pricina norilor de praf roșu, dar trebuiau să se ferească din calea lor. Băieții se retraseră strategic cu spatele spre zidul infernalei lor închisori. Dar vai, zidul, ca și cum ar fi fost viu, căpătă mâini și picioare. Picioare și mâini care nu pridideau să le tragă niște șuturi și niște ghionți îndesați, iar Vasilica și Tudorică trebuiau să facă o adevărată echilibristică, fie pentru a se feri de ploaia de ghionți și șuturi, fie pentru a nu nimeri sub copitele celor două dihăni încăierate. Nu se puteau dumiri ce erau. Ba păreau cu coarne de bou, ba cu râturi și colți de mistreți, ba parcă aveau urechi de măgar sau boturi căscate de crocodili, în timp ce zbieretele nevăzuților nu conteneau.
1: Ardel, nu lăsa!
4: Rodel, așa!
1: Baule, măgarule, hipopotamule, animalule!
3: Urla turbată galeria nevăzută. Iar cele două dihăni se aruncau neistovite una asupra alteia, întruchipându-se de fiecare dată a idoma acelor zbierături fără noimă. Tudorică și Vasilică riscau să fie făcuți bucățele sub copitele lor, așa că erau nevoiți să prefere ghionții și șuturile zidului. Dar Vasilică încasă la un moment dat un șut așa de dureros în spate și, întorcându-se cu iuțeala fulgerului, izbuti să își face piciorul agresorului.
1: Să, Tudorică!
3: Și Tudorică nu pregetă să îi vină în ajutor, deși tocmai atunci una din mâinile care apăreau din zid îl apucase de ureche. Se luptau acum cu acel picior care era încălțat cu o gheată murdară și fără șireturi și cum se zbătea de mama focului. Dar băieții nici nu se gândeau să-i dea drumul.
1: Ho-ho-ho! Vreau să-l cunosc pe onorabilul tău stăpân!
3: Scrâșni din dinți Vasilică.
1: Da, vrei să-l vedem neapărat la față, rânji Tudorică.
3: Piciorul nărăvaș se zbătea, se smucea, pe semne nevăzutului său stăpân nu-i convenea deloc situația. Încerca mereu să-și le retragă în interiorul zidului, dar cei doi îl țineau bine. Asta a fost salvarea lor, căci, într-adevăr, se treziră trecând prin zid de parcă aceștia ar fi fost dintr-o materie gazoasă. Astfel se treziră teferi, scăpați ca prin minune din cazanul bătăușilor nevăzuți. Se aflau pe un tăpșan verde-verde cu iarba moale și răcoroasă, ca doi puișori acui ieșiți din găoace. Deasupra, cerul și sfântul soare, iar de jur împrejur, liniște și pace.

0: Sofie! Măi, Sofie! Rosti Vasilica. Te pomenești că am scăpat! Ce zici de asta? De minunea asta, Tudorică!
1: Dacă tu mai poți crede în minuni după cât te-am pătimit, mă întreb ce-o fi cu Teracot.
0: Să fi rămas în turnul greșelilor? Adică noi să fi scăpat și el...
1: Măi!
0: Mă!
2: Strigă deodată Tudorică, scotocindu-se cu înfrigurare.
1: Măi, măi! Ai uitat că el ne-a dat un ciob din tichia lui?
0: Așa e! Dar nu cumva l-am pierdut în învălmășala bătăușilor? Uite-l! Uite-l!
2: Se bucură Tudorică.
1: Uite-l cum strălucește!
2: Se miră el privind ciobul care, într-adevăr, strălucea, deslua ochii.
0: Strălucește, strălucește, dar la ce folosește?
1: Asta mă întreb și eu,
2: murmură Tudorică, cercetând cu mare atenție ciobul din tichia lui Teracot.
1: Ia te uită, se vede un lac,
2: se minună el.
0: Un lac? Ce lac?
1: Aha, și pe partea asta alaltă se vede o moară de vânt și pe aia alaltă o casă, adică mai bine zis niște ziduri.
0: Ce tot spui?
1: Oh, asta se vede, n-ai decât să te uiți și tu.
0: Așa e, ai dreptate, văd și eu pe o parte moara, pe altă parte lacul și pe cealaltă se văd niște stive de cărămiți și doi zidari. Ce-o fi însemnând asta? O fi fermecat?
1: O fi, dar cum funcționează? Ce rost au lacul, zidare și moara?
0: Mai bine ne dădea o busolă. Cel puțin aveam cu ce să ne orientăm unde suntem.
1: A, vorbește în adormi. De unde să aibă Teracot busolă?
0: Psst! Vine cineva. Să ne ascundem. Cine știe ce ne mai așteaptă?
2: Cine a venit și ce s-a întâmplat apoi, vom afla în altă emisiune, când vom asculta împreună continuarea poveștii. Ați ascultat povestea Una, două, trei greșeli, de Gica Iuteș. O poveste despre doi frați, Tudoric

te rog frumos că ești iubitor și bun, să fiu, Doamne, sănătos și să merg pe al tău drum. Mă ferește, bun părinte, și de rele și de boală, ajută-mă să fiu cu minte și acasă și la școală. Să mă străduiesc cum se cuvine și să aduc în jurul meu bucurie, nu-ți o spine. Doamne, Doamne, bun părinte, eu acum îți mulțumesc și te rog mereu fierminte să mă ierți când mai greșesc. Și atât te mai rog eu pe părinți roși și frați și azuși, Doamne, mereu și să fim apropiați. Amin.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Iași au început pregătirile pentru hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Tineri din Episcopia Irlandei și Islandei vor participa la sfârșitul săptămânii la Congresul NEPSIS organizat în Dublin, Irlanda. Președintele Nicu Șordan a semnat decretul de desemnare a lui Sigrid Mureșan ca premier. 4 medalii au obținut elevii români la Olimpiada Balcanică de Informatică și Uniunea Europeană anunță sancțiuni împotriva celor responsabili pentru alegerile desfășurate în teritoriile ocupate ale Ucrainei. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă ne-am aflat astăzi în ultima zi de prăznuire a înălțării Sfintei Cruci, numită în limbaj liturgic Odovanie, termen de origine slavă care înseamnă sfârșit sau luare de rămas bun. Această zi a încheiat perioada de 8 zile în care imnografia, rânduiala slujbelor și întreaga atmosferă spirituală au fost dedicate exclusiv Sfântului Lemn pe care s-a răstignit Mântuitorul Hristos. Astăzi, la finalul Sfintei Liturghii, cinstita cruce, care a fost așezată spre închinare în mijlocul bisericilor, a fost readusă în Sfântul Altar. Tot astăzi a fost sărbătorit Sfântul Proroc Iona, personalitate marcantă a Vechiului Testament. El a trăit și a activat în secolul al VIII-lea înainte de Hristos, în timpul domniei regelui Ieroboam, al doilea al regatului de nord al lui Israel. Originar din localitatea Gatefer, situată în seminția lui Zabulon, Iona a fost contemporan cu marii profeți Amos și Osea. Trimis de Dumnezeu să predice pocăința în cetatea Ninivine, capitala înfloritoare a Imperiului Neo-Asirian, Iona s-a confruntat cu realitatea unui oraș renumit în epocă pentru expansiunea sa militară și cruzime. Încercarea sa de a fugi în direcția opusă reflectă reticența sa în a vesti mila divină unui popor păgân și contopitor. Cele 3 zile petrecute de proroc în pântecele unui monstru marin au prefigurat în mod direct taina îngropării și învierii Domnului. Istoria biblică consemnează că în urma propovăduirii sale, regele și cei peste 120.000 de locuitori a Ninivei s-au smerit prin post și pocăință radicală, fapt ce a determinat amânarea pedepsei divine. Tradiția bisericească menționează că Sfântul Proroc Iona a trecut la Domnul în jurul anului 800 înainte de Hristos și a fost înmormântat în Mesopotamie. La Iași au început pregătirile pentru hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Reprezentanții a 10 de restaurante, hoteluri și companii din industria alimentară s-au întâlnit astăzi cu un al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru a planifica evenimentul religios dedicat ocrotitoarei Moldovei. Cei 40 de parteneri se vor alătura proiectului Hrană pentru pelerini, inițiat de platforma fideajutor.ro. Amănunt am aflat de la părintele coordonator Cosmin Brânza.
2: A fost o întâlnire frumoasă în care am discutat despre pregătirile pentru pelerinaj, despre nevoile pe care le anticipăm și mai ales despre felul în care putem lucra împreună. Ne-am bucurat de asemenea de binecuvântarea înalt preasfințitului Teofan și de frumoasa sa povățuire pentru a desfășura activități dedicate semenilor noștri. Sunt restaurante, hoteluri, cafenele, cofetării, firme de catering, producători și distribuitori de alimente sau companii din domenii total diferite. Sunt oameni care, deși au propriile responsabilități, propriile afaceri și propriile echipe de coordonat, aleg să pună o parte din munca lor în slujba aproapelui. Unii ne sunt alături de mai mulți ani, alții au venit de curând în această comunitate și tuturor le suntem profund recunoscători.
1: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. În acest an, evenimentele dedicate sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva vor avea loc între 8 și 15 octombrie. La Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu au început astăzi cursurile pentru obținerea gradelor profesionale în preoție. Preoții înscriși au participat la un tedeum săvârșit în capela instituției de învățământ teologic în prezența înalt preasfințitului părinte la Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să conștientizeze importanța acestor cursuri pentru susținerea misiunii pe care o îndeplinesc în comunitățile încredințate.
3: Și am început întâlnirea noastră aici, în capelă, unde este locul cel mai intim și cel mai impresionant pentru fiecare dintre noi, de câte ori intrăm aici, amintindu-ne de pregătirea pe care am făcut-o aici, ca studenți, de rugăciunile făcute aici, de momentele deosebite de comuniune. Bine ați revenit aici pentru un folos dublu sau chiar triplu, pentru că nu este vorba doar de o pregătire profesională, ci este vorba de o comuniune, o reamintire sau refacere a prieteniei noastre și mai ales a slujirii comune în Biserica lui Hristos.
1: În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, deschiderea cursurilor a avut loc în aula mitropolitului Ioan Mețianu, unde părintele arhidiacon Ioanică Junior a susținut un curs pe tema familiei creștine. Până vineri, candidații înscriși la cursurile pentru definitivat gradul 1 și 2 în preoție vor aprofunda temele propuse pentru lucrările realizate sub îndrumarea cadrelor universitare ale facultății din Sibiu. Și în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei au început astăzi cursurile pastoral-misionare pentru obținerea gradelor profesionale de către clericii din eparhiile din diaspora europeană. Anul acesta sunt înscriși 85 de cursanți. Deschiderea din acest an a avut loc la Parohia Ortodoxă Română Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași și din Torino, cu Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de preoți. La final, Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române în Italia, a săvârșit slujba de tedeum înconjurat de un sobor de slujitori, cadre didactice la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian, Patriarhul din București. În cuvântul rostit, ierarhul a urat bun venit preoților și a subliniat importanța acestor cursuri.
4: Iată, în anul 2026, la a patra ediție a organizării gradelor preoțești în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Anul acesta sunt 85 de cursanți înscriși, cursanți din întreaga diaspora europeană, și mulțumim pe această cale episcopilor din diaspora europeană pentru binecuvântarea pe care a oferit-o preoților de a veni, de a se forma, de a învăța lucruri noi la gradele preoțești. Mulțumim de asemenea și părinților profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhu din București pentru disponibilitatea, dar și pentru dragostea de a veni și a preda la aceste cursuri foarte speciale și foarte bune pentru a te forma. Formarea întotdeauna ajută de a crește și nu numai crește intelectual, ci te ajută să crești inclusiv duhovnicește. Cursurile de grade preoțești, într-adevăr, aduc un surplus de valoare pentru creșterea noastră în diaspora, pentru creșterea noastră la nivel duhovnicesc și mai ales pentru provocările specifice diasporei europene. Și mulțumim încă o dată pe această cale prefericitului Părinte Patriar pentru disponibilitatea, pentru binecuvântarea și sperăm ca această inițiativă să continue încă mult timp de acum încolo.
1: Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române. Despre importanța pregătirii continue a clericilor a vorbit și Părintele Profesor Ștefan Buchiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
3: Cursurile pastorale misionare, care sunt acum la a patra ediție în Italia, pentru clericii ortodoxi români, dar nu numai din Italia, și din celelalte țări, reprezintă un prilej pentru dânsii de a-și reînnoi cunoștințele teologice, dar și de a aborda împreună cu profesorii toate provocările actuale care vin din cultura lumii, din societatea de astăzi și cărora trebuie să le găsească un răspuns. De aceea apelăm mereu și mereu la Sfânta Scriptură, la Sfinții Părinți, la scrierile teologilor noștri reprezentativi, pentru ca să aibă fiecare preot un cuvânt foarte clar și foarte direct către credincioși atunci când este întrebat de conținutul dreptei credințe, de morala noastră ortodoxă și de modul în care ne trăim realitatea eclezială, ca fii ai Bisericii Ortodoxe Române.
1: Părintele profesor Ștefan Buchiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, amănunte despre modul de desfășurare a cursurilor pastoral-misionare și de realizarea evaluării finale am aflat de la părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la sectorul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
5: Cursurile sunt susținute de către profesori cu experiență de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București și sunt organizate de către Arhiepiscopia Bucureștilor în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Sigur că programul cursurilor include slujirea Sfintei Liturghii a slujbei de vecernie organizată la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din Torino și această parohie deține și o școală unde se desfășoară multe activități ale parohiei, iar această școală sigur oferă toate spațiile necesare pentru buna desfășurare a cursurilor. Nădăjduim că aceste cursuri pastoral-misionare vor fi de real folos clericilor din diaspora europeană în activitatea lor pastorală și misionară.
1: Părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la sectorul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Creștinii ortodoxi din Republica Moldova au sărbătorit astăzi, potrivit calendarului, neîndreptată nașterea Maicii Domnului. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit sfânta liturghie la parohia nașterea Maicii Domnului din localitatea Cobusca Nouă, protopopiatul Anenii Noi, cu prilejul hramului. Ierarhul a săvârșit și slujba de sfințire a noilor sfinte cruci, care urmează să fie așezate pe turlele bisericii după finalizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare aflate în desfășurare. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Veniamin a îndemnat pe cei prezenți să respecte valorile familiei creștine.
6: Fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc sau îl împlinesc pe el. De foarte multe ori, ziceam că ne luăm cu grijile vieții, cu toate cele care ne fură, ne umplu timpul și ne fac să uităm de faptul că avem suflet și trebuie să ne îngrijim de mântuirea noastră. Omul care ascultă de Dumnezeu se aseamănă cu Fecioara Maria, care vedem că învață în templu toată rânduiala și scripturile, iar după aceea, cu multă smerenie, răspunde Arhanghelului, iată roaba Domnului. Și noi răspundem lui Dumnezeu cu acest cuvânt atunci când facem voia lui Dumnezeu, atunci când ne asumăm să fim buni creștini în lumea în care trăim. Sunt cumva întristat că astăzi s-au pervertit valorile, dacă vedeți dumneavoastră. Dacă altădată familia era sfântă și țineau foarte mult și părinții și copiii și cei care întemeiau familiei la valorile familiei, astăzi familia trece prin transformări multiple pentru că unii au încercat să saboteze familia, știind că dacă distrugi familia, ai distrus societatea.
1: Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. Credincioșii din parohia Dunavățul de Jos, comuna Miuricol, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie și a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură despre Maica Domnului, ocrotitoarea lăcașului de rugăciune.
7: Este o legătură existențială între Maica Domnului, Maica Bisericii și Maica fiecăruia dintre noi și crucea Mântuitorului Iisus Hristos, prin care a venit bucurie la toată lumea. Iată bucuria crucii și în același timp bucuria din bucuria Maicii Domnului. O dorim să o avem mereu și mereu în sufletele noastre, în așa fel încât înălțați duhovnicește, să urcăm din treaptă în treaptă ca să dobândim viața cea veșnică și să-L cunoaștem pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al nostru personal și în același timp al întregii lumii.
1: Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, la finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită și slujba parastasului. Biserica parohiei Dunavățul de Jos a fost ridicată cu aproape un secol în urmă. În interiorul acesteia se află un iconostas realizat de pictorul Enache Cartaș. Bătrânețea nu trebuie să însemne singurătate și lipsuri. Asociația pentru copii și bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București organizează în această toamnă cea de-a patra ediție a campaniei umanitare Sacoșa cu Daruri. Proiectul își propune să vină în sprijinul vârstnicilor aflați în suferință din București și județul Ilfov prin oferirea de pachete cu alimente și produse de bază. Pentru a asigura produse de primă necesitate adaptate nevoilor fiecărui senior, organizatorii strâng exclusiv donații în bani. Despre importanța acestei acțiuni de solidaritate creștină ajunsă la ediția a patra ne-a vorbit Marius Cheller, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
8: Pentru unii o sacoșă probabil înseamnă câteva alimente, dar pentru un vârstnic care își numără banii de la o pensie la alta, de la o lună la alta, poate însemna o masă în plus, o grijă mai puțină și bucuria că cineva s-a gândit la el. Și poate cel mai important lucru este acesta, să nu simtă că a fost uitat. În această toamnă, asociația noastră pentru copii și bătrâni Sfântul Cristofor organizează, pe lângă colecta ajută la nevoie, și colecta umanitară sau coșa cu daruri, prin care ne dorim să pregătim și să oferim pachete cu alimente și produse de bază unor vârstnici aflați în nevoie atât în București cât și Ilfov. Strângem doar donații în bani pentru a putea cumpăra toate produsele și alimentele necesare și pentru ca fiecare vârstnic să primească câte o sacoșă cu alimente de care are mare nevoie. Dacă poți fi și tu parte din acest bine, noi vom transforma donațiile în pachete și le vom duce acolo unde este mare nevoie. Fiecare sacoșă va ajunge la un om nevoiaș, vârstnic, la cineva care poate nu ne va putea răsplăti în niciun fel, dar care se va bucura că într-o zi de toamnă cineva și-a făcut timp să-i poarte de grijă. Haide să nu lăsăm bătrânețea să însemne singurătate și lipsuri.
1: Marius Keller, cei care doresc să devină mesageri ai bucuriei pentru bunici pot face donații în contul IBAN al asociației deschis la Banca Comercială Română cu mențiunea Sacoșa cu Daruri. Titularul de cont este Asociația Sfântul Cristofor. Fiecare sprijin financiar, a mai spus Marius Keller, va fi transformat în pachete care vor ajunge direct la bătrânii uitați de lume pentru a le aduce speranță și dovada că nu sunt singuri. Tineri din Episcopia Irlandei și Islandei vor participa între 25 și 27 septembrie la Congresul NEPSIS desfășurat la Parohia Bunavestire și Duminica Sfinților Români din Dublin, Irlanda. Evenimentul se adresează tinerilor cu vârsta de peste 14 ani, dar și membrilor, voluntarilor și coordonatorilor filialelor NEPSIS din Episcopia Irlandei și Islandei. Cei prezenți vor lua parte la momente de rugăciune, ateliere și întâlniri tematice. Congresul îl va avea ca invitat pe părintele Ciprian Negranu, duhovnic al Ascor Cluj, care va susține o serie de conferințe și va dialoga cu tinerii pe teme de actualitate. Înscrierea se face pe baza unui formular online, iar organizatorii au stabilit o taxă de participare în valoare de 15 euro. Mai multe informații pot fi aflate de pe pagina de Facebook a NEPSIS Ireland, organizatorul evenimentului. Continuă înscrierile pentru întâlnirea anuală organizată de Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Germania, Austria și Luxemburg. Evenimentul cu tema Chipul feminin al credinței, modele de sfințenie și slujire din Antichitatea creștină până în secolul 20 se va desfășura la Köln în perioada 2-4 octombrie. Programul va cuprinde dezbatere, activități recreative, momente culturale și artistice. Ziua de 3 octombrie va include și o conferință susținută de părintele profesor Bogdan Tătar Taru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, și Miruna Tătaru Cazaban, specialist în istoria ideilor politice și filosofie politică. Amănunte despre scopul întâlnirii am aflat de la părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln.
9: În diaspora, comunitățile sunt răspândite și distanțele sunt mari. Prin urmare, această întâlnire anuală creează un spațiu real de comuniune în care tinerii se pot cunoaște, își pot împărtăși experiențele și pot descoperi credința ca mod de viață. Pentru misiunea TORG, întâlnirea anuală este unul dintre momentele centrale ale anului. Ea exprimă deviza noastră, mărturie prin prietenie, și reunește dimensiunea duhovnicească, formativă, culturală și comunitară a asociației. În același timp, întâlnirea anuală ne ajută să evaluăm activitățile desfășurate și să pregătim direcțiile viitoare ale ATORG.
1: Părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln. Tinerii interesați se mai pot înscrie până în data de 25 septembrie prin intermediul unui formular publicat pe site-ul Asociației Tinerilor Ortodoxi Români din Germania. În Biserica Ortodoxă Română îl vom sărbători mâine pe Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Braz, Mitropolitul Moldovei. S-a născut în prima jumătate a secolului al XVII-lea și s-a călugărit de tânăr la Mănăstirea Bogdana. În anul 1670 a fost hirotonit episcop de Rădăuți, iar în anul 1671 a fost ales episcop al Romanului, după care în anul 1674 a devenit Mitropolit al Moldovei. Retras în sudul Moldovei, Sfântul Teodosie s-a îngrijit de construirea mănăstirii Brazi, unde în anul 1694 a fost decapitat după ce a refuzat să predea tătarilor odoarele bisericii. Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a canonizat în anul 2003 și este considerat ocrotitorul Vrancei. Mâine numeroși credincioși sunt așteptați să-l cinstească la mănăstirea Vrânceană Brazi. Hram va fi și la Biserica Parohiei Bucureștene Apărătorii Patriei, un lăcaș de cult ce adăpostește din anul 2010 părticele din moaștele Sfântului Ierarh Teodosie. Tot în București, Sfântul Ierarh Teodosie de la Brazi mai este ocrotitorul Bisericii Popasoare din protopopiatul sector 2. Și acest lăcaș de cult adăpostește din anul 2004 un fragment din moaștele mucenicului. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicușor Dan participă până miercuri la New York la lucrările celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Astăzi, șeful statului a avut întâlniri cu foști ambasadori americani în țara noastră. El l-a mulțumit pentru contribuția lor la promovarea României și pentru eforturile depuse în vederea consolidării și aprofundării relațiilor noastre bilaterale. Mâine, președintele Nicușor Dan va participa la inaugurarea unei intersecții numite în cinsta Reginei Maria a României și se va întâlni cu românii din zonă. Miercuri, președintele va susține discursul național și va participa la summitul Platformei Internaționale Crimea și la reuniunea Consiliului de Securitate dedicată Ucrainei. Seara este invitat la recepția oferită de președintele american Donald Trump. Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan ca premier, a anunțat administrația prezidențială. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial, iar acum premierul are la dispoziție 10 zile să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a întregii liste a guvernului. Programul și lista guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat în ședință comună. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor, în acest caz fiind vorba despre 233 de voturi. Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că va cere votul Parlamentului pentru investire, chiar dacă nu va reuși să obțină în prealabil susținerea majorității parlamentare. Salariile nominale din România au crescut cu 4,8% în 2025, însă inflația de 9,7% a dus la o scădere de aproximativ 4,5% a salariului real, potrivit primei ediții a barometrului salariilor din România 2026, studiu realizat de agenția de recrutare International Workfinder. România rămâne o piață cu un cost al muncii redus comparativ cu media europeană. Costul orar al forței de muncă este estimat la 13,6 euro, echivalentul la aproximativ 39% din media Uniunii Europene de 34,9 euro pe oră. IT-ul rămâne sectorul cu cele mai ridicate salarii din România, iar Bucureștiul este cea mai atractivă zonă din acest punct de vedere, cu un salariu net mediu de 7.073 de lei, cu 46% peste media națională. 12.173 de cazuri noi de boală Alzheimer au fost raportate anul trecut de medicii de familie, informează Institutul Național de Sănătate Publică cu ocazia Zilei Internaționale de Luptă împotriva bolii Alzheimer. INSP se alătură campaniei internaționale de informare și conștientizare, promovând mesajul cu cât afli mai devreme, cu atât ai mai multe posibilități de a acționa. Diagnosticul precoce al demenței face diferența. Specialiștii atrag atenția că un diagnostic precoce și corect poate facilita accesul la intervenții medicale și sociale adaptate, însă teama de diagnostic și stigmatizarea reprezintă în continuare bariere importante. Cu prilejul acestei zile, marcată anual la data de 21 septembrie, mai multe unități medicale și asociații de specialitate din România au organizat campanii de testare gratuită a memoriei. La nivel mondial, peste 57 de milioane de persoane suferă de demență, dintre care peste 60% locuiesc în țări cu venituri mici și medii. Un nou bloc operator pentru chirurgie de urgență și endoscopie a fost inaugurat astăzi în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie din Capitală. Acesta constă în două săli de operații construite la cele mai înalte standarde în domeniu. Noul bloc operator a fost construit integral printr-o investiție de peste 1 milion de euro susținută de o companie privată și derulată prin Asociația Inima Copiilor. 4 medalii, una de aur, 2 de argint și una de bronz au fost obținute de elevii români la Olimpiada Balcanică de Informatică. Competiția s-a desfășurat la Tirana, în Albania, și au participat peste 75 de elevi din 18 țări. Noul an universitar începe săptămâna viitoare, iar studenții își caută locuri de cazare. Tarifele pornesc de la 100 de lei pe lună și pot ajunge la 1100. Are mai multe informații Nicolae Petre.
10: La Politehnica București, studenții de la buget plătesc între 100 și 735 de lei pe lună dacă beneficiază de sprijin suplimentar, în timp ce cei cu subvenții standard achită între 365 și 1000 de lei, în funcție de cămin. La Academia de Studii Economice, tot din București, cazarea variază între 250 și 350 de lei pe lună, iar în căminul Occidentului, destinat doctoranzilor, tarifele ajung la 800 de lei pentru o cameră dublă și 1100 de lei pentru una single. La Cluj-Napoca, studenții Universității Babeș-Bolyai plătesc între 158 și 270 de lei pe lună. În Timișoara, căminele politehnice oferă cazare între 230 și 420 de lei, cu utilitățile incluse, în timp ce pentru studenții din afara Uniunii Europene tariful ajunge la aproximativ 550 de lei. Iar la Iași, prețurile la Universitatea Alexandru Ioan Cuza variază între 190 și 815 lei, în timp ce la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi tarifele sunt între 340 650 de lei.
1: Nicolae Petre, un incendiu de amploare a izbucnit astăzi la o fabrică de celuloză din municipiul Drobeta-Turnu-Severin a informației Sumehedinți. Misiunea de stingere este foarte dificilă din cauza vântului puternic. Pompieri din Mehedinți, Dolj, Caraș-Severin, Gorj și de la ISU București-Ilfov intervin inclusiv cu roboți pentru gestionarea situației. Lucrările de la pasajul Apărătorii Patriei din București deviază 5 linii STB începând de la noapte, potrivit unui comunicat de presă al operatorului de transport. Modificările vor fi valabile și mâine seară între orele 23 și 5, la fel ca astăzi. În acest interval de timp, traficul rutier va fi restricționat în intersecția strada Sergent Ion Iriceanu, șosea Oberceni, strada Turnu Măgurele. Este vorba de liniile 102-125, 232-243 și N106. Măsura a fost dispusă pentru a asigura buna desfășurare a lucrărilor de construire a pasajului. Orașul Simeria și trei sate aparținătoare vor rămâne miercuri fără apă rece timp de 24 de ore pentru finalizarea operațiunilor de racordare la noua rețea de aducțiune a localității realizată în baza unui proiect cu finanțare europeană. Oprirea apei va afecta circa 8.000 de consumatori din Simeria și satele Uroi, Săulești și Cărpiniș. Pe timpul lucrărilor în orașul Simeria au fost stabilite 4 puncte de distribuție gratuită a apei către populație, iar la spitalul CFR din localitate a fost deja constituită o rezervă de apă. Au început lucrările de punere în siguranță și conservare a ansamblului Curtea Veche din București, cea mai veche clădire medievală a orașului, a anunțat Primăria Capitalei. Lucrările costă aproximativ 2 milioane de lei și vor dura 3 luni. Aflăm detalii de la Ana Maria Movila.
11: Lucrările vizează repararea acoperișurilor și protejarea zidurilor, a bolților și a suprafețelor expuse ploii și vântului. Va fi construit și un acoperiș provizoriu care să permită continuarea cercetărilor arheologice. Primăria precizează că în această etapă nu este vorba despre restaurarea propriu-zisă a monumentului. Restaurarea va urma după terminarea lucrărilor de punere în siguranță și conservare. Potrivit municipalității, ansamblul a stat mulți ani în paragină și este într-o stare avansată de degradare. Are infiltrații, plouă înăuntru și au crescut buruieni. Intervenția este necesară pentru a opri degradarea structurii și pentru a proteja zidurile istorice. Primăria mai arată că o intervenție de punere în siguranță fusese începută și în anul 2018, dar lucrările au fost oprite în 2020 și apoi abandonate. Până în anul 2015, în ansamblu a funcționat un muzeu. Potrivit primăriei, Curtea Veche este foarte importantă pentru identitatea orașului. Timp de secole, ea a fost reședința unor mari voievozi, printre care Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu. În jurul ei s-a dezvoltat Bucureștiul.
1: Ana Maria Movilă. Informații externe, Uniunea Europeană a anunțat sancțiuni împotriva celor responsabili pentru alegerile desfășurate în teritoriile ocupate ale Ucrainei în urma scrutinului legislativ din Rusia, relatează France Press. Declarația a fost făcută astăzi de șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, în numele celor 27 de state membre. Totodată, documentul precizează că nici alegerile desfășurate acolo, nici rezultatele acestora nu vor fi recunoscute vreodată. Alegerile pentru Duma de Stat organizate de Rusia în perioada 18-20 septembrie au evidențiat eroziunea continuă și tot mai accentuată a democrației în Rusia, a transmis Uniunea Europeană. La final, datele despre vreme, o atenționare: cod galben de vânt puternic este valabilă până la ora 21 în zone din 24 de județe. Cu detalii, meteorologul Adrian Boariu de la ANM.
12: Pe parcursul zilei de luni, vântul va avea intensificări în Oltenia, sud-vestul și nord-estul Muntenii, cedrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, munții Banatului, Carpații Meridionali și de Cocbură, cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar la altitudini de peste 1700 de metri, de 80-90 de km pe oră.
1: Până joi 24 septembrie, la ora 10, este activă și o informare meteorologică de vânt puternic, răcire accentuată și ploi pentru aproape toată țara.
12: Temporar, vântul va avea intensificări luni în cea mai mare parte a teritoriului, iar marți în Oltenia, local în Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar în zona montană înaltă de 70-80 de km pe oră. Valorile termice vor scădea accentuat, în medie cu 8-12 grade, vremea devenind rece pentru această dată, luni în jumătate de nord a teritoriului, iar marți și miercuri și în cea de sud. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar minimele din nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni. Vor fi perioade cu averse temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest. Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1700 de metri, trecători vor fi precipitați și sub formă de lapoviță și ninsoare.
1: Meteorologul Adrian Boariu de la ANM. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat Actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
13: Radio Renașterea.
14: Acasă la creștini.
0: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune părintele Petru Ioan Ilia. Începând cu emisiunea de astăzi, pe parcursul mai multor întâlniri, doresc să îl avem în atenție pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog român contemporan. Vom avea mărturii despre Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, a celor care i-au fost colaboratori, a celor care i-au fost aproape. De ce? Pentru că el s-a nevoit cu traducerea celor două volume din Filocalia greacă în limba română, rezultând 12 volume.

Nume de referință în teologia dogmatic-ortodoxă, Părintele Profesor Dumitru Staniloae, este considerat pe bună dreptate unul din cei mai de seamă teologi și gânditori creștini din lume. S-a născut în 16 noiembrie 1903 în Vlădeni, județul Brașov. După terminarea studiilor secundare la liceul Andrei Șaguna din Brașov, va urma facultatea de teologie din Cernăuți între anii 1923-1927, unde a obținut și doctoratul în anul 1928. Fiind doctor în teologie, va fi trimis de mitropolitul Nicolae Bălan la studii de specializare pentru dogmatică și istoria bisericească la facultățile de teologie din Atena, 1927-1928, München și Berlin, 1928-1929. Pe lângă acestea, va întreprinde câteva călătorii de studii și documentare la Paris și Belgrad. Reîntors de la studii, va fi numit profesor de dogmatică la Academia Teologică Andreiană din Sibiu, unde va preda până în anul 1946, când va fi transferat la cerere la Facultatea de Teologie din București, unde a activat până în anul 1973, cu o întrerupere între 1958-1963, când a suferit o detenție în închisorile comuniste. Timp de peste 6 decenii, a desfășurat o bogată activitate științifică, în special în domeniul dogmaticii. A publicat 44 de lucrări în volum, dintre care amintesc câteva: Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama, 1938, Ortodoxie și Românism, 1939, Iisus Hristos sau Restaurarea omului, 1942, Teologia dogmatică ortodoxă în 3 volume, 1978, Spiritualitate și comuniune în liturghia ortodoxă, 1986, Studii de teologie ortodoxă, 1990, Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, 1992 și altele. La acestea se adaugă numeroase traduceri din Sfinții Părinți, în număr de 33, cele mai multe fiind cuprinse în colecția Părinți și scriitori bisericești, colecția apărută din inițiativa și sub îndrumarea Preafericitului Părinte Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române din acea perioadă. Părintele Profesor Dumitru Staniloae a făcut parte din comisia de editare alături de alte personalități distinse, precum Arhimandritul Bartolomeu Anania, viitorul mitropolit al Clujului, părinții profesori Teodor Bodogaie, Ene Braniște, Ioan G. Coman, Dumitru Fecioru, Grigorie Temarcu, Ioan Rămureanu și profesorii Nicolae Ghițescu, Alexandru Elian, Iorgu Iovan, care, potrivit afirmațiilor mitropolitului Antonie Plămădeală, reprezintă generația Staniloae. Numele părintelui Dumitru Staniloae se leagă în mod special de monumentala operă Filocalia sau Culegere din Scrierile Sfinților Părinți, care arată cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși. În 12 volume, cum am amintit, opera apărută între 1946 și 1991. De asemenea, trebuie menționate și numeroasele studii de teologie, de morală sau de istorie care au apărut în revistele teologice în număr de 210, precum și alte articole publicate în ziare și reviste. Ca traducător din limba greacă veche, dar și din neogreacă,
Părintele Dumitru Stăniloae a avut în vedere lucrări de referință ale sfinților părinți, precum Sfântul Atanasie cel Mare, care a trăit între 295 și 373, Sfântul Chiril al Alexandriei, care a trăit între 370 și 444, Sfântul Grigorie de Nazianz, care a trăit între 329 și 390, Sfântul Grigorie de Nisa, care a trăit între 335 și 394, Sfântul Maxim Mărturisitorul, care a trăit între 580 și 662, Sfântul Ioan Scărarul, care a trăit între 579 și 649, Sfântul Simeon, noul teolog, care a trăit între 949 și 1022, Sfântul Grigorie Palama, care a trăit între 1296 și 1359, și alți sfinți părinți. Prin tot ceea ce a făcut, părintele Dumitru Stăniloae a adus un spirit nou în teologia dogmatic-ortodoxă contemporană, datorită întrepătrunderii organice dintre învățătura de credință, spiritualitate și viața socială a bisericii. Bogata sa activitate teologică pusă în slujba bisericii și a unității creștine a fost apreciată prin mai multe titluri și distincții. Doctor honoris causa la Tesalonic în 76, la Paris în 81, la Belgrad în 82, la București în 92. În anul 1992 a devenit membru al Academiei Române. Ziua de 5 octombrie 1993 a însemnat trecerea la cele veșnice a părintelui profesor Dumitru Stăniloae. Mitropolitul Ardealului, doctor Antonie Plămădeală, prezent la funeralii, consemna: cu prilejul trecerii lui în lumea dreptilor, slujba oficiată de prea fericitul patriarh Teoctist și de întregul Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a adunat pe dealul mitropoliei lume ca la Paști, iar sentimentul de funeralii naționale acolo, afară, în biserică a fost imposibil din cauza mulțimii, s-a simțit tot mai mult. Așa de mult a fost iubit de lume și în special de tineri, încât sicriul său a fost purtat pe umeri prin București. A fost înmormântat lângă București, la mănăstirea Cernica, alături de soția sa. În același an, 1993, se reeditează la editura Harisma al doilea volum din Filocalia, cu cele 400 capete despre dragoste ale Sfântului Maxim Mărturisitorul. Editura Harisma a găsit de cuvință să insereze în volumul respectiv câteva texte în omagiu părintelui Dumitru Stăniloae, rezumând persoana și opera sa într-o mărturisire făcută de părintele însuși. Și iată ce spunea părintele ca o autocaracterizare: l-am căutat pe Dumnezeu în oamenii din satul meu, apoi în cărți, în idei și în simboluri. Dar acestea nu-mi dădea nici pace, nici dragoste. Într-o zi am descoperit în scrierile sfinților părinți ai bisericii că este posibil să-L întâlnești pe Dumnezeu cu adevărat în rugăciune. Atunci, cu multă răbdare, m-am așezat pe treabă. Astfel am înțeles puțin câte puțin că Dumnezeu este aproape, că mă iubește și, lăsându-mă umplut de iubirea Lui, inima mea se va deschide celorlalți. Am înțeles că iubirea este comuniune cu Dumnezeu și cu Cel de lângă tine, și că fără această comuniune lumea nu este decât tristețe, rușine, dezolare, mascare.
Numai dacă va voi să trăiască în această iubire, lumea va cunoaște viața veșnică. Așa se face că, luminat de Duhul Sfânt, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române îl va trece în rândul Sfinților cu data de prăznuire 5 octombrie, atunci când a trecut la cele veșnice. A fost canonizat în 2025.

În continuare, pentru că am vorbit despre rugăciune și pentru că Părintele Dumitru Staniloae s-a caracterizat, s-a autocaracterizat atât de frumos prin intermediul rugăciunii, am să vă pun spre folos duhovnicesc chiar cuvintele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae, care ne vorbește despre rugăciune.

Se poate ruga și să caute ca prin rugăciunea lui să ajute să se mântuiască și alții, să-l facă să privească cu ochii mai blânzi la celălalt. Când spune Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe mine păcătosul. Păcătosul înseamnă smeritul. Eu sunt un păcătos, eu nu sunt mai bun decât alții. Poate sunt mai păcătos decât alții. Am păcătuit față de alții. Ajută-mă pe mine să nu mai păcătuiesc față de alții. Am greșit față de ei de azi dimineață, de când m-am sculat. Am făcut cu tare lucruri și am făcut cu tare. Să fie mereu o reglare a situației și a raportului său față de alții. O părere de rău pentru ceea ce a făcut împotriva altuia, pentru ceea ce n-a făcut în favorul altuia. Adică și rugăciunea aceasta isihastă să fie o rugăciune de legătură, de unire între oameni. Să nu fie o rugăciune care să-l separe. Dacă nu mă separe de Dumnezeu, nu trebuie să mă separe nici de oameni. Mântuitorul Iisus Hristos a spus să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu pe voi și cum vă iubesc eu pe voi. Și să fim una în iubirea față de Hristos și să fim conștienți că Hristos ne are pe toți la un loc și noi suntem datori ca voind să fim în El, să fim cu ceilalți în El, să nu credem că putem fi fiecare singur în Hristos. Nu pot fi singur în Hristos. Trebuie să fiu cu ceilalți. Hristos mă cere să iubesc pe ceilalți, de altfel și în rugăciunea Tatăl nostru și mi-iartă mie greșelile mele, precum și eu iert greșelile celuilalți. Adică mereu să mă refer și la ceilalți. Nici în rugăciune nu-i voie să rup referirea mea la ceilalți. Asta ar ajuta, foarte bine ați spus, pe cei din bloc ca să se apropie sufletește unii de alții, să-și dea bună ziua cu bunăvoință, să sară în ajutorul altuia când aude că se întâmplă ceva rău cu el. E bine ca prin rugăciunea aceasta lui Iisus să se refacă oarecum comuniunea dintre oamenii din blocuri, da. E un ajutor foarte posibil acesta al rugăciunii. Chiar dacă e rugăciunea omului singur, e o rugăciune în care să nu uite de altul. Să mă rog și pentru ceilalți. Ajută-mă, Doamne, pe mine și ajută, Doamne, și pe vecinul meu. Da, să nu mă întristez când aud că lui merge bine și că mie nu merge așa de bine, ci să-l ajut în cazul lui, că atunci și el mă va ajuta în cazul meu. Bine ați spus că rugăciunea ar putea să fie, rugăciunea aceasta isihastă ar putea să fie un mijloc de legătură între oamenii din bloc și între oamenii din societatea de astăzi în general. Trebuie să se considere că oamenii sunt făcuți să fie unul pentru altul. Eu să fiu pentru celălalt, celălalt să fie pentru mine. Că celălalt nu mă mișorează, nu mă deranjează, nu mă face să mă dezvolt mai puțin, ci mă ajută. Niciun om nu poate fi singur, nu se poate dezvolta singur. De când este mic, el se dezvoltă lângă mama lui, lângă tata, lângă frații lui, lângă copiii din sat. În fiecare om pe care îl vezi, îi vezi și pe ceilalți. Niciun om nu este total izolat de ceilalți. Când se merge în direcția aceasta de izolare sau de dominare a unei decât altul, se merge spre ceva nenatural. Singurătatea este una din aceste laturi nenaturale care nu aduce nicio bucurie omului. Și e foarte curios că poate singurătatea se naște și acolo unde
se pare să fie o comunitate, un fel de comunitate dusă la comunism, la dictatură. Și acolo, deși pare că se realizează o unitate, o comunitate, de fapt, nu se realizează o astfel de unitate. Comunitatea adevărată și unitatea adevărată între oameni se realizează de obicei în libertate. Trebuie să fie liberi, dar trebuie să fie și buni. Bunătatea și libertatea sunt cele două condiții care fac pe oameni să trăiască în acest mod care nu e nici individualist, nici dictatorial, care satisface pe fiecare, care îl îmbogățește pe fiecare, care totuși nu îi uniformizează. Fiecare se dezvoltă în modul lui propriu în comunicare cu celălalt și în mod fericit. Poate aceasta va fi comunicabilitatea și fericirea în împărăția cerurilor, cum s-o

Părintele a fost canonizat în 2025 și are data de prăznuire în 5 octombrie. Un motiv pentru noi, pentru a vorbi pe parcursul mai multor întâlniri, mai multor emisiuni despre personalitatea și despre influența puternică pe care Părintele Dumitru Stăniloae a avut-o și o are în continuare în teologia ortodoxă și în spiritualitatea ortodoxă română. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, vă spun toate cele bune. Doamne ajută!

Înainte de căsătorie, cu câțiva ani, viitoarea mireasă, împreună cu mama și surorile, își pregătea zestrea. Se țesea, se cosea și astfel se realizau toate obiectele necesare într-o gospodărie: lepedeie, țoluri, fețe de pernă și multe altele. Toate acestea, în zona Transilvaniei, erau aranjate pe un pat, unele peste altele, numit Patul Miresei. Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan și despre acest obicei vorbim în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului.

Patul miresei putea să aibă câte 6 lepedeie alternate cu 6 țoluri, iar deasupra 12 perini mari. Obiceiul s-a pierdut în ultimii ani, însă astfel de paturi mai pot fi văzute în colecțiile muzeale sau în casele celor care și-au aranjat o cameră cu specific țărănesc. Elena Petre din localitatea Clujeană Râșca păstrează și acum în camera muzeu un pat înalt, frumos împodobit, denumit Patul Miresei. De fapt, este chiar zestrea pe care și-a pregătit-o când a fost fată. Patul este împodobit cu lepedeaua de in, de cânepă și țoluri de lână, toate țesute în corlețe. Deasupra sunt așezate perini lucrate în ciur cu diverse modele. O ascultăm în cele ce urmează pe horitoarea Maria Lazar din Aiton, județul Cluj, cu un cântec de nuntă, Măieran în cornul Mesii, după care aflăm amănuntă despre Patul Miresii.

Așa cum am observat, patul miresei reprezintă, de fapt, zestrea miresei. Acesta era așezat în camera curată, în casa de dinainte, într-un colț și cu care stăpâna casei sau viitoarea nevastă se mândrea. Țesăturile ocupau un loc important în viața casnică a femeii, dar și a familiei în general. Asta atât pentru utilizarea practică, dar și a rolului estetic, fapt ce explică și existența acestui pat în casele sătenilor. Astfel, în satul tradițional, femeia ocupa un rol important, ea fiind stâlpul casei. Pe lângă faptul că se îngrijea de creșterea și educarea copiilor, de prepararea hranei, tot ea îi îmbrăca pe toți cei din casă. Ascultăm acum un cântec de mireasă, Gata-ți, fată, lăduța, interpretat de Florica Ungur.

Zestrea nu reprezenta doar o parte utilă, ci și o oportunitate în timpul nunții ca mireasa să arate cât este de harnică sau din ce familie bună vine. La casele mari, adică la cele înstărite, patul miresei rămânea intact, adică era expus doar de fală. Ana Pop, din localitatea clujeană Frata, din Câmpia Transilvaniei, spune că ziua nu se ședea pe pat, cu excepția vreunui bătrân din casă, iar lipideaua de cânepă se puneau mai mult pe paturile de purtat. Astfel, la familiile modeste, unele piese din componența patului erau folosite, acestea fiind numite local lepedie de purtat, după cum aflăm de la Susana Moholea din Ceanu Mare, județul Cluj. Dacă erau două fete de măritat în casă, se făceau două paturi. Cu cât patul era mai bogat, decorat, cu cât era mai mare, însemna că familia fetei era mai înstărită, deci fata avea mai multă zestre. Până la căsătorie, aceste obiecte erau ținute într-o ladă sau pe un pat anume. În dimineața din ziua nunții, patul era desfăcut, rearanjat în curte, iar femeile venite după mireasă începeau să numere toate piesele componente ale patului, apoi erau puse în car și duse la casa mirelui, care devenea noua casă a fetei măritate, spune Susana Moholea.

Am ascultat-o pe Maria Botaciu, cântecul Sus în cel vârf de gutâi, emisiunea Amintiri din Vatra Satului continuă și aflăm că la jocul duminical, la șezătoare și la clacă, fata trebuia să arate că este pricepută la joc, dar și la muncă. În șezătoare, de exemplu, feciorii erau foarte atenți la fete care cum muncesc, cum își pregătesc zestrea. Astfel, pe lângă frumusețe, un alt criteriu după care se ghidau atunci când își alegeau o drăguță era hărnicia. Se zice că femeile care erau mai schețe aveau pânza mai albă. Feciorii acolo trăgeau că ziceau că e mai harnică, spune Lucreția Badiu din Rusești, județul Cluj.

Ana Popă din Frata, județul Cluj, s-a măritat de vreme pe la vârsta de 14 ani. Singură și-a pregătit și cusut zestrea și explică modul în care se aranja în vechime patul miresei. Era părnăjacul, adică salteaua umplută cu pănuș, peste care se așeza un lepedeu de pânză sau de bumbac cu cipcă să ajungă până la pământ. Peste el se punea un țol și tot așa, la final se puneau perinile. Vreo 12, dacă aveai. Fetele care nu erau bogate puneau mai puține perini, eventual, pentru ziua nunții, mai împrumutau de la vecini.

Vă spuneam că, înainte de căsătorie, cu câțiva ani, viitoarea mireasă, împreună cu mama și surorile, își pregătea zestrea. În anumite cazuri, atunci când erau mai puține femei în familia respectivă sau mama miresei suferea de vreo boală, zestrea putea fi cusută la comandă de o femeie din sat. Așa făcea, de exemplu, Elena Roșu din Mărișel, județul Cluj. În tinerețe, pe lângă lucrurile pe care le făcea pentru casă, ea cosea și țesea zestrea pentru miresele din sat. Aveam mâinile îndemânatice și lucram în funcție de ce mi se cerea. Ștergare, lepedia o țesute în corlețe sau în degete, străiți, iesăgi, paretare, preșuri și tot ce ține de o casă. Mai țeseam valori de pânză și de postav pentru haine. Așa am putut să ridicăm această casă cu bărbatul meu cu multă trudă și sudoare, spune Elena Roșu. Zestra miresei se ducea de obicei după nuntă, carul cu zestre conținea și obiecte de mobilier, precum dulap, laiță sau ladă de zestre. În mănășturul românesc și la mănăstireni, în județul Cluj, zestra miresei se ducea joia dinaintea nunții. În Mărișel însă, zestra era pregătită în ziua nunții de părinții miresei și de apropiații acesteia. Apoi era urcată într-o căruță sau într-un car tras de boi și dusă la casa mirelui. La plecare, femeile descântau, adică strigau: sărăcuță, soacră mnică, rămăsăși fără nimnică, fără perini, fără țol, fără ptic de ajutor.

Am ascultat un cântec de mireasă, strigături pe drum din satul Strâmbu, județul Cluj. Iată, dragi prieteni, am aflat în ediția de astăzi amănuntă despre patul miresei, care reprezenta de fapt zestra miresei și care era pregătită de soacra mică și surorile mai mari ale miresei. În situația în care soacra mică avea mulți copii, gospodărie mare, treabă multă și nu avea timp să pregătească zestrea, era un sat femei care ajutau la pregătirea acesteia în schimbul unei sume de bani. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi vorbi despre epistolele Sfântului Iosif Isihastul, o adevărată comoară a monahismului ortodox contemporan.

Ar fi o mare pagubă duhovnicească să nu scriem despre corespondențele Sfântului Iosif Isihastul, care i-au îmbărbătat duhovnicește pe mulți mireni și monahi. Această minunată pagină de sinaxar a înfăptuit o lucrare pe care mulți părinți contemporani o socotesc ca fiind experiența dumnezeirii, din care Sfântul Iosif a gustat și a dat mărturie. Cărmuit de Duhul Sfânt, a ales să intre în burlogul diavolului, a zguduit întregul iad și ne-a arătat prin aceasta că diavolul poate fi biruit. Sfântul Iosif Isihastul este un vas ales al Duhului Sfânt, care s-a dat pe sine spre zidirea întregului monahism și a noastră. A suferit în trup nenumărate boli, un depozit de boli, am putea spune. A dat sânge și a primit duh, purtând în trup semnele ostenerilor ascetice. Nu și-a uitat deloc menirea de călugăr, iar în orice împrejurare a vieții sale a rodit duhovnicește, nelăsându-l pe diavol să-i uneltească în noscociri. Obștea pe care a creat-o cu viosul Iosif a fost într-adevăr locașul harului Duhului Sfânt, un rod al isihiei, adâncită în lucrarea rugăciunii lui Iisus. Dar ce ostenele a tras părintele Iosif ca să vină harul, sublinia cu viosul Efrem Catunachiotul. Priveghea zilnic, depărtându-se de orice lucru nefolositor, inclusiv de pelerinii care îi produceau pagube sufletești. Credea mult în neagonisială. Nu a văzut în sărăcie o formă de asceză, ci un mijloc de câștigare a lipsei de griji și a vieții neîmprăștiate. Această liniște a ajutat mintea la interiorizare și la rugăciune. A iubit mult ascultarea, virtute care l-a nobilat cu harul Duhului Sfânt și cu darul discernământului. Părinții atoniți o numiau fericita ascultare, marea virtute ce determina ca inima să ardă de dragoste pentru Dumnezeu. Sfântul Iosif nu recomanda nicio altă virtute mai mult decât aceasta, iar într-o epistolă de-a sa scrie: Nu am văzut o dihnă mai mare decât cea dobândită din ascultare. Am încheiat citatul. Din epistolele Sfântului Iosif Isihastul putem vedea că ceea ce caută monahul în mănăstire ar trebui să căutăm și noi în lume: veselia duhovnicească, erosul dumnezeiesc, durerea pentru păcat sau isihasmul urban. Isihasmul urban este exorcizarea propriei firi, adică căutarea unor momente de liniște, fie și 10 minute pe zi, în care să medităm la propria noastră ființă și să ne întrebăm, duhovnicește, unde ne situăm? Față de sine, Sfântul Iosif a fost nemilos cu trupul, însă față de fii duhovnicești a avut o dragoste nemățărmuită. Suferea cumplit pentru căderile lor, se ruga necontenit pentru cei deznădăjduiți, ba chiar și postea împreună cu ei, pe lângă rânduiala pe care o avea. Despre sufletul său plin de afecțiune față de cei din afara Sfântului Munte, stau mărturie scrisorile și cuvintele de la început ale scrisorilor. Și spune: Copilul meu dumnezeiesc și sfânt părinte Efrem, iubitul meu fiu, ai sărutările mele părântești, ai toată dragostea mea, ai binecuvântarea mea. În alt loc zice: Rărunchii mei dumnezeiești și sfinți, iubitul meu copil, iubita mea fiică în Domnul, ai binecuvântarea mea și sărutarea sfântă în Iisus Hristos. În alt loc zice: Copila mea duhovnicească, îți trimi binecuvântarea mea părintească și mă rog ca prea sfânta fecioară să-ți acopere sufletul. În alt loc spune: Fiica mea cea iubită, porumbița mea cea bună, fata mea doresc să fii bine în suflet și în trup. Acum câteva zile mi-a venit gândul și am zis în mintea mea, cum de a întârziat atât de mult să-mi scrie fiica mea? Cum de a neglijat atâta? Poate că a fost preocupată, cu învățatul îmi spuneam. Și în ultimul loc, fiica mea, dragă Fotinii, inima mea dumnezeiască și sfântă, mă rog să fii bine, copilașul meu, micuțul meu fluturaș, am primit scrisoarea ta și am citit cele pe care mi le-ai scris. Am încheiat citatul. Când deschidem scrisorile Sfântului Iosif Isihastrul către fiii săi duhovnicești,
întâlnim încă din primele lor rânduri un chip al iubirii duhovnicești, care nu seamănă cu o simplă afecțiune omenească. Cuvintele cu care își întâmpină fiii sunt pline de dragoste dumnezeiască, de delicatețe și de o apropiere sufletească uimitoare. Ele descoperă nu doar un dascăl al rugăciunii și al nevoinței, ci mai ales un părinte care își poartă copiii în adâncul inimii sale. Sfântul Iosif Isihastu era un om aspru cu sine însuși. Viața lui a fost marcată de post, de priveghere, rugăciune ostenială și o luptă neîntreruptă împotriva patimilor. Trupul lui cerea mult, pentru că dorea să-și păstreze mintea și inima întoarse către Dumnezeu. Însă această asprime pe care și-o impunea sie și nu se revărsa asupra celor care veneau la el cu slăbiciunile, durerile și neputințele lor. Dimpotrivă, cu cât era mai exigent cu propria sa persoană, cu atât devenea mai milostiv față de cei care îi cereau sprijin prin epistole. Tocmai începutul scrisorilor sale face vizibil acest paradox duhovnicesc. Un nevoitor aspru cu sine, dar cu o inimă largă, cu o inimă de o extraordinară gingășie față de oameni. Felul în care își numește fiii și fiicele duhovnicești nu este întâmplător. El nu vorbește rece sau formal, îi numește copii, fica mea, porumbița mea. Îi înconjoară cu binecuvântări și le transmit încă de la început primele cuvinte ale dragostei. În aceste adresări se simte că relația dintre el și ei nu era una pur intelectuală sau duhovnicească, era o legătură de inimă născută din rugăciune și pecetluită prin responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Pentru Sfântul Iosif, un fiu duhovnicesc nu era doar un om căruia îi dădea sfaturi, era un suflet pentru care se simțea răspunzător înaintea lui Dumnezeu. De aceea bucuria sau căderea ucenicului ajungeau să fie și bucuria și durerea lui. Când unul dintre cei pe care îi povățuia slăbea, el nu rămânea un simplu observator, își punea sufletul, întreaga viață în rugăciune pentru el. Când cineva era cuprins de deznădejde, încerca să ridice, când cineva se îndepărta, nu l-abandona în inima sa, ci se ruga cu durere. Această iubire se vede foarte frumos, chiar în cuvintele de mai sus. Înainte de sfat, vine întotdeauna apropierea. Înainte de îndemn, vine binecuvântarea lui. Înainte de mustrare, vine întotdeauna dragostea lui. Sfântul Iosif pare să-i spună fiecărui suflet, prin însăși căldura cuvintelor sale, că lupta duhovnicească poate fi grea, dar omul nu trebuie să o ducă singur. Este o lecție profundă despre adevărata paternitate duhovnicească. Un părinte nu își iubește copilul doar atunci când acesta greșește. Dragostea adevărată se arată mai ales atunci când copilul cade, când se teme, când se îndoiește sau când nu mai are putere. Sfântul Iosif nu idealiza slăbiciunea omenească, dar nici nu se scandaliza de ea. El știa cât de anevoiasă este lupta cu patimile și cât de ușor poate fi omul să se lase biruit de descurajare. De acela, cuvântul său era în același timp părintesc și vindecător. Deosebit de emoționat este faptul că această dragoste nu era rezervată numai celor aflați fizic lângă el, a obștii lui din Sfântul Munte. Scrisorile sale arată că inima lui trecea dincolo de distanță. El putea să fie departe de ucenicii săi și totuși să-i poarte cu aceeași intensitate în rugăciune. Pentru că distanța nu micșora iubirea, din contră, despărțirea trupească făcea și mai limpede lucrarea legăturii duhovnicești. În felul acesta, începutul scrisorilor devine aproape o îmbrățișare duhovnicească, o noblețe sfântă duhovnicească. Nu era doar o formură de adresare, ci o apropiere duhovnicească. Sfântul Iosif se coboară cu multă delicatețe spre sufletul celui căruia scrie. Îi vorbește ca unui copil iubit, nu pentru a-l răsfăța, ci pentru a-i da curaj în lupta duhovnicească, să meargă mai departe în drumul mântuirii. Această tandrețe este cu atât mai impresionantă că vine din partea unui mare ascet ca el. Ne-am putea aștepta ca un om atât de nevoitor să aibă un limbaj sever,
dominant de porunci, reguli și îndemnuri la nevoință. Dar în scrisorile sale întâlnim o inimă maternă de delicată, fără ca prin aceasta să dispară fermitatea duhovnicească. El știe că sufletul nu poate fi vindecat numai prin exigență, ci are nevoie și de căldură, de dragoste duhovnicească, de nădejde și de sentimentul că este primit și iubit. Sfântul Iosif înțelege cu adevărat care este experiența duhovnicească și confirmă mereu: omul care se simte iubit, scăldat în dragostea dumnezeiască, poate cuprinde și primi și un cuvânt greu. Cel care știe că este primit cu milă poate primi și îndemn la pocăință. Cel care simte că părintele său îl poartă în rugăciune poate avea puterea să se ridice după cădere. De aceea începuturile acestor scrisori sunt mult mai mult decât simple introduceri. Ele sunt o revelație inimii celui care scrie. Din primele rânduri se poate vedea că Sfântul Iosif Isihastul nu scrie doar cu mintea, ci cu întreaga sa inimă. Fiecare suflet are un loc personal în iubirea lui. Fiecare este privit cu atenție, cu gingășie, cu o delicatețe care nu este sentimentalism, ci rod al rugăciunii. Există aici o mare taină a iubirii creștine. Cu cât omul se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât inima lui se lărgește pentru ceilalți. Așa era și Sfântul Iosif. Nevoința adevărată nu l-a făcut niciodată un om rece, ci l-a făcut mult mai milostiv. Rugăciunea nu l-a desprins de oameni, ci l-a făcut să-i poarte mai în adânc. Singurătatea pustiei nu a închis inima Sfântului Iosif, ci a transformat-o într-un loc în care încăpiau durerile și neputințele multora. În aceste începuturi de scrisori se simte așadar ceva din taina rugăciunii pentru aproapele. Sfântul Iosif nu-i primește pe cei cărora le scrie ca pe niște oameni care trebuie să devină desăvârșiți pentru a fi iubiți. Îi iubește în mijlocul luptei lor, îi iubește neputințele lor, îi iubește tocmai pentru că îi vede ca pe niște suflete aflate în drum spre Dumnezeu. Sfântul Iosif a fost necruțător cu sine, pentru că dorea să se curățe de tot ceea ce îl depărta de Dumnezeu. Dar față de cei încredințați lui, a devenit blând, răbdător și plin de afecțiune. În aceasta se vede maturitatea unei inimi care a înțeles Evanghelia. Asprimia trebuie îndreptată asupra propriilor patimi, iar mila asupra neputințelor celorlalți. De aceea, atunci când citim scrisorile lui, nu întâlnim doar cuvintele unui monah către niște oameni aflați departe în lume. Întâlnim inima unui părinte care își caută copiii prin cuvânt, îi cuprinde prin rugăciune și încredințează lui Dumnezeu prin binecuvântare. Astfel, începutul unei scrisori a Sfântului Iosif Isihastul devine o icoană unică a paternității duhovnicești. O apropiere fără posesivitate, mustrare fără asprime și, mai presus de toate, o iubire care îl poartă pe celălalt înaintea lui Dumnezeu. Iubirea Sfântului Iosif Isihastul îl făcea să participe real la suferința aproapelui. Durerea celui aflat în încercare devenea prin rugăciune și împreună pătimire o durere pe care și-o asuma în propria inimă. Nu privia de la distanță căderea, deznădejdea sau neputința celuilalt, ci cobora către el cu multă trânguire în rugăciune, iar ca mărturie voi reda în cele de mai jos o scrisoare care pune cel mai bine în lumină acest efort duhovnicesc al Sfântului de a-i scoate pe fiii săi duhovnicești din prăpastia deznădejdii. Și spune: Fiul meu iubit în Domnul, doar ce am primit astăzi scrisoarea ta și iarăși plâng, iarăși plâng, iarăși jelesc, iarăși impun sufletul meu pentru tine. Ridică-te, țintind mâna mea tremurândă, nu te speria, iarăși încerc să te țin, plângi pe umărul meu. Sunt alături de tine, plâng împreună cu tine, oftez, mă doare, sufăr nespus de mult sufletul meu și inima mea se zbate până că te voi ridica pe tabore. În timp ce urci Golgota,
Nu se poate să nu cazi, este grea crucea, de multe ori vei cădea în genunchi. Tu să nu-l asculți pe ispititor, dacă îl asculți, el va ieși biruitor. Iată câtă dreptate are duhovnicul tău, să te strige de două ori și tu să nu-i dai ascultare. De cine ai făcut ascultare în clipa aceea? Ce spuneau gândurile tale atunci? Orice s-ar fi întâmplat, nu trebuie să deznădăjduim. Îl vom ruga pe părintele duhovnice să ne ierte și ne vom face canonul. Împreună cu tine voi face și eu act de pocăință. Tu vei face pe deasupra 25 de metanii pe zi. Și să fii atent în continuare. Pune din nou început și ferește-te de neascultare. Dacă omul va fi biruit de o singură patimă, după aceea va trebui să fie mult mai atent și să lupte mult mai stăruitor împotriva ispitelor pentru a nu cădea iarăși. Curaj, deci, fiul meu! Oricum și-ar trimite săgețile sale vrăjmașul, noi trebuie să le întoarcem împotriva lui, să înțeleagă că nu ești singur, că ai și păzitorul împreună cu tine, care veghează pentru tine și care îi strică toate capcanele pe care le pune înainte picioarelor tale. Cu multă plăcere voi posti nu numai 40 de zile, ci de 3 ori câte 40 voi priveghea pentru tine, mă voi osteni de dragul tău. Scoală-te! Nu mai și stai cu curaj, ia bărbăție de la Domnul și nu te teme de vrăjmaș, pentru că l-a biruit Hristos și nu mai are putere. Numai năluciri și frică trimite, numai gânduri îndrăznețe și nerușinate. Vei primi har și putere de sus pentru a lupta împotriva lui și vei avea putere în mădularele tale zicând: încetează, vrăjmașule, să lupți împotriva mea, pentru că părintele meu duhovnicesc veghează pentru mine și neputințele mele le plinește. Pătimește pentru mine și postește. Și chiar de voi cădea de 70 de ori câte 7, tot tu vei fi biruit în cele din urmă. Zicând aceștia, fiule, dă-ți curaj ție însuți și căiește-te de îndată pentru ceea ce ai făcut rău ca om, deoarece toate sunt de la cel rău, să te facă să deznădăjduiești, să te facă să descurajezi, să culegi întristare din orice, dar să nu-l asculți. Și scrisorile care întârzie sau acelea care se pierd, tot el le face pe toate. El îi pune pe aceea să le deschidă. Acesta este făcătorul tuturor relelor. Nimeni altcineva nu este vinovat în afară de acestea. De aceea și noi împotriva acestuia trebuie să luptăm cât mai trăim. Nu împotriva fraților noștri, ci împotriva celui care îi îndeamnă pe aceștia să gândească sau să facă orice rău, văzut sau nevăzut. Dacă ți-am spus că o să fiu mereu alături de tine, atunci când te mânii, atunci când ești gata să faci un lucru care nu trebuie, spune-ți ție însuți: pentru dragostea părintelui care va plânge atunci când va auzi ceea ce am făcut eu, să nu mă mâni, să nu fac neascultare. Cine s-a folosit vreodată de neascultare ca să mă folosesc eu acum? Fiul meu, în legătură cu Ava Dorotei, pe care mi-o ceri, este ușor să o găsim, dar nu ne îngăduie să o scoatem din Sfântul Munte, că este carte veche. Într-adevăr, Ava Dorotei este foarte duhovnicească, aducătoare de bucurie și mult folositoare sufletului. Voi întreba să văd dacă este îngăduit să cumpăr și să-ți trimit Evergetinosul sau Filocalia. Pentru fratele despre care îmi scrii că suferă, vom face rugăciuni. Totuși, să știe că vreun păcat ascuns a săvârșit sau săvârșește acum, de îngăduie Dumnezeu să sufere, suferă în felul acesta. Uneori, se săvârșește păcatul acolo unde nici chiar omul care îl săvârșește nu știe. Așa se întâmplă că merge în întuneric ca un orb, pentru că nu are curajul să se vadă pe sine la lumină și să spună așa: am păcătuit, Doamne. Diavolul, cu cât trece timpul și se apropie de sfârșitul său, cu atât întărește mai mult războiul și se silește să ne ducă pe toți în iad. Acum, fiule, mai ales în timpul postului mare care se apropie, neobosiții diavolii ne duc multe ispite și tulburări nenumărate, pentru că și noi în timpul acesta îi atingem mai mult, prin post,
prin rugăciune. De aceea aceștia devin mai sălbatici împotriva noastră. Fiule, îngrijește-te să câștigi cununii pe terenul acesta de luptă. Trebuie să devii mai viteaz, să te lupți piept la piept cu acești netrupești vrăjmași, dar nu te teme de ei. Tu nu vezi câți cad cu fiecare rugăciune pe care o spui, câți o iau la fugă. Tu vezi numai cât ești tu de rănit în această luptă, dar să știi că și ei sunt loviți și suferă. La fiecare act de răbdare al nostru se îndepărtează în fugă și la fiecare rugăciune sunt răniți serios. Să nu te aștepți ca în timpul războiului tu să aduci asupra lor săgeți și gloanțe, iar aceștia să arunce spre tine lucum și ciocolată. Adu-ți aminte de ceea ce scriei la început. Spuneai că ai îmbrăcat haina ca pe o armură, ca să pornești la luptă împotriva începătoriilor și împotriva puterilor întunericului. Fiule, luptă-te ca să nu-ți calci făgăduințele. Am încheiat epistolea. Stimați ascultătorii, punem punct acestei ediții a emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre epistolele Sfântului Iosif Isihastul, scrisorile Sfântului Iosif Isihastul către fiii săi duhovnicești, descoperă dincolo de sfaturile despre rugăciune și nevoință, taina unei inimi care a învățat să iubească în Hristos. Încă din primele cuvinte se simte apropierea unei părinte, care nu privește sufletele de la distanță, ci le poartă în lăuntrul său, în adâncul inimii, cu grijă, cu rugăciune și cu multă delicatețe. Căldura adresărilor sale nu este simplă sensibilitate dumnezeiască, ci rodul unei vieți adânci înrădăcinate de Dumnezeu. Și poate că tocmai aici stă frumusețea lor cea mai adâncă. În spatele fiecarei adresări calde se află o inimă care a învățat să iubiască, nu după măsură omenească, ci după măsura lui Hristos. O inimă care nu se mulțumește să vorbească despre iubire, ci suferă pentru cel iubit, se roagă cu suspine negreite pentru el și nădăjduiește pentru el chiar și atunci când acesta nu mai poate nădăjdui în sine. Astfel, începutul unei scrisori a Sfântului Iosif și scrisoarea în sine devine o mică icoană a paternității duhovnicești, devine apropiere sfântă față de fiul său duhovnicesc. Astfel, citind aceste scrisori, înțelegem că asprimea pe care Sfântul Iosif Isihastul și-o impunea sieși era însoțită de o nemăsurată milă față de neputința celuilalt. El nu cerea de la fiii săi duhovnicești ceea ce el însuși nu era gata să poarte împreună cu ei. Dimpotrivă, se facea părtași în mod real la luptele și suferințele lor, îi purta în rugăciune, suferia pentru căderile lor, îi întărea în deznădejde și își asuma în cele din urmă, prin nevoință și rugăciune, povara lor sufletească. Pentru rugăciunile Sfântului Iosif, Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Radio Jurnal.
5: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. O carte despre satul natal al mitropolitului Andrei va fi lansată la Cluj-Napoca. Volumul este dedicat istoriei și spiritualității parohiei Oarța de Sus. Un eveniment caritabil va sprijini construirea Casei Bucuriei din Gheorgheni. Așezământul va oferi găzduire gratuită aparținătorilor bolnavilor internați în spitalele clujene. Mănăstirea clujeană Nicula găzduiește o nouă ediție a Școlii Bucuriei. Tema întâlnirii este paza minții într-o lume digitală. Ziua munților Apuseni este sărbătorită astăzi pentru prima dată în România și prețul energiei electrice a crescut puternic pe piețele europene înaintea sezonului rece. Analiștii avertizează că scumpirile ar putea continua în cazul unei ierni severe. Acum știrile pe larg. O carte despre satul natal al mitropolitului Andrei va fi lansată la Cluj-Napoca. Istoria și spiritualitatea

0: Localitatea localității Oarța de Sus din județul Maramureș vor fi aduse în atenția publicului printr-un volum dedicat parohiei ortodoxe din această comunitate. Cartea Parohia Ortodoxă Română Oarța de Sus, protopapiatul Chioarului, județul Maramureș, istorie și spiritualitate, semnată de părintele dr. Vasile Roșneag, reunește mărturii despre trecutul bisericii, tradițiile locului și viața spirituală a comunității. Oarța de Sus este localitatea în care s-a născut înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Ierarhul va fi prezent la lansarea volumului care va avea loc joi la Muzeul Mitropoliei Clujului. Evenimentul începe la ora 19 și se înscrie în seria manifestărilor dedicate promovării istoriei locale, a memoriei comunităților și a valorilor spirituale păstrate de-a lungul generațiilor. Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului lansează un nou volum în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania. Lucrarea Spiritualitate și Cultură, Feminitatea sub presiunea istoriei, semnată de Nicoleta Pălimaru și Paul Siladi, va fi prezentată vineri de la ora 11 în Piața Unirii din Cluj-Napoca. La eveniment și-a anunțat participarea și înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Despre volum vor vorbi Nicoleta Pălimaru, părintele Răzvan Perșa și părintele Paul Siladi, iar întâlnirea va fi moderată de părintele Cătălin Pălimaru.
1: Cartea de față, adecvată anului comemorativ din Patriarhia Română, are un caracter memorial și s-a născut din nevoia de a nu lăsa pradă uitării chipurile unor femei cu un profil spiritual exemplar, dedicate și credinței, dar și culturii, și rugăciunii, dar și muncii intelectuale, ancorate și în biserică, dar și în viața socială. Cele patru femei evidențiate în cuprinsul cărții, Anca Manolache, Natalia Manoilescu-Dinu, Olga Greceanu și Micaela Ghițescu, evocă portretul intelectualului care asumă calea credinței, dar suportă și presiunea istoriei într-un secol marcat de teroare. Alcătuită sub forma unei suite de interviuri, cartea de față e menită să și inspire prin experiența persoanelor evocate în paginile ei.
0: Părintele Cătălin Pălimaru. Lansarea face parte din programul celei de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania, care are loc în perioada 23-27 septembrie. Sub semnul întoarcerii la rădăcini, ediția din acest an aduce în atenție valorile care ne formează și legătura dintre cultură, tradiție și comunitate. Peste 60 de lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu autori din țară și din străinătate sunt programate pe parcurs cursul celor 5 zile. Festivalul va cuprinde și o zi dedicată copiilor și apropierii acestora de lectură. Un eveniment caritabil va sprijini construirea Casei Bucuriei din localitatea clujeană Gheorgheni. Cea de-a 7-a ediție a manifestării Dumnezeu lucrează prin oameni va avea loc sâmbătă 3 octombrie între orele 12 și 18 la Parohia Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Organizat sub genericul Împreună zidim Casa Bucuriei, evenimentul va cuprinde conferințe, momente artistice, activități pentru copii, preparate culinare și un mic târg. În fața participanților vor vorbi profesorul universitar Adrian Opre, părintele Crintrian Dafil Teodorescu și medicul neurochirurg Justinian Simion. Casa Bucuriei va oferi găzduire gratuită aparținătorilor bolnavilor internați în spitalele din Cluj-Napoca. După terminarea lucrărilor, centrul va putea asigura peste 2800 de nopți de cazare în fiecare an, precum și sprijin moral familiilor aflate în perioade dificile. Cei care contribuie la construirea așezământului pot alege ca numele lor, al familiei sau al unei persoane dragi, să fie înscris simbolic pe una dintre cărămizile viitoarei case. Evenimentul este organizat de Parohia Ortodoxă din Gheorgheni și Asociația Așezământul Sfântul Spiridon. Mănăstirea Nicula va găzdui o nouă ediție a întâlnirilor Școala Bucuriei. Evenimentul va avea loc sâmbătă 3 octombrie, iar invitatul ediției va fi înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britaniei și Irlandei de Nord. Tema întâlnirii, paza minții într-o lume digitală, aduce în atenție una dintre marile provocări ale vieții contemporane, păstrarea discernământului și a echilibrului sufletesc într-un mediu dominat de tehnologie, de un flux continuu de informații și de concentrarea permanentă. Ajunsă la cea de-a 4-a ediție, Școala Bucuriei îi invită pe participanți să reflecteze asupra modului în care omul își poate păstra atenția, libertatea și viața duhovnicească în relația cu lumea digitală, pornind de la experiența și învățătura bisericii. Crossul Inimilor Mari revine la Cluj-Napoca pentru a susține copiii îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Evenimentul sportiv caritabil are loc pe 10 octombrie în Parcul Central Simeon Bărnuțu din Cluj-Napoca și este organizat de Ascor Cluj în parteneriat cu Centrul Sfântul Hristofor sub egida Mitropoliei Clujului. Sub sloganul Împreună la fiecare kilometru, participanții sunt invitați să transforme mișcarea într-un gest de solidaritate pentru copiii care au nevoie de îngrijire paliativă și pentru familiile lor. Crossul va cuprinde 3 probe, marele cross pe distanța de 5 km, micul cross și crossul familiilor, ambele pe trasee de 800 de metri. Organizatorii așteaptă la start pe copii, tineri, părinți și bunici, iar înscrierile sunt deja deschise. Fondurile obținute vor contribui la susținerea activității Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, care oferă sprijin copiilor cu boli grave și familiilor acestora. Continuăm cu alte știri. Mihai Mănuțiu și Marius Bodochi se întâlnesc din nou în fața publicului clujean într-o ediție specială a spectacolului Față Verso, o poveste de teatru. Ei vor fi protagoniștii celei de-a 10-a ediție a proiectului, care are loc joi 1 octombrie de la ora 19, în studioul Euforion al Teatrului Național din Cluj-Napoca. Actrița Narcisa Pintea va purta un dialog cu Mihai Mănuțiu despre parcursul său artistic și despre spectacolele care i-au marcat cariera, iar un moment aparte va fi dedicat colaborării sale cu Marius Bodochi. Actorul a debutat pe scena Naționalului Clujean în 1982, iar mai multe dintre rolurile importante ale carierei sale s-au născut din întâlnirea artistică cu Mihai Mănuțiu. Poveștile și amintirile celor doi vor fi completate de momente muzicale, susținute de un quartet de coarde. Față Verso, o poveste de teatru, este un proiect dedicat memoriei scenei clujene și personalităților care au marcat-o. Biletele sunt disponibile la Agenția Teatrului, dar și în online. Constantin Brâncuș și Maria Tănase sunt aduși împreună într-o poveste teatral-muzicală ce ajunge în această toamnă și la Cluj-Napoca. Spectacolul Maestrul și Maestra va fi prezentat marți 6 octombrie de la ora 19 la Opera Maghiară. Producția pornește de la povestea întâlnirii dintre cei doi mari artiști și construiește prin teatru și muzică live un dialog între sculptura lui Brâncuș și cântecul Mariei Tănase. Spectacolul include intervenții poetice și proiecții vizuale inspirate din opera sculptorului, iar libretul și regia sunt semnate de Ina Hudea. Înaintea reprezentației, publicul va putea participa și la o experiență interactivă realizată cu ajutorul inteligenței artificiale și inspirată de atelierul lui Constantin Brâncuș. Maestrul și Maestra face parte din proiectul cultural Romanța Unește și va fi prezentat în luna octombrie la Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Bistrița și Brașov. Ziua Munților Apuseni este sărbătorită astăzi pentru prima dată în România. Data de 21 septembrie a fost stabilită prin lege la începutul anului și amintește de momentul în care, în 1848, Avram Iancu a ajuns la Blaj în fruntea aproape 6.000 de moți pentru cea de-a treia adunare națională de pe Câmpia Libertății. Noua zi aniversară aduce în atenție patrimoniul cultural și istoric al apusenilor, tradițiile comunităților de moți și personalitățile care au marcat această regiune. Prima ediție este marcată la Câmpeni printr-un program cultural dedicat valorilor, tradițiilor și identității țării moților. Diagnosticul precoce și accesul rapid la îngrijire sunt în centrul Zilei Mondiale Alzheimer, marcată astăzi. Campania din acest an atrage atenția asupra recunoașterii timpurii a simptomelor și a sprijinului acordat pacienților și familiilor acestora. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, aproape 57 de milioane de persoane sufereau de demență la nivel mondial în anul 2021, iar boala Alzheimer reprezintă între 60 și 70% dintre cazuri. În România, specialiștii discută astăzi în cadrul unor întâlniri online despre prevenție, diagnostic, tratament și sprijinul necesar celor care îngrijesc persoane diagnosticate cu Alzheimer. Prețul energiei electrice a crescut puternic pe piețele europene înaintea sezonului rece. În Germania, de exemplu, energia cu livrare în ianuarie 2027 se tranzacționează la peste 180 de euro pe megawatt-oră, cu peste 60% mai mult decât în urmă cu un an. Scumpirea este alimentată în principal de creșterea prețului gazelor naturale și de incertitudinile privind aprovizionarea Europei în lunile de iarnă. Analiștii avertizează că într-un scenariu cu temperaturi scăzute și livrări limitate, prețurile angro ale electricității ar putea continua să crească. Asta nu înseamnă însă o majorare similară a facturilor populației. Efectele asupra consumatorilor urmând să difere de la o țară la alta.
2: Meteo.
0: Vremea se răcește accentuat mâine în Transilvania, cerul va avea norări temporare, iar local sunt așteptate ploi și averse, mai ales în cursul zilei și spre seară. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 12-15 grade, iar dimineața vor fi doar 6-8 grade în multe zone. La Cluj-Napoca va fi considerabil mai rece decât în ultimele zile. Maxima va ajunge la aproape 13 grade, iar minima va coborî până la 7 grade. Sunt posibile și perioade cu ploaie, iar vântul va sufla moderat. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 2-3 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Matei Marius, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, Cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit. Iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cela ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Ioil din Calamata sublinia urmările funeste ale păcatului. Păcatul întunecă duhul. Omul senzual, invidios, lacom, mândru, are mintea atât de întunecată încât poate cunoaște toată înțelepciunea și limbile pământului, ajungând la adânci bătrâneți și dobândind o mare experiență, fără a vedea însă, din cauza senzualității, lăcomiei și altor patimi, nici pe părinți, nici pe prieteni, nici pe om, nici pe Dumnezeu, nici trupurile, nici sufletele. Păcatul distruge cel mai mare bun pe care îl avem, voința noastră. Păcatul îi întunecă într-atât voința, încât păcătosul, chiar dacă are uneori licăriri de cumpătare și își vede propria sa neșansă, nu mai este în măsură de a se abține.

Bătrânul Gavril spunea că păcatul duce la necredință. Sublinia în special: tot omul înclină spre rău și spre păcat. Dacă persistă în păcat sau sporește în rău, se străduiește să-și înnăbușe conștiința. Pentru a ajunge aici, începe prin a se îndoi de poruncile lui Dumnezeu și a pune în discuție justețea lor, pentru a sfârși în final în necredință și îndepărtare de biserică și de taine, și mai ales de taina spovedaniei.

Bătrânul Ioil zicea: nu există păcat mic sau mare. Mic sau mare, păcatul rămâne mereu păcat. Multele noastre păcate mici sunt mai rele decât un păcat mare, pentru că trec neobservate și nu ne îngrijim să ne îndreptăm. Păcatul mare înaintea mea este pururea, din Psalmul 50. Este ca și cu iedera din jurul copacului. Îi se pare normal să fie așa și protestează când am tăia-o, chiar dacă noi nu vrem altceva atunci când înlăturăm micile ierburi parazite ce cresc pe trunchi, decât ca să nu se usuce copacul.

Sufletul se curățește de mizeria păcatului prin pocăință. Antim, bătrânul din Chios, le aducea aminte de acest adevăr călugărițelor sale, folosindu-se de exemplul următor. Ce fac cei ce au fața și mâinile murdare? Deschid un robinet și lasă să curgă apă din belșug pentru a se spăla. Să le luăm exemplu. Să deschidem nu unul, ci două robinete, ochii noștri, și să lăsăm lacrimile de pocăință să curgă din belșug. Ele vor spăla toată otrava acestei lumi pline de mândrie, care a mânjit și pângărit bietul nostru suflet. Numai lacrimile pocăinței pot curăți sufletul.

Bătrânul Filotei zicea: semnul pocăinței adevărate este o profundă cunoștință a păcătoșeniei, frângerea și străpungerea inimii, suspinele, rugăciunea, postul, privegherea și lacrimile. Aceasta este pocăința autentică și adevărată. Această pocăință este de folos, căci ea aduce iertarea păcatelor și împăcarea cu Dumnezeu.

0: Când omul primește lumina lui Hristos, este condus la pocăință. Bătrânul Porfirie sublinia: tot omul este zăpăcit profund de păcatul care este în interiorul sufletului său. Trebuie să lase o crăpătură pentru ca lumina și dragostea lui Hristos să poată intra. Așa va începe dezăpăcirea. Întotdeauna inițiativa îi aparține lui Hristos. Omul trebuie să-L primească și prin efortul său treaz va putea simți apoi minunile pe care Dumnezeu îi le descoperă. O altă dată el explica: tu nu te poți pocăi cu adevărat și nu poți găsi verticalitatea dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu și tu, Hristos și tu. Dragostea lui Hristos se dăruie și se dă morții întotdeauna pentru alții.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Astăzi vă propunem o înregistrare cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană din cadrul programului de studiu biblic Să învățăm să citim Biblia împreună, susținut în parohia Schimbarea la față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!

0: De multe ne învață textul biblic și el relatează textul biblic foarte puțin despre Ioan Botezătorul, dar câte lucruri, iată, trebuie știute și înțelese. Am insistat și insist asupra Sfântului Ioan Botezătorul pentru ca să vedem cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul și la cine ne rugăm. Sfântul Ioan Botezătorul pentru tot poate să fie un reazim foarte bun. În nedreptate îl chemăm în ajutor pe el care a urât nedreptatea, care a înfierat nedreptatea. Când avem nevoie de sprijin ca să promovăm virtutea și dreptatea și corectitudinea și onestitatea, Sfântul Ioan Botezătorul ne poate fi reazim pentru că el a iubit acestea. Când avem nevoie să depășim orgoliile și toate cele care ne fac mici, Sfântul Ioan Botezătorul ne poate fi reazim pentru că el a știut să fie smerit. Începem un subcapitol nou legat de acea delegație pe care el o trimite la Iisus. Cu întrebarea, tu ești cel care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? De ce această delegație, de ce această întrebare în Evanghelii, când noi îl vedem pe Ioan, ce a făcut, ce a spus și mai ales ce a mărturisit despre Iisus? Ce rost avea acea delegație să o trimite cu acea întrebare? Și aș vrea iară să insistăm puțin pe sfârșitul Sfântului Ioan Botezător. Ce spune Marcu? Ce spun ceilalți evangheliști, în special Matei? Ce s-a întâmplat la acel ospăț, la acea petrecere? Cine a fost cel care l-a omorât? De ce Irodiada îl ura pe Ioan? Cine a fost Irodiada? Cine a fost fiica ei? De ce n-a suportat predica lui Ioan? Cum se face că Erod Antipa are puterea asupra lui Ioan Botezătorul și-l omoară? Începe mărturia lui Ioan despre Iisus. E atât de frumoasă. Matei 3, 11, 12. Ioan le-a răspuns tuturor zicând, eu nu-l vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai tare decât mine, care eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Am explicat acest lucru. Ce frumos exprimă Ioan despre Iisus. A cărui lopată este în mâna lui, să curețe aria, să adune grâul în hambarul său, iar pleava o arde în foc nestins. Îl prezintă pe Iisus ca judecător al lumii. Dintr-un alt punct de vedere, aici ceea ce exprimă evanghelistul este responsabilitatea oamenilor pentru soarta lor viitoare. Asta vrea să spune evanghelistul din predica lui Ioan, că suntem responsabili de soarta noastră viitoare. Și asta o spune profetul. Marcu 1, 7, 8, iar doar două versete, și propovăduia zicând, vine în urma mea cel ce este mai tare decât mine, căreia nu sunt vrednic, plecându-mă se dezleg cureaua încălțămintelor. Eu v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duh Sfânt. Și am văzut acest lucru. Atât spune Marcu despre mărturia lui Ioan despre Iisus. Să vedem ce spune Luca. Capitolul 3, versetele 16 și 17. Ioan le-a răspuns tuturor zicând, eu nu-l vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai tare decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor, acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, a cărui lopată este în mâna lui, ca să curețe aria și să adune grâul în hambarul său, iar pleava o va arde în foc nestins. Pleava arde foarte repede. Cum o va arde în foc nestins? Este o exprimare a evanghelistului care vrea să spună, sunt multe explicații în acest sens, că pleava dusă în colțurile pământului, nici știi de unde să o iei, e amestecată cu buruieni, cu alte lucruri, poate să o ploaie, poate să devină umedă și focul ei e de lungă durată. Adică e o parte neglijată care arde cu foc nestins. Și la multe altele îndemnând, spune Sfântul Luca, îi binevestea poporului vestea cea bună. El completează tabloul predicii lui Ioan spunând aceste lucruri. Altele multe îndemnând, nu știm care. Atât au consemnat ei și Luca consemnează cel mai mult din predica Sfântului Ioan Botezătorul. El e singurul care consemnează cele categorii pe nume sociale care veneau la Ioan Botezătorul. Și spune el, îi binevestea poporului vestea cea bună, adică Evanghelia, vând rolul de învățător. Să vedem ce spune Ioan în capitolul 1, 19, 36. Foarte important ce spune Ioan, mărturia despre sine acum, despre el. Și aceasta este mărturia lui Ioan către iudeii din Ierusalim. Au trimis la preoți și levii să-l întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit și a zis: nu sunt eu Hristosul. Deci atât de mult a însemnat Ioan Botezătorul pentru lumea de atunci, încât la Ierusalim, la templu, efectiv Ioan Botezătorul a ridicat o problemă. Cine este acesta? Dacă toată lumea merge la el, toate categoriile sociale, pentru toate are un răspuns, toate primesc un răspuns la întrebările lor. Îndeamnă poporul spre fapte bune, spre întoarcere, spre pocăință, nu cumva e Hristosul. Și repede încropesc o delegație de la templu, a Sinedriului, și trimit la Ioan să-l întrebe: tu cine ești? Dar nu atât interesau pe ei să spună cine este el, cât interesat dacă nu cumva activitatea lui se identifică cu Mesia. Și l-au întrebat. El răspunde: nu sunt eu Hristosul. El a întrebat: dar cine ești tu? Ești Ilie? În Matei 11:14 Iisus confirmă că Ioan Botezătorul a fost Ilie, dar sigur nu Ilie în persoană, ci profetul cu puterea lui Ilie. De aceea am pus în paranteză Matei 11:14. Zisa el: nu sunt Ilie. Dar nu le spunea mai departe cine este. Și atunci îl întrebau din nou: ești profetul? Și aici în paranteză avem textul din Deuteronom, capitolul 18, versetul 15 din Vechiul Testament, unde lui Moise îi se spune așa, Dumnezeu îi spune: profet ca tine voi ridica din poporul tău. Deci ce face Moise? Duce poporul din robie în țara făgăduinței. De aceea a fost cel mai mare profet. Și spune Dumnezeu: ca tine voi ridica un profet din popor, care va duce poporul din țara robiei păcatului pe țara făgăduinței lui Dumnezeu, împărăția lui, adică veșnica comuniune cu Dumnezeu. Și atunci poporul s-a gândit, s-a împlinit oarecum profeția din Deuteronom în Iisus? Și este întrebat: ești profetul acela, adică cel care a fost prezis lui Moise, profet ca tine voi ridica din mijlocul poporului tău. Ești acel profet prezis lui Moise? Despre acel profet este vorba. Și el a răspuns: nu sunt acela. Că acela era Iisus, care trece poporul din robie pe țara făgăduinței, adică din robia păcatului pe țara făgăduită a lui Dumnezeu. Deci au zis: atunci cine ești? Pentru că răspunsul lui întârzia, probabil ei au insistat, spunând: uite, noi trebuie să ducem un răspuns celor care ne-au trimis. Trebuie să spunem cine ești tu. Ce spui tu despre tine însuți? Și el a zis: eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Ce strigă în pustie? Îndreptați calea Domnului, așa cum a spus profetul. Și Ioan nu mai citează cuvintele profetului cum a făcut Luca. Am văzut. E vorba de Isaia 40:3. Și trimiși erau dintre farisei. E o problemă aici. Dacă acești trimiși de la Ierusalim, preoții și leviți erau dintre farisei. Preoții și leviții nu erau dintre farisei. Erau din gruparea sau din partidul religios al saducheilor. Gruparea saducheilor era responsabilă de cult, nu farisei. Farisei erau cu legea, cu respectarea tradițiilor părintești, ale tradițiilor care decurgeau din lege. Erau responsabili cu grija pentru păstrarea legii, pentru îndeplinirea legii, pe care o explicau cărturarii. Și atunci, în prima parte, avem preoții și leviții vin să-l întrebe și consemnarea evanghelistului Ioan ca cei erau dintre farisei. Am pus aici, în paranteze, e vorba de o a doua delegație? Da. Deci Ioan nu este preocupat de descrierea în ordine cronologică a evenimentelor, ci el este preocupat de mesajul evenimentelor. Și atunci el consemnează aici o primă delegație care a venit cu întrebările acestea și o doua delegație dintre farisei care au venit cu aceleași întrebări. Adică a vrut să spună că tot Sinedriul a preocupat de persoana lui Ioan Botezătorul și l-au întrebat și au zis: dacă tu nu ești Hristosul, nici Ilie, nici profetul, atunci de ce botezi? Cine ești tu dacă nu ești aceștia și faci ceea ce faci și botezi? Și atunci avem mărturia despre Iisus indirectă pe care o consemnează numai evanghelistul Ioan. Ioan le răspunde zicând: eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru. Deci vedeți, Ioan spune ceva mai mult. În mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l știți. Deci voi nu-l cunoașteți. Aici fie că nu-l cunoașteți, că nu vreți să-l cunoașteți sau încă mulți nu știți nimic despre el. Ideea din toată Evanghelia lui Ioan vis-a-vis de cuvintele profetului este că voi nu vreți să-L cunoașteți și predica lui Iisus în acest sens este explicită în Evanghelia după Ioan. Cel ce vine după mine, care înaintea mea a fost, căreia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțăminte. Acestea se petreceau în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Numai el spune unde boteza cu precizie, dar aceste locuri nu mai pot fi identificate astăzi. Nu este vorba de Betania de lângă Ierusalim, unde trăia Lazar și cele două surori ale lui. Nu despre această Betania este vorba, ci despre o localitate din partea de est a Iordanului spre pustie. Exegeții încearcă să o identifice cu diferite localități de astăzi. Nu știm exact undeva în partea de răsărit a Iordanului boteza Ioan. Dar dovadă că la sfârșit de secolul I, anii 95 spre 100, când Ioan scrie Evanghelia lui, se știa unde a botezat Ioan. Pentru că altfel Ioan nu punea acest nume dacă cititorii lui nu cunoșteau acest aspect. Deci dovadă că s-a știut exact la sfârșit de secolul I unde a botezat Ioan. Spune, dincolo de Iordan, unde boteza el. Și mărturia directă acum. Deci ce a fost indirectă, mărturia directă. A doua zi l-a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis, iată Mielul Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este cel despre care eu spuneam, după mine vine un bărbat care înaintea mea a fost, fiindcă mai înainte de mine era. Ioan se joacă cu cuvintele, aici îmi spune noi, cu ghilimele se joacă, exprimând în acest sens caracterul lui Iisus Hristos de Dumnezeu adevărat, cel care este dincolo de timp. Mai înainte de el era și există aici, în original, în această repetiție, a fost înaintea mea, fiindcă mai înainte de mine era, un verb care arată clar un timp nedeterminat. Eu nu-l cunoșteam pe el, e subliniat acest cuvânt, dar pentru ca el să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu botezând cu apă, eu nu-l cunoșteam pe el. Cum nu-l cunoștea pe el? La ce se referă aici? Ioan Botezătorul l-a cunoscut, dar de ce spune nu-l cunoșteam pe el? Eu vreau să spună, nu știu foarte multe lucruri despre el, pentru că prin aceasta l-a spus, viața mea a fost în pustie, viața mea a fost a unui auster, a unui care s-a dedicat lui Dumnezeu și nu știam foarte multe despre el. De aceea, vreau să spun Ioan Botezătorul, poate în copilăria mea m-am mai întâlnit cu el, cu ani mulți în urmă, în tinerețe, nu puteam să-l identific când a venit spre botez. Cu toate că el a avut o revelație. Asta vrea să spună că nu știa, adică nu știa foarte multe amănunte despre Isus. Și atunci a fost nevoie ca Dumnezeu să-i dea un indiciu că Ioan să-l poată recunoaște pe Isus. Ioan a mărturisit zicând, am văzut Duhul ca pe un porumbel din cer pogorându-se și cum a rămas peste el. Și eu nu-l cunoșteam, iarăși de două ori apare aceeași expresie, eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a zis, cel peste care vei vedea Duhul pogorându-se și rămânând peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt. Cel ce m-a trimis să botez, probabil, se referă la o revelație pe care Ioan Botezătorul a avut-o direct de la Dumnezeu, dându-i acest indiciu, spunând de așa, atenție, peste care vei vedea Duhul Sfânt coborând, ca și un mărviniu, un porumbel peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt și cu pară de foc. Cu alte cuvinte spune, atunci se încheie misiunea ta. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi iarăși stătea Ioan și doi dintre ucenicii săi și privindu-l pe Iisus care trecea, a zis, iată Mielul lui Dumnezeu. Expresia aceasta iarăși trebuie explicată. Ioan când a spus ucenicilor, iată Mielul lui Dumnezeu, se referea cu siguranță la jertfa lui Iisus, el anticipa patimile, prorocea patimile lui Iisus și făcea referire la mielul pascal din vechime, care a fost junghiat cu o seară înainte de a părăsi evreii pământul robiei și când a fost cruțați întâi născuți ai lor, pentru că au jertfit mielul, au uns ușorii ușii cu sânge și îngerul morții când a trecut și a văzut unde este sângele la ușă, a știut că acolo este un evreu și a fost cruțat întâiul născut și toți întâiul născuți ai egiptenilor au murit. Mielul acela sacrificat avea o semnificație. Mielul pascal a trecut mai departe din imaginea respectivă într-un cadru profetic. Isaia chiar spune despre Iisus că a fost junghiat ca un miel care nu și-a deschis gura. N-a protestat, cu alte cuvinte, n-a avut nicio reacție. Deci amintește expresia lui Ioan de patimile lui Iisus, de Iisus care se va jertfi. Observați expresia doi dintre ucenicii săi. Deci dovadă că Sfântul Ioan Botezătorul a avut și el ucenici. Deci el n-a trăit izolat în pustia Iordanului sau în regiunile în care el boteza și propovăduia, ci a avut ucenici și nu puține. A format o adevărată școală în jurul lui. Specialiștii în Sfânta Scriptură, exegeții, chiar folosesc acest cuvânt, școala lui Ioan Botezătorul, această expresie. Desigur, nu este vorba de o școală, de o clădire, așa cum noi înțelegem, cât de o mișcare în jurul lui, învățând pe ucenici mai multe lucruri. Adică e vorba de un învățător, de un maestru și ucenici care învață și care apoi mai departe îi transmit învățătura. Îi duc mai departe învățătura, prestigiul, autoritatea și exemplu. Acest lucru trebuie să-l înțelegem când folosim expresia școala Sfântului Ioan Botezătorul. Și iată de ce relația Sfântului Ioan Botezătorul cu ucenicii lui a fost numită o adevărată școală. Pentru că Ioan, așa cum am spus, i-a învățat pe ucenicii lui multe. Iată, în Luca 11:1 este o mărturie despre Ioan Botezătorul care și-a învățat ucenicii să se roage. La un moment dat vin câțiva dintre ucenicii lui Iisus la Mântuitorul și spun: uite, avem o rugăminte, te rugăm pe tine să ne înveți și pe noi cum să ne rugăm, așa cum Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii lui. Nu ne-a rămas nicio rugăciune de la Ioan Botezătorul. Nu credem că au fost rugăciuni lungi, au fost rugăciuni scurte, dar nu ne-a rămas niciun model, niciun șablon. În acest context de aici, marcat de Luca, capitolul 11, la cererea ucenicilor, Iisus Hristos rostește rugăciunea Tatăl nostru. Acela este momentul în care Iisus Hristos rostește rugăciunea Tatăl nostru sau rugăciunea domnească, cum mai este cunoscută, și nu cel consemnat de evanghelistul Matei în predica lui de pe munte, cuprins în capitolele 5, 6 și 7. Deci rugăciunea Tatăl nostru nu a fost rostită de Iisus în cadrul sau în timpul acestei cuvântări pe care el a ținut-o pe un munte. Numai că Matei încropește predica de pe munte, o dezvoltă, o prelucrează cuvântarea lui Iisus pe munte, adăugând multe lucruri din alte contexte ale învățăturii lui Iisus. El a fost preocupat să dea imaginea lui Iisus ca un mare învățător, de aceea a adăugat mult la predica de pe munte. Și atunci Iisus rostește acea rugăciune. Deci cei care au venit la Iisus să-L roage, să-I învețe și pe ei să se roage, se vede că știau clar rugăciuni pe care Sfântul Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii lui. Așadar, un învățător cu ucenici în jurul lui. Din Matei, capitolul 9, versetul 14, aflăm că Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii lui și să postească. Iată, avem textul, atunci au venit la el ucenicii lui Ioan zicând, alți ucenici sau poate aceiași. Ucenicii lui Ioan Botezătorul nu au fost puțini și ei tot vin la Iisus. Ucenicii care au fost ucenicii lui Iisus, dar care înainte probabil unii dintre ei au fost ucenicii lui Ioan Botezătorul, numele câtorva dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul îi cunoaștem, ca fiind mai târziu apostolii lui, ucenicii lui, nu este exclus, sunt de părere unii exegeți, ca ucenicii lui Ioan Botezătorul să fie avut perioade în care l-au urmat pe Iisus, după care se întorc până când maestrul lor a fost arestat, închis, se întorc și-l urmează de nou pe Ioan Botezătorul. Ei, ucenicii au venit la Iisus și au zis, pentru ce ucenicii lui Ioan Botezătorul? Pentru ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii tăi nu postesc? Deci ucenicii lui Ioan Botezătorul l-au urmărit pe Mântuitorul Hristos, ucenicii lui, ei au crezut că învățătorul lor este cel mai mare, se vede că l-au urmărit îndeaproape pe Mântuitorul Hristos și activitatea lui și au observat ucenicii lui Ioan, niște postitori adevărați, că ucenicii lui Iisus nu postesc. Și atunci, contrariați, vin și îl întreabă. Iată, și noi și fariseii postim mult, dar ucenicii tăi de ce nu postesc? Fariseii au fost o grupare religioasă, au format o grupare religioasă în Israel importantă, care au ținut și au respectat prescripțiile legii, dar desigur într-un cadru de formalism. De aceea Mântuitorul Hristos adesea i-a înfierat și le-a adresat cuvinte dure. Și atunci Mântuitorul le dă un răspuns enigmatic, spun: nu pot ucenicii să postească când mirele este la ei. Mirele se va lua, aluzie la patima lui Iisus, și atunci ei vor posti. Au timp să postească după aceea. Știți că în acest text stă undeva la origini, din punct de vedere liturgic, originea postului mare, adică postului dinainte de Paște. Ca dovadă că Mântuitorul va suferi și pentru această suferință lui, pentru această jertfă, noi ne pregătim cu un post. Adică el se va lua de la ei și atunci spun, după ce Iisus nu va mai fi cu ucenicii lui, vor avea timp și să postească. E un text care se pretează la multe interpretări. Iar în Ioan 3:25 se pare că Ioan i-a învățat pe ucenicii lui și despre botez și curăție. Deci iată câte i-a învățat Sfântul Ioan Botezătorul pe ucenicii lui. Nu știm amănunte despre toate aceste învățături, dar cert este că avem, iată, 3-4 domenii mărturisite de Sfânta Scriptură în care Ioan Botezătorul a învățat ucenicii și a educat ucenicii. Rugăciunea, postul, botezul, curăția, cum să devii curat înaintea lui Dumnezeu și așa mai departe. De aceea, iată, pe bună dreptate, vorbim de o adevărată școală a Sfântului Ioan Botezătorul. Când Ioan Botezătorul spune ucenicilor, iată mielul lui Dumnezeu, legând această expresie de semnificație a jertfei mielului pascal din Vechiul Testament, începând cu evreii din robie și apoi continuând această practică după ce ajung în pământul făgăduinței, Paștele însemnând la evrei trecerea din robie spre țara făgăduinței, Sfântul Ioan Botezătorul atrăgea de fapt atenția ucenicilor, spunându-le, iată cel pe care voi îl vedeți acum, pe care eu vi-l arăt, a venit și acum acesta e semnul trecerii de la robie la libertate. Adică a venit împărăția mesianică, a venit împărăția lui Iisus și din robia păcatului se trece acum spre cea a libertății, a harului. Aceasta a fost semnificația cuvintelor Sfântului Ioan Botezătorul legate de definirea persoanei lui Iisus, mielul lui Dumnezeu.
1: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre o doamnă care știe că viața e frumoasă și trebuie să ne bucurăm de ea în fiecare clipă. Doamna Maria Teodorescu este președintele Asociației Distroficilor Musculari din România și a venit alături de mine pentru a ne prezenta o serie de activități pe care le desfășoară. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Maria Teodorescu.

0: Maria, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine la A doua șansă. Bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Mihai. Mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: E o bucurie să fim împreună și, pentru început, aș vrea să ne spui câte ceva despre tine.
1: Numele meu este Maria Teodorescu, locuiesc în Sfântul Gheorghe, județul Covasna, locul în care m-am stabilit acum 20 de ani, iar astăzi vă vorbesc în calitate de mamă, de soție, de pacient și de reprezentant al Asociației Distroficilor Musculari din România. Sunt o fire prietenoasă, sensibilă, comunicativă, îmi place să socializez, să interacționez cu oamenii din jurul meu, cu prietenii din asociație. Spuneam că astăzi vă vorbesc și în calitate de pacient, pentru că și eu sufăr de o boală neuromusculară, distrofie musculară forma centurilor, o afecțiune care are determinism genetic, cu o evoluție defavorabilă. Boala a fost diagnosticată la vârsta de 2 ani și în timp am ajuns să utilizez un scaun cu rotile.
0: Scaunul cu rotile nu e o problemă și eu am utilizat aproape 19 ani de zile un asemenea dispozitiv, iar în momentul de față mă deplasez cu ajutorul unui cadru de mers. Ascultătorii mei știu lucrul ăsta și important este că, dincolo de aceste dispozitive pe care le utilizăm, putem să facem lucruri. Iar atunci când mă documentam pentru această ediție, mi-ai spus că ai acceptat boala după majorat, în jurul vârstei de 19 ani. Vreau să-mi spui cum a decurs acest proces de acceptare a dizabilității.
1: Acceptarea a venit într-adevăr după ce, la vârsta de 19 ani, fiind internată la singurul centru de patologie neuromusculară din țară, toți medicii de la Iași și de la București mi-au spus să merg la acest centru pentru a mi se pune un diagnostic stabil, pentru că până la acea vârstă, fiind internat în mai multe spitale din România, fiecare medic avea părerea lui. Deci nu aveam până la acea vreme un diagnostic stabil. Ajunse la Vâlcele, doctorii mi-au spus că sufăr de o boală neuromusculară, o boală pentru care nu există un remediu de vindecare sau stagnare, că eu nu voi mai merge niciodată și că asta e viața. Bineînțeles că atunci am simțit că aripile mele mi s-au frânt. Nu-mi venea să cred, pentru că eu acolo la Vâlcele m-am dus cu multă speranță, așa cum făceam de fiecare dată în trecut. De câte ori mă duceam la un spital, mă internam, mă duceam cu speranță că doctorii o să facă ceva și pentru mine și că o să mă ridic și o să merg din nou și că o să fiu bine și că o să-mi continui viața frumos. Dar de câte ori mă întorceam acasă, mă întorceam tristă, supărată, pentru că spuneam, uite, nici de data asta medicii n-au reușit să-mi facă ceva. Ei, atunci la Vâlcele am mers cu aceeași speranță. Iar când am auzit sentința că eu nu o să mai merg niciodată, că pentru boala mea nu există niciun remediu, nicăieri în lume și din contră, este o boală care evoluează în timp, a fost un șoc pentru mine. Mi-au trebuit ani să accept această dizabilitate și să mă împac cu mine, să spun așa. Nu mi-a fost deloc ușor. În mintea mea s-au dus multe lupte și în sufletul meu, pentru că mă întrebam ce o să fac eu acum, cum o să trăiesc eu cu dizabilitatea aceasta. Aveam atâtea vise, aveam atâtea speranțe. Toate într-o clipă așa s-au năruit. Deci mi-a fost foarte greu să accept și mă bucur că Dumnezeu a fost în viața mea, acel Dumnezeu pe care eu l-am cunoscut din fragedă pruncie. Așa am fost eu crescută, de către bunici, de către părinți, să am credință în Dumnezeu. Și sigur Dumnezeu a fost cel care m-a ajutat să văd dincolo de această dizabilitate și să-mi spun că viața trebuie să o trăiesc așa cum este. Și am ajuns la concluzia că nu trebuie să stau să-mi plâng de milă, deci aveam două posibilități, ori să stau în bula mea și să-mi plâng de milă, ori să mă ridic și să-mi iau viața în propriile mâini și să merg și să lupt cu tot ce mi era dat să trăiesc, cu prejudecățile oamenilor, pentru că asta este mult mai grav. Prejudecățile oamenilor sunt greu de dus. Am avut de partea mea și familia și prietenii care m-au încurajat, s-au comportat cu mine ca și cum n-aș avea nimic și mai departe în viață am încercat să fac ceva pentru mine și pentru cei din jurul meu. Am participat activ la programele și proiectele Fundației Motivation România. Cred că a fost perioada în care am fost hotărâtă să lupt așa și să merg mai departe. În cadrul acelor activități am urmat cursuri de secretariat și multe alte cursuri. Acolo am întâlnit oameni ca și mine și am văzut în ei puterea de a lupta și de a merge mai departe, deși erau și ei într-un scaun cu rotile. Asta mi-a schimbat percepția asupra vieții și asta mi-a dat puterea de a merge mai departe.
0: Și pentru că ai menționat familia, știu că în momentul acesta ai o familie frumoasă și vreau să-mi spui dacă aceasta a reprezentat punctul tău de sprijin în toate proiectele pe care le ai.
1: Da, familia întotdeauna mi-a fost alături, mi-a fost sprijin și aici mă refer la părinții și la surorile mele, după care, după ce m-am căsătorit, mi-a fost soțul și fetița sprijin. Ei m-au încurajat să merg mai departe cu activitatea pe care o desfășor. De 16 ani sunt voluntară la Asociației Distroficilor Musculari din România. Înainte de a prelua conducerea acestei asociații, am fost membru activ în cadrul Asociației Distroficilor Musculari din România, iar în 2009 am candidat la funcția de președinte al asociației. Întotdeauna ei au fost cei care m-au încurajat, și aici mă refer și la familia mea și la familia lărgită, să zic așa, să-mi duc mai departe proiectele și activitățile asociației, pentru că n-a fost deloc ușor din poziția aceea de a fi mamă, de a fi soție. Uneori aveam și eu momentele mele, pentru că și eu sunt o persoană care are o afecțiune, dar uite că Dumnezeu m-a ajutat și am putut merge mai departe.
0: Felicitări pentru ceea ce faci, Maria, și din câte îmi spui, ai o familie deschisă și foarte aproape de tine, iar din această perspectivă, copilul tău a înțeles ce înseamnă problema de sănătate pe care o ai?
1: Acum că ea este mare, are 18 ani deja, sigur că înțelege, dar mi-aduc aminte de anumite momente când era ea micuță, venea la mine și ridica mâinile să o iau în brațe, să merg cu ea, să o plimb. Au fost niște momente foarte dureroase pentru mine, pentru că mi-am dat seama că, uite, nu pot să-mi îndrum copilul, să o țin de mânuță atunci când face primii pași. Ea a crescut firesc lângă mine, a crescut firesc printre membrii asociației distrofice. Trebuia să o iau cu mine oriunde mergeam noi, o luam și pe ea. În primii ani, până pe la 7-8 ani, ea nu m-a întrebat ce se întâmplă cu mine. Mi-aduc aminte la școală, prin clasa a doua, a treia, m-a întrebat: mami, dar tu de ce ești în scaun cu rotile? Pentru că, uite, m-au întrebat copiii la școală: Sofia, dar mama ta de ce este în scaun cu rotile? Și eu n-am știut ce să le răspund. Și i-am spus că, uite, eu sufăr de o boală cu care m-am născut, este o boală genetică, care debutează în timp. Nu a înțeles ea prea multe atunci, dar când a crescut mai mare, a înțeles, pentru că ea este un voluntar, să zic, cel mai micuț voluntar. Din frage de pruncie, ea a trăit printre pacienții cu boli neuromusculare și a înțeles. Dar mă încurajează tot timpul și de foarte multe ori am avut momente când nu mai vroiam. Aveam și eu supărările mele, poate și nevoile mele, și simțeam că sunt prea obosită și nu mai pot. Dar de fiecare dată ea mi-a dat puterea să mă ridic din pat și să merg mai departe și să accept, și gândul meu a fost că pentru copilul meu trebuie să mă ridic și să merg mai departe, pentru că are nevoie de mamă, are nevoie de ambii părinți, că bineînțeles că și soțul a fost foarte implicat, să spun 80% din ceea ce ar fi trebuit să facă o mamă a făcut el din postura de tată. Deci am o relație foarte bună cu ea și ea este foarte empatică și ne ajută ori de câte ori avem nevoie la asociație și a stat și stă în rândul membrilor și a pacienților cu distrofii musculare.
0: Felicitări atât lui Marius pentru empatie, pentru deschidere, pentru inteligența de a aborda lucrurile, dar și Sofiei pentru modul în care a știut să fie alături de tine, iar pentru că ne aud în acest moment amândoi, am să te întreb un lucru important, și anume dacă faptul că a crescut, așa cum spuneai, printre cei cu distrofie musculară, a făcut-o pe Sofia să nu discrimineze persoanele cu nevoi speciale și să învețe în mod direct ce înseamnă să te confrunți cu o anumită problemă de sănătate?
1: Da, ea este foarte empatică și este o persoană care nu face discriminare de niciun fel, de etnie, de religie. Ea este o ființă foarte deschisă la minte.
0: Felicitări pentru asta și vreau să îmi spui dacă în acest moment ar fi să ne gândim care consider că a fost cea mai mare provocare din viața ta până acum.
1: Au fost multe provocări în viața mea, dar cred că cea mai mare provocare a fost aceea de a deveni mamă. Este un lucru extraordinar și mai ales prin prisma faptului că eu eram în scaun cu rotile, dar și pentru faptul că boala de care sufăr este o boală ereditară, deci se putea transmite mai departe. Bineînțeles că am făcut anumite analize pentru a vedea dacă totul este în regulă ca fetița să nu moștenească această boală. Deci asta a fost provocarea cea mai mare, provocarea de a fi mamă. Pentru că mă gândeam cum o să duc sarcina până la capăt, cum o să nasc. Dar uite că Dumnezeu le-a așezat pe toate. Nu mi-a fost deloc greu. A fost foarte emoționant, mai ales atunci când i-am mișcat în burtica mea și mai ales atunci când am ținut-o pentru prima dată în brațe. Acel puiuț de om care era parte din mine, din ființa mea. Asta a fost cea mai mare provocare pentru mine, aceea de a fi mama.
0: Felicitări pentru felul în care ești, pentru cum ai reușit să treci peste lucruri și iată că ai lângă tine o familie deschisă. Și care crezi că e secretul, și aici spun pentru toate persoanele cu nevoi speciale care ne aud și poate nu au încrederea în forțele proprii de a forma o familie, care e secretul pentru a forma o familie și a avea, să spunem, pe termen lung, încrederea că veți ajunge împreună la un punct terminus?
1: Eu zic că destinul a fost așa ca noi să ne întâlnim. Îmi doream foarte mult. În momentele acelea mele în care eram supărată, eram tristă și îmi spuneam că ce o să fac cu viața mea, normal că îmi doream o familie. Și tot timpul mă rugam la Dumnezeu: Doamne, oare o să cunosc și eu pe cineva care să mă accepte așa cum sunt? Și am avut încredere în Dumnezeu și iată că miracolul s-a întâmplat într-o zi. L-am cunoscut pe Marius pe un site de socializare. El a fost cel care a venit, m-a vizitat, s-a comportat firesc cu mine, deși el nu mai cunoscuse persoane în scaun cu rotile. Secretul unei familii fericite este, în primul rând, respectul și iubirea. Iubirea care te leagă și trebuie să știi să ți-o păstrezi pe parcursul vieții și înțelegerea dintre parteneri.
0: Dacă suntem norocoși, putem găsi drumul către fericire și împlinire. Acum vă invit să o ascultăm pe Luminița Angel cu piesa Șansa e de partea mea, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Maria Teodorescu continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre doamna Maria Teodorescu. Domnia sa este președintele Asociației Distroficilor Musculari din România și mulțumindu-ți că ești alături de mine astăzi, Maria. Reintrăm în povestea ta de viață și am să te întreb, pentru că o vorbim partea a doua despre asociația pe care o conduci, cât de mult poate face acest ONG pentru beneficiarii pe care îi aveți?
2: Asociația Distroficilor Musculari din România s-a constituit la data de 3 martie 1990 în cadrul Centrului de Patologie Neuromusculară Dr. Radu Horia din localitatea Vâlcele, județul Covasna, la dorința pacienților distrofici și a cadrelor medicale. Misiunea asociației a fost aceea de a face cunoscute dificultățile cu care se confruntă persoanele cu distrofie musculară pe plan medical și social și de a sensibiliza opinia publică și autoritățile abilitate pentru rezolvarea acestora. Scopul asociației este acela de a sprijini activ integrarea socială și profesională a persoanelor cu afecțiuni neuromusculare prin programe educaționale, informare, activități socio-recreaționale, de a informa opinia publică prin colaborări cu reprezentanții mass media, acordă sprijin persoanelor distrofice vulnerabile și familiilor acestora, acordă consultanță și consiliere în domeniile respectării drepturilor omului, a dezvoltării conștiinței civice, precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața publică. Anul acesta, asociația noastră împlinește 35 de ani de activitate. Rezultatele obținute în decursul celor 35 de ani au fost în beneficiul membrilor noștri. Din 2009, de când am preluat conducerea asociației, întotdeauna am avut activități specifice cu membrii care erau internați în cadrul Spitalului de Patologie Neuromusculară. Am avut activități și proiecte de ajutorare și am făcut tot felul de activități și de proiecte în care noi am vizat persoanele vulnerabile și am făcut anumite vizite pe tot cuprinsul țării, în mai multe județe, am vizitat membrii acasă, le-am dus ajutoare cu alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, dispozitive medicale, i-am ajutat să achiziționeze aceste dispozitive medicale, pentru unii chiar am cumpărat. Mulți membri ai asociației de-a lungul anilor, de fiecare dată, în preajma sărbătorilor de iarnă, de Crăciun și de Paști, au primit bănuți pentru alimente, pentru a-i ajuta în preajma acestor sărbători, tocmai pentru ca să se bucure de acele sărbători și să aibă un bănuț în plus. De asemenea, foarte mulți membri din categoria celor vulnerabili au fost ajutați cu aparatură electrocasnică, mașină de spălat, aragaz, frigider. I-am ajutat să-și reabiliteze sau să-și reorganizeze în funcție de handicapul pe care îl au locuințele. I-am ajutat să-și facă rampe de acces, băi, în care să fie mai ușor și pentru ei și pentru familiile care au grijă de ei. Am desfășurat activități în cadrul asociației organizând tabere de vară și excursii în Brașov, în mall-uri, la grădina zoologică. Deci au fost mulți dintre ei care n-au intrat niciodată într-un mall, n-au vizitat niciodată marea sau muntele, ori noi le-am adus această bucurie.
1: Pentru că spui toate aceste lucruri, felicitări pentru ceea ce faceți și am să te întreb dacă pentru ai susține pe toți membrii voștri, aveți sponsori sau cum reușiți să faceți față acestor nevoi?
2: Din 2011 noi colaborăm cu o biserică din diaspora română, respectiv Statele Unite ale Americii. Ei sunt cei care ne-au ajutat în decursul acestor ani. Ei strâng și bănuții pentru beneficiarii noștri. Ei au trimis către noi ajutoare cu alimente, îmbrăcăminte și dispozitive medicale pe care noi le-am dat mai departe beneficiarilor noștri. Ei sunt cei care ne trimit bănuți pentru sărbătorile de Paști și de Crăciun. Ei sunt cei care ne ajută cu organizarea unor tabere sau unor activități. Dar avem și colaboratori din România. Sunt firme care ne ajută și sunt alături de noi de mulți ani. Iar alte surse de venit ale asociației noastre sunt sunt din strângerea formularelor 230 cu cei 3,5% din impozitul pe venit.
1: Felicitări atât celor din America, dar și vouă pentru ceea ce reușiți să faceți. Și vreau să îmi spui, Maria, dincolo de beneficiile pe care le aveți și reușitele despre care am vorbit, cu ce probleme se confruntă asociația pe care o conduci în acest moment?
2: În momentul de față, cea mai mare problemă cu care se confruntă asociația este lipsa unui centru național în care pacienții adulți cu boli neuromusculare să-și urmeze tratamentele de întreținere ale bolii. În 2011, după închiderea Centrului de Patologie Neuromusculară de la Vâlcele, deci spitalul care era unic în țară pe un asemenea profil, a fost desființat. Activitatea medicală s-a transferat la Spitalul Orășenesc din Întorsura Buzăului, oraș cunoscut ca Polul Frigului din România. Spațiul este foarte mic, deci o singură secție destinată pacienților distrofici, care sunt într-un număr foarte mare. În 2011, pe site-ul Centrului de Patologie erau înregistrați peste 35.000 de persoane cu distrofii musculare și boli rare. Și iată că după închiderea acestui centru, pacienții nu au mai avut un loc în care să meargă să facă tratamentul, pentru că aici la Vâlcele veneau pacienți din toată țara. Deci toate cazurile suspecte de distrofie musculară sau de boli neuromusculare erau dirijate către acest centru național. A fost o mare problemă și pentru mămicile cu copii, pentru că nu și-au găsit locul în care să meargă la recuperare cu copiii. Aceeași problemă și adulții. Mulți dintre ei n-au suportat clima de la Întorsura Buzăului pentru că este o climă rece, iar pentru pacienții care sunt în situații mai vulnerabile, ei riscau să facă acele infecții respiratorii. Noi suntem foarte predispuși la infecții respiratorii și de aceea mulți dintre ei au renunțat să meargă acolo, pentru că atunci când au mers o dată sau de două ori, au văzut că se simt rău și atunci au renunțat să meargă acolo la acel spital de la Întorsura Buzăului. Prin urmare, asta este problema cu care noi ne confruntăm, lipsa unui centru național în care să existe o echipă de medici, specialiști, multidisciplinară, care să monitorizeze acești pacienți, pentru că un pacient distrofic nu suferă doar de o boală neuromusculară, el are nevoie și de monitorizarea unui cardiolog, a unui pneumolog, a unui orelist sau a unui medic de boli interne, pentru că din cauza bolii de fond, el este dispus să facă și alte afecțiuni. Prin închiderea centrului de la Vâlcele, și asociația noastră a avut de suferit pentru faptul că mulți dintre ei n-au putut să revină la noi la asociație, la Vâlcele. Noi n-am mai putut să facem activități cu ei, pentru că distanța de la Vâlcele până la Întorsura Buzăului este de 60 de kilometri. Ori noi toate aceste activități și toate aceste proiecte menite pentru beneficiarii noștri le făceam în afara orelor de tratament. Deci ei stăteau internați în spital, apoi după amiaza aveam programele pe care le desfășuram împreună cu ei.
1: Sperăm ca lucrurile să se rezolve încet, încet pentru voi și aș vrea să te întreb ce îți dorești pentru acest an legat de asociație și de viitorul membrilor voștri.
2: Îmi doresc să continui proiectele începute pentru membrii și pentru beneficiarii asociației noastre, dar mai înainte de toate îmi doresc ca ei să fie sănătoși, să avem parte de pace și de liniște.

0: și credință că toate dorințele și așteptările pot fi împlinite. Dacă ei cred cu adevărat în Dumnezeu, vor avea parte doar de bine.
1: Maria, eu îți mulțumesc că astăzi ai trecut peste emoții și ai venit alături de mine. Oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la A doua șansă.
0: Mulțumesc tare mult, Mihai, pentru invitația de a participa la emisiunea ta. Îți doresc multă sănătate și mult succes. Doamne ajută și să ne auzim cu bine!

Aceasta a fost povestea de astăzi despre încredere și reușită. Îi mulțumesc doamnei Maria Teodorescu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Aici, Radio Renașterea.

Catisma a doua. De la psalmul 9 până la psalmul 16. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi.

noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine, îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și îmi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile Tale. Veselimă voi și mă voi bucura de Tine, cânta voi numele Tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața Ta. Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea, șezut-ai pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Certat ai neamurile și au pierit nelegiuiții, stins ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbile și cetățile i le-ai sfărâmat, pierita pomenirea lor cu sunet, iar Domnul rămâne în veac, gătita tronul lui de judecată, și el va judeca lumea, cu dreptate va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri. Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău, că n-ai părăsit pe cei ce Te caută pe Tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele Lui, că Cel ce răzbună sângele lor și-a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vei smerenia mea de către vrăjmașii mei, Cel ce mă înalți din porțile morții, ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului, veselimă voi de mântuirea Ta. Căzut au neamurile în groapa pe care au făcut-o, în cursa aceasta pe care au ascuns-o s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată. Întru faptele mâinilor Lui s-a prins păcătosul.
să se întoarcă păcătoșii în iad, toate neamurile care uită pe Dumnezeu, că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea Ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prind în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărâtat acel păcătos pe Domnul după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis într-o inima sa, nu mă voi clătina, din neam în neam rău nu-mi va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui osteneală și durere. Stă la pândă în ascuns cu cei bogați ca să ucidă pe cel nevinovat, ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunziș ca leul din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui, când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui, uitat-a Dumnezeu, întors-a fața lui, ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi că tu privești la necaz și la durere, ca să le iei în mâinile tale, căci în tine se încrede săracul, iar orfanului tu i-ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului pieriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit-o Domnul, la râvna inimii lor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit. Cum vezi zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre? Că iată păcătoșii au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Că au surpat ceea ce ai așezat, dar dreptul ce a făcut? Domnul este în biserica cea sfântă a lui, Domnul în cer are scaunul său, ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează pe fii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar pe cel ce iubește nedreptatea îl urăște sufletul său. Va ploua peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul și dreptatea a iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Deșertăciunea a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și în inimă rele au grăit. Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis, cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt. Cine ne este Domn? Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum mă voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuire și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului, cuvinte curate,
argint lămurit în foc, curățit de pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în viac. Că atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiți mișună pretutindeni. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit? Până când vei întoarce fața ta de la mine? Până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea? Până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea? Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar eu spre mila ta am nădăjduit, bucura se va inima mea de mântuirea ta. Cânta voi Domnului celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu? Stricatul sau oamenii și urâți s-au făcut într-o îndeletnicirile lor, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul drepților. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui zicând, cine va da din Sion mântuire lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacov și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne! Cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa. Cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește, cel ce se jură aproape lui său și nu se leapădă. Argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați nu a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în viac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit. Zis am Domnului, Domnul meu ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt, pe pământul lui minunate a făcut Domnul toate voile sale. Înmulțitu s-au slăbiciunile celor ce aleargă după alți dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu. Tu ești cel care îmi așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut într-o cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvânta voi pe Domnul cel ce m-a înțelepțit. La aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia minte cererea mea,
ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte. Cercetată-i inima mea, noaptea-i cercetat-o, cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat într-un mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tale, eu am păzit căi aspre. Îndreaptă picioarele mele în cărările tale, ca să nu șovăie pașii mei. Eu am strigat că m-ai auzit, Dumnezeule, pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate fămilele tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale acoperă-mă. De fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine, vrăjmașii mei sufletul meu l-au cuprins. Cu grăsime inima lor și-au încuiat, gura lor a grăit mândrie, izgonindu-mă acum m-au înconjurat, ochii lor și-au ațintit ca să mă plece la pământ. Apucatul m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică-i, izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta de vrăjmași mâinii tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi ce își iau partea în viață, că s-a umplut pântecele lor de bunătățile tale. Săturatul sau fiii lor și-au lăsat rămășițele pruncilor, iar eu, într-o dreptate, mă voi arăta feței tale, sătura mă voi când se arăta slava ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Eu sunt, Doamne, pomul cel neroditor, care nici roadă de pocăință nu aduc, și mă tem de tăiere și de focul cel nestins mă înfricoșez. Pentru aceea mă rog ție, mai înainte de împrejurarea aceea, întoarce-mă și mă mântuiește. Cavalurile mării s-au ridicat asupra mea fără de legile mele și ca o corabie pe luciul mării mă înviforez de mulțimea greșelilor. Tu, Doamne, îndreptează-mă prin pocăință la limanul cel lin și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Miluiește-mă, a zis David, și eu strig către tine, greșit am, Mântuitorule, ci ștergându-mi păcatele prin pocăință, miluiește-mă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, mijlocitoarea cea fierbinte a creștinilor, roagă pe Fiul tău, născătoare de Dumnezeu, să ne izbăvească de toată răutatea și necazul vrăjmașului, și să ne dea iertare de cele ce am greșit, pentru îndurările cele milostive, cu rugăciunile tale, Maică Fecioară. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne întru tot puternice, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, al unuia născut Fiului Tău, dă-mi trup neîntinat, inimă curată, minte trează, cunoștință nerătăcită și venirea Duhului Sfânt, spre câștigarea și încredințarea adevărului celui întru Hristosul tău, cu care ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Duhul Sfânt. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Iași au început pregătirile pentru hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Tineri din Episcopia Irlandei și Islandei vor participa la sfârșitul săptămânii la Congresul NEPSIS organizat în Dublin, Irlanda. Președintele Nicu Șordan a semnat decretul de desemnare a lui Sigrid Mureșan ca premier. 4 medalii obținute elevii români la Olimpiada Balcanică de Informatică și Uniunea Europeană anunță sancțiuni împotriva celor responsabili pentru alegerile de desfășurate în teritoriile ocupate ale Ucrainei. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă ne-am aflat astăzi în ultima zi de prăznuire a înălțării Sfintei Cruci, numită în limbaj liturgic Codovanie, termen de origine slavă care înseamnă sfârșit sau luare de rămas bun. Această zi a încheiat perioada de 8 zile în care imnografia, rânduiala slujbelor și întreaga atmosferă spirituală au fost dedicate exclusiv Sfântului Lemn pe care s-a răstignit Mântuitorul Hristos. Astăzi, la finalul Sfintei Liturghii, cinstita cruce, care a fost așezată spre închinare în mijlocul bisericilor, a fost readusă în Sfântul Altar. Tot astăzi a fost sărbătorit Sfântul Proroc Iona, personalitate marcantă a Vechiului Testament. El a trăit și a activat în secolul al VIII-lea înainte de Hristos, în timpul domniei regelui Ieroboam, al doilea al regatului de nord al lui Israel. Originar din localitatea Gatefer, situată în seminția lui Zabulon, Iona a fost contemporan cu marii profeți Amos și Osea. Trimis de Dumnezeu să predice pocăința în cetatea Ninivine, capitala înfloritoare a Imperiului Neo-Asirian, Iona s-a confruntat cu realitatea unui oraș renuit în epocă pentru expansiunea sa militară și cruzime. Încercarea sa de a fugi în direcția opusă reflectă reticența sa în a vesti mila divină unui popor păgân și contopitor. Cele trei zile petrecute de proroc în pântecele unui monstru marin au prefigurat în mod direct taina îngropării și învierii Domnului. Istoria biblică consemnează că în urma propovădirii sale, regele și cei peste 120.000 de locuitori a Ninivei s-au smerit prin post și pocăință radicală, fapt ce a determinat amânarea pedepsei divine. Tradiția bisericească menționează că Sfântul Proroc Iona a trecut la Domnul în jurul anului 800 înainte de Hristos și a fost înmormântat în Mesopotamie. La Iași au început pregătirile pentru hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Reprezentanții a 10 de restaurante, hoteluri și companii din industria alimentară s-au întâlnit astăzi cu un al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru a planifica evenimentul religios dedicat ocrotitoarei Moldovei. Cei 40 de parteneri se vor alătura proiectului Hrană pentru pelerini, inițiat de platforma fideajutor.ro. Amănunt am aflat de la părintele coordonator Cosmin Brânza.
3: A fost o întâlnire frumoasă în care am discutat despre pregătirile pentru pelerinaj, despre nevoile pe care le anticipăm și mai ales despre felul în care putem lucra împreună. Ne-am bucurat de asemenea de binecuvântarea înalt preasfințitului Teofan și de frumoasa sa povățuire pentru a desfășura activități dedicate semenilor noștri. Sunt restaurante, hoteluri, cafenele, cofetării, firme de catering, producători și distribuitori de alimente sau companii din domenii total diferite. Sunt oameni care, deși au propriile responsabilități, propriile afaceri și propriile echipe de coordonat, aleg să pună o parte din munca lor în slujba aproapelui. Unii ne sunt alături de mai mulți ani, alții au venit de curând în această comunitate și tuturor le suntem profund recunoscători.
2: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. În acest an, evenimentele dedicate sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva vor avea loc între 8 și 15 octombrie. La Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu au început astăzi cursurile pentru obținerea gradelor profesionale în preoție. Preoții înscriși au participat la un tedeum săvârșit în capela instituției de învățământ teologic în prezența înaltpreasfințitului părinte la Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să conștientizeze importanța acestor cursuri pentru susținerea misiunii pe care o îndeplinesc în comunitățile încredințate.
4: Și am început întâlnirea noastră aici, în capelă, unde este locul cel mai intim și cel mai impresionant pentru fiecare dintre noi, de câte ori intrăm aici, amintindu-ne de pregătirea pe care am făcut-o aici, ca studenți, de rugăciunile făcute aici, de momentele deosebite de comuniune. Bine ați revenit aici pentru un folos dublu sau chiar triplu. Pentru că nu este vorba doar de o pregătire profesională, ci este vorba de o comuniune, o reamintire sau refacere a prieteniei noastre și mai ales a slujirii comune în Biserica lui Hristos.
2: În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, deschiderea cursurilor a avut loc în aula mitropolitului Ioan Mețianu, unde părintele arhidiacon Ioanică Junior a susținut un curs pe tema familiei creștine. Până vineri, candidații înscriși la cursurile pentru definitivat gradul 1 și 2 în preoție vor aprofunda temele propuse pentru lucrările realizate sub îndrumarea cadrelor universitare ale facultății din Sibiu. Și în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei au început astăzi cursurile pastoral-misionare pentru obținerea gradelor profesionale de către clericii din eparhiile din diaspora europeană. Anul acesta sunt înscriși 85 de cursanți. Deschiderea din acest an a avut loc la Parohia Ortodoxă Română Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași și din Torino, cu Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de preoți. La final, Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române în Italiei, a săvârșit slujba de tedeum înconjurat de un sobor de slujitori, cadre didactice la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian, Patriarhul din București. În cuvântul rostit, ierarhul a urat bun venit preoților și a subliniat importanța acestor cursuri.
5: Iată, în anul 2026, la a patra ediție a organizării gradelor preoțești în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Anul acesta sunt 85 de cursanți înscriși, cursanți din întreaga diaspora europeană, și mulțumim pe această cale episcopilor din diaspora europeană pentru binecuvântarea pe care au oferit-o preoților de a veni, de a se forma, de a învăța lucruri noi la gradele preoțești. Mulțumim de asemenea și părinților profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București pentru disponibilitatea, dar și pentru dragostea de a veni și a preda la aceste cursuri foarte speciale și foarte bune pentru a te forma. Formarea întotdeauna ajută de a crește și nu numai crește intelectual, ci te ajută să crești inclusiv duhovnicește. Cursurile de grade preoțești, într-adevăr, aduc un surplus de valoare pentru creșterea noastră în diaspora, pentru creșterea noastră la nivel duhovnicesc și mai ales pentru provocările specifice diaspore europene. Și mulțumim încă o dată pe această cale prefericitului Părinte Patriarh pentru disponibilitatea, pentru binecuvântarea și sperăm ca această inițiativă să continue încă mult timp de acum încolo.
2: Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române. Despre importanța pregătirii continue a clericilor a vorbit și Părintele Profesor Ștefan Buchiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
4: Cursurile pastorale misionare, care sunt acum la a patra ediție în Italia, pentru clericii ortodoxi români, dar nu numai din Italia, și din celelalte țări, reprezintă un prilej pentru dânsii de a-și reînnoi cunoștințele teologice, dar și de a aborda împreună cu profesorii toate provocările actuale care vin din cultura lumii, din societatea de astăzi și cărora trebuie să le găsească un răspuns. De aceea apelăm mereu și mereu la Sfânta Scriptură, la Sfinții Părinți, la scrierile teologilor noștri reprezentativi, pentru ca să aibă fiecare preot un cuvânt foarte clar și foarte direct către credincioși atunci când este întrebat de conținutul dreptei credințe, de morala noastră ortodoxă și de modul în care ne trăim realitatea eclezială, ca fi ai Bisericii Ortodoxe Române.
2: Părintele profesor Ștefan Buchiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București amănunte despre modul de desfășurare a cursurilor pastoral-misionare și de realizarea evaluării finale. Am aflat de la părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la sectorul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
6: Cursurile sunt susținute de către profesori cu experiență de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhu din București și sunt organizate de către Arhiepiscopia Bucureștilor în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Sigur că programul cursurilor include slujirea Sfintei Liturghii a slujbei de vecernie organizată la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din Torino și această parohie deține și o școală unde se desfășoară multe activități ale parohiei, iar această școală sigur oferă toate spațiile necesare pentru buna desfășurare a cursurilor. Nădăjduim că aceste cursuri pastoral-misionare vor fi de real folos clericilor din diaspora europeană în activitatea lor pastorală și misionară.
2: Părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la sectorul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Creștinii ortodoxi din Republica Moldova au sărbătorit astăzi, potrivit calendarului, neîndreptată nașterea Maicii Domnului. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit sfânta liturghie la parohia nașterea Maicii Domnului din localitatea Cobusca Nouă, protopopiatul Anenii Noi, cu prilejul hramului. Ierarhul a săvârșit și slujba de sfințire a noilor sfinte cruci, care urmează să fie așezate pe turlele bisericii după finalizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare aflate în desfășurare. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Veniamin a îndemnat pe cei prezenți să respecte valorile familiei creștine.
7: Fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc sau îl împlinesc pe el. De foarte multe ori ziceam că ne luăm cu grijile vieții, cu toate cele care ne fură, ne umplu timpul și ne fac să uităm de faptul că avem suflet și trebuie să ne îngrijim de mântuirea noastră. Omul care ascultă de Dumnezeu se aseamănă cu Fecioara Maria, care vedem că învață în templu toată rânduiala și scripturile, iar după aceea, cu multă smerenie, răspunde Arhanghelului, iată roaba Domnului. Și noi răspundem lui Dumnezeu cu acest cuvânt atunci când facem voia lui Dumnezeu, atunci când ne asumăm să fim buni creștini în lumea în care trăim. Sunt cumva întristat că astăzi s-au pervertit valorile, dacă vedeți dumneavoastră. Dacă altădată familia era sfântă și țineau foarte mult și părinții și copiii și cei care întemeiau familiei la valorile familiei, astăzi familia trece prin transformări multiple pentru că unii au încercat să saboteze familia, știind că dacă distrugi familia, ai distrus societatea.
2: Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. Credincioșii din parohia Dunavățul de Jos, comuna Miurigol, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie și a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură despre Maica Domnului, ocrotitoare a lăcașului, de rugăciune.
8: Este o legătură existențială între Maica Domnului, Maica Bisericii și Maica fiecăruia dintre noi și crucea Mântuitorului Iisus Hristos, prin care a venit bucurie la toată lumea. Iată bucuria crucii și în același timp bucuria din bucuria Maicii Domnului. O dorim să o avem mereu și mereu în sufletele noastre, în așa fel încât înălțați duhovnicește, să urcăm din treaptă în treaptă ca să dobândim viața cea veșnică și să-L cunoaștem pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al nostru personal și în același timp al întregii lumii.
2: Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, la finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită și slujba parastasului. Biserica parohiei Dunavățul de Jos a fost ridicată cu aproape un secol în urmă. În interiorul acesteia se află un iconostas realizat de pictorul Enache Cartaș. Bătrânețea nu trebuie să însemne singurătate și lipsuri. Asociația pentru copii și bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București organizează în această toamnă cea de-a patra ediție a campaniei umanitare Sacoșa cu Daruri. Proiectul își propune să vină în sprijinul vârstnicilor aflați în suferință din București și județul Ilfov prin oferirea de pachete cu alimente și produse de bază. Pentru a asigura produse de primă necesitate adaptate nevoilor fiecărui senior, organizatorii strâng exclusiv donații în bani. Despre importanța acestei acțiuni de solidaritate creștină ajunsă la ediția a patra ne-a vorbit Marius Cheller, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
9: Pentru unii o sacoșă probabil înseamnă câteva alimente, dar pentru un vârstnic care își numără banii de la o pensie la alta, de la o lună la alta, poate însemna o masă în plus, o grijă mai puțină și bucuria că cineva s-a gândit la el. Și poate cel mai important lucru este acesta, să nu simtă că a fost uitat. În această toamnă, asociația noastră pentru copii și bătrâni Sfântul Hristofor organizează, pe lângă colecta ajută la nevoie și colecta umanitară sau coșa cu daruri, în care ne dorim să pregătim și să oferim pachete cu alimente și produse de bază unor vârstnici aflați în nevoie atât în București cât și Ilfov. Strângem doar donații în bani pentru a putea cumpăra toate produsele și alimentele necesare și pentru ca fiecare vârstnic să primească câte o sacoșă cu alimente de care are mare nevoie. Dacă poți fi și tu parte din acest bine, noi vom transforma donațiile în pachete și le vom duce acolo unde este mare nevoie. Fiecare sacoșă va ajunge la un om nevoiaș, vârstnic, la cineva care poate nu ne va putea răsplăti în niciun fel, dar care se va bucura că într-o zi de toamnă cineva și-a făcut timp să-i poarte de grijă. Haideți să nu lăsăm bătrânețea să însemne singurătate și lipsuri.
2: Marius Keller, cei care doresc să devină mesageri ai bucuriei pentru bunici pot face donații în contul IBAN al asociației deschis la Banca Comercială Română cu mențiunea Sacoșa cu Daruri. Titularul de cont este Asociația Sfântul Hristofor. Fiecare sprijin financiar, a mai spus Marius Keller, va fi transformat în pachete care vor ajunge direct la bătrânii uitați de lume pentru a le aduce speranță și dovada că nu sunt singuri. Tineri din Episcopia Irlandei și Islandei vor participa între 25 și 27 septembrie la Congresul NEPSIS desfășurat la Parohia Bunavestire și Duminica Sfinților Români din Dublin, Irlanda. Evenimentul se adresează tinerilor cu vârsta de peste 14 ani, dar și membrilor, voluntarilor și coordonatorilor filialelor NEPSIS din Episcopia Irlandei și Islandei. Cei prezenți vor lua parte la momente de rugăciune, ateliere și întâlniri tematice. Congresul îl va avea ca invitat pe părintele Ciprian Negranu, duhovnic al Ascor Cluj, care va susține o serie de conferințe și va dialoga cu tinerii pe teme de actualitate. Înscrierea se face pe baza unui formular online, iar organizatorii au stabilit o taxă de participare în valoare de 15 euro. Mai multe informații pot fi aflate de pe pagina de Facebook a NEPSIS Ireland, organizatorul evenimentului. Continuă înscrierile pentru întâlnirea anuală organizată de Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Germania, Austria și Luxemburg. Evenimentul cu tema Chipul feminin al credinței, modele de sfințenie și slujire din Antichitatea creștină până în secolul 20 se va desfășura la Köln în perioada 2-4 octombrie. Programul va cuprinde dezbatere, activități recreative, momente culturale și artistice. Ziua de 3 octombrie va include și o conferință susținută de părintele profesor Bogdan Tătar Taru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, și Miruna Tătaru Cazaban, specialist în istoria ideilor politice și filosofie politică. Amănunte despre scopul întâlnirii am aflat de la părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln.
10: În diaspora, comunitățile sunt răspândite și distanțele sunt mari. Prin urmare, această întâlnire anuală creează un spațiu real de comuniune în care tinerii se pot cunoaște, își pot împărtăși experiențele și pot descoperi credința ca mod de viață. Pentru misiunea TORG, întâlnirea anuală este unul dintre momentele centrale ale anului. Ea exprimă deviza noastră, mărturie prin prietenie, și reunește dimensiunea duhovnicească, formativă, culturală și comunitară a asociației. În același timp, întâlnirea anuală ne ajută să evaluăm activitățile desfășurate și să pregătim direcțiile viitoare ale ATORG.
2: Părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln. Tinerii interesați se mai pot înscrie până în data de 25 septembrie prin intermediul unui formular publicat pe site-ul Asociației Tinerilor Ortodoxi Români din Germania. În Biserica Ortodoxă Română îl vom sărbători mâine pe Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Braz, Mitropolitul Moldovei. S-a născut în prima jumătate a secolului al XVII-lea și s-a călugărit de tânăr la Mănăstirea Bogdana. În anul 1670 a fost hirotonit episcop de Rădăuți, iar în anul 1671 a fost ales episcop al Romanului, după care în anul 1674 a devenit Mitropolit al Moldovei. Retras ales în sudul Moldovei, Sfântul Teodosie s-a îngrijit de construirea mănăstirii Brazi, unde în anul 1694 a fost decapitat după ce a refuzat să predea tătarilor odoarele bisericii. Sfântul Sinod al Bisericii Noastre l-a canonizat în anul 2003 și este considerat ocrotitorul Vrancei. Mâine numeroși credincioși sunt așteptați să-l cinstească la mănăstirea Vrânceană Brazi. Hram va fi și la Biserica Parohiei Bucureștene Apărătorii Patriei, unul lăcaș de cult ce adăpostește din anul 2010 părticele din moaștele Sfântului Ierarh Teodosie. Tot în București, Sfântul Ierarh Teodosie de la Brazi mai este ocrotitorul Bisericii Popasoare din protopopiatul sector 2 și acest lăcaș de cult adăpostește din anul 2004 un fragment din moaștele mucenicului. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicușor Dan participă până miercuri la New York la lucrările celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Astăzi, șeful statului a avut întâlniri cu foști ambasadori americani în țara noastră. El l-a mulțumit pentru contribuția lor la promovarea României și pentru eforturile depuse în vederea consolidării și aprofundării relațiilor noastre bilaterale. Mâine, președintele Nicușor Dan va participa la inaugurarea unei intersecții numite în cinsta Reginei Maria a României și se va întâlni cu românii din zonă. Miercuri, președintele va susține discursul național și va participa la summitul Platformei Internaționale Crimea și la reuniunea Consiliului de Securitate dedicată Ucrainei. Seara este invitat la recepția oferită de președintele american Donald Trump. Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan ca premier, a anunțat administrația prezidențială. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial, iar acum premierul are la dispoziție 10 zile să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a întregii liste a guvernului. Programul și lista guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat în ședință comună. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor, în acest caz fiind vorba despre 233 de voturi. Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că va cere votul Parlamentului pentru investire, chiar dacă nu va reuși să obțină în prealabil susținerea majorității parlamentare. Salariile nominale din România au crescut cu 4,8% în 2025, însă inflația de 9,7% a dus la o scădere de aproximativ 4,5% a salariului real, potrivit primei ediții a barometrului salariilor din România 2026, studiu realizat de Agenția de Recrutare International Workfinder. România rămâne o piață cu un cost al muncii redus comparativ cu media europeană. Costul orar al forței de muncă este estimat la 13,6 euro, echivalentul la aproximativ 39% din media Uniunii Europene de 34,9 euro pe oră. IT-ul rămâne sectorul cu cele mai ridicate salarii din România, iar Bucureștiul este cea mai atractivă zonă din acest punct de vedere, cu un salariu net mediu de 7.073 de lei, cu 46% peste media națională. 12.173 de cazuri noi de boală Alzheimer au fost raportate anul trecut de medicii de familie, informează Institutul Național de Sănătate Publică cu ocazia Zilei Internaționale de Luptă împotriva bolii Alzheimer. INSP se alătură campaniei internaționale de informare și conștientizare, promovând mesajul cu cât afli mai devreme, cu atât ai mai multe posibilități de a acționa. Diagnosticul precoce al demenței face diferența. Specialiștii atrag atenția că un diagnostic precoce și corect poate facilita accesul la intervenții medicale și sociale adaptate, însă teama de diagnostic și stigmatizarea reprezintă în continuare bariere importante. Cu prilejul acestei zile, marcată anual la data de 21 septembrie, mai multe unități medicale și asociații de specialitate din România au organizat campanii de testare gratuită a memoriei. La nivel mondial, peste 57 de milioane de persoane suferă de demență, dintre care peste 60% locuiesc în țări cu venituri mici și medii. Un nou bloc operator pentru chirurgie de urgență și endoscopie a fost inaugurat astăzi în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie din Capitală. Acesta constă în două săli de operații construite la cele mai înalte standarde în domeniu. Noul bloc operator a fost construit integral printr-o investiție de peste 1 milion de euro susținută de o companie privată și derulată prin Asociația Inima Copiilor. 4 medalii, una de aur, 2 de argint și una de bronz au fost obținute de elevii români la Olimpiada Balcanică de Informatică. Competiția s-a desfășurat la Tirana, în Albania, și au participat peste 75 de elevi din 18 țări. Noul an universitar începe săptămâna viitoare, iar studenții își caută locuri de cazare. Tarifele pornesc de la 100 de lei pe lună și pot ajunge la 1100. Are mai multe informații Nicolae Petre.
11: La Politehnica București, studenții de la buget plătesc între 100 și 735 de lei pe lună dacă beneficiază de sprijin suplimentar, în timp ce cei cu subvenții standard achită între 365 și 1000 de lei, în funcție de cămin. La Academia de Studii Economice, tot din București, cazarea variază între 250 și 350 de lei pe lună, iar în căminul Occidentului, destinat doctoranzilor, tarifele ajung la 800 de lei pentru o cameră dublă și 1100 de lei pentru una single. La Cluj-Napoca, studenții Universității Babeș-Bolyai plătesc între 158 și 270 de lei pe lună. În Timișoara, căminele politehnice oferă cazare între 230 și 420 de lei, cu utilitățile incluse, în timp ce pentru studenții din afara Uniunii Europene tariful ajunge la aproximativ 550 de lei. Iar la Iași, prețurile la Universitatea Alexandru Ioan Cuza variază între 190 și 815 lei, în timp ce la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi tarifele sunt între 340 și 650 de lei.
2: Nicolae Petre, un incendiu de amploare a izbucnit astăzi la o fabrică de celuloză din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, a informat Sumehedinți. Misiunea de stingere este foarte dificilă din cauza vântului puternic. Pompieri din Mehedinți, Dolj, Caraș-Severin, Gorj și de la ISU București Ilfov intervin inclusiv cu roboți pentru gestionarea situației. Lucrările de la pasajul Apărătorii Patriei din București deviază 5 linii STB începând de la noapte, potrivit unui comunicat de presă al operatorului de transport. Modificările vor fi valabile și mâine seară între orele 23 și 5, la fel ca astăzi. În acest interval de timp, traficul rutier va fi restricționat în intersecția strada Sergent Ion Iriceanu șosea Oberceni, strada Turnu Măgurele. Este vorba de liniile 102-125, 232-243 și N106. Măsura a fost dispusă pentru a asigura buna desfășurare a lucrărilor de construire a pasajului. Orașul Simeria și trei sate aparținătoare vor rămâne miercuri fără apă rece timp de 24 de ore pentru finalizarea operațiunilor de racordare la noua rețea de aducțiune a localității realizată în baza unui proiect cu finanțare europeană. Oprirea apei va afecta circa 8.000 de consumatori din Simeria și satele Uroi, Săulești și Cărpiniș. Pe timpul lucrărilor, în orașul Simeria au fost stabilite 4 puncte de distribuție gratuită a apei către populație, iar la spitalul CFR din localitate a fost deja constituită o rezervă de apă. Au început lucrările de punere în siguranță și conservare a ansamblului Curtea Veche din București, cea mai veche clădire medievală

0: în paragină și este într-o stare avansată de degradare. Are infiltrații, plouă înăuntru și au crescut buruieni. Intervenția este necesară pentru a opri degradarea structurii și pentru a proteja zidurile istorice. Primăria mai arată că o intervenție de punere în siguranță fusese începută și în anul 2018, dar lucrările au fost oprite în 2020 și apoi abandonate. Până în anul 2015, în ansamblu a funcționat un muzeu. Potrivit primăriei, Curtea Veche este foarte importantă pentru identitatea orașului. Timp de secole, ea a fost reședința unor mari voievozi, printre care Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu. În jurul ei s-a dezvoltat Bucureștiul.
1: Ana Maria Movilă. Informații externe, Uniunea Europeană a anunțat sancțiuni împotriva celor responsabili pentru alegerile desfășurate în teritoriile ocupate ale Ucrainei în urma scrutinului legislativ din Rusia, relatează France Press. Declarația a fost făcută astăzi de șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, în numele celor 27 de state membre. Totodată, documentul precizează că nici alegerile desfășurate acolo, nici rezultatele acestora nu vor fi recunoscute vreodată. Alegerile pentru Duma de Stat organizate de Rusia în perioada 18-20 septembrie au evidențiat eroziunea continuă și tot mai accentuată a democrației în Rusia, a transmis Uniunea Europeană. La final, datele despre vreme, o atenționare: cod galben de vânt puternic este valabilă până la ora 21 în zone din 24 de județe. Cu detalii, meteorologul Adrian Boariu de la ANM.
2: Pe parcursul zilei de luni, vântul va avea intensificări în Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, Cedul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, munții Banatului, Carpații Meridionale și de Cocbură, cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar la altitudini de peste 1700 de metri, de 80-90 de km pe oră.
1: Până joi 24 septembrie, la ora 10, este activă și o informare meteorologică de vânt puternic, răcire accentuată și ploi pentru aproape toată țara.
2: Temporar, vântul va avea intensificări luni în cea mai mare parte a teritoriului, iar marți în Muntenia, local în Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar în zona montană înaltă de 70-80 de km pe oră. Valorile termice vor scădea accentuat, în medie cu 8-12 grade, vremea devenind rece pentru această dată, luni în jumătate de nord a teritoriului, iar marți și miercuri și în cea de sud. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar minimele din nopțile de marți miercuri și miercuri spre joi între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori de presiune. Vor fi perioade cu averse temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest. Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1700 de metri, trecător vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.
1: Meteorologul Adrian Boariu de la ANM. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție!
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te măresc și strigă către Tine, bucură-te!

Antenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se

și cel mai întâi între cetele dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult slăvită de îngeri, bucură-te, cel ce-și rană mult chinuitoare demonilor, bucură-te, lumină mai strălucită decât stoarele, bucură-te, zdarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povață

Bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmaș, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit

Și pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, Prorocule și Botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire.

De lumină sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al drepților, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te,

din înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoștință.

Boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezească cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta strigând către tine așa. Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos, bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te, doctore luminat al bolnavilor, bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu, bucură-te, minunea minunilor cu multă slăvire, bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire, bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat, bucură-te, comoara darului cea preacinstită, bucură-te, luminătorule al măriților mucenii,

Cioșilor, bucură-te graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te făclia cea preluminată a bisericii, bucură-te hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te piatră scumpă de mult preț, bucură-te făclie

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei.

arătat a făptură nouă stăpânul tuturor prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele, al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te, vas cinstit al Domnului, bucură-te, cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te, cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te,

Elisabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor cârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domne, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor, bucură-te, arătătorul minunilor.

că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te, izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război. Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină, bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăși râul vindecării, bucură-te că faci să curgă

Purtătorule de lumină și Dumnezeescule Ioane, prorocule cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți,

bisericilor, bucură-te că celor ce înoată tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te rădăcină din odraslă pururea

Sfinte Ioane Botezătorule, dă dar dumnezeiesc din cer cântăreților tăi, că luminesc ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu cânt.

Se luminează credincioșii de a ta vedere lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos dumnezeiești și stăpânești botezătorule sfinte, răspândești bun miros sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și îți cântă așa: bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăși din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor, bucură-te, floarea cea prea

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie,

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ce va să fie,

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ceva să fie,

Oamenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te,

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune părintele Petru Ioan Ilia. Începând cu emisiunea de astăzi, pe parcursul mai multor întâlniri, doresc să îl avem în atenție pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog român contemporan. Vom avea mărturii despre Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, a celor care i-au fost colaboratori, a celor care i-au fost aproape. De ce? Pentru că el s-a nevoit cu traducerea celor două volume din Filocalia greacă în limba română, rezultând 12 volume.

Nume de referință în teologia dogmatic-ortodoxă, părintele profesor Dumitru Staniloae, este considerat pe bună dreptate unul din cei mai de seamă teologi și gânditori creștini din lume. S-a născut în 16 noiembrie 1903 în Vlădeni, județul Brașov. După terminarea studiilor secundare la liceul Andrei Șaguna din Brașov, va urma facultatea de teologie din Cernăuți între anii 1923

1927, unde a obținut și doctoratul în anul 1928. Fiind doctor în teologie, va fi trimis de mitropolitul Nicolae Bălan la studii de specializare pentru dogmatică și istoria bisericească la facultățile de teologie din Atena, 1927-1928, München și Berlin, 1928-1929. Pe lângă acestea, va întreprinde câteva călătorii de studii și documentare la Paris și Belgrad. Reîntors de la studii, va fi numit profesor de dogmatică la Academia Teologică Andreiană din Sibiu, unde va preda până în anul 1946, când va fi transferat la cerere la Facultatea de Teologie din București, unde a activat până în anul 1973, cu o întrerupere între 1958-1963, când a suferit o detenție în închisorile comuniste. Timp de peste 6 decenii, a desfășurat o bogată activitate științifică, în special în domeniul dogmaticii. A publicat 44 de lucrări în volum, dintre care amintesc câteva: Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama, 1938, Ortodoxie și Românism, 1939, Iisus Hristos sau Restaurarea omului, 1942, Teologia dogmatică ortodoxă în 3 volume, 1978, Spiritualitate și comuniune în liturghia ortodoxă, 1986, Studii de teologie ortodoxă, 1990, Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, 1992 și altele. Acestea se adaugă numeroase traduceri din Sfinții Părinți, în număr de 33, cele mai multe fiind cuprinse în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, colecția apărută din inițiativa și sub îndrumarea Preafericitului Părinte Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române din acea perioadă. Părintele profesor Dumitru Stăniloae a făcut parte din comisia de editare alături de alte personalități distinse, precum arhimandritul Bartolomeu Anania, viitorul mitropolit al Clujului, părinții profesori Teodor Bodogaie, Ene Braniște, Ioan G. Coman, Dumitru Fecioru, Grigorie Temarcu, Ioan Rămurianu și profesorii Nicolae Chițescu, Alexandru Elian, Iorgu Iovan, care, potrivit afirmațiilor mitropolitului Antonie Plămădeală, reprezintă generația Stăniloae. Numele părintelui Dumitru Stăniloae se leagă în mod special de monumentala operă Filocalia sau Culegere din Scrierile Sfinților Părinți, care arată cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși. În 12 volume, cum am amintit, opera apărută între 1946 și 1991. De asemenea, trebuie menționate și numeroasele studii de teologie, de morală sau de istorie care au apărut în revistele teologice în număr de 210, precum și alte articole publicate în ziare și reviste. Ca traducător din limba greacă veche, dar și din neogreacă, părintele Dumitru Stăniloae a avut în vedere lucrări de referință ale Sfinților Părinți, precum Sfântul Atanasie cel Mare, care a trăit între 295 și 373, Sfântul Chiril al Alexandriei, care a trăit între 370 și 444, Sfântul Grigorie de Nazianz, care a trăit între 329 și 390,
Sfântul Grigorie de Nisa, care a trăit între 335 și 394, Sfântul Maxim Mărturisitorul, care a trăit între 580 și 662, Sfântul Ioan Scărarul, care a trăit între 579 și 649, Sfântul Simeon, noul teolog, care a trăit între 949 și 1022, Sfântul Grigorie Palama, care a trăit între 1296 și 1359, și alți sfinți părinți. Prin tot ceea ce a făcut, Părintele Dumitru Stăniloae a adus un spirit nou în teologia dogmatică ortodoxă contemporană, datorită întrepătrunderii organice dintre învățătura de credință, spiritualitate și viața socială a Bisericii. Bogata sa activitate teologică pusă în slujba Bisericii și a unității creștine a fost apreciată prin mai multe titluri și distincții. Doctor honoris causa la Tesalonic în 76, la Paris în 81, la Belgrad în 82, la București în 92. În anul 1992 a devenit membru al Academiei Române. Ziua de 5 octombrie 1993 a însemnat trecerea la cele veșnice a părintelui profesor Dumitru Stăniloae. Mitropolitul Ardealului, doctor Antonie Plămădeală, prezent la funeralii, consemna: cu prilejul trecerii lui în lumea dreptilor, slujba oficiată de preafericitul patriarh Teoctist și de întregul Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a adunat pe dealul mitropoliei lume ca la Paști, iar sentimentul de funeralii naționale acolo, afară, în biserică a fost imposibil din cauza mulțimii, s-a simțit tot mai mult. Așa de mult a fost iubit de lume și în special de tineri, încât sicriul său a fost purtat pe umeri prin București. A fost înmormântat lângă București, la mănăstirea Cernica, alături de soția sa. În același an, 1993, se reeditează la editura Harisma al doilea volum din Filocalia, cu cele 400 capete despre dragoste ale Sfântului Maxim Mărturisitorul. Editura Harisma a găsit de cuvință să insereze în volumul respectiv câteva texte în omagiu părintelui Dumitru Stăniloae, rezumând persoana și opera sa într-o mărturisire făcută de părintele însuși. Și iată ce spunea părintele ca o autocaracterizare: l-am căutat pe Dumnezeu în oamenii din satul meu, apoi în cărți, în idei și în simboluri, dar acestea nu-mi dădea nici pace, nici dragoste. Într-o zi am descoperit în scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii că este posibil să-L întâlnești pe Dumnezeu cu adevărat în rugăciune. Atunci, cu multă răbdare, m-am așezat pe treabă. Astfel am înțeles puțin câte puțin că Dumnezeu este aproape, că mă iubește și, lăsându-mă umplut de iubirea Lui, inima mea se va deschide celorlalți. Am înțeles că iubirea este comuniune cu Dumnezeu și cu Cel de lângă tine, și că fără această comuniune lumea nu este decât tristețe, rușine, dezolare, mascare. Numai dacă va voi să trăiască în această iubire, lumea va cunoaște viața veșnică. Așa se face că, luminat de Duhul Sfânt, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române îl va trece în rândul sfinților cu data de prăznuire 5 octombrie, atunci când a trecut la cele veșnice. A fost canonizat în 2025.

În continuare, pentru că am vorbit despre rugăciune și pentru că Părintele Dumitru Staniloae s-a caracterizat, s-a autocaracterizat atât de frumos prin intermediul rugăciunii, am să vă pun spre folos duhovnicesc chiar cuvintele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae, care ne vorbește despre rugăciune.

0: poate ruga și să caute ca prin rugăciunea lui să ajute să se mântuiască și alții, să-l facă să privească cu ochii mai blânzi la celălalt. Când spune Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe mine păcătosul. Păcătosul înseamnă smeritul. Eu sunt un păcătos, eu nu sunt mai bun decât alții. Poate sunt mai păcătos decât alții. Am păcătuit față de alții. Ajută-mă pe mine să nu mai păcătuiesc față de alții. Am greșit față de ei. De azi dimineață, de când m-am sculat, am făcut cu tare lucruri și am făcut cu tare. Să fie mereu o reglare a situației și a raportului său față de alții. O părere de rău pentru ceea ce a făcut împotriva altuia, pentru ceea ce n-a făcut în favorul altuia. Adică și rugăciunea aceasta isihastă să fie o rugăciune de legătură, de unire între oameni. Să nu fie o rugăciune care să-l separe. Dacă nu mă separe de Dumnezeu, nu trebuie să mă separe nici de oameni. Mântuitorul Iisus Hristos a spus să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu pe voi și cum vă iubesc eu pe voi. Și să fim una în iubirea față de Hristos și să fim conștienți că Hristos ne are pe toți la un loc și noi suntem datori ca voind să fim în El, să fim cu ceilalți în El, să nu credem că putem fi fiecare singur în Hristos. Nu pot fi singur în Hristos. Trebuie să fiu cu ceilalți. Hristos mă cere să iubesc pe ceilalți, de altfel și în rugăciunea Tatăl nostru și mi-iartă mie greșelile mele, precum și eu iert greșelile celuilalt. Adică mereu să mă refer și la ceilalți. Nici în rugăciune nu-i voie să rup referirea mea la ceilalți. Asta ar ajuta foarte bine, ați spus, pe cei din bloc ca să se apropie sufletește unii de alții, să-și dea bună ziua cu bunăvoință, să sară în ajutorul altuia când aude că se întâmplă ceva rău cu el. E bine ca prin rugăciunea aceasta lui Iisus să se refacă oarecum comuniunea dintre oamenii din blocuri, da. E un ajutor foarte posibil acesta al rugăciunii. Chiar dacă e rugăciunea omului singur, e o rugăciune în care să nu uite de altul. Să mă rog și pentru ceilalți. Ajută-mă, Doamne, pe mine și ajută, Doamne, și pe vecinul meu. Da, să nu mă întristesc când aud că lui merge bine și că mie nu merge așa de bine, ci să-l ajut în cazul lui, că atunci și el mă va ajuta în cazul meu. Bine ați spus că rugăciunea aceasta isihastă ar putea să fie un mijloc de legătură între oamenii din bloc și între oamenii din societatea de astăzi în general. Trebuie să se considere că oamenii sunt făcuți să fie unul pentru altul. Eu să fiu pentru celălalt, celălalt să fie pentru mine. Că celălalt nu mă mișorează, nu mă deranjează, nu mă face să mă dezvolt mai puțin, ci mă ajută. Niciun om nu poate fi singur, nu se poate dezvolta singur. De când este mic, el se dezvoltă lângă mama, lângă tata, lângă frații lui, lângă copiii din sat. În fiecare om pe care îl vezi, îi vezi și pe ceilalți. Niciun om nu este total izolat de ceilalți. Când se merge în direcția aceasta de izolare sau de dominare a unei decât a altul, se merge spre ceva nenatural. Singurătatea este una din aceste laturi nenaturale care nu aduce nicio bucurie omului. Și e foarte curios că poate singurătatea se naște și acolo unde se pare să fie o comunitate, un fel de comunitate dusă la comunism, la dictatură. Și acolo, deși pare că se realizează o unitate, o comunitate, de fapt, nu se realizează o astfel de unitate. Comunitatea adevărată și unitatea adevărată între oameni se realizează de obicei în libertate. Trebuie să fie liberi, dar trebuie să fie și buni. Bunătatea și libertatea sunt cele două condiții care fac pe oameni să trăiască în acest mod care nu e nici individualist, nici dictatorial, care satisface pe fiecare, care îl îmbogățește pe fiecare, care totuși nu îi uniformizează. Fiecare se dezvoltă în modul lui propriu în comunicare cu celălalt și în mod fericit. Poate aceasta va fi comunicabilitatea și fericirea în împărăția cerurilor, cum socotește creștinismul. Nu va fi o uniformitate și nu va fi o silă acolo, ci va fi o bucurie în comunicarea de plină a uneia față de celălalt și în îmbogățirea pe care o trăiește fiecare prin celălalt. Cred că acesta trebuie să fie idealul pentru noi și Ortodoxia afirmă acest.
1: L-am ascultat pe părintele Dumitru Stăniloae vorbind despre rugăciune. Părintele a fost canonizat în 2025 și are data de prăznuire în 5 octombrie.

Părintele a fost canonizat în 2025 și are data de prăznuire în 5 octombrie. Un motiv pentru noi, pentru a vorbi pe parcursul mai multor întâlniri, mai multor emisiuni despre personalitatea și despre influența puternică pe care Părintele Dumitru Stăniloae a avut-o și o are în continuare în teologia ortodoxă și în spiritualitatea ortodoxă română. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, vă spun toate cele bune. Doamne ajută!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Amintiri din vatra satului.

Înainte de căsătorie, cu câțiva ani, viitoarea mireasă, împreună cu mama și surorile, își pregătea zestrea. Se țesea, se cosea și astfel se realizau toate obiectele necesare într-o gospodărie: lepedeie, țoluri, fețe de pernă și multe altele. Toate acestea, în zona Transilvaniei, erau aranjate pe un pat, unele peste altele, numit Patul Miresei. Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan și despre acest obicei vorbim în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului.

Patul miresei putea să aibă câte 6 lepedeie alternate cu 6 țoluri, iar deasupra 12 perini mari. Obiceiul s-a pierdut în ultimii ani, însă astfel de paturi mai pot fi văzute în colecțiile muzeale sau în casele celor care și-au aranjat o cameră cu specific țărănesc. Elena Petre din localitatea clujeană Râșca păstrează și acum în camera muzeu un pat înalt, frumos împodobit, denumit Patul Miresei. De fapt, este chiar zestrea pe care și-a pregătit-o când a fost fată. Patul este împodobit cu lepedeaua de in, de cânepă și țoluri de lână, toate țesute în corlețe. Deasupra sunt așezate perini lucrate în ciur cu diverse modele. O ascultăm în cele ce urmează pe horitoarea Maria Lazar din Aiton, județul Cluj, cu un cântec de nuntă, Măieran în cornul Mesii, după care aflăm amănuntă despre Patul Miresii.

Așa cum am observat, patul miresei reprezintă, de fapt, zestrea miresei. Acesta era așezat în camera curată, în casa de dinainte, într-un colț și cu care stăpâna casei sau viitoarea nevastă se mândrea. Țesăturile ocupau un loc important în viața casnică a femeii, dar și a familiei în general. Asta atât pentru utilizarea practică, dar și a rolului estetic, fapt ce explică și existența acestui pat în casele sătenilor. Astfel, în satul tradițional, femeia ocupa un rol important, ea fiind stâlpul casei. Pe lângă faptul că se îngrijea de creșterea și educarea copiilor, de prepararea hranei, tot ea îi îmbrăca pe toți cei din casă. Ascultăm acum un cântec de mireasă, Gata-ți, fată, lăduța, interpretat de Florica Ungur.

Zestrea nu reprezenta doar o parte utilă, ci și o oportunitate în timpul nunții ca mireasa să arate cât este de harnică sau din ce familie bună vine. La casele mari, adică la cele înstărite, patul miresei rămânea intact, adică era expus doar de fală. Ana Pop, din localitatea clujeană Frata, din Câmpia Transilvaniei, spune că ziua nu se ședea pe pat, cu excepția vreunui bătrân din casă, iar lipideaua de cânepă se puneau mai mult pe paturile de purtat. Astfel, la familiile modeste, unele piese din componența patului erau folosite, acestea fiind numite local lepedie de purtat, după cum aflăm de la Susana Moholea din Ceanu Mare, județul Cluj. Dacă erau două fete de măritat în casă, se făceau două paturi. Cu cât patul era mai bogat, decorat, cu cât era mai mare, însemna că familia fetei era mai înstărită, deci fata avea mai multă zestre. Până la căsătorie, aceste obiecte erau ținute într-o ladă sau pe un pat anume. În dimineața din ziua nunții, patul era desfăcut, rearanjat în curte, iar femeile venite după mireasă începeau să numere toate piesele componente ale patului, apoi erau puse în car și duse la casa mirelui, care devenea noua casă a fetei măritate, spune Susana Moholea.

Am ascultat-o pe Maria Botaciu, cântecul Sus în cel vârf de gutâi, emisiunea Amintiri din vatra satului continuă și aflăm că la jocul duminical, la șezătoare și la clacă, fata trebuia să arate că este pricepută la joc, dar și la muncă. În șezătoare, de exemplu, feciorii erau foarte atenți la fete care cum muncesc, cum își pregătesc zestrea. Astfel, pe lângă frumusețe, un alt criteriu după care se ghidau atunci când își alegeau o drăguță era hărnicia. Se zice că femeile care erau mai schețe aveau pânza mai albă. Feciorii acolo trăgeau că ziceau că e mai harnică, spune Lucreția Badiu din Rusești, județul Cluj.

Ana Popă din Frata, județul Cluj, s-a măritat de vreme pe la vârsta de 14 ani. Singură și-a pregătit și cusut zestrea și explică modul în care se aranja în vechime patul miresei. Era părnăjacul, adică salteaua umplută cu pănuș, peste care se așeza un lepedeu de pânză sau de bumbac cu cipcă să ajungă până la pământ. Peste el se punea un țol și tot așa, la final se puneau perinile. Vreo 12, dacă aveai. Fetele care nu erau bogate puneau mai puține perini, eventual, pentru ziua nunții, mai împrumutau de la vecini.

Vă spuneam că, înainte de căsătorie, cu câțiva ani, viitoarea mireasă, împreună cu mama și surorile, își pregătea zestrea. În anumite cazuri, atunci când erau mai puține femei în familia respectivă sau mama miresei suferea de vreo boală, zestrea putea fi cusută la comandă de o femeie din sat. Așa făcea, de exemplu, Elena Roșu din Mărișel, județul Cluj. În tinerețe, pe lângă lucrurile pe care le făcea pentru casă, ea cosea și țesea zestrea pentru miresele din sat. Aveam mâinile îndemânatice și lucram în funcție de ce mi se cerea. Ștergare, lepedia o țesute în corlețe sau în degete, străiți, iesăgi, paretare, preșuri și tot ce ține de o casă. Mai țeseam valori de pânză și de postav pentru haine. Așa am putut să ridicăm această casă cu bărbatul meu cu multă trudă și sudoare, spune Elena Roșu. Zestra miresei se ducea de obicei după nuntă, carul cu zestre conținea și obiecte de mobilier, precum dulap, laiță sau ladă de zestre. În mănășturul românesc și la Mănăstireni, în județul Cluj, zestra miresei se ducea joia dinaintea nunții. În Mărișel însă, zestra era pregătită în ziua nunții de părinții miresei și de apropiații acesteia. Apoi era urcată într-o căruță sau într-un car tras de boi și dusă la casa mirelui. La plecare, femeile descântau, adică strigau: sărăcuță, soacră mnică, rămăsăș fără nimnică, fără perin, fără țol, fără ptic de ajutor.

Am ascultat un cântec de mireasă, strigături pe drum din satul Strâmbu, județul Cluj. Iată, dragi prieteni, am aflat în ediția de astăzi amănuntă despre patul miresei, care reprezenta de fapt zestra miresei și care era pregătită de soacra mică și surorile mai mari ale miresei. În situația în care soacra mică avea mulți copii, gospodărie mare, treabă multă și nu avea timp să pregătească zestrea, era un sat femei care ajutau la pregătirea acesteia în schimbul unei sume de bani. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.